Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна, коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії.

0: Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Ісуса Христа. Тож не лишень у домі Симона плакала вона. Вона плакала і після зішестя Святого Духа, бо безнастанно жалувала, безнастанно оплакувала впродовж усього життя свої давні гріхи. Казав про неї святий Августин.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і з нами на зв'язку гість програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми піднімемо таку тему благодаті. Що є благодать? Чи можливо її утримати? Якщо можливо, то як довго? І для чого нам взагалі дарована благодать? Що ж, сподіваюся, що в цьому розібратися нам допоможе отець Міхал. Отче, розпочнемо з того, що щоб правильно нам розуміти і усвідомлювати, мабуть, навіть так точніше, щоб переживати, та як християнину. Ми часто можемо чути під час служби Божої, в інших моментах, та це слово «благодать». Як нам важливо сприймати і приймати?

0: благодать. Що це є таке?
1: Ну, благодать є з певним даром від Бога, конкретним даром, силою, котра допомагає нам реалізувати речі, котрі для людей са трудне або часами неможливе до зреалізування. Тутай нам має допомагати власне благодать. Є то непростий темат і непростий дар, бо в катехізисі церкві ще перед собором Ватиканського другого було написано, що благодать є потрібна до спасіння. Благодать є потрібна до спасіння. То значить, без благодаті не можна спастися. Перша річ. І зараз, що таке конкретно з благодаттю, то вже не є така проста річ. Є таке даже в богослові, є така частина, яка називається харитологія. Харис по-грецьки означає власне благодать. Латинською мовою то є грація. Марія грація плена. Благодаті повна. Марія повна благодаті. Чи Марія мала конкретно якийсь дар даний їй до того, щоб могла прийняти, зреалізувати ten zamiar Boży, plan Boży, w jakim Maria przyjmuje Boże materzyństwo i w tym Bożym materzyństwie poddaje się konkretnej dopomocy. Pierwszą błogodacz, jaką Maria otrzymała, może zacznijmy od Marii, jak Maria błogodacz otrzymała, była błogodacz nieporocznego zaczęcia, ma tak сказати. To była konkretna błogodacz. Jak i po-raznemu jest nazywana. Czasami mówi się, że Maria była zachiszczona od pierworodnego grzechu, albo była zasłonona w jakiś sposób, skryta przed pierworodnym grzechem. Ten pierworodny grzech, o którym my wiemy, że grzech Adama, który nas jak gdyby wydzielił od Boga i nie pozwolił nam w pełni realizować Bożego planu spasienia. W Marii był ten niedostatek, był w jakiś sposób zniszczony. Maria była poczata bez tego sumienia pierworodnego grzecha. To jest ta błogodać taka, która pojawiła się w Marii w momencie jej zaczęcia, można tak сказати. Więc to jest taka błogodać pierwsza, pierwotna, można tak сказати. My też otrzymujemy tę błogodać nieporoczności, ale już zupełnie po drugomu. My otrzymujemy tę błogodać przez fakt, że Jezus Chrystus swojej misji wziął na siebie nasze grzechy i nas oczyścił swoją krwią. To też jest konkretna błogodać. I my, korzystujący albo uczestniczący w życiu cerkwi, uczestniczący w życiu Jezusa Chrystusa, też możemy być wyzwolonymi od pierworodnego grzechu. I takim taństwem pierwszym, które daje nam tę błogodać, nieporoczność, jest taństwo chrzczenia. Taństwo chrzczenia, w którym my zachiszczeni od pierworodnego grzechu, pierworodny grzech nie ma nad nami władzy, pierworodnemu grzechu my już przemagajemy przemogę Jezusa Chrystusa, który swoją żertwę na Chrystii, jak gdyby spłacił za nas borg. To następna taka błogodać, spłacił borg. I tutaj teraz jest taki problem. Czy błogodać, czy można sobie zasłużyć na błogodać? Чи можна це заслужити на благодать? Якщо благодать є дармовим даром від Бога, то значить, якщо є дармовим, то не можна це заслужити. Бо є даром, за якого не треба платити, можна так сказати. Але потрібно є акт нашої волі, щоб той дар отримати. Бо Бог не хоче нас чинити рабами, не хоче нас лишити нашої свободи, тому нас в спосіб покірний питає, чи ти хочеш отримати Божу благодать. Але одразу показує нам, що та благодать, яку ми отримуємо від Бога, вона є не така проста. Бо ми часто благодать представляємо яку велику силу духа, яка дозволяє нам боротися з нашими покусами, дозволяє нам перемагати всякі там труднощі, які нас зустрічають кожного дня, всі сумніви і так далі. Ten сила, духовна сила Божої благодаті. Ні, то є jednak to трошечки інакше. Господь мови так: ja chcę to, dać to mi błogodać, żeby ty zrealizował plan Boży, ale według mojego projektu, a nie twojego. Nam zdaje się, że my by chcieli być świętymi. Bądź laska, chcesz być świętym, Bóg tobie dopomoże być świętym, ale pamiętaj, że święty to jest ludyna, która w pełności wydaje się Bożej woli. Людина, котра нічого не отримує для себе, котра в тим таким тотальним відданню себе Богові чує себе визволеною, чує себе щасливою. Ну і тут нам то не до кінця подобається. Бо некоторі є це більш хитрі наші браці і сестри, думають, ну але ж то ж може бути ограничення моєї свободи, я не буду вільний. Jeśli Bóg mnie taki sposób potraktuje. Tutaj pojawiają się już trudności. Trudności w tym, że my by chcieli otrzymywać błogodać według swoich zamysłów, według swojego planu, według swojego projektu. I tutaj Bóg mówi, no na żal, jeśli ty chcesz być świętym, to na moich usłowiach. A święty to jest ludyna, która wydrykaje się samą o sobie, która przyjmuje na siebie jarmo, które nie jest lekkie, prawda? Jarmo swojego Chrysta i idę za mną, idę za Jezusem Chrystom. To jest plan Boży. A i ty za Jezusem Chrystom oznacza przewzowcim buty ludyną, która tak jak win potrafi lubić drugiego, czyli lubić drugiego aż do śmierci, i do śmierci chrzestnej na Chrystii. I tutaj ta błogodać już tak różowo nie wygląda. Już ta błogodać jest troszeczkę taka, a tak skazać, trudniejsza. Majesz miraty dla samego siebie. Majesz miraty dla samego siebie. To czasami nam do końca nie podoba się. I tutaj trzeba być ludyną, która jest uważna i która jest świadoma, jakie są nasłidki tego, co ty błogodać otrzymujesz. To jest taka pierwsza rzecz. Ten фундаментальний дар Божої благодаті.
0: Отже, я зараз згадала таку історію. Візіонерка Мір'яна Сольдо з Меджугор'я розповідає, описує в книжці ситуацію, яка сталася із нею. Вона була на святій месі в храмі і сиділа близько попереду і спостерігала, що одна жінка припала на коліна біля образу там в храмі і дуже-дуже сильно плакала перед початком меси і промовляла одне слово: «Чому я? За що? Чому саме я? Чому саме я?» І візіонерка говорить, що вона почала молитися за цю людину, тихенько сидячи, де вона була. Коли свята меса розпочалася, служба закінчилася, то ця жінка радісно вигукувала: «Так, я, Боже, дякую», там я дословно не пам'ятаю, але зовсім інше. І потім помітила цю візіонерку і каже: «Мені здається, що це найщасливіший день і час зараз я переживаю тут, можна я вам поділюся, розкажу?» Вона каже: «Та прошу, кажіть, не питайте». Вона каже, що має трьох інвалідів дітей і хотіла прохати про зцілення, але забула під час служби Божої, забула, що з чим прийшла, щоб прохати те зцілення, а отримала таку якусь радість і велику любов, усвідомлення, що має дітей, що отримала цей дар материнства від Бога, переживати його, і таку радість відчувала і подяку. І вже, каже, забула в молитві питати про цей процес зцілення. Ви казали про благодать в таїнстві хрещення, в таїнстві Євхаристії. Ми також отримуємо таку благодать, яка от та дозволяє приймати.
1: В кожному таїнстві отримуємо благодать.
0: В кожному таїнстві. Тобто от ця жінка в історії, такі, та яку я згадала, отримала благодать. Що це є? Чи щось інше?
1: Отримала благодать. Тільки зараз треба було запитати, якою благодать вона отримала, правда? Як то сам говориш, вона прийшла молитися і просити зцілення для своїх дітей.
0: Так.
1: А вийшла, дякуючи Богові за дар материнства.
0: Так.
1: Десь ten pierwszy jej plan, pierwszy jej zamysł był jak gdyby skorygowany. Bóg dał jej błogodać zrozumienia, że nieważne jest, jaka ta dytyna jest, naskiki ona jest poszkodowana, naskiki ona jest chwora, czy potrzebuje dopomogi. To jest problem właśnie tego, że woli Bożej nikoli my, czasami po prostu my nie pytajemy, jaka jest wola Boga. A błogodać to jest zazwyczaj dar od Boga dany, żeby zrealizować wolę Boga. Bo благодать потрібна є, наприклад, щоб отримати покликання. Щоб отримати дар покликання до священства, то теж є благодать. І то дар, який є, можна так сказати, многоетапний. Перший то є такі заохочення або збудження в людині, takiego bażania, żeby służyć Bogowi jako świeczennik albo jako osoba w monaszystwie na przykład. Jest to taki, jest to bażanie. A potem do tego, żeby te bażanie mogły zrealizować, potrzebne jest następne błogodacji. Praktycznie biorąc, całe nasze życie to jest постійний процес приймання і реалізування Божої благодаті в нашому житті. Робот наш є тільки такий, що ми не завжди знаємо, яка це благодать. Проблем є теж такий, що не до кінця розуміємо цю благодать, Божу благодать. Тут Бог хоче нам допомогти, хоче нам дати можливість зрозуміння, побачення. Наприклад, робить то такий дуже простий спосіб. Наприклад, посуває нас в місця і між людей, котрі мають якийсь там конкретний спосіб служення другим. І тобі починає це то подобатися. Подобатися, наприклад, навчання катехізму, або подобається така послуга з хворими, наприклад. Подобається мені служити хворим, допомагати в їх страданні. Моя, наприклад, отримати благодать до того, щоб війти в монастир або в орден сестер Божого Милосердя, сестер матері Тереси з Калкути. Є то така трудна благодать, бо ти маєш, ти покликаний до того, щоб ті людей, котрі вмирають, часами в біді, часами опущені, щоб там нести їм Бога і там їм нести можливість достойного відходження з цього світу. То є одна з Божих благодаті. То такий спосіб вона конкретизується. Już mówiłem o taństwie świeczeństwa, ale jest na przykład taństwo podróżia. Czasami niektórym ludziom wydaje się, że taństwo podróżia to jest taka normalna dziejność, że człowiek zakochuje się w żeńcie i on wzajemnie obdarowuje sobie lubowiu i potem w pewnym momencie zaczyna realizować plan Bożego, Boży, jakim jest zasnowania rodziny. Niby taka prosta błahodać, prawda? Ale to, albo nie, może nawet nie tyle błahodać, ale normalna realność, zwyczajna realność. A potem okazuje się, że to jest to taństwo, ponieważ Bóg zna prekrasno, że zasnowanie rodziny bez Bożej błahodacji też jest trudne, a nawet można było wskazać niemożliwe. I ostatecznie można było zapytać się, a czy Bożej błahodacji na przykład jest lubow? Ісус Христос нас полюбив на хресті, показуючи, як далеко та любов може доторкнутися нас. І на хресті Він показав нам, як любов може бути глибока, як любов повинна виглядати, який є масштаб Божої любові. Коли ми сповідаємо на жертву Ісуса Христа на хресті, одразу нам здається, що це niemożliwe, żeby my mogli tak lubić, żeby mogli wydać swoje życie dla drugiego, bierąc grzechy drugich na siebie. Na przykład otoczujący dziejność i musicząc zbachać ma ludźmi i nosić ich grzechy na sobie oznacza nie protywiaty sa zlu. Jak skazał to Paweł, Świętej Pawła. I Jezus Chrystus też powtarzał. Lubicie drug druga tak, jak ja was polubił. Lubicie waszych nieprzyjaciół. Bo jeśli wy lubicie tylko tych, którzy was lubią, jaka wasza zasługa? Nikakaja zasługa. Jazyczniki tak samo robią, prawda? Czym ty wydrzeżasz się od jazycznika? Jeśli ty lubisz tylko tych, którzy tebie lubią. Ale spoglądając na nasze odnoszenie z naszymi bliskimi, jakie my baczymy, jakich na przykład mówiła dzisiejsza Ewangelia, w tej moment możemy zobaczyć, że między bliskimi też mogą być wrogi, bo nie każdy bliski podoba się tobie, bo nie każdy bliski jest zgodny z tobą, nie zawsze jest zgodny z tobą. Ja zawsze powtarzam, kiedy asystuję czy przy taństwie podróżia, że często mówię, waszej rodzinie, waszej lubowi będziecie doświadczać bardzo razowo momenty, w którym ta druga twoja ukochana osoba będzie dla ciebie wrogiem. W ten moment zobaczysz, jak realizuje się w Bogu lubow do nieprzyjaciół, bo ty, budući osobą, która jest zbuntowana na swojego człowieka, nie chce tego baczyć i tak dalej, może z Bożą dopomogą, z dopomogą Świętego Ducha, może cię ludynu przyjmować i kochać tak, jak Jezus kochaje. Często my bywajemy wrogami dla swoich bliskich. Tak, że nie przeżywajcie. Jeśli Bóg nas kliczy do tego, żebyśmy byli tymi, którzy są świadkami lubwi do nieprzyjaciół, to Bóg nam da taki dar. I ten dar nam chce nas dzisiejszy no, obdarowaty też. Także wszystkim naszym słuchaczom bażaju Bożej błagodaci do realizowania Bożego planu spasienia, jaki Bóg ma odnośnie każdego z nas. Bo Bóg dla każdego z nas ma swój plan spasienia. I każdemu z nas chce pokazać, gdzie jest jego miejsce w tym świecie, w jaki sposób on może pokazywać lubow Boga, w jaki sposób może służyć drugim, w jaki sposób może wykorzystywać błagodaci, które otrzymuje, nie dlatego, żeby był doskonalszy, nie dlatego, żeby był bezdoganny, ale otrzymuje Boże błagodaci, żeby mógł lubić tak, jak ten, który nas polubił do końca, jak Jezus Chrystus.
0: Амінь. Отже, тобто благодать, дар, який ми не можемо отримати, та таке на завершення, щоб нам трошки підсумуємо, та не можемо отримати на все життя, щоб отак один раз отримали і понесли. Та маємо, от ви сказали, це постійний процес. Ну,
1: до кінця життя.
0: Пам'ятати, де отримуємо благодать, от власне, в якому місці.
1: Найкраще місце то є церква. В церкві отримуємо благодаті. Отримуємо благодаті в таїнствах. Ми так сьогодні дуже мовили о таїнстві Євхаристії, і о святим Лауренції, котрий Євхаристію так полюбив. Тут є теж постійне джерело благодаті. Każda Євхаристія. My czasami troszeczkę zniżką zturbowani, czasami nie baczymy tych błagodacji, ale one na nas czekają z każdego dnia, czekają na nas, żebyśmy tylko odkryli znanie i żebyśmy mogli je przyjąć i potem radować się, jak one realizują się w nas. Jak dajemy radość i szczęście drugim ludziom, obdarowując ich lubowiu, którą Jezus Chrystus nas obdarowuje.
0: Radość i szczęście to taka oznaka, ta? Oznaka błagodaci, możemy сказać. Radość
1: tak,
0: i szczęście.
1: Tak, ten, kto otrzymuje błagodać, angiel do Marii skazał, raduj się, Maria, błagodaci pełna, Gospodź z tobą, prawda? Gospodź chce, to nam też skazał, raduj się, Anna, raduj się, Michale.
0: Amin. Алілуя. Дякую вам, отче. Що ж, бажаємо всім нашим слухачам, як отець вже сказав, отримувати благодать і згідно з Божою волею користатися нею. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» з нами був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: І вам до зустрічі через неділю.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Марію Магдалину. Вона походила з місцевості Магдалі, що на західному побережжі Галилейського озера. Тому була відома як Марія Магдалина. Була вона сестрою побожного Лазаря і Марти, які проживали на хуторі у Вітанії, поблизу Єрусалима. Марія Магдалина була великою красунею. Вона безжурно проводила час з чоловіками. Не маючи над собою опіки побожних батьків, яких вона скоро втратила, Марія стала незабаром відомою розпусницею. В ній, як довідуємося від святого Луки, сиділо 7 бісів. Марія, покинувши рідну хату, жила окремо від Лазаря і Марти, які надзвичайно переживали за грішне життя своєї сестри та молилися за її навернення. Спочатку Марія не звертала уваги на святу науку Ісуса Христа. Але згодом слова правди і чуда, здійснені Месією, зацікавили її. Одного разу в людській юрбі Марія почала слухати Христа. Спасенні слова його науки і Божа ласка почали діяти в ній. Марія стала плакати і каятися. Покинувши грішне життя, в покорі вернулася до Лазаря і Марти. Чудо сталося. Грішниця навернулася. під час гостини у фарисея вона слізьми, миючи Ісусові ноги, була вже іншою людиною. Ісус знав це і з любов'ю оправдав її. Марія Магдалина стала найвірнішою Христовою ученицею. Разом з іншими жінками допомагала Ісусові та його апостолам у місійній праці. Коли настав час Христової муки, Марія Магдалина була поблизу свого найдорожчого Спасителя. А при Христі Ісусові стояли його мати, сестра його матері, Марія Клогопова та Марія Магдалина. Коли Ісус Христос помер, і Йосип Ариматейський обгорнув Господнє тіло плащаницею та поклав у гробі, Марія Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де його покладено. Про життя святої Марії Магдалини після Христового Вознесіння є кілька передань. За одним із них вона вела до самої смерті надзвичайно сурове покаянне життя. Згідно з цим переданням, святий Августин сказав, що Марія Магдалина плакала не тільки в домі Симона Прокаженого, а й по зісланні Святого Духа, бо безнастанно жалувала, оплакуючи все життя, свої давні гріхи. Деякі церковні історики вважають, що події, подані в життєписі святої, стосуються різних жінок. Незважаючи на цю розбіжність у поглядах, можемо сміливо стверджувати – свята Марія Магдалина була щасливою жінкою. Завдяки своєму щирому каяттю і гарячій любові до Ісуса Христа стала його святою ученицею і апостолкою, а згодом – небесною опікункою багатьох душ, що в немічному тілі ведуть свій бій за вічне щастя.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною отець Григорій Розсоленко, який працює в нашій Київсько-Житомирській дієцезії зараз в нашій чудовій семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської дієцезії. І, власне, ми продовжуємо нашу розмову, яку почали раніше, про ситуацію в Римо-католицькій церкві в Україні в 20-30-х роках. Ми сказали минулого разу про те, як позначилося на долях всіх людей, які проживали тоді в Україні, власне, цей більшовицький переворот, ті постійні зміни влади, які відбувалися, потім встановлення радянської влади, як це позначилося безпосередньо на римо-католицькій спільноті і, власне, на тих, хто вів людей до Бога, священників, монахів, монахинь. І багато вже про що сказали, і поставили три крапки, і тому, засвідчуючи, що радянська влада з перших днів почала боротися певними хвилями з релігією взагалі римокатоликами, зокрема, ми продовжуємо констатувати ті страшні факти і злочини, які допускалися задля того, щоб реалізувати оте гасло більшовиків «Релігія опіум для народу».

0: То, власне, отець, давайте ми продовжимо.
1: Ну, ми закінчили на тому, що встановилася радянська влада на цих теренах, умовно кажучи, там до Случа. І теж певні свої взаємостосунки були з Польською, новоутвореною наново після стільки років відсутності державності Польщі. І в цій ситуації опиняються теж віруючі римокатолики і так само передусім священники, які бачать перше своє завдання – опікуватися тими вірними вірянами, які тут залишаються. Тому що тут дуже багато вірян залишається, то вже в останній свій приїзд розмову з Теофілом Скальським перед виїздом з України, з теренів України, верніше, до Луцька, але тоді на той час це була Польща. Ігнацій Дубовський, тодішній ординарій нашої Луцько-Житомирської діецезії, він доручив турботу, загальну турботу над тими, хто залишився тут на цих теренах, Теофілу Скальському. А парафіяни Києва його дуже добре знають, що він був від 1913 року настоятелем костелів Святого Олександра в Києві. І ось від 25-го року він безпосередньо, тому що в 25-му році вже Папа Римський розділив цю діцезію, яка була Луцько-Житомирська, тому що настав такий момент, коли одна частина цієї діцезії залишилася під більшовиками в радянській Україні, а друга частина належить до Польщі, і тому він розділив. І від цього моменту він є її керівником. І опиняються в дуже такому нелегкому стані, коли мало священників. І він фактично просить цих священників, щоб вони залишалися, оскільки залишаються парафіяни. І в багатьох парафіях ще є богослужіння. Ну, приблизно ця ситуація до 25-го року залишається. Приблизно 131-128 священників по всій Україні за відомостями НКВД залишаються в Україні. І також тому, що бракує священників, Теофіл Скальський спілкується в якоюсь мірою з Луцьком. А в Луцьку є наша семінарія, вона перебралася з Житомира в 20-му році до Луцька, Волику. Потім теж втікала до Гнізна, тому що були неспокійні моменти в Луцьку, біля Луцька, загроза була певна. Але все ж таки є семінарісти, які вчаться в Луцьку і які походять з цих теренів. І ось Ігнацій Дубовський і сам Теофіл Скальський шукають можливості, щоб ті випускники тої семінарії могли перебратися сюди, на цю територію. Теофіл Скальський в своїй книзі «Терор і черпіння», «Терор і страждання», зауважує, що йому таких 7 священників було передано. Вони прийшли, і він старався їх так якось так розташовувати в парафіях подалі від центру, подалі від Києва і так далі. В таких парафіях, там, де більше така скупченість католиків, і де трошки вони далі від такого нагляду НКВД. І дуже цікаву історію він в своїй книзі про одного такого священника розповідає. Розповідає, що був такий Петро Ловейко, священник, який висвячений був в Луцьку, і він, власне, вертається на терени України разом з іншими, переходить. Це получалось практично нелегально, але вони могли якось так, мали можливості працювати, якось так влаштовувалися, могли оформити якісь документи і не говорили, що вони перейшли нелегально польсько-радянський кордон. Але все ж таки вони, якщо б їх хтось там зачепив, то вони були поза право. І він працює спочатку на півночі нашої діцезії, я не пам'ятаю, в Народичах, здається. І там починає трошки НКВД ним цікавитися, чи тоді ДПУ, це ще не було НКВД, НКВС, ДПУ було. І він тоді втікає, тобто його Теофіл Скальський після цього всього переносить в іншу частину діцезії, взагалі в сторону Вінниччини. І там трапляється така неприємна, ну, трагічна ситуація, драматична ситуація, його пограбовано, його досить серйозно пограбовано в цій парафії, ну, якісь бандити зайшли на цю плібанію, і він нервово це переживає і хоче втекти. Втекти до Польщі, тому що йому, ну, вже якось складно тут виконувати свої обов'язки. Теофіл Скальський зауважує, що не можна було просто так виїхати без дозволу церковних влад, тобто Скальський мав йому дати цей дозвіл в будь-якому випадку. Тому він починає листування з Теофілом Скальським. І починається листування на цю тему дуже необачно. Розказує про це прагнення його перейти за допомогою Боліслава Жилінського, такий священник, який працював в Олевську, біля кордону, радянсько-польського кордону. І це все листування, зрозуміло, читають ДПУшники, чекають ці служби, скажімо так, радянської контрозвідки. І він опиняється, власне, його при спробі переходу, який зорганізував цей Боліслав Жилінський, ксьонс, його беруть. І, власне, тоді, це 26-й рік, на допитах він починає розказувати про те, що він не один перейшов, і так далі, і так далі. І разом з ним беруть і інших цих священників. Його, зрештою, відпускають, його переправляють з іншими ще священниками до Польщі, але інших залишають тут і починають їх судові справи, дуже серйозні судові справи. Зрештою, під час цієї хвилі судових справ, власне, опинився за ґратами також Теофіл Скальський. І це така приклад, який показує, в який спосіб діяли. Вони, ДПУ, воно мало на прицілі священників, вони знали, де є ці священники, вони знали, де хто працює, тільки треба було, власне, судові справи, щоб було законно все, щоб не можна було так просто їх без судових вироків ще боялися. Одночасно, на початку ще немає закриттів костелів, храмів, поступово починається все-таки притискання з експропріацій. Тобто є голод в 20-х роках, був дійсно голод на Поволжі, і під цією егідою забирають коштовності, так говорять совєти, але ці коштовності, ніхто ж не говорить, що це дуже важливо для відправлення богослужінь. Так, наприклад, забирають монстранці, забирають чаші, в яких відправляється служба Божа, і це унеможливлює, власне, відправляти службу Божу.
0: Якщо дозволите, отець, я посилити хочу вашу думку, тому що, мені здається, минулого разу ми торкнулися цього, як діяла спочатку радянська влада, вона, по суті, заставила священнослужителів зробити опис майна, яке було в костелах, храмах, щоб все було законно. Інші умови ставилися, щоб не було пропаганди проти радянської влади, щоб там, значить, зменшили до мінімуму, як тільки ще це можливо, катехізація. Ну, і священники йшли на це для того, щоб, ну, працювати в якомусь легальному полі, для того, щоб вірними опікуватися.
1: Вони були
0: і потім змушені. І потім з цим скористались,
1: вони
0: почали забирати.
1: Вони були це зробити, тому що їм кари там були, робили. Був такий гучний процес, ми минулого разу про це говорили, гучний процес, в якому за те, що ніби священники, це Кам'янецька діцезія, ніби священники укрили якісь там коштовності, то вони дали їм вироки, смертельні вироки. Пізніше замінили їх на умовні, але все одно для остраху. І дуже серйозно під таким острахом це все робилося. Але на початку ще не закривали костели. Так от, боялися трошки. Чому боялися? Дуже важлива була новоутвореній радянській владі, радянській державі, якби така підтримка західних країн. І треба було зробити таку гарну картинку, що у нас тут все свобідно, що люди самі собі вибирають, що у нас тут ніби демократія, і що просто так ми не закриваємо костели. І тому боялися, чи костели, чи церкви закривати, ну, принаймні, до 29-го року, це точно, до 27-го року. В 26-му, 27-му поступово починають так... якось так дуже обережно закривати в такий спосіб, що ніби там збирають. Бо прийняли такі закони, що в кожній парафії має керувати, власне, не настоятель, але світські люди, вони керують. Тобто така, ну, пізніше це вже двадцятка називалася, це вже старші парафіяни знають, але на початку там керували докладно троє осіб, які мали приймали всі рішення, використання засобів матеріальних цієї парафії і так далі, і так далі. Настоятель взагалі не мав права голосу. І тому, власне, в такий спосіб можна було спокійненько собі, якщо більшість, власне, в цій трійці така большевистська, можна було спокійно закривати костели. Але відразу їх не закривали, поступово. Поступово закривали. Я не буду тут, може, говорити про те, скільки було закрито. Але теж обкладали дуже великими податками священників, вже починаючи з того моменту, коли священників брали в 20-х роках, перед 20-ми роками, там більшовики, коли, наприклад, в Київ приходили, в Вінниці так само було, священників буквально брали в заложники. І Скальського разом з іншими священниками, яких заарештували в 19-му році, їх викупили за 400 тисяч злотих, викупила одна певна така, ну, заможна польська родина. Якщо б не було цих коштів, то очевидно. І так постійно якось по частинки, якби так, відкусували. І дуже багато парафій уже не могло, треба було податки платити, і це зі священників збирали, і вони, якщо не збереш, то ми тебе в каталажку, те саме. І вони дивом давали собі ради. В деяких ситуаціях храм, ну, фактично руйнувався.
0: Я перепрошую.
1: Так, так.
0: І от, власне, ми дуже хочемо за цим Григорієм, дорогі друзі, щоб ви також відчули жахи того часу, тому що діяли ж дуже підступно і постійно спілкувалися з тими священниками, намагалися їх на свій бік перетягнути. На це спілкування священники йшли, ну, для того, щоб зрозуміти, що від них хочуть, і в надії, що, може, дадуть спокій їм і їхній пастві. Але випадки були такі, коли починають вербувати. Таку практику вербувати для роботи на спецслужби.
1: ДПО, потім на НКВС.
0: Так, а потім на НКВС. І, ну, такі випадки були. Ми знаємо із тих досліджень, які вже в наші дні ведуться, хоч їх надзвичайно мало, вони фрагментарні, але тим не менше називають ім'я житомирського ксьонза Федуловича.
1: Буковича. Ну, там
0: так, який написав папі листа, де визнав роль католицького духовенства в антирадянській діяльності, і що це нав'язує Польща, і так далі, і так далі. Там називаючи, ну, поодинокі такі випадки. Ну, один такий жахливий випадок.
1: Ну, Петрович, це 25-й рік.
0: 25-й, так.
1: В 25-му році він був настоятелем в Житомирі. І він досить активний був. Він дуже такий ревнивий був священник. І фактично він якби так не боявся, якби прямий був, досить прямий. Але ДПУ, пізніше НКВС, вони дуже люблять ламати таких людей. І вони вміють. Оце методи залякування, напевно, до нього були дуже сильно застосовані. Треба собі звернути увагу, що в ДПУ там не дурні працювали. Вони знали, з якої сторони підійти до людини, де на що натиснути. І вони настільки його залякали, настільки його зламали там, що він якби змушений був вже це підписати. І після цього він виходить, він кається в цьому, він, але теж замикається. Він не може, йому пробачили, тобто і всі священники зі зрозумінням віднеслися, віряни його дуже сильно підтримували. Але він не міг собі пробачити, він дуже закрився, і відбувається певна трагедія. Він з такого нервового такого зриву, він робить акт самоспалення, такий протест проти того, що він зробив, проти того свавілля цієї влади. Він не бачить іншого виходу, щоб цю неправду якось так перекрити, яку змусили його фактично зробити. Подивіться, який диявольський устрій змушують людину підписати неправду. І я чому це важливо, зараз я скажу. Для мене, я такий аналіз собі провів, чому це важливо. І пізніше його ламають, змушують підписати неправду всупереч своїй совісті, і він це підписує, і він з цим не може жити. Я хочу сказати, що дуже багато людей в Радянському Союзі, принаймні на початку, вони знали, вони якби змушені були говорити неправду, і їх заражали цією неправдою, жити в цій певній неправді. І дуже багато в Радянському Союзі, власне, оця система змушувала своїх громадян, хто потрапляв у ці жернова НКВД, КГБ, вони їх змушували якби йти на компроміс з цією владою і підписувати, власне, цю.
0: Але ще один аспект, дорогі друзі, це ж яка була масовість. Знаєте, ми дуже часто там в проповідях священики, там в катехезах і так далі наводять приклад мучеників перших століть і так далі. І ми розуміємо, що дійсно це так. Але ж ви уявіть собі масштаби, тому що в ці 20-30 роки, ми не говоримо вже про інші країни, але на наших теренах це вже такі масштаби, перед якими меркнуть навіть оті мученики перших століть, тому що це гігантські цифри, там вже на тисячі, а потім на мільйони буде цифра йти. І в цьому всьому треба було витримати, і в цьому всьому все, що вони могли, вони і робили. Тому що на самий кінець 27-го року, така у мене цифра є, принаймні, з одного з досліджень, що на 27-й рік в УРСР знаходилося 128 католицьких священників, римо-католицьких. В Бердичівській окрузі 9, в Білоцерківській 4, в Вінницькій 9, Дніпропетровській 2, Зіновський 1, Кам'янець-Подільський 9, Київський 7, Коростенський 3, Криворізький, Луганський по 1, Мелітопольський 3, Миколаївський 10, Тульчинський 5, Уманський 2, Харківський 1, Херсонський 7, Шевченківський 1, Шепетівський 10. Але я ці цифри спеціально називаю, що з одного боку це, так би мовити, і небагато, але ви подивіться на географію. Власне, по суті, всю територію України охоплювала також, латинський обряд також, це важливо.
1: Дуже цікаво, що, я хотів би так зразу якби зауважити для наших слухачів, щоб вони якось так трошки зрозуміли, в чому ще підступність цих була репресій. А що на початку, дуже цікава є історія, наприклад, останнього настоятеля Олександрівського костелу Зігмунда або Сігізмунда Квасневського. Він спочатку працював в Проскурові, тобто це сучасний Хмельницький, і його арештовували 20-й, 24-й, 27-й рік. В кінці кінців його в 35-му чи 33-му заарештували. І ще потім, після цього, вже остаточно в 37-му заарештовували. І оце, власне, по ньому можна побачити 20-й, 24-й, 27-й рік. 20-й – це перша така хвиля, коли перша зустріч з більшовиками. Це дуже багато, деякі священники не вийшли з цих застінків. Багато загинуло. В 19-му, 20-му були просто вбиті там на вулицях. Одного священника в 23-му році, старшого священника в Житомирі, просто викинули на вулицю. Ніхто його там, може, не бив, з його помешкання, його підібрали, я не пам'ятаю ім'я цього священника, 23-й рік він помер, і сестри, які працювали в Житомирі, його взяли в дім Святого Йосифа, і він там у них, власне, дожив свого віку, був старенький, тому в 23-му помер, наприклад. Але багатьох вже ж закатовували буквально, побиттям закінчувалися і смертю. Це 20-й рік. Потім починається цей 24-й рік, 22-й, 23-й, 24-й, це тоді пов'язано з експропріацією коштовностей. Mm-hmm. І ці суди по поводу того, що не видали, щось не могли і так далі. 27-й рік, це вже зовсім інша історія. Це пов'язано з тим, польсько-українськими тими переходами, що з Польщі прийшли ці священники, і початок уже звинувачення в націоналістичних таких угрупуваннях. Там, наприклад, з'являється таке, претекст і арешту, і ув'язнення, це ніби участь у польській організації військовій, або ще й якісь інших шпигунських діяльностях. Те, що вже ти поляк, там і так далі. І пізніше, 31-й рік, 32-й, появляються такі справи, які пов'язані уже з фашистськими якимись такими обвинуваченнями, що ця людина, чи ці люди, це групові, тобто цілими групами, по 10, по 15 людей одночасно брали в одній церкві, в одну справу їх вміщали, і одночасно одним вироком це робили. І от уявіть собі, цей священик, його ув'язнили один раз. Він відсидів один срок, або навіть не відсидив, але посидів там на допитах десь місяць, другий, третій, його попресували в такий спосіб, який ми знаємо. Він вертається на свою парафію, старається далі служити, старається якось. Знову його беруть, це кажу про Зігмунда Квасневського, але це ж не він один. Знову його арештовують. Який пресинг на нього це виворот? Потім знову його, він в 27-му році він виходить, тому що Зігмунд Квасневський, він виходить, тому що підписав співпрацю з цими
0: відповідними органами.
1: Але він відразу сказав церковним владам, він сказав, що я підписав, ну, бо мусив це зробити, інакше просто не випустили. Його знову потім заарештовують в 34-му чи 35-му році. Висилають його, він відсидив якийсь там срок. І так, це не один такий священик, багатьох так. Висилають його на висилку, не можна йому селитися десь в Україні, в Ростов-на-Дону. Потім отримує, Зігмунд Квасневський отримує, попросять парафіяни з Києва, просять про те, щоб був священник. В 36-му році він отримує дозвіл, щоб тут, в костьолі Святого Олександра, Зігмунд Квасневський міг служити, йому дозволяють служити в Миколаївському костелі і в костелі Святого Олександра тільки по святах. І в 37-му році, буквально на початку, його знову арештовують для того, щоб 25 вересня 37-го року його розстріляти в славнозвісному Жовтневому палаці. Там за стінках цього палацу його розстріляли і вивезли на Биківню, там поховані.
0: Але ж давайте, отець, ви не декілька разів зараз.
1: Я вжили... в цьому річчі вам хочу сказати.
0: Зараз. Ви вжили декілька разів вислів про те, що і священників інше це стосувалося. Він світлої пам'яті, я думаю, що він святий, то мученик то точно. Получається, останній він був як священник Святого Олександра, Святого Миколая, навіть не мав постійної посади.
1: Фактично з ним тут на теренах України перестало існувати в 37-му році так. Жодного католицького священника тут
0: і не було. І ми зараз повернемося до цього, але тут от такий момент, що до нього останній офіційний настоятель, мені здається, це отець Алоїзі Шенфельд.
1: Я не думаю, що він був офіційний. Справа в тому, що він, ну, якби офіційний, неофіційний, бо вже всіх, значить, офіційний, тому що він мав бути даний владою церковною. Mm-hmm. Тобто його...
0: так, ну, я тільки в цьому сенсі говорю.
1: Але дивіться, хто виконував обов'язки від 25-го року? Ну, фактично, від 20-го року тут керував церквою на цих теренах в Україні, на цих теренах радянської України. Теофіл Скальський. Теофіл Скальський, знаючи, що його теж можуть заарештувати, він собі поставив двох заступників. Це був Нескренський Казимір, дуже шановний одноліток Теофіла Скальського, Нескренський, і Яхневича, Станіслав Яхневич. А Наскренського заарештували, зараз я вам скажу, фактично його заарештували в 29-му, ні, почекайте, в 27-му році. Ні, в 20, ну, десь так. Його дуже швидко заарештували. В 30-му році його не було. Яхневича заарештували в 35-му році. Яхневич загинув, Теофіл Скальський, останній був обмін між Польщею і в'язнями, цими політичними в'язнями, між Польщею і радянською Україною, фактично з Радянським Союзом, бо їх обмінювали з Ярославля, з Бутирки, фактично з Москви. В 32-му році, до цього в 28-му, ще раніше в 24-му були обміни, обміняли з 30 священників з його децезії, каже Теофіл Скальський, з 30 священників, які були разом з ним ув'язнені з нашої децезії, обміняли тільки 7. Один із них – це Наскренський теж. І все. Після 32-го року вже більше нікого не обмінювали.
0: І от оцього, ця Алоїзія Шенфельда, так як він був німецького походження, і те, що ми раніше говорили, що радянській владі все одно там було, що і як, в чому звинувачувати, то так як він був німецького походження, його безумовно, що звинуватили у тому, що він є німецьким шпигуном, і так далі, і так далі. Там уже це 32-й, 33-й, 34-й, там свої процеси з приходом Гітлера до влади в Німеччині. І його також арештовують.
1: Для конімця, так.
0: Доля прослідковується, як і у всіх. Засуджують до висилки і кажуть, що ну, загинув десь на Казахстані.
1: Він зараз, ну от пам'ять мене підводить, написано, в вересні 36-го року перебував у Караганді, подальша доля невідома. Але з іншими даними його розстріляно було. А у мене є інші там теж джерела. Це у мене ці дані з цього, з книги Білоусова. Але за іншими даними він був в 38-му, здається, році розстріляний. Я хочу повернутися до 38-го року. До 37-го року. Значить, більшість священників були засуджені і сиділи в різних лагерях. Це Карлах, це Караганда, це інші там, наприклад, на Соловецьких островах і так далі. Біллах, тобто будували Біломорканали і так далі. І вони, наприклад, срок вони отримали в 32-му, вони відсиділи там умовно 5 років. І їм вони на висилку йдуть, тобто вони там десь оселяються, і їх там, на тому самому місці, заарештовують і знову садять. Тут треба собі сказати нашим дорогим слухачам, бо, пан Олександр, ви це точно знаєте, ви мені і поправите, і зробите, ну, правильно скажете, але такий був прокурор Вишинський.
0: Да.
1: Він сказав, він таку тезу вніс, що якщо сам злочинець сам себе оскаржує, це може прийматися як доказ його провини.
0: І признання цариця доказательств.
1: Я вам хочу сказати, оце, коли я читаю, що того священника в 36-му заарештували, в 37-му розстріляли, в суд 37-й рік, 37-й розстріляли і так далі, і так далі. Я собі дуже добре розумію, що це відбувається. А відбувається що? Його змушують, щоб він на себе підписав, що я винуватий, що я шпигун, що я такий-то, а як змушують?
0: Дорогі друзі, я відсилаю вас до програми нашої магістра Віти. Вона була в минулому, і вона так і називається «Репресії 30-х років». Там ми коротко, але розказували вам про те, як змушували. І, власне, оцей конвеєр, так названий, це коли людині не давали спати добу, дві, три. Вона повинна була стоячи знаходитися, і з неї вибивали показання, при цьому ще і фізичний вплив влаштовували і так далі. Ми з вами говорили приклади того, як розігрували цілі спектаклі, власне, ці НКВСники. Ми говорили про те, що, ну, знаєте, там одиничні випадки, якісь одиничні випадки, знаєте, цих закальоних, матьорих, старих більшовиків, які не визнали свої провини, там один чи два випадки, всі інші визнавали. Це означає, що, ну, це такі були катування, які витримати було неможливо, або фізичні, або моральні. Там, коли, вибачте, дружину гвалтували на очах у чоловіка, там, у тій от камері, ну і так далі, і так далі. А священниками то ще простіше. Просто фізичний вплив, і, власне, це катування, і тому такий підпис є.
1: І дуже швидко. Тобто вирок, наприклад, цей день, через 3 дні розстріл вже.
0: Тим більше, що наші слухачі, можливо, пам'ятають так звані трійки, які швидко це все зробили.
1: Ми скажемо одне слово – катування, але катування дуже-дуже жорстокі катування, що винести їх було неможливо. І кожен із цих священників, от Теофіл Скальський пише, що зі мною в в'язниці там в Ярославлі було 30 священників з нашої діцезії, 32 взагалі було, але тільки з нашої діцезії було 30. 7 обміняли, а всі інші пішли туди. І вони звідти не виходили. Деяким удалося повернутися. Дуже цікаво, зміг пережити, повернутися в Україну такий Роман Янковський, такий священник, він в радянських часи вже в 80-му році десь помер. Повернувся Фаустин Лисицький і Йосиф Казинський. Це тільки... Але вони в часи Другої світової війни, вони були закриті, вони були там. І от ми вже підходимо до цього моменту. В 37-му році, ну, скажімо вже так докладно, в 38-му році жодного католицького, римо-католицького, я не говорю навіть вже за греко-католиків, вони взагалі були знищені на цій території радянської України. Не було жодного священника. Віряни молилися самі, як могли, і просили Бога. Тому, коли пізніше відкривається в 44-му, здається, році, костел Святої Софії, туди приходять в Житомир священник, І він знаходить, що віруючі є, і віра досить жива серед цих. Тому що ці віруючі, вони залишаються вірні своїй вірі. Зрештою, треба для справедливості дуже щиро вам сказати, що разом зі священниками в цих процесах закривали, ув'язнювали помічників світських, мирян, які працювали, співпрацювали близько зі священниками, як то захристиянин, органіст, органістка, якісь керівники якихось розарійних кіл. Вони дуже любили в лапках НКВДісти, ДПУ, якісь розарійні кола, вони зразу в цьому бачили якусь політику. Не було жодної політики, була молитва, і цієї молитви забороняли людям молитися і гідно це виконувати. Дуже поступово, але систематично знищувалася католицька і так само віра взагалі знищувалася. Дуже цікаво, що ми говорили тут трошки про, ну, такі, можна сказати, упадки певних священників, що вони погодилися на співпрацю, ну, бо тиск був дуже великий. Але, тим не менше, коли я читав ці дані про цих священників, які в кінці кінців були розстріляні, то про багатьох з них на допитах вони свідчать, що я побачив за цей час керування тут атеїстичної большевістської влади, наскільки знищує людську душу атеїзм. І це священник на допиті, він це говорить. Він про це засвідчує, говорить, наскільки сильно знищиться людська душа, наскільки вона сильно деградує, коли у неї забирають віру. І це я хотів би на цій ноті якби наголосити, заакцентувати, може навіть закінчити, наскільки сильно деградує людина без віри. І про це знав цей диявольський, сатанинський режим, комуністичний, большевістський режим. Про це дуже добре знали. Наскільки сильно вона деградує людина, якщо у неї забрати Бога.
0: І не тільки деградує, але, бачите, і відповідне суспільство намагалися будувати. Але для нас, мені здається, дуже важливим зараз є те, що ми, по-перше, про це знаємо, пам'ятаємо. Для нас є погано, що ми, на мій погляд, дуже мало це досліджуємо. Ну так ще, можливо, у істориків руки там не дійшли. І тут є над чим працювати. Але надзвичайно важливим є також, мені здається, той момент, що віра ж та ця зберіглася. І все-таки мені хотілося повернутися до того останнього священника, який тут в Святому Олександрі був світлою пам'яті ця Сигізмунда Квасневського. Тому що коли це все вже закривало, і він все розумів, та й по суті він, він знав, куди він іде, його все одно ж арештують. Оповідають про те, що перед самим закриттям вже вірні там дещо могли заховати. Ну, і яке це щастя, що в другій половині 90-х років одна із жінок святого Олександра потім передала складену ікону, яка містилася в нашому храмі святого Олександра, копія, щоправда, 19 століття, Рафаелівська, яка там в Святому Петрі є, преображення Господнє. Довгий час вона була відреставрована, і вона з лівої частини храму знаходилася. Тоді, в цьому 36-му році, виконали всі ці святі дари і розтоптали то, як там могли. Ну, цій площі, де зараз, знаєте, у нас тут машини під'їжджають і паркуються. І, власне, от тоді отака от доля сумна, але, можливо, дуже велична цього отця Квасневського, якого ви оповіли, розстріляли, а потім перевезли і ховали в Биківні. Для тих, хто тут в Київському регіоні живе, знають, що це таке місце недалеко від Києва, власне, між Києвом і Броварами нинішніми знаходиться такий ліс, де, по суті, братські могили рили і де ховали людей, яких з Києва вивозили. Різних. І інтелігенцію, і ті, хто там підпали, але також там і досить багато було римокатоликів, і в тому числі римокатолицьких священників, і отця Квасневського. І ви знаєте, дорогі друзі, зараз, оцими днями, ми особливо згадуємо, якщо хочете, медитуємо, розмірковуємо над тим, що ж це воно було 25 років тому, коли святий вже папа Іван Павло ІІ прибув в Україну. І ми, знаєте, аналізуємо, намагаємося це робити. Кожне його слово тут сказане, кожний його крок зроблений. І це дуже добре, тому що багато різних заходів з цього приводу прийшло. Слава Богу, що є в доступі всі ці промови. І там, у цьому візиті, була ще одна сторінка, яка дуже коротко тоді була висвітлена, але яка є надзвичайно важливою, і те, що папа захотів зробити, коли він тут, у Києві, перебував коротко, да, всього ж два дні. Два з половиною. Він попросив, щоб його привезли до Биківні. І без промов, без зайвих слів, папа і супроводжуючи його духовні особи і, власне, той почт, помолився Сальве Реджині. І це було, по-перше, нам, знаєте, знаком, що всі дуже добре знають у Ватикані і так далі, що ця земля пережила. Всі розуміють, як це відбувалось. І всі розуміємо ми, що їхня жертва, вона не була непотрібною, так, чи випадковою, так?
1: Значить, дуже цікаво. Він був пов'язаний з таким єпископом Бажаким, польським єпископом. А цей єпископ Бажак, напевно, що єпископ Бажак його святив на священника.
0: Так.
1: А цей єпископ Бажак, він знав Теофіла Скальського. І дуже часто до нього в долину Мшальну, там, де останні роки свого життя перед смертю 58-му року, в році Теофіл Шкальський, досить часто цей біскуп Бажак приїжджав до нього. Це той самий час, коли священник тоді, Кароль Войтила, служив в тій діцезії поруч з тим єпископом Бажаком. І, напевно, ці свідоцтва, ці історії, це життя настільки приголомшило майбутнього папу, святого папу Іоанна Павла ІІ, що він не міг вже ніколи про це забути. Він це дуже добре знав і розумів. Він завжди співпереживав, власне, цій долі віруючих, не тільки католиків, не тільки, запевняю, не тільки католиків, православних, протестантів, всіх віруючих, які тут пережили несамовиті страждання. Мені здається, що папа дуже добре розумів диявольськість цієї влади більшовицької, комуністичної. І ми маємо це теж розуміти, пам'ятати про це. І пам'ятати, наскільки це безвір'я, яке народжується спочатку в серці кожного, зокрема, наскільки воно нищить спочатку людину, але зрештою суспільство. Він це дуже добре знав і розумів. І що він знав? Але, напевно, він достатньо знав для того, щоб захотіти дуже сильно приїхати до Біківні, не просто помолитися, а подякувати цим святим мученикам, подякувати за їхнє свідоцтво віри. І попросити їх теж, напевно, про заступництво для цієї землі, для майбутніх поколінь віруючих, про заступництво, щоб на крові цих мучеників з Божою допомогою, з Божою благодаттю, як на зерні проросли нові віруючі спільноти, люди, які відважно будуть проголошувати Христа і Євангеліє.
0: І воно так і сталося. Воно так і сталося, тому що, ну, ми ж бачимо, що пройшло там більше цих 100 років з тих часів. І, власне, маємо католицьку церкву України латинського обряду зовсім вже з іншими обличчями, але те, що ви дійсно нас напоумили, на крові мучеників побудовано. Тому, я думаю, що достатньо у нас було сказано сьогодні. Хотілося б особливо так підкреслити, щоб, дорогі друзі, ми дуже добре замислювалися над цим. Просили би вас також цікавитися цими питаннями, це є важливими. І, можливо, якщо ваша ласка, закінчити цю програму молитвою.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Дякую. Благословіть наших слухачів, Отець.
1: І нехай Господь благословить вас через це священницьке благословення, нехай зійде на вас благодать, теж за заступництвом святого Яна Павла ІІ, просимо його захисту теж в цих днях. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Богу подяку.
1: Богу подяку.
0: Я дуже-дуже дякую вам.
1: Дякую.
0: Дуже дякую вам, дорогі друзі, тому що отець Григорій Расоленко дуже важливу працю нам тут зробив на радіо для вас, наших слухачів, і, власне, підготував такий важливий дуже матеріал. Можливо, саме важливий в цьому циклі «Магістра Віти». Дуже вам дякую.
1: Дякую.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми знову зібралися в студії Радіо Марія і будемо розмовляти на різні цікаві теми. Гадаю, вам також цікаво нас слухати.
6: А з вами сьогодні вітається спецкоманда з міста Бориспіль.
7: Аня,
8: Маша,
9: Саша,
10: Влада,
11: Настя,
12: Марк, Лена
6: і сестра Люцина. Ну то, сьогодні будемо говорити про те, що Ісус Христос є з нами. А перед катехезою ми, звісно, співаємо пісню.

0: Że... Otóż my poczuli, że Jezus jest blisko, blisko nas. Nasprawdzie Win jest zawsze z nami. І на початку розмовляємо про те, що іноді в нашому житті трапляється так, що має прийти такий спеціальний гість. І якого гостя ми можемо назвати спеціальним і як ми готуємося?
1: Ми можемо назвати спеціального гостя директора школи, президента.
2: Ну, я сумніваюся, що президент прийде до тебе в гості. Але ну, спеціальним гостем це може бути священник, коли є душпастирські відвідини, то приходить священник, і це такий спеціальний гість, бо не щодня приймаємо священників вдома.
3: Директора Радіо Марії.
0: Хтось очікує директора Радіо Марія, скажіть, будь ласка.
1: Я очікую.
0: А він про це знає?
1: Ні.
0: Значить, після катехези, напевно, ти підійдеш і скажеш, запрошуєш його до себе в гості. А як ми готуємося на такого великого гостя?
1: Ми готуємо різні такі прям чудові страви, печемо торти, варимо компоти, киселі.
3: Убираємо в кімнатах.
2: Але не завжди потрібно.

0: Ну, приймати особливих гостей так гарно. Можна прийняти їх з любов'ю, але по-домашньому, по-сільському.
1: Я хочу вам сказати такий приклад, коли папа римський Іван Павло ІІ в Польщі багато разів приїхав з Риму в Польщу, бо він був поляком, але не тільки тому, але він взагалі дуже часто відвідував різні країни, і він мав такий окреслений шлях, дорогу, куди мав йти, з ким зустрічатися. Одного разу він вирішив піти в горі, бо він дуже любив прогулянки в горі. І він побачив, отам хата стоїть, сільська хата, і каже до своїх, з ким він був: «А ну давайте підемо до цієї хати, я хочу молока попити». І це, знаєте, так було цікаво, що вдома була така одна хазяйка, тому що всі з дому вийшли на вулиці Кракова, щоб зустрічати папи римського. А він прийшов до них вдома, неочікуваним, так? І дуже великий гіст. То майже не впали ті, які були вдома. Звісно, що він попив молочка від вівці, тому що він любив це дуже таке молочко. І, власне, слід тільки прийняти достойно, тобто нормально. Як немає багання в хаті, можна виставити стульчик на вулицю. Тепло є, бо присядьте, будь ласка, тут пташки вам будуть співати, якісь такі умови гарні зробити для того, щоб цей спеціальний гість добре почувався. Але для нас спеціальним гостем є, чи повинен бути Ісус, якого ми приймаємо в першого причастя. Як ми готуємося до цього? Що ми робимо, щоб прийняти Ісуса вперше до свого серця?
2: Ми спочатку готуємося до тесту, який будемо здавати, потім готуємося до сповіді. І коли здамо тест, підемо до сповіді, посповідаємося і на другий день підемо приймати Бога до себе. Але
0: також ми вбираємося у білий одяг, запрошуємо, якщо є можливість, рідних, також переживаємо цей день.
3: А ще ми готуємося до причастя на катехезах. Нам катехети розповідають, як потрібно приймати святе причастя, що ми робимо, коли стоїмо на коліна.
0: Прикрашаємо храм, вдягаємо білий одяг.
1: З нами є Аня, яка, власне, готується до першого причастя, яка хоче нам сказати, чи ти очікуєш Ісуса, якого будеш приймати вперше в своєму житті? Ближче до мікрофону, будь ласка. Чи ти з радістю очікуєш, чи, може, ще боїшся цього, чи як? Скажи.
4: Я з радістю його очікую, бо я дуже хочу з ним зустрітися, поговорити з ним.
1: І далі хочу запитати, як ви пережили цей день першого причастя? Чи він якось відрізнявся від інших днів? Якраз маємо ту студію дітей, які в цьому році прийняли перше причастя. Можуть поділитися. Ну, Марк уже виривається так сильно, будь ласка.
2: Ну, він цей день відрізнявся від інших. Там в той день всі дивилися тільки на нас. Ми розказували вірші, ми співали. Всі дивилися на нас, ми були в центрі, в колі уваги.
0: Також цей день є особливим, бо він буває лише раз у житті і більш ніколи не повториться.
5: Так, ми дуже старанно готуємося до нього, переживаємо. І коли ми приймаємо перший раз причастя, ми дуже раді цьому. Так, цей день для нас особливий.
1: Угу. Хто прийшов також з нами розділити цей день? І когось ми запрошували?
3: Ми запрошували, може, там хрещених, тьоть, дядь, маму, бабусю.
2: Я запрошував тьотю, бабусю, дідуся, маму.
5: Я запрошувала всіх рідних, так. Вони мене підтримували і допомагали. Вони були дуже раді цьому, що я прийняла.
1: Ми сьогодні говоримо на тему «Ісус Христос є з нами». Ми вже почули від дітей, яку радість Ісус дав під час першого причастя, коли вони вперше прийняли Його до свого серця. Також ми знаємо, що Ісус сказав до дітей, до людей такі слова.
6: Ісус сказав, що я є з вами по всі дні аж до закінчення світу. І ці його слова нам так говорять твердо, бо Ісус не порушує свою обіцянку. Тобто Він буде поруч з нами весь час.
0: Також він сказав, що я є хлібом живим, той, хто споживає мене, буде жити вічно. Цим він хотів показати те, що Господь є тим, хто може привести нас до неба, який допомагає нам бути підтримувати.
1: Ну і передусім пам'ятаємо про те, що він є з хлібом живим. Тобто він хоче приходити до нас, давати себе як їжу, духовну їжу, і щоб ми мали відкрите серце і чисте серце для того, щоб приймати його в пресвятих дарах. Також він ще ж нам дає під час причастя.
7: Через Євхаристію ми є добрими і добротою ділимось і маємо ділитися з іншими, бо цим ми прославляємо Бога Ісуса.
1: Як то через Євхаристію ми є добрими? Як ми це робимо? Як це робиться в нас, що ми є добрими?
6: Мені здається, що приймаючи Ісуса до свого серця, Ісус нас наче робить добрими, привтілює в добрих людей, і ми повинні цим ділитися. Бо якщо будемо тримати це в собі, воно не принесе ніякої користі. Ні нам, ні навколишнім.
5: Євхаристія також нам дає радість, і ми маємо ділитися цією радістю з оточуючими, тому що якщо не будемо ділитися, вони будуть сумні, і це буде.
1: Да, і також, коли ми маємо цю радість в серці, яку отримали під час Євхаристії, роздаємо, хочемо ділитися, то люди, дивлячися на нас, Влада також нам сказала, що подруга подивилася на Владу і каже, вона також захотіла готуватися до першого причастя. Це такий сенс того, що ми, так як можна сказати, не затримуємо до себе, але, власне, ділимося цією радістю. Тобто, що робить в нас присутність Бога в нашому серці? В нашому житті. Що він робить? І в чому нам допомагає присутність Господа Бога? Ми вже почули, що Ісус перемінює.
2: Ісус, коли він біля нас, то він нас підтримує завжди.
1: І коли ми стаємося дітьми Божими?
2: Ми стаємо дітьми Божими, коли приймаємо таїнство хрещення. Таїнство хрещення змиває з нас первородний гріх, і ми стаємо дітьми Божими.
7: Також Бог є, Ісус є опорою в нашому житті.
1: Так, ми, так як тут Лена сказала, що ми є після таїнства хрещення дітьми Божими, ми народжуємося дітьми Божими. Бог сотворив нас, але в нас ми народжуємося з первородним гріхом. Тому таїнство хрещення знімає нас первородних гріх, залишається в нас наслідки гріха, тобто як тяга до зла. І тому, власне, Євхаристія дає нам міць для того, щоб ми були добрими, також радісними людьми, такими, якими сам хоче сам Господь Бог. Ісус через Євхаристію також притуляє нас до свого серця. Як бачимо, Аня хоче сьогодні, вона найменша у нас, хоче бути притулена через маму, наприклад. Її мами тут нема, але Ісус дивиться на тебе, Аня, і також хоче на тебе звертати спеціальну увагу. Отож, спостерігаємо також за іншими, з якими треба поділитися тим, що ми отримуємо від Господа Бога. І тому, власне, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос є з нами по всі дні, аж до кінця світу, так? Ти прочитала нам це слово Ісуса сьогодні. Ну добре, давайте послухаємо, що повідання на сьогодні.
6: Якщо Бог створив кожну людину і знає, як вона виглядає, знає її думки, прагнення, то немає нічого дивного в тому, що Він може перебувати в кожній людині окремо. А якщо Він є з кожною людиною, та відтак може вислухати кожну з них. І неважливо, чи в цей момент з Богом розмовляє одна людина, чи тисяча, і навіть мільйон людей. Він вислуховує кожного, зокрема, і всіх разом. З Богом можна розмовляти по-різному. Можна промовляти до Нього так, як говоримо до мами, до тата, до приятеля, звичайними простими словами. Можна також нічого не казати, а лише в тиші серця думати про Бога. Це теж розмова. Ті, хто спілкується з ним, захоплюючись красою гір, шумом морських хвиль, холодною водою в річці, світанками і заходами сонця, оглядаючи чудо природи, тобто все, що він створив. Та крім цих способів, розмови з Богом є один найгарніший. Він називається молитва. Така розмова з Богом є найкращою, бо тоді він нас найбільше слухає. Ті, хто каже, що Господь Бог нахиляється до людини і наставляє своє вухо, щоб ліпше чути. Певна річ, що це тільки людське уявлення про те, як Господь вислуховує людину. Бо прицінь, Він чує усі наші слова. І ті, які ми промовили пошепки, і ті, які прокричали, і ті, які ми не промовили устами, а лише самим серцем. Неважливо, як ми молимося. Найважливіше те, що ми розмовляємо з Богом. Такою чудовою розмовою і кожна служба Божа. Тоді розмовляємо з Богом спільно з іншими людьми. Співаємо тих самих пісень, так само відкриваємося, відповідаємо під час літургії. Тоді Бог перебуває серед нас і вислуховує нас.
2: В цьому оповіданні розповідається, що можна до Бога говорити через усе. І серцем,
1: і тілом.
2: І тілом. І ще, а краще молитися молитвою.
0: Це оповідання розповідає нам про те, що Ісус є завжди з нами. І не важливо, що лише в молитві, а завжди, під час будь-якої ситуації.
2: І це ще, мені кажеться, оповідання розповідає про те, що ми завжди говоримо з Богом. А найкраще поговорити з Богом – це помолитися.
0: Я б хотіла ще доповнити, що це оповідання показує нам, що ми весь час можемо говорити з Богом. Неважливо, яка в нас ситуація, ми весь час можемо йому довіритися і відкрити своє серце.
7: Ісус нас готовий вислуховувати завжди, де б ми не були і як би ми не молились.
1: І на кінець катехези, власне, це зробимо. Будемо молитися до Господа Бога, який нас заслухає в спонтанній молитві.
2: Хочу помолитися за отця Олексія. Здоров'я йому. Хочу помолитися за Радіо Марію, щоб вона продовжувала запрошувати дітей, щоб вони вели гарні катехези.
0: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби не тільки Ісус був з ними, а ще й ці люди були з Ісусом.
4: Я хотіла помолитися за всіх хворих.
1: І на цьому наша катехеза завершується, тому що час вже вичерпався. Дякую дітям, які приїхали з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього. Насправді це спецкоманда, це є.
7: Настя,
8: Влада,
9: Саша,
10: Маша,
11: Аня
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
12: За!

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія розпочинається вже зараз, 17:24. З вами зараз в студії двоє ведучих. Я називаюся Максим Приступа.
6: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю.
5: Так, друзі, ну щодо теми. От я такі, ну певні, може, спостереження час від часу веду про своє покоління, так, покоління тим, кому за 30. І піймав себе на такому спостереженні, на такій думці, що моє покоління от якось розучилося казати дякую. Саме кому Богу дякую. Та от старше покоління, у них от такий певний, ну навіть можливо, традиціоналізм, який не має своєї основи з внутрішнього пробудження, тобто несвідомість, я кажу. Наприклад, коли кажуть дякувати Богу, там не знаю, вродила черешні, дякувати Богу, я там ну видужала чи видужав. Дякувати Богу, я добре дібралася чи дібрався кудись там, коли там тривала дорога була. Моє покоління здебільшого всього каже: ну, гарно вродило, так, ну добре доїхав. Але оцей, оцю свідомість або підсвідомість того, що хтось за цим стоїть, що це добре, що є Бог, який там, який сприяє, коли ти до нього просиш на цю добру справу. І взагалі колись, коли розпочинали, наприклад, ну я з села просило б доказати, коли розпочинали якусь добру роботу, наприклад, садити город, бабуся ніколи не розпочинала просто так. Вона молилася Богу хоча б двома словами: Господи, допоможи. Коли там хтось там, ти йдеш по дорозі, хтось працює, десь там будує хату чи що-небудь, ти обов'язково кажеш: Боже, помагай, або Боже, допомогти, Боже, допоможи. На Західній Україні є традиція: дай Боже щастя, кажуть, так? У нас кажуть: щасти Боже, тоді, коли ти здибаєш когось, не знаю, знайомого на базарі, котрий торгує, або приходиш в магазин, кажуть: дай Боже щастя. Це дуже гарна є традиція, але на превеликий жаль, от це зараз втрачається у свідомості моїх однолітків. Я хотів саме сьогодні поговорити про те, от чи вміємо ми дякувати, або за що ми дякуємо Богові сьогодні. Можливо, за той самий добрий врожай, як кажуть, врожаї в Україні цього року дуже гарні. Можливо, хтось дякує за те, що хтось з його родичів повернувся живим з полону. Можливо, за якусь добру новину, добру звістку. Дякуємо Богові, так? Оцей момент, хочеться, щоб ця програма мала такий сьогодні наратив, підняти оцю свідомість, пробудити свідомість у нашого радіослухача, навіть християнина, віруючи, який щодня до церкви, можливо, ходить. Пробудити цю свідомість, як важливо дякувати Богу за все те, що ми сьогодні навколо себе маємо. От я навіть по собі бачу, що я здебільшого на молитвах зараз нарікаю, чим кажу: Боже, дякую тобі. І, можливо, це також зараз когось з тих, хто такий самий, можливо, етап в житті переживає, будуть думку про те, що важливо розпочинати кожну молитву з молитви подяки. І тому хочу заохотити наших радіослухачів дзвонити до студії Радіо Марія, щоб розповідати, за що ви хочете сьогодні подякувати Богові в цій програмі. Так, ну не то, що ми там скажемо, що Бог зараз це чує, там поставить вам галочку. Думаю, що ваша історія або ваша ситуація, або ваш відгук пробудить у когось з радіослухачів, які зараз їдучи в машині, чи там вечеряючи, чи працюючи, десь слухають радіо ефір, ну і долучиться до цієї думки. Ну, також ще одне запитання хочу долучити про те, що нас українців сьогодні об'єднує. Тобто ми будемо коливатися на таких двох запитаннях, що об'єднує сьогодні українців. Не знаю, війна, ненависть до Путіна, там потреби якісь, милосердні справи і так далі. Дзвоніть, телефонуйте, ми будемо приймати телефонні дзвінки по черзі їх надходження. 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-6 650-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Туди можна і писати, і телефонувати. Поки що нікого це питання не зацікавило, так що хтось буде першим.
6: Ти так цікаво сказала, що покоління старше, воно якби більше таке вдячне, ну скажімо так, більш свідоме цієї вдячності. Ти знаєш, я би сказала, що сьогодні, наприклад, більше говориться про вдячність, ну інформації такої, дітей вчать в школі, наприклад, більше вдячності, наприклад, там під час катехиз, наприклад, в церкві. Тобто я зараз більше чую інформації, ніж навіть, ну от моє покоління, я згадую, як ми в школі навчалися, наприклад, і мої племінники, то ти знаєш, зараз говориться набагато більше більше про вдячність. Але чи дійсно ми стали більш вдячними? Ну так, це інше питання, скажімо так.
5: Тут, можливо, варто, знову ж таки, розділити, в якому середовищі ти знаходишся. Так, якщо ти говориш про тільки церковне середовище, я можу погодитися. І то, якщо тут йде про вдячність, то я чую також, як там у дворі...
6: Ні, я і про світське говорю, про світське так
5: як
6: само.
5: Як матусі кажуть, ну там хтось там дав, я, наприклад, даю там цукерок, подякую. Так, то це мені дяка. А я кажу про дяка Богові, тобто вдячність, відчуття того, що над тим хтось ще стоїть, тобто Бог, та, який дає ці всі дари. Ми кажемо, от зараз в молитві літургії годин часто ми просимо про те, щоб Господь виповнив врожаї, там сприяв добрій погоді, так? От якщо ти в нього про це просиш, і потім Бог тобі дає, а ти забуваєш йому сказати: "Боже, дякую, це ж ти зробив, бо я в тебе просив". Ось такі.
6: Ага, ну я зрозуміла, але все ж таки, знаєш, оця вдячність, вона ж народжується, ну, така оце вже велика вдячність, та що треба мати віру. А є ж люди доброї волі, які ще поки що не мають віру, але йдуть до цього, скажімо так. Ну, воно ж починається все ж таки маленького, з дрібниць. Тобто, якщо я не вдячна, не здатна помічати, що таке взагалі вдячність? Це пам'ять серця, та? Пам'ять серця про добро. Якщо я не здатна помічати якісь такі маленькі дрібниці, які, наприклад, мені людина робить, та, де щось, ну, як я можу помітити взагалі, що те, що мені Бог робить, та? Тобто, якщо видимі речі для мене не є видимими, то невидимі так само, тим більше. Бог є невидимий і через людину дуже часто діє. Якщо я цього не помічаю, ну це дуже, знаєш,
5: це
6: важко.
5: Це більше стосується вже до етики, так, бо це в етичних нормах виховують дітей, щоб вони не були невігласими і щоб ніби не позорили своїх батьків. Ну, частіше так кажуть. Ось тому я все-таки, от ця Божа межа, оце відчуття того, що Бог тут над тим стоїть, я би про це хотів говорити. Давайте спробуємо прийняти перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
5: Хто телефонує, як вас звати?
7: Вітаю вас, Максим і Оксаночка. Телефонує Оксана Тернопільщина.
5: Ага, також Оксана. Ага.
7: Я хочу вам сказати, ви дійсно так кажете, що на Західній Україні то ми багато кажемо, якщо людина щось робить на городі, в полі, дай вам Боже щастя. Людина відповідає: дякую, дай вам Боже щастя і здоров'я.
5: Угу. Тобто повертає так, і щастя, і ще додає здоров'я.
7: Так, додає здоров'я. Або ми ще кажемо: дай Боже вам щастя і здоров'я. Ну так як хто вже там скаже. Я так привикла, що я більше дякую Богові, чим прошу. Ми такі вже, знаєте, старі люди. Я дякую Боже, що я переночувала ніч і до рання дочекала. І дай Боже щасливо день перенувати до вечора, дочекати і так далі. І більше комусь дякую. Наприклад, хотіла вам сказати, як на Петра і Павла я согласилася збирати пожертву на радіо Марії. Мене ніхто не підтримав. Ні в церкві, ні священник, ні то братство, сестрство, ніхто. Мені не дали ні столика, ні нічого. Я якусь знайшла табуретку, поставила скриньку на табуретку. Нема на що сісти, нема крісла, нічого ніхто не дав. Побігла через дорогу за стільцем. Позичили дівчата стілець, я вже сіла і думаю: боженьку, потихеньку молюся, Господи, Боже, поможи мені, щоб хоч трохи зібрати тих грошей, щоб я не опозорилася, що ж я зроблю, Боже, віруючи мене, Боже, поможи, чуть не плачу. Помаленьку, якось Бог дав, якось трошки почали люди гроші давати. І я: Боже, дякую тобі, ніх не хочу, Боже, ну поможи мені перебути тих дві чи скільки годин, і щоб зібрати гроші, я тебе більше ніж не прошу, Боже. А тим кажу: боженьку, дякую тобі, що я перебула, і все добре пройшло. І я вже йду додому, несу гроші, бо зараз на другий день поїхала, на нову пошту переслала. І я дуже дякую Богу, і що я так справилася, що мені Бог допоміг. І якось своїми силами я ні кроку не ступилася назад і не відмовилася. Ну якось так мені Бог допоміг, що я справилася. Я дуже дякую Богу за дітей, що в мене троє дітей вже, я маю внуки. І якось помаленьку доживаю, сама без чоловіка, але я дякую Богу за все, що мені Бог дає ще трошки здоров'я, що я сама себе обходжую, що я ходжу на хори, що я йду до церкви. І дякую Богу за все.
5: Спасибі.
6: Дуже дякуємо. Дякуємо вам і дякуємо Богу за вас. Ви таки теж благодійник для Радіо Марія. Ну, кошти нам завжди потрібні, завжди про це говоримо, отець Олексій особливо. Ну, і бачите, людині, яка вміє дякувати, вдячна, їй завжди є що сказати, та багато є за що подякувати. Ну, в тому числі, якби от зараз згадали про дітей, та про внуків, я теж дякую Богу, перш за все, за свою родину, яка завжди, ну, власне, це є моя підтримка, скажімо так. Ну, без неї я би багато речей би, ну, мабуть, просто не зробила, би відмовилася, і не знаю, як би взагалі моє життя, скажімо, моя доля взагалі пішла. Тому дякую, дійсно, це перш за все за наших рідних.
5: Так, продовжимо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки!
5: Так, пане Валерій, говоримо про подяку. Про подяку і про те, що українців сьогодні об'єднує.
8: Ну, напевне, що хотів подякувати за те, що ми ще є. Бо, як кажуть,
6: амінь.
8: Господь тримає нас, нашу армію теж. То і хочу, так як попросив генеральний ксьонц Сокаля Казимир Салай, нагадати, що 31 липня цього місяця ми виходимо на чисту.
5: Пане Валерій, ви вже мене смішите, тому що в кожному ефірі протягом останніх 5 років ви говорите про Ченстохову.
8: То ж мама Марія запрошує нас, хто почує. Тому що про Донецьку, бо то група Святого Йосипа вийде. Ліцензія буде подячна кожного разу за Україну, що наша є, її на карті, і народ такий гарний. Ну, і треба дожити. І до гості до Чистохови.
5: Ну, вдалого вам паломництва, вдалої прощі вам, пане Валерію, спасибі. Спасибі. До речі, проща – це один з виразів вдячності Богу. Я чув неодноразово, особисто ходив разів десь 15, можливо 20 у пішу прощу. Так, і там священики здебільшого акцентують увагу на те, що, ну, от проща – це з давних давен, це був вияв реально подяки, вдячності Богу за якийсь там дар. От, наприклад, люди, які не мали, там сім'я, яка не мала тривалий час нащадків, потомства, та? І в людей народжується ця дитина, і вони йдуть в цій прощі з дитиною вже, і потім свідчать, так, жертвують свої ці такі випробування, незручності, і розповідають про те, що Бог дав мені дитину, або там хтось стілився від хвороби, каже, я йду з вдячності до Бога зараз до цієї Марійної святині, щоб сказати спасибі і висловити оцей, ну, як цей розслаблений, котрий встав і почав танцювати з ліжком, і каже Богу, і прославляти Бога, так, в Святому Письмі йде. Про те, що він почав прославляти Бога, тобто дякувати йому. Mm-hmm. Пробуємо ще прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу!
5: Ім'я.
9: А я хочу ім'я подякувати.
5: Ім'я, скажіть, як вас звати?
9: Марія.
5: Так, пані Марія, звідки ви?
9: З Києва.
5: З Києва. От цікаво, пані Марія, ну, от за що ви дякували?
9: А я хочу
5: зараз
9: подякувати пані Оксані за її цікаву програму «Кузня».
6: Дякую, несподівано, дякую. Дякую за підтримку.
9: Дякую.
6: Це дуже важливо.
9: Коли буде другий випуск?
6: Другий випуск запланований на наступну п'ятницю на 9 годину вечора. Дякую вам дуже.
9: Дякую.
5: А скажіть,
9: дякую.
5: Що об'єднує, що українців об'єднує, пані Марія? От ви зараз тут мешкаєте в місті Києві, велика агломерація, бачите тут багато речей, можливо, користуються соцмережами. Ага. На жаль, пані Марія не захотіла.
6: Або просто не змогла, можливо, зі зв'язочком. А що нас може дійсно об'єднувати, як ти думаєш? Я думаю, що перш за все, ну, якщо ти вже говориш про віруючих, та я ти зараз почав, ну, звичайно, що віра в Бога нас об'єднує. А взагалі всіх українців, і віруючих, і невіруючих, і людей доброї волі, і людей, можливо, які зараз не дуже в такому духовному стані, щоб щось про добро взагалі думати, але все одно нас всіх об'єднує це бажання миру та оцієї свободи нарешті. Та і як ми можемо цей мир взагалі здобути? Ну, звичайно, через війну. Як говорить одна римський такий афоризм, що хочеш миру, готуйся до війни. І от ми зараз це бачимо, знаєте, на такому прикладі, на жаль, такому наглядному, та от в нашій країні. Ну, дякуємо Богові взагалі за те, що ми все ж таки, як Україна, людина, ми все ще існуємо, та дивіться, ми не просто існуємо, навіть ми живемо та повноцінно. Завдяки нашим також захисникам дякуємо за них також Богові, що вони є, так. І можливо втомлені, і можливо багато вже хто не хоче, та от я також маю таку можливість спілкуватися з військовими. Багато хто вже такий, можливо, і знеохочений, але все одно стоїть так на своїй службі, наприклад, каже: ну треба повертатися, наприклад, швидше, там не хочу зараз відпустку йти, або скорочу відпустку, тому що знаю, що там дуже потрібна хлопцям допомога. Та і хоч уже втомлений сам, але все одно йде туди, де відчуває свій такий святий обов'язок та охороняти нашу державу. Тому дякуємо за це. І ще, знаєш, ще хотіла так подякувати за священика, тому що я не знаю, що би ми робили без священиків. Я не знаю, хто би нас посповідав, хто би причастя дав. Ну як взагалі можна жити без Євхаристії? Ну мені здається, це було би дуже-дуже трудно.
5: Так, добре. Я колись ще малим був, коли в нас молилися за святих і лічних капланов. От це, тобто, ну такі є.
6: А можна українською сказати? Ну, святих скажу, і ж... алічних, це як?
5: Ну, зараз я поясню. Я думав колись, ну не знаю, чи добре польською мовою, я думаю, що приватних священиків. Тобто кожен молиться за священика, якому йому має там церква дати. Ну а потім, коли вже там вже вивчив польську мову, то лічних це означає численних. Тобто,
6: я думала особистих.
5: Ну десь так я думав. Добре, давайте приймемо дзвінок від пані Ніни Кириленко. Пані Ніно, ви в ефірі. Говоримо про те, що українців слава навіки. Що українців об'єднує і за що ми от дякували би сьогодні Богу?
10: Вітаю вас, дорогі ведучі, Оксаночка і Максим. Я завжди дякую Богу. Вітаю за прожиту ніч, за новий день. Як тільки просинаюся в 5-6 ранку, я завжди стою на коліна і дякую Богу. За дар життя, дякую за дітей, за внучка, дякую за всіх воїнів, які нас захищають, що ми спали в хатах, що ми молилися. Дякую Богу також за службу Божу, яка в нас тільки ведеться в неділю, бо в нас священик один на 3 райони. Я живу в Ілінцях, в нього Оратов, Липовця і Ілінці. Це 3 райони. І він має в неділю оце об'їздити їх всіх. У нас на 2:30 йде служба. Я там вже 2 години, 1:30 завжди молюся вервичку, коронку до Божого милосердя. І дякую Богу, що мені 69 років. Я можу їздити на велосипед. Я ще допомагаю людям. Завжди, да, готую ще пообідати священнику. У нього 3 служба, він голодний. Я стараюся йому привезти поїсти. І завжди маю ключі, відповідаю за все.
5: Ви така активістка місцева, так, пані Ніна?
10: Так, я дуже люблю.
5: Мироносиця, знаєте, у Східній церкві таких жінок, котрі там стараються догодити священнику, там підтримати його, це називається мироносиці. Ось завтра будемо святкувати Марії Магдалини, вона також мироносиця була.
10: І завжди люблю Радіо Марія, завжди з вами молюся, завжди і підтримую кожного місяця вас, щоб це радіо процвітало. І за всіх молюся, особливо за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти із Козлівки. Я сама із Шаргородського району, але вже 51 рік я живу в Ілінцях. Це зовсім друга сторона. Їздю на Хресну дорогу.
5: Додому їздити на Хресну дорогу.
10: Так, я їздю завжди. Я там сестричку Люцину завжди бачу. Я їздю на Переображення у Браїлів, на всю Ношну. Я там, я в Киврові буваю, я там теж бачу сестричку, як вона приїжджає. Я люблю такі паломництва і з чоловіком ми завжди, він в мене православний, він в мене молиться вервичку, ви помітите, на колінах ми стаємо і разом молимося. Православний трошки зразу не хотів, зараз він вже знає, що треба. І Бог нам так допомагає, я дуже щиро дякую. Дякую щиро і люблю вас всі, і хай Бог дає здоров'я і святкової перемоги.
5: Пані Ніно, дякуємо.
6: А вашого чоловіка я також часто чую, так, коли включаємо вас на вервочку, я чую. Так, я так і зрозуміла, що це ваш чоловік.
10: Так, ми разом молимося.
5: Спасибі. Вітання йому, вітання чоловікові. Так, нас збігає час, і нам ще треба прийняти один дзвінок. Пані Ніно, спасибі. Бачите, ми вам також дякуємо. Приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу. Назвіть своє ім'я.
11: Навіки Богу слава, Олена Суднішина з Каплички Святого Бернарда. Приємно до всіх молитв. Дякую, що ви в нас є. Дякую вас. Вітаю вас, Максим Сикій, Оксаночка. В першу чергу дякую Богу за своїх батьків. Дякую Богу за своїх діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, які мене дуже люблять, цей брат. Дякую Богу, оцю Олексію Самсонову. Дякую Богу, що нам Божечко дав таку Радіо Марію, що ми маємо християнський голос, що ми маємо таких парафіян і таких ведучих волонтерів. Дякую Богу за наших захисників, які захищають нашу Україну. І за все дякую Богу. І встаю рано, дякую Богу, прожиту нічку і лягаю. Дякую Божечку за прожитий день. І за все подяка Богу, Матінки Божій Ісусику. І за нашу Радіо Марію. Хай Божечко сили дає, здоров'я, Боже благословіння, мирного неба. Щоб ви нас є, хай сили, здоров'я Отець нам дає. І віри, надії, любові.
5: Пані Олено, ми ще говоримо про те, що українців сьогодні об'єднує. От ви в маленькому селі Житомирської області мешкаєте. От, будучи в соціумі, ви ж спостерігаєте за цими речами. От що українців сьогодні об'єднує? Що в нас спільного, давайте так?
11: У нас спільного повага один до одного, доброта. Один одному повинні допомагати. І ну, Україна квітуча, розквітаюча, співуча, це нас всіх об'єднує, що ми любимо дуже нашу Україну. І ми дуже раді, що нас такі захисники, що захищають Україну. І що нам допомагають, це теж подяка Богу, що нам спонсори допомагають. І щоб ми швидше вигнали цього демона з нашої країни. Мир, любов і злагоди, оце все нас з'єднує. Ну, щоб так. Була повага і любов один до одного. І завжди кажу людям, хто що працює, я кажу, Бог вам на поміч. Завжди з Богові подяка. Дякую, що ви в нас є. Хай Божечко вас благословляє, і ми вас любимо, молимося і цілуємо вас усіх, обнімаємо. Дякую.
6: Дякуємо дуже приємно. Максим, хотіла тебе теж запитати, а за що ти хотів би подякувати, наприклад, сьогодні? Ну, вже пролунало там про батьків, там про роботу, про все. Що ти хотів би сказати, наприклад?
5: Ну, я не хочу повторюватися так, бо це такі загальні якісь речі сказані, які...
6: Але які глибоко для людей.
5: Так, але я кажу, що вони для всіх, якби, в ряду актуальності стоять. Ну, можливо, дякую за те, що я в церкві, і навіть якісь там випробування якісь, можливо, ну, такі виняткові ситуації, які могли би десь тебе згіршити, десь тебе злякати, а вони навпаки там можуть бадьорити. От я думаю, що така вдячність за те, що ти з народження в церкві, бо я спілкуюся часто з людьми, які не з народження в церкві, і для них, ну, вони на церкву дивляться трохи іншими очима. А коли ти з народження, ти зрієш у цьому всьому, ну, я не хочу казати церковному вакуумі, але в середовищі, в цій грядці церковній, і ти вже набираєшся такого імунітету від якихось там таких неприємних ситуацій. Тому я, можливо, за це би хотів казати Богу дякую. Угу. за такий дар пізнавати і можливо, бути вірним церкві. Так, от так. Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про подяку, і слово «дякую», до речі, на Радіо Марія звучить, мені здається, десятки тисяч разів за день, тому що кожен дзвінок, початок програми, кінець програми розпочинається з цих слів. Тому ми не зраджуємо традиції, вам дякуємо тим, хто з нами сьогодні був в ефірі. Завтра ці же ж порі ця програма буде також у прямому ефірі. А вели цей ефір ведучий Максим Приступа
6: і Оксана Карчевська. Слава Ісусу. Дякую вам. Слава навіки Богу.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся

Вітаємо сьогодні всіх, хто бере участь у літургії. Сьогодні переживаємо обов'язковий спомин Святої Марії Магдалини. Марія Магдалина належала до групи жінок, котрі супроводжували Христа у його подорожах Палестиною, даючи йому в користування своє майно. Коли учні залишили свого вчителя, вона стояла під Христом разом з Пресвятою Дівою Марією і Святим Йоанном. На світанку Великодня їй перший об'явився воскреслий Ісус і наказав розповісти апостолам про його воскресіння. Цю Пресвяту Євхаристійну жертву складаю в усіх тих намірах, котрі ми склали на вівтарі Євхаристійному, довіряючи все те, що для нас є важливим Господові Богові. Молимося про відпущення гріхів, радість неба для всіх тих, котрі вже закінчили свій земний шлях. Господь сказав Марії Магдалині: «Йди до моїх братів і повідай їм: іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоб безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога

Молімося. Боже, твій дородний син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радості. Вчини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували воскреслого Христа і оглядали його як царя у твоїй славі, котрий з тобою живе і царює.

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, любов Христа спонукає нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за всіх, то й усі померли. А він помер за всіх, щоб ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом, хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало нове. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до грубниці і побачила відвалений від грубниці камінь. Вона стояла назовні біля грубниці і плакала. А плачучи, нахилилася над грубницею і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінко, чого ти плачеш?» Відповідає їм: «Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», що значить «вчителю». Каже їй Ісус: «Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа, і що Він сказав їй оце». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Сьогодні, коли переживаємо спомин святої Марії Магдалини, то чуємо цей фрагмент від святого Йоанна, котрий є одним з найемоційніших фрагментів Євангелія. Бо бачимо, як Марія Магдалина, котра навернулася з життя, котре змінилося завдяки зустрічі із Ісусом Христом, ну так полюбила Ісуса Христа, можна сказати, так закохалася в Ісуса Христа, що її життя було вже неможливим без Нього, без того, щоб вона могла Його бачити, чути і слідувати за Ним так само, подібно як учні Господа Ісуса Христа. І коли, напевно, для всіх і апостолів, і учнів, і Марії Магдалини, і інших жінок Пресвятої Діви Марії сталася трагедія, бо Господь Ісус Христос був вбитий, замучений і вбитий, помираючи на хресті. Марія Магдалина була однією з тих, хто стояв під хрестом і була свідком всіх страждань, терпінь Ісуса Христа. Ісус був похований, і вона в тій своїй неймовірній любові приходить рано, ранесенько до гробу, щоб ще раз якось так собі помолитися, побути близько того, котрого так любить чи так любила. І тут собі можемо асоціювати ті моменти в нашому житті, коли від нас відходить хтось дуже близький, коли є той момент смерті, прощання, похорону, гріб, і коли на другий день приходимо до гробу і згадуємо собі про все те, що було пережито на протязі всього життя. І це такі емоції, де з однієї сторони ти віриш, що та людина, вона померла, але не померла, бо пішла до неба. І десь там в тій глибокій любові є та емоція суму, жалю і жалю з приводу того, що той хтось чи та особа вже закінчила свій шлях земний, і вже тут на землі ми більше не побачимося. З подібними або ще якимись також емоціями приходить, власне, Марія Магдалина до гробу Ісуса Христа. І тут несподіванка, бо гріб є відкритий. І вона плаче, бачить цей відкритий гріб, нахиляється, бо нахиляється так само з великою надією, що ось ще раз може доторкнутися до тіла Господнього, котре було складено у тій гробниці, і ще раз бути якось так дуже-дуже близько, як може під час того, коли Ісуса тіло знімали із Ісуса Христа, і ще раз у своєму житті пережити, власне, те, що Він є тут поруч біля неї, навіть коли вже помер, але є поруч біля неї. І тут вона бачить двох ангелів, котрі задають їй питання: «Жінко, чого ти плачеш?» І так якби не розуміли, чому вона плаче. До чого тут є твої сльози і з приводу чого є от таке твоє терпіння? І вона виражає, кажучи це: «Забрали мого Господа, немає його тут у цій гробниці і не знаю, де поклали його». І врешті-решт біля неї є присутній Господь Ісус Христос і звертається до неї: «Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш?» І вона не повірила спочатку, не теж не повірила, навіть не зрозуміла, що це може бути Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос, котрий повинен лежати в цій гробниці, але Він воскрес із мертвих і просить, щоб, якщо це садівник, то показав, якщо він виніс тіло Ісуса Христа, де воно, щоб вона могла ще раз його доторкнутися і ще раз якось віддати йому від себе, від тої, котра дуже його любить, честь. І відкриває правду воскресіння Господа Ісуса Христа, коли в голосі Ісуса чує своє ім'я, коли Господь каже до неї: «Маріє», і відразу каже до нього: «Равуні», що значить «вчителю». І також собі можемо тільки уявляти або асоціювати з тим, як це не раз може було в нашому житті, коли ти був переконаний, знаєш, пережив те, що хтось помер, і ось ти бачиш цю людину живою, ти бачиш її перед собою. І Марія, напевно, хоче кинутися в обійми Господа Ісуса Христа, обіймати Його, цілувати, може, Його ноги і дякувати Йому, що завдяки Йому вона може переживати, власне, такий момент в своєму житті. І Господь каже їй, що вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. І це така таємниця, тому що ми до кінця цього не зрозуміємо, але в оригіналі ці слова звучать так, що не можеш ти зараз ще війти в той стан, в якому вже є я. Ти ще не можеш війти в ту, ну, можна було б сказати, атмосферу життя вічного, вже того, що наступає після смерті на Христі і воскресіння Господа Ісуса Христа, ще для тебе не є той час, і для Ісуса не є той час і момент, але ти маєш зараз концентруватися на тому, що треба піти до апостолів, до учнів Ісуса Христа, розказати про все, що ти бачила, щоб вони також на це були готові і проповідували, були готові до проповідування, власне, того, що Ісус Христос, Божий Син, Спаситель, Господь, Він воскрес із мертвих, переміг смерть, і вони цю правду евангелічну, про що чули раніше, але прийняли вже це, як те, що сталося, приймуть. Коли побачать самі Ісуса Христа воскреслого, вони мають проповідувати усім народам і усьому світові, що Ісус Христос переміг смерть, гріх і відкрив кожній людині браму до вічного життя, чи взагалі до відносин постійних, навіки вічні, із Богом і Отцем Небесним. І Марія приходить до учнів і каже: «Я бачила Господа», і розказала все те, що Ісус Христос їй сказав. І коли ми чуємо ці слова, то також варто, напевно, цей фрагмент Євангелія чи цю подію, яка відбувається із Марією Магдалиною, собі асоціювати завжди, власне, тоді, може, особливо, коли ми приходимо на Євхаристію, що тут приходимо до того місця, де всі ці події у цьому таїнстві відбуваються. Чи так само, коли приступаємо до таїнства Святої Сповіді, і коли так багато речей для нас незрозумілих, чи є якимись такими, котрі ми віддаємо Господові Богові, почути ось, власне, те моє ім'я, котре Господь каже, в котрому звертається до мене і не те, що пояснює, але показує, де є та сила, чи де є та перемога, в кому вона є для всіх тих моїх переживань, з котрими до нього приходжу я. І коли особливо в якийсь спосіб мого життя, як Божої дитини, торкається чи то якесь терпіння, або і навіть якась така сила смерті, котра поношиться по цьому світі. Господь воскрес із мертвих, і Марія Магдалина нам це сьогодні об'являє, як та, котра була ученицею Господа Ісуса. Амен. Захоплюючись величчю милосердя Ісуса Христа у день літургійного спомену Святої Марії Магдалини, просімо Господа Бога.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб їй ніколи не бракувало святих чоловіків і жінок, які б своїм життям свідчили світові про Господнє милосердя. Тебе просимо. Молімося за капеланів та духовенство, які служать серед військових, щоб Господь підтримав їх у вірності, дарував слова надії та благословив їхнє служіння. Тебе просимо.
3: Хай нас, Господи.
2: Молімося, просячи заступництва Марії Магдалини, за всіх жінок, щоб вони завжди були взірцем морального ладу і релігійності. Тебе просимо.
4: Хай нас, Господи.
2: Молімося за наших матерів, сестер, дружин, а також монахинь, котрі підтримують нас своєю працею і молитвами, щоб Господь обдарував їх своїм особливим благодаттями. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб Господь ділив їм прощення і дав їм вічну славу. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми з Божою допомогою перемагали свої гріховні вади і прагнули до святості. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, Ти не бажаєш смерті грішника. Допоможи нам, слабким та непостійним, вірно виконувати Твої заповіді і всім своїм серцем та всією душею служити Тобі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Святої Церкви.
0: Всемогутній Боже, прийми дари, які ми принесли в день спомену Святої Марії Магдалини, послугу якої милостиво прийняв Твій єдинородний Син.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Через прекрасне свідоцтво життя Твоїх святих Ти обдаровуєш свою церкву новою силою і даєш нам докази своєї любові. Приклад святих нас спонукає, а їхня братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників, тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, Святою Марією, Марією Магдалиною і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу у блаженні звані на вечерю Агнця. Любов до Христа спонукає нас, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Чому Христос мій щезнучий вічний?

That it's going to be

0: Молімося, Господи, нехай свята участь у Твоїх тайнах розпалить в нас таку ж саму любов, з якою Марія Магдалина перебувала біля Христа свого учителя, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми знову зібралися в студії Радіо Марія і будемо розмовляти на різні цікаві теми. Гадаю, вам також цікаво нас слухати.
4: А з вами сьогодні вітається спецкоманда з міста Бориспіль.
5: Аня,
6: Маша,
7: Саша,
8: Влада,
9: Настя,
10: Марк, Лена
4: і сестра Люцина. Ну то, сьогодні будемо говорити про те, що Ісус Христос є з нами. А перед катехезою ми, звісно, співаємо пісню.

0: Отож, ми почули, що Ісус є близько нас. Насправді, Він є завжди з нами. І на початку розмовляємо про те, що іноді в нашому житті трапляється так, що має прийти такий спеціальний гість. І якого гостя ми можемо назвати спеціальним і як ми готуємося?
1: Ми можемо назвати спеціального гостя директора школи, президента.
2: Ну, я сумніваюся, що президент прийде до тебе в гості. Але ну, спеціальним гостем це може бути священник, коли є душпастирські відвідини, то приходить священник, і це такий спеціальний гість, бо не щодня приймаємо священників вдома.
3: Директора Радіо Марії.
0: Хтось очікує директора Радіо Марія, скажіть, будь ласка.
3: Я очікую.
0: А він про це знає?
3: Ні.
0: Значить, після катехези, напевно, ти підійдеш і скажеш, запрошуєш його до себе в гості. А як ми готуємося на такого великого гостя?
1: Ми готуємо різні такі прям чудові страви, печемо торти, варимо компоти, киселі.
3: Убираємо в кімнатах.
2: Але не завжди потрібно приймати особливих гостей так гарно. Можна прийняти їх з любов'ю, але по-домашньому, по-сільському.
0: Я хочу вам сказати такий приклад, коли папа римський Ян Павло ІІ в Польщі багато раз приїхав з Риму в Польщу, бо він був поляком, але не тільки тому, але він взагалі дуже часто відвідував різні країни, і він мав такий окреслений шлях, дорогу, куди мав йти, з ким зустрічатися. Одного разу він вирішив піти в горі, бо він дуже любив прогулянки в горі. І він побачив, отам хата стоїть, сільська хата, і каже до своїх, з ким він був, ану давайте підемо до цієї хати, я хочу молока попити. І це, знаєте, так було цікаво, що вдома була така одна хазяйка, тому що всі з дому вийшли на вулиці Кракова, щоб зустрічати папи римського. А він прийшов до них вдома, неочікуваним, так? І дуже великий гіст. То майже не впали ті, які були вдома. Звісно, щоб він попив молочка від вівці, тому що він любив це дуже таке молочко. І, власне, слід тільки прийняти достойно, тобто нормально. Як немає багани в хаті, можна виставити стульчик на вулицю. Тепло є, от присядьте, будь ласка, тут пташки вам будуть співати, якісь такі умови гарні зробити для того, щоб цей спеціальний гість добре почувався. Але для нас спеціальним гостем є, чи повинен бути Ісус, якого ми приймаємо в першого причастя. Як ми готуємося до цього? Що ми робимо, щоб прийняти Ісуса вперше до свого серця?
1: Ми спочатку готуємося до тесту, який будемо здавати, потім готуємося до сповіді. І коли здамо тест, підемо до сповіді, посповідаємося і на другий день підемо приймати Бога до себе. Але
2: також ми вбираємося у білий одяг, запрошуємо, якщо є можливість, рідних, також переживаємо цей день.
1: А ще ми готуємося до причастя на катехезах. Нам катехети розповідають, як потрібно приймати святе причастя, що ми робимо, коли стоїмо на коліна.
2: Прикрашаємо храм, вдягаємо білий одяг.
0: З нами є Аня, яка, власне, готується до першого причастя, яка хоче нам сказати, чи ти очікуєш Ісуса, якого будеш приймати вперше в своєму житті? Ближче до мікрофону, будь ласка. Чи ти з радістю очікуєш, чи, може, ще боїшся цього, чи як?
3: Скажи. Я з радістю його очікую, бо я дуже хочу з ним зустрітися, поговорити з ним.
0: І далі хочу запитати, як ви пережили цей день першого причастя? Чи він якось відрізнявся від інших днів? Якраз маємо ту студію дітей, які в цьому році прийняли перше причастя. Можуть поділитися. Ну, Марк уже виривається так сильно, будь ласка.
1: Ну, він цей день відрізнявся від інших. Там, в той день всі дивилися тільки на нас. Ми розказували вірші, ми співали. Всі дивилися на нас, ми були в центрі, в колі уваги.
2: Також цей день є особливим, бо він буває лише раз у житті і більше ніколи не повториться. Так, ми дуже старанно готуємося до нього, переживаємо. І коли ми приймаємо перший раз причастя, ми дуже раді цьому. Так, цей день для нас особливий.
0: Угу. Хто прийшов також з нами розділити цей день? І когось ми запрошували?
4: Ми запрошували, може, там хрещених, тьоть, дядь, маму, бабусю.
1: Я запрошував тьотю, бабусю, дідуся, маму.
2: Я запрошувала всіх рідних, так. Вони мене підтримували і допомагали. Вони були дуже раді цьому, що я прийняла.
0: Ми сьогодні говоримо на тему «Ісус Христос є з нами». Ми вже почули від дітей, яку радість Ісус дав під час першого причастя, коли вони вперше прийняли Його до свого серця. Також ми знаємо, що Ісус сказав до людей такі слова.
5: Ісус сказав, що я є з вами по всі дні аж до закінчення світу. І ці його слова нам так говорять твердо, бо Ісус не порушує свою обіцянку. Тобто Він буде поруч з нами весь час.
6: Також Він сказав, що я є хлібом живим, той, хто споживає мене, буде жити вічно. Цим Він хотів показати те, що Господь є тим, хто може привести нас до неба, який допомагає нам, буде підтримувати.
0: Ну і передусім пам'ятаємо про те, що Він є з хлібом живим. Тобто Він хоче приходити до нас, давати себе як їжу, духовну їжу, і щоб ми мали відкрите серце і чисте серце для того, щоб приймати Його в пресвятих дарах. Також Він ще ж нам дає під час причастя.
6: Через Євхаристію ми є добрими і добротою ділимось і маємо ділитися з іншими, бо цим ми прославляємо Бога Ісуса.
0: Як то через Євхаристію ми є добрими? Як ми це робимо? Як це робиться в нас, що ми є добрими?
5: Мені здається, що приймаючи Ісуса до свого серця, Ісус нас наче робить добрими, перевтілює в добрих людей, і ми повинні цим ділитися. Бо якщо будемо тримати це в собі, воно не принесе ніякої користі. Ні нам, ні навколишнім.
2: Євхаристія також нам дає радість, і ми маємо ділитися цією радістю з оточуючими, тому що якщо не будемо ділитися, вони будуть сумні, і це буде.
0: Да, і також, коли ми маємо цю радість в серці, яку отримали під час Євхаристії, роздаємо, хочемо ділитися, то люди, дивлячися на нас, Влада також нам сказала, що подруга подивилася на Владу і каже, вона також захотіла готуватися до першого причастя. Це такий сенс того, що ми, так як Маша сказала, не затримуємо до себе, але, власне, ділимося цією радістю. Тобто, що робить в нас присутність Бога в нашому серці? В нашому житті. Що Він робить? І в чому нам допомагає присутність Господа Бога? Ми вже почули, що Ісус перемінює.
4: Ісус, коли Він біля нас, то Він нас підтримує завжди.
0: І коли ми стаємося дітьми Божими?
4: Ми стаємо дітьми Божими, коли приймаємо таїнство хрещення. Таїнство хрещення змиває з нас первородний гріх, і ми стаємо дітьми Божими.
6: Також Бог є, Ісус є опорою в нашому житті.
0: Так, ми, так як тут Лена сказала, що ми є після таїнства хрещення дітьми Божими, ми народжуємося дітьми Божими. Бог сотворив нас, але в нас ми народжуємося з первородним гріхом. Тому таїнство хрещення знімає нас первородних гріх, залишається в нас наслідки гріха, тобто як підтяга до зла. І тому, власне, Євхаристія дає нам міць для того, щоб ми були добрими, також радісними людьми, такими, якими сам хоче сам Господь Бог. Ісус через Євхаристію також притуляє нас до свого серця. Як бачимо, Аня хоче сьогодні, вона найменша у нас, хоче бути притулена через маму, наприклад. Її мами тут немає, але Ісус дивиться на тебе, Аня, і також хоче на тебе звертати спеціальну увагу. Отож, спостерігаємо також за іншими, з якими треба поділитися тим, що ми отримуємо від Господа Бога. І тому, власне, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос є з нами по всі дні, аж до кінця світу, так? Ти прочитала нам це слово Ісуса сьогодні. Ну добре, давайте послухаємо, що повідання на сьогодні.
5: Якщо Бог створив кожну людину і знає, як вона виглядає, знає її думки, прагнення, то немає нічого дивного в тому, що він може перебувати в кожній людині окремо. А якщо він є з кожною людиною, то відтак може вислухати кожну з них. І неважливо, чи в цей момент з Богом розмовляє одна людина, чи тисяча, і навіть мільйон людей. Він вислуховує кожного, зокрема, і усіх разом. З Богом можна розмовляти по-різному. Можна промовляти до нього так, як говоримо до мами, до тата, до приятеля, звичайними простими словами. Можна також нічого не казати, а лише в тиші серця думати про Бога. Це теж розмова. Дехто спілкується з ним, захоплюючись красою гір, шумом морських хвиль, холодною водою в річці, світанками і заходами сонця, оглядаючи чудо природи, тобто все, що він створив. Та крім цих способів, розмови з Богом є один найгарніший. Він називається молитва. Така розмова з Богом є найкращою, бо тоді він нас найбільше слухає. Тих, хто каже, що Господь Бог нахиляється до людини і наставляє своє вухо, щоб ліпше чути. Певна річ, що це тільки людське уявлення про те, як Господь вислуховує людину. Бо прицінь, він чує усі наші слова. І ті, які ми промовили пошепки, і ті, які прокричали, і ті, які ми не промовили устами, а лише самим серцем. Неважливо, як ми молимося. Найважливіше те, що ми розмовляємо з Богом. Такою чудовою розмовою і кожна служба Божа. Тоді розмовляємо з Богом спільно з іншими людьми. Співаємо тих самих пісень, так само відкриваємося, відповідаємо під час літургії. Тоді Бог перебуває серед нас і вислуховує нас.
4: В цьому оповіданні розповідається, що можна до Бога говорити через усе. І серцем,
0: і тілом.
4: І тілом. І ще, а краще молитися молитвою.
2: Це оповідання розповідає нам про те, що Ісус є завжди з нами. І не важливо, що лише в молитві, а завжди під час будь-якої ситуації.
4: І це ще, мені кажеться, оповідання розповідає про те, що ми завжди говоримо з Богом. А найкраще поговорити з Богом – це помолитися.
5: Я б хотіла ще доповнити, що це оповідання показує нам, що ми весь час можемо говорити з Богом. Неважливо, яка в нас ситуація, ми весь час можемо йому довіритися і відкрити своє серце.
6: Ісус нас готовий вислуховувати завжди, де б ми не були і як би ми не молились.
0: І на кінець цієї катехези, власне, це зробимо. Будемо молитися до Господа Бога, який нас заслухає в спонтанній молитві.
4: Хочу помолитися за отця Олексія. Здоров'я йому.
7: Хочу помолитися за Радіо Марію, щоб вона продовжувала запрошувати дітей, щоб вони вели гарні катехези.
5: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби не тільки Ісус був з ними, а ще й ці люди були з Ісусом.
3: Я хотіла помолитися за всіх хворих.
0: І на цьому наша катехеза завершується, тому що час вже вичерпався. Дякую дітям, які приїхали з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Насправді це спецкоманда, це є.
6: Настя,
8: Влада,
9: Саша,
10: Маша,
11: Аня
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
12: Завжди!

0: оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22.

0: Запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 22 липня. 22 липня Східна Церква вшановує святу мироносицю і рівноапостольну Марію Магдалину. Була це грішниця, що красою і багатством перевищувала всіх жінок Галилеї. Вона так загрузла у своїх гріхах і нечистоті, що люди показували на неї пальцем. Мешкала вона у місті Магдалі, а називалася Марія Магдалина. Були в неї брат Лазар і сестра Марта, що жили у Вітанії і провадили дуже побожне життя. А життя Магдалини – суцільна розпуста. До ніг її багачі клали великі маєтки. Багатство її годі було порахувати. І одного разу вона випадково почула, як Христос говорив до народу. Його слова так глибоко її схвилювали, що вона усвідомила всю гидоту свого життя. Бог послав їй свою благодать, вона ж пішла за її голосом. Коли Марія довідалася, що Ісус є в домі Симона, кинула все і, взявши з собою цінне миро, пішла туди і зі сльозами глибокого жалю припала до ніг Спасителя. Знаючи свою душевну нужду, навіть не сміла глянути в його лице. Лиш слізьми вмивала йому ноги. Нечистою будучи, наблизилася до Господа і чиста відійшла від нього. Хвора прийшла і відійшла здорова, сказав про неї святий Августин. Відтоді найбільша грішниця стала найбільшою каяницею. У Євангелії читаємо, що за Ісусом ішли деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, та інші. Усім серцем вона полюбила того, хто простив їй гріхи, бо навіть ноги Христа зробила жертовником, на якому жертвувала зі слізьми і миром свою любов. Як сказав святий Євтимій, прийшов день страстей Христа Спасителя. Учні розбіглися, а кати прибили на хресті свого Сотворителя. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Вона не покинула Христа і йшла з ним на Голготу і стояла біля Христа аж до смерті Спасителя. Була Марія також і тоді, коли благообразний Йосиф зняв з дерева пречисте тіло. У Євангелії читаємо: Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. Таку вірність Христос бажав винагородити і винагородив. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці раненько, як ще не розвиднілось, аж бачить, камінь відкочено від гробниці. Вона з плачем припала до гробу, і побачити.

0: бачила двох ангелів у білих ризах, що сиділи біля порожнього гробу. А коли озирнулась, побачила Христа, та не впізнала його, мовить до неї Ісус: «Маріє», а та обернулась та до нього по-єврейському: «Равунні», що означає «учителю». А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов бо ще я до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм: іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа, та й що Він це їй повідав». Так Христос своїми словами учинив Марію у винагороду за її любов проповідницею свого воскресіння. Бо мало хто нині так любить того, хто царствує в небі, як його любила Магдалина, коли він лежав у гробі, сказав святий Бонавентура. Святе Євангеліє далі вже не згадує про Марію Магдалину. Згідно з переданням, після зійшестя Святого Духа вона проповідувала якийсь час Євангеліє, а потім подалася до Риму. Святий Павло у посланні до римлян пише: «Вітайте Марію, що багато для вас трудилася». Передання оповідає, що Марія Магдалина особисто повідомила імператора Тиверія про несправедливий засуд Христа і подала йому як символ воскресіння золоту крашанку. Як свідчать грецькі історики, померла свята в Ефесі, а за правління Лева Мудрого тіло її перенесли до Царгорода і поклали в монастирі святого праведного Лазаря. Згідно з іншим переданням, свята Марія Магдалина після Вознесіння Христа 30 років проживала в пустелі, поблизу Марселя, у Франції. Сестра її у тих краях заснувала монастир і зібрала біля себе багато благочестивих жінок. А свята Марія Магдалина провадила нечувано строге життя, морила своє тіло постом, носила волосяницю і гіркими сльозами оплакувала свої давні гріхи, хоч з уст самого Христа Спасителя отримала їх відпущення. Плакала не зі страху перед пеклом, а з найдосконалішого жалю, що так тяжко зневажила джерело найбільшої любові – Ісуса Христа. Тож не лишень у домі Симона плакала вона. Вона плакала і після зійшестя Святого Духа, бо безнастанно жалувала, безнастанно оплакувала впродовж усього життя свої давні гріхи. Казав про неї святий Августин.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, вірші 1 вірш, а далі вірші 11 і 18. Отже, сьогодні почуємо історію зустрічі з воскреслим Ісусом Христом. Історію про жінку, історію про Марію Магдалину, яка вранці, в день воскресіння, приходить до порожньої гробниці, шукає тіло померлого Ісуса Христа, але не знаходить його. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні власне поговоримо про Марію Магдалину, про воскресіння, про порожню гробницю. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за цим текстом, але ну теж не запам'ятали. От, власне, давайте. Євангеліє від Йоанна, отже, майже самий кінець цього Євангелія, 20 розділ, вірші 1, далі вірші 11, 18. Отже, шукайте цей уривок, за декілька хвилин будемо читати, власне, цей текст, і далі, так як завжди, є розважання, таке роздуми, що це слово означає для нас. І давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 22 липня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви згадують сьогодні святих мироносиць і також рівно апостольську Марію Магдалину. Натомість Західна церква так само сьогодні згадує святу Марію Магдалину. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні день саме цієї святої, святої Марії Магдалини. Власне, саме про неї сьогодні трішки ми поговоримо, спробуємо зрозуміти, хто була ця жінка, чому вона так полюбила Ісуса Христа. І також, от, власне, дорогі друзі, ну, давайте такий одразу факт про Марію Магдалину. Дуже відомо, але, напевно, що не всі його знають. Наприклад, коли маємо Пасху, то, власне, на Пасху ми зазвичай так ділимося цими крашенками, такими фарбованими яйцями. По-різному це відбувається. У нас в Україні така велика традиція. Ну, часом говорять, що вона йде ще з язичницьких часів робити ці писанки, розфарбовувати ці яйця. Але християнська традиція говорить про те, що саме Марія Магдалина, та жінка, яку сьогодні ми згадуємо, вона прийшла до Риму вже після смерті, після воскресіння Ісуса Христа до імператора Тиверія і також розповідала йому про воскресіння Ісуса Христа. Отже, євангелізувала, ділилася своєю вірою. І коли вона почала говорити про воскресіння Ісуса Христа, про те, що він, от будучи вбитим, став із мертвих, то імператор Тиверій, ну, не повірив це. Неможливо воскреснути з мертвих, неможливо перемогти смерть. І, власне, так сказав, що скоріше це біле яйце стане червоним. І от, власне, в цей момент от відбулося це чудо. В руках Марії Магдалини біле куряче яйце стало червоним. І Марія Магдалина просто сказала йому: «Христос воскрес!» Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, чи це є правдива історія, але в будь-якому випадку теж, от, власне, до сьогоднішнього дня, коли ми святкуємо Пасху, коли ми також ділимося цими писанками, крашенками і так далі, то, власне, можемо згадувати святу Марію Магдалину. Я колись розповідав таку от мій спогад з дитинства. Справа в тому, що от до восьмого класу школи я зростав у такому місті, як Калінінград. Батько був військовий, власне, на березі Балтійського моря, колишній Кёнігсберг, і там була військова частина, де служив батько. І от я пам'ятаю, що
що, власне, навіть в цьому місті, це був ще Радянський Союз, наші вчителі так пишалися. Казали, ви знаєте, що це єдине місто колишнього Радянського Союзу, де немає жодної церкви. І, власне, ну, це було чимось таким, чим от радянська влада тоді пишалася, що атеїстичне місце, що, от, власне, тут немає жодного священника. Але, тим не менше, от, я пам'ятаю, одного разу мало що розумів, не знав, що таке Пасха, не знав, що таке Воскресіння. Повертався зі школи додому і біля магазину, там, де ми з дітьми завжди заходили, купували або морозиво, або щось такого, якісь там булочки. Стояли старші жіночки, бабусі, теж тримали в руках от такі кошики з крашеними яйцями і нам дітям давали. Ну, я так здивувався, що це такі за дивні яйця, і теж приніс додому, і теж, от, власне, запитав свою маму, ну, а що це означає? І от, власне, я тоді пам'ятаю, я вперше почув, що є Воскресіння, що є Пасха, ну, навіть якщо моя мама теж там не могла мені до кінця все це пояснити, але от досі пам'ятаю, що перше таке слово про Пасху, про те, що є таке Воскресіння, от, власне, почув через ці фарбовані яйця. Ну, що ж, дорогі друзі, такі перший епізод, який згадав зараз от під час цієї програми. Отже, маємо сьогодні спомин Святої Марії Магдалини, і сьогодні про неї ми трішки поговоримо. Що ж, давайте одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після цього музична пауза, і далі час, який нам залишиться. Якщо будуть дзвінки, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінка, чого ти плачеш?» Відповідає: «Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона повернулася назад і побачила Ісуса, який стояв. Та не знала, що то Ісус. Каже Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його». Каже Ісус: «Марія». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», що означає «вчителем». Каже Ісус: «Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, бо до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа», і що він сказав їй оце. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо насправді сьогодні дуже гарний уривок Євангелія. Теж давайте ще одну таку річ хотів би поділитися з вами, тому що, ну, теж сьогодні, от, власне, це свято Марії Магдалини, так, маю багато таких різних споменів. Я пам'ятаю теж от час, коли, здається, навчався або на першому, або на другому курсі семінарії, от тільки починав вчитися, і теж зазвичай на Пасху нас відпускали додому на канікули, щоб ми могли святкувати Воскресіння Ісуса Христа разом з нашими парафіями, разом з нашими священниками, разом з нашими родинами. І зазвичай, от коли вже відсвяткували Пасху, от безпосередньо день Воскресіння, наступного дня, в понеділок, от завжди читається ось цей уривок Євангелія про Марію Магдалину, яка приходить до порожньої гробниці, плаче, шукає Ісуса Христа, не може впізнати його, і потім, тільки коли він вже по імені до неї звертається, то вона впізнає його і каже йому: «Равуні». Ну, практично це, ну, не знаю, це, власне, таке дуже ніжне звернення до вчителя. Отже, дорогі друзі, от я пам'ятаю, в нашій парафії тоді теж от зазвичай, коли ми святкуємо Пасху, ми прикрашаємо наші храми, багато квітів. І теж тоді стояла теж в нашій парафії, звідки я походив, дуже багато квітів перед вівтарем. І теж от я пам'ятаю, от ранкова служба, мій обов'язок був прийти раніше, там за годину, все приготувати на службу, також, щоб все було готова, чаша, патена, вода, вино, хліб і так далі, і так далі. Відкрити храм, і от я пам'ятаю теж, коли прийшов цей порожній храм, от як порожня гробниця, теж от думав про цю Марію Магдалину, як вона приходить до цієї гробниці, але от, ну, теж недаремно назвав ці квіти, і теж от я пам'ятаю, що, ну, настільки мене вразив цей от аромат квітів, що вперше в житті я тоді не знав, що про те, що є такі чудеса, такі з запахами і так далі, от так думав, ну, напевно, от якщо колись ми потрапимо до раю, там буде дуже багато такого аромату цих квітів. Ну, а потім вже пізніше дізнався, що навіть от, власне, деякі святі говорять про такі небесні аромати, аромати неба. І навіть є така історія. От я не пам'ятаю, як, з ким вона пов'язана. Історія про одного святого, от яких реліквії, котрого зберігаються в одному із, здається, французьких монастирів. І, власне, от чудо полягає в тому, що час від часу там, де знаходиться його гробниця, з'являється, ну, такий аромат. І, власне, це не є там від квітів або від якихось там парфумів, чогось іншого, а, власне, це аромат, ну, практично, який походить із неба, от пов'язаний з цими реліквіями. Навіть, ну, є таке правило,
що монахи, які опікуються цим монастирем, вони забороняють просто, щоб тут до монастиря приносили будь-які квіти. От просто є підлога, стіни, вівтар, все зроблено з каменю. Такий середньовічний монастир, жодних квітів немає, але дуже багато теж от паломників, парафіян, туристів, хто там приходить, теж часом говорять, а звідки у вас от цей запах, цей аромат? Ну і відповідь тільки, це я знаю вам. Добре, дорогі друзі, то в будь-якому випадку так ділюся, що теж от Марія Магдалина, теж от принаймні для мене так пов'язана з такими споминами, такими небесними ароматами. Але давайте теж подивимося більш конкретно на факти. Чим вона відома? Отже, походила з міста Магдала. Це місто знаходиться на березі Галілейського моря, і саме тому вона називається Марія Магдалина. Магдалина означає, тобто, з міста Магдали. Сьогодні цього міста не існує, але воно було розкопано археологами. Там зараз теж от знаходиться церква Святої Марії Магдалини. Також традиція говорить, що, власне, не тільки традиція, також Євангелія від Луки говорить, що навіть виписав: Марія названа Магдалиною, з якої вийшло 7 демонів. Отже, Ісус вигнав з неї 7 демонів, 7 бісів. Не даремно це число 7. 7 – це кількість гріхів, 7 найголовніших гріхів. І так часом це пояснюється, що вона була одержима буквально всіма можливими гріхами. Від нечистоти до гордині і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, була переповнена злом, переповнена цими бісами, але Христос її зцілив, Христос її спас. І, власне, після того, як вона була зцілена від цієї одержимості, вона стає ученицею Ісуса Христа. Супроводжувала його, слухала його, підтримувала його. І, власне, в цьому випереджала багатьох чоловіків. Якщо ми читаємо Євангеліє про хрест, то під хрестом з чоловіків стояв тільки Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. Натомість всі інші були жінки: Марія Богородиця, Марія Кліопова, Марія Магдалина. От бачите, як багато Марій там було. Отже, вона настільки полюбила Ісуса Христа, що навіть коли була така небезпека бути поруч із цим Христом, вона не боялася, бо любила. Не втекла під час страстей, стояла під Христом, бачила смерть Ісуса Христа, бачила, де його поховали. І вона стає першим свідком воскресіння. Саме їй перший з'явився воскреслий Ісус Христос. Ми сьогодні читаємо в Євангелії, що вона приходить до апостолів і говорить: «Я бачила Господа». До речі, вчора, здається, розповідав, що є така традиція, яка розповідає, що вона не пов'язана з Євангелієм, але тим не менше вона розповідає про те, що першою, яка побачила воскреслого Ісуса Христа, все ж таки була Богородиця, Діва Марія. Але це є апокрифи, це є така певна традиція. Якщо ми візьмемо безпосередньо Євангеліє, то саме Марія Магдалина є першою, яка побачила Ісуса Христа. Чому першою? Напевно, тому що вона багато полюбила, багато довірилася Ісусу Христу. І саме тому, коли вона побачила воскреслого Ісуса Христа, то що він їй говорить? «Іди і сповісти моїх учнів, що я воскрес». І церква називає її апостолкою апостолів. Такий цікавий титул. Східна церква називає її рівноапостольною. Що це означає? Перше, це означає, що також апостоли, ці такі наріжні камені церкви, ці колони, фундаменти церкви, що вони також потребують когось, хто їм буде говорити словом, хто їх буде укріплювати в вірі. Дорогі друзі, якщо ми візьмемо сьогодні римського папу, або наших кардиналів, або наших єпископів,
Ну, теж вони потребують цього слова укріплення, потребують, щоб теж хтось їм, от, власне, давав це слово, ділився свідченням, щоб теж розповідав про чудеса Ісуса Христа. Вони теж потребують цього. І не даремно також, от час від часу, от ми бачимо цю інформацію, Папа Римський поїхав на реколекції. Теж потребує, от, власне, такого занурення в слово, занурення в віру, теж от потребує ще такого укріплення. Отже, ну от Христос вибирає Марію Магдалину, щоб вона пішла до апостолів, до Петра, до Йоанна, до всіх інших, щоб сказала їм, що воскрес Христос. Отже, і першим Марію Магдалину назвав апостолькою апостолів, латиною це звучить як от зі святого Августина апостола апостолорум. Власне, так називав її Августин Гіпонський. І, власне, сам чому? Тому що вона принесла апостолам звістку про воскресіння. Далі також, ну, над от, образом, над цією постаттю Марії Магдалини теж багато от, роздумували у цій церкві. Святий Григорій Великий, коли так вдивлявся Марію Магдалину, він вбачав в ній образ людини, яка після великого навернення найбільше любить Ісуса Христа. І, ну, насправді, от відома думка Григорія Великого, що там, де було багато гріха, стало ще більше любові. Тому що Марія Магдалина була жінка, якій було багато прощено. Багато, от сім бісів з неї було вигнано, от Христос звільнив її. І там, де от насправді вона відчула цей дотик Ісуса Христа, його любов, його милосердя, власне, стало ще більше любові. Там, де було багато зла, розлилося ще більше благодаті. Далі також, от теж, от бачите, вчора виписував всіх наших отців церкви, що вони про неї говорили. Йоанн Золотоустий, він звертав увагу на мужність Марії Магдалини. Поки чоловіки боялися, жінки залишилися біля Христа. І для Йоанна Золотоустого, от, власне, як він пояснює от джерело відваги. І він говорить, що людину робить відважною саме любов. Коли ти любиш, от, власне, ця любов спонукає тебе, робить тебе мужним. Ну, і, дорогі друзі, ну, думаю, що теж це можемо бачити, коли ти любиш, то ти готовий, ну, спасати інших, ну, любиш своїх рідних, близьких, і якщо десь там є небезпека, ти вже не боїшся там іти, там, увійти в палаючий будинок, або щось інше. Ну, теж от я згадував буквально, здається, минулого тижня, теж мене так вразила фотографія із моїх рідних Сум, коли був приліт в один із будинок, і теж от зафіксували цей приліт камери спостереження. От, звичайно, таке сумське подвір'я, ходять люди, хтось там на скам'єйці, на лавочці сидить, і коли от є момент прильоту цього кабу, то чутно, ну от як камери починають от здригатися від цієї вибухової хвилі. А от, власне, як реагують люди? Жінка має свою молодшу сестру, просто моментально, не роздумуючи, просто хапає цю малу, маленьку дитину, закриває собою і падає на землю, щоб собою закрити. Ну, от звідки це? Любов робить нас відважними. Отже, ну, от, власне, це є Йоанн Золотоустий. Далі Оріген, ще один із отців церкви. Він, власне, бачив у Марії символ душі, яка шукає Бога. Її плач біля порожнього гробу означає тугу людину, яка ще не знайшла повноти зустрічі з Христом. Але потім я, ну, буду коментувати, я ще повернуся до цієї думки. Далі, от біда преподобний, ще один отець церкви. Ну, бачите, сьогодні так вирішив трішки патрологією зайнятися тут на Радіо Марії. Патрологія, дорогі друзі, це є галузь богослов'я, яке вивчає отців церкви.
є, ну, от, власне, навіть ціла наука, тому що от оці церкви, ці перші християнські автори, вони є дуже важливими для церкви навіть до сьогоднішнього дня, і, ну, тому що вони от стали таким фундаментом всієї, всього подальшого богослов'я церкви. Отже, біда преподобний, він підкреслював таку цікаву деталь. Марія Магдалина впізнає Ісуса Христа лише тоді, коли він назвав її по імені. Ну, так, як читаємо сьогодні в Євангелії, вона стоїть біля гробу, плаче, не знаходить Ісуса Христа, підходить Ісус, але вона не впізнала його. Чи, до речі, чому не впізнала? Не впізнала, тому що, дорогі друзі, коли ми воскреснемо, то ми будемо тими самими, але наше тіло буде зміненим. Ми воскреснемо у тілі, але вже у прославленому, у воскреслому тілі. Отже, ну, так, здається, от виходить цього Євангелія. І Марія Магдалина бачить вже воскреслого Ісуса Христа і не може впізнати його, тому що, ну, тіло вже було іншим, воскреслим, мало інші якості, інші властивості. Ну, навіть достатньо теж от пригадати той факт, що воскреслий Ісус Христос приходить до своїх апостолів в неділю, приходить крізь замкнені двері. Отже, це тіло має інші властивості. І Марія впізнає його лише тоді, коли він, Ісус, от, називає по імені. І отже, цей святий Біда, про якого зараз згадує, він казав так, що, ну, це має значення, що ми для Бога, ми для Христа, ми не є такою анонімною масою, без імені, без прізвища, без історії, без нічого. Ні, Христос знає на кожного з нас по імені. Тому, ну, сьогодні теж, от, якщо прислухаємося до нього, то почуємо, як він називає нас по імені. Там, Олексію, Наталія, Ларисо, там, Івани, Сергію. Ну, от, хто нас слухає, то, власне, можете себе зараз по імені назвати. І теж от після цього Марія Магдалина впізнала його. Ну, до речі, в 2016 році папа Франциск от, власне, підніс літургійний спомин Марії Магдалини до рівня свята. Чому так? Тому що от папа тоді підкреслив, що вона є свідком Божого милосердя. Потім він хотів підкреслити, що жінки мають таке незамінне місце в житті церкви, і вона є образом учня-місіонера. Ви знаєте, ще один такий цікавий факт. Теж була така певна суперечка про місто, місце жінки от в історії спасіння. І теж от часом так чоловіки от звинувачували жінок. Ну, дивіться, звідки приходить гріх до нас? Через жінку. І звинувачували Єву, от, яка в цьому Едемському саду взяла цей плід з дерева пізнання добра і зла. От, власне, наголосила на цьому Адаму, що, ну, теж ми маємо це взяти. Але також бачите, ну, Бог виправляє якісь певні речі. Тому що через жінку Христос народжується в світі, це є Богородиця. І жінка була першою, яка побачила воскреслого Ісуса Христа. І дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, от коли от відбувається цей діалог, Христос говорить: «Марія», Марія Магдалина відповідає: «Равуня», ну, що це є? Власне, дорогі друзі, ну, це також про нас з вами, що Бог кличе мене, Бог знає мене, Бог звертається до мене. У цьому випадку Марія Магдалина є, ну, таким образом кожного із нас. Бог хоче бути зі мною, Бог хоче звертатися до мене. Це така певна вершина духовного життя, це і такий певний діалог. Христос кличе мене, а я відповідаю йому. І віра, от, власне, народжується тоді, коли людина відкриває, що Бог кличе її по імені. От тоді Марія Магдалина повірила в воскресіння Ісуса Христа. І дивіться, давайте ще одну таку річ, на які хотів би наголосити. Дивіться, сьогодні, зараз знайду цей текст, зараз одну хвилинку. Так,
Ага. Дивіться, сьогоднішня наша літургія, вона передбачає, що перше читання, яке ми будемо читати, це буде перше читання з книги «Пісня пісень». Дуже цікава книга, коротенька, теж можна прочитати буквально за півгодини. Але одна з найбільш таких високих, глибоких книг Святого Писання. Навіть дехто із єврейських авторів, це є Старий Заповіт, казав, що якщо б пропала ціла Біблія, ціла Тора, а залишилася б ця книга, пісня, пісень, то залишилася б найголовніша. І ця книга, пісня, пісень – це такий діалог між нареченою і нареченою, і нареченим. Власне, це один такий поверхневий рівень, а насправді це є книга про людину і Бога. Душа людська – це є наречена, а Бог є наречений, який шукає цю душу. І сьогодні, власне, в день спомену Марії Магдалини ми будемо читати це читання. І власне, давайте трішки прочитаю це читання і так коротко поясню, чому саме сьогодні ми читаємо цей уривок. Отже, третій розділ книги «Пісня і пісень» говорить так. «Так говорить наречена. На моєму ліжку вночі шукала я того, кого душа моя любить. Шукала, не знайшла його. Нужбо, встану і обійду навколо міста. По вулицях та по майданах шукатиму я того, кого моє серце любить. Шукала, не знайшла його. Вартові мене зустріли, які ходять круг міста. Чи бачили ви того, кого моє серце любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце». Отже, власне, сьогодні церква читає також це читання. Чому так? Тому що Марія Магдалина, образ тієї, яка шукала. Оця наречена з книги «Пісні і пісень» говорить: «На моєму ліжку вночі шукала я того, кого душа моя любить». На моєму ліжку вночі. Ніч – це є темрява. Ніч в Біблії – це не просто час доби, коли сонце опустилось, а це також образ сумніву, страждання, самотності, боротьби, також втрати Бога. І власне, ця наречена з книги «Пісні, пісень», вона лежить на ліжку, але не може спати, бо любов не дає їй спокою. І так само Марія Магдалина після смерті Ісуса Христа, п'ятниця вечір, субота, вона знаходиться в такій темряві, в такій ночі, переживає це страждання, цей біль, бо вона втратила того, хто став сенсом її життя. І тому в неділю ще на світанку вона приходить до гробу, до порожньої гробниці Ісуса Христа. Власне, так як книга «Пісня, пісень», «На моєму ліжку вночі я шукала того, кого любить моя душа». «Шукала, але не знайшла його», так говориться наречена. Дивіться, дорогі друзі, теж ця історія також наша з вами. Ми часом теж можемо бути в цій темряві, шукати, мати цю спрагу, мати це бажання зустріти Бога і не знаходити його, бо втрачаємо. Бог часом допускає це, дозволяє людині пережити досвід його відсутності. Не тому, що залишив людину, а тому, що ця любов, любов до Бога має також ще дозріти, скажімо так, якщо я правильно зараз це слово використовую. Поки Бог так легко відчувається, ми часом можемо любити більше свої, якісь певні духовні переживання, більше, ніж самого Бога. А коли приходить така темрява, то одразу є це питання. Кого я шукаю? Бога самого чи лише мої емоції, мої пережиття? І Марія Магдалина шукає, приходить вранці до цієї гробниці, щоб шукати Ісуса Христа, але ще шукає його серед мертвих. Отже, і теж ця наречена з книги «Пісні, пісень» говорить: «Я шукала його по вулицях та по майданах». Що це за вулиці та майдани? Ми теж часом шукаємо Бога, шукаємо сенсу нашого життя, теж у різних речах, у праці, у стосунках, у грошах, у славі, у різних знаннях. Але жодна з цих речей не може остаточно наситити моє серце.
Святий Бернард, великий святий Бернард Клервоський, він говорить так, що душа має безмежне бажання. От бажання душі є безмежними. Чому? Тому що вони створені, тому що душа створена для безмежного, і безмежним є Бог. І от я не зможу заспокоїтися, не зможу нічого знайти в моєму житті ані у грошах, ані у роботі, ані у стосунках, доки не знайду Бога, бо тільки Він заспокоює от, власне, мої прагнення. От Марія Магдалина тут от образ такої людини, яка шукає в темряві, шукає правди, шукає любові, шукає Христа. І далі ця наречена з книги «Пісня пісень» говорить: «Вартові мене зустріли». Хто є ці вартові? Оці церкви говорять, що це є пророки, пастирі, священники. І от ця душа запитує, чи ви бачили того, кого моє серце любить? Можемо питати і маємо питати от у церкви, у священників і так далі. Але врешті от ця душа лише коли проходить повз них, вона знаходить, кого любить її серцем. І, власне, Марія Магдалина знаходить Ісуса Христа от в цій темряві, в цих пошуках, і стає апостолкою-апостолкою. Іде проповідувати після цієї зустрічі, іде проповідувати Ісуса Христа всім, кого знала. Чому? Бо полюбила. Чому? Бо знала, як любить її Господь Бог, як любить її Христос. Людина, яка чує себе любленою, от власне в цей момент вона справді готова і може залишити все для того, щоб також ділитися цією любов'ю з іншими. Давайте я на цьому зупинюся з коментарем. Насправді, ну, гарне свято, гарне Євангеліє, гарний спомин і пісня, яка прозвучить зараз. Ну і що ж, розповідав про цю книгу «Пісня пісень». Вчора також от шукав от різні музичні композиції на цю книгу «Пісня пісень». Багато є написано, але от принаймні те, що мені сподобалося, знайшов от якраз уривок на власне, який ми сьогодні читаємо в читанні, от власне, як ця душа в ліжку вночі шукає того, кого любить, шукає, не може знайти, і тільки потім знаходить. От, власне, зараз ми почуємо єврейською мовою в оригіналі «Пісня пісень» і в такому східному єврейському стилі. Ну, зараз почуємо. Трішки така незвична композиція для Радіо Марія, але, ну, теж, ну, така автентична. Так, подивився на цей гурт, який виконує цю пісню. Називається «Яма Енсембл», якщо я правильно зараз прочитав. І от, власне, цей гурт намагається, ну, відтворити ці такі стародавні, ще біблійні композиції, як це колись звучало. Отже, давайте зараз трішки це почуємо, це є пісня, пісень, от, єврейською мовою в оригіналі. І далі повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів. Радіо Марія, отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. Тому, дорогі друзі, якщо є питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте і, власне, давайте трішки останніх новин. Власне, сьогодні не буде новин із життя церкви або життя Радіо Марії, так як ми зазвичай це робимо, але теж думаю, що в Україні зараз відбуваються такі важливі події і важливі переміни, ну що ж, які, напевно, що вплинуть на життя кожного з нас. Отже, дорогі друзі, вчора, от, власне, прийшла ця новина, от після протестів, після скандалів, які були у нас в Україні, які були пов'язані із звільненням от міністра оборони Михайла Фьодорова, теж от тут в Києві, багатьох інших містах теж збиралися люди, ну, власне, так звані протести з картонками. Власне, вчора президент оголосив, що у нас, от, власне, є зміна головнокомандувача нашого війська українського замість генерала Сирського. Зараз буде головнокомандувачем Михайло Драпатий, теж відомий офіцер, відомий генерал ще з 2014 року. Ну, думаю, багато наших слухачів теж пам'ятаю ці такі, ну, епічні практично кадри 14-го року, коли в Маріуполі, коли, от, власне, там вийшли ці протестувальники, які протестували за ДНР, за це відділення від України, теж от наша військова машина, ну, буквально перестрибнула через барикади, ну, от, відомо, що керував цією машиною БМП, от, власне, був Михайло Драпатий, який за першою своєю освітою, власне, є танкістом. Отже, дорогі друзі, ну і теж молимося за от наш уряд, за наших військових і в тому числі за наших генералів, бо, ну, звісно, от моя перша освіта до того, як навчатися в семінарії, це історія, і теж, от, власне, ми завжди вивчали от ці життя, ці життеписи цих відомих полководців, генералів, які впливали на історію нації, на історію цілих континентів, і Україна зараз насправді потребує, ну, таких неординарних, нестандартних рішень, тому що ворог, який воює проти нас, є більший за нас і в кількості населення, і в економічно, і в території і так далі. Ну, бачимо, якою величезною є Росія і якою в порівнянні з нею є маленькою Україна, і тому, ну, звісно, такими стандартними якимись певними методами, ну, важко сподіватися, що зможемо перемогти цього ворога. Але, ну, от, власне, останні події, от, і це, чому відбулися ці протести, коли звільнили Михайла Фьодорова, тому що, ну, це показувало якусь певну перспективу і надію. Напевно, ну, от, я не є спеціалістом у всіх цих речах, але, ну, тим не менше, те, що ми розмовляємо, чуємо, ну, насправді це була надія, що можна от ворога змусити зупинитися в такий асиметричний спосіб, от, власне, в так захищати Україну. І, напевно, ну, сподіваюся, і дай Боже, щоб так було, щоб ці зміни, які відбуваються в Україні, ну, теж, щоб вони призвели до того, щоб Україна захистила себе, захистила, ну, в найменш кривавий спосіб, і також, щоб, власне, ворог був зупинений. Ну, будемо бачити, будемо молитися, теж бажаємо тільки нашому новому командуванню тільки успіхів от в захисті України. Що ж, дорогі друзі, ну, і нагадую, що теж ми на Радіо Марія теж думаю, що це не є опціонально, що це є важливо, щоб ми молилися за наших військових, ну, і, можливо, в ці дні за наше от верховне командування нашими військами, тому що, власне, від них залежить, чи зможемо ми зберегти нашу свободу, нашу незалежність, нашу культуру, наш народ, нашу націю, ну, врешті, наше майбутнє. Адже, ну, напевно, якщо Україна програє, то майбутнього в нашої країни, ну, не буде. Принаймні, найближче 100 років, тому маємо все це захистити. Отже, ну що ж, прощаюся з вами. 10 секунд залишилося до завершення програми. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: прислухайся, і ти почуєш правду.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! Маємо сьогодні 22 липня на студійному годиннику 9:06. І з вами цей ранок вітати і молитися буду я, Лариса Прохненко. Вітаю, насправді дуже рада, що сьогодні маю таку нагоду молитися разом з вами, тому що давно не була в ефірі. І хочу теж так поділитися, що коли сьогодні йшла на роботу, я думала про те, що ми з вами так кожного ранку творимо цю таку молитовну спільноту, бо у кожного на ранок є свої плани, є свої заняття, можливо, є якийсь день відпочинку, але маємо нагоду розпочинати його разом. Можливо, нема так змоги піти до церкви десь разом помолитися, да? Немає змоги там або часу взагалі, ну, в будні дні просто так десь виділити, сісти, з кимось зібратися на цю молитву. Але ми можемо єднатися через Радіо Марія, можемо з вами розпочинати наші дні, продовжувати наші дні в молитві, там, і виконуючи слова Христа, де двоє чи троє збираються в ім'я моє, там я перебуваю, і запрошувати його до нас. Бо маємо різні проблеми, труднощі, якісь переживання, якісь інтенції, можливо, навіть радісні інтенції, але хочемо їх віддавати Богу і можемо це робити разом з вами. Сьогодні теж запрошую вас. В цьому дні ми згадуємо святу Марію Магдалину, теж таку святу з Біблії, про яку багато ми чули, читали, багато цих фільмів. Знаєте, я пам'ятаю свого дитинства, ще не ходила навіть до церкви, але не пам'ятаю, чому, власне, ми сім'єю дивилися цей фільм «Ісус», мабуть, такий новий вийшов, да, де це були такі стосунки романтичні, де вона показана як така закохана, дуже закохана в Ісуса. І цей образ, ну, для мене він, не знаю, можна навіть сказати, близький в тому, що я завжди хотіла мати цю закоханість в Ісуса. Бо якщо ми ставимо його на перше місце, якщо ми так починаємо його любити, так спочатку, можливо, емоціонально, ще не підключаючи там серце і все інше, то можемо бачити в нього того, якого потребуємо завжди, так, ну, як ми потребуємо коханої людини, щоб вона була завжди біля нас. І цей стан, коли потребуємо Ісуса, щоб він супроводжував кожну хвилину нашого життя, цей стан такий прекрасний. Тому що без нього, ну, ми нічого не можемо. Зараз теж переживаємо війну, переживаємо складні часи, постійно є якісь страхи за життя, за те, що буде в країні, що буде з фінансами, що буде там ще з чимось. Але, сховавшись в Христі, ми можемо зовсім по-іншому це переживати, знаючи, що Він дбає за нас і хоче для нас найкращого, віддаючи ці проблеми, ці переживання, труднощі, неспроможність зробити наступний крок, бо, здається, ну, я не знаю, мені за останній тиждень дуже багато людей писало і дзвонило з таким навіть засудженням, чому ми залишаємось в Києві, це страшно, що ви безвідповідальні. І я, і це було невіруючі всі люди. Я не знала, як їм пояснити, що коли ти своє життя покладаєш на Бога, воно зовсім по-іншому йде. Зовсім по-іншому ти все це бачиш, по-іншому бачиш ці страхи, це оточуючий світ. Зовсім по-іншому, коли ти шукаєш його волі і бачиш, що виконуючи її, ти радісний насправді. І ці труднощі вже не такі труднощі, тому що Бог розділяє їх з тобою. Тому запрошую вас теж відчувати це, відчувати, що в всіх сьогоднішніх проблемах, труднощах, переживаннях Він є з нами, він нас супроводжує, він хоче нас надихати, допомагати. Він хоче, навіть зараз в цій молитві він молиться разом з нами для того, щоб ми його могли зустріти близько, зустріти в своєму серці передусім, побачити його в своєму житті, в тих ситуаціях, в які нам здаються складними. Щоб ми бачили, Бог рядом, Бог провадить, і він для нас готовий віддати все. Тому запрошую відкривати ваші серця, теж будемо разом молитися утренню. А на початок я хочу, щоб ми теж, пісні це теж молитви, так? Щоб ми послухали пісню «Ти дуже гарна, Марія», тому що в неділю мала таку нагоду поїхати до санктуарію Матері Божої Бердичівської. Насправді, дуже давно не була там і саме на цьому святі. І це було для мене так радісно, бо я була останній раз, здається, я була точно останній раз, ще коли не була заміжньою, не мала дітей. І завжди хотіла туди поїхати з дітьми, і завжди мала якісь перешкоди. Або діти були маленькі, або там ще щось, різне. І цього разу, коли ми поїхали всі разом з сім'єю, я таку невимовну радість відчувала, що ось, Матір Божа, бо я багато разів ходила в піше паломництво до неї, так молилася, і думаю, що моя сім'я – це частина тих молитов, які я мала до неї. І тому запрошую теж розпочати нашу сьогоднішню молитву з цієї пісні «Ти дуже гарна, Марія», як теж запрошувати її молитися разом з нами. Слухаємо.

повертаємось до студії, повертаємось до нашої молитви. Зараз надходить час, коли будемо молитися з вами утреннім бревіарія. Сьогодні спомин Святої Марії Магдалини. Тому запрошую вас теж відкривати, якщо ви звикли молитися теж з книжкою, з цим бревіарієм або з десь з яких сайтів, відкривати цю утренню сьогоднішню і розпочинати молитися разом. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Коли зійшла зоря ранкова, тріумф Христа оголосивши, прийшла Марія ти до гробу, щоб тіло Спаса намастити. Поспішно бігла, в той час ангел звістив для світу всього радість, бо той, котрого ти шукала, потуги повен став із мертвих. За ту любов твою безмежну тебе спіткала нагорода, коли в садівника особі свого ти вчителя спізнала. Разом із матір'ю терпіли ви під Христом Месії Спаса. Тепер живим Ісуса бачиш, звіщаючи його звитягу. Щаслива дочко Магдалино, що до Христа любов відчула. Тебе ми просим, щоб любов'ю заповнив він серця і наші. Ми прагнем, Христе, як Марія, тобі віддатись найвірніше, щоб тебе славить з нею разом у царстві світлості твоєї. Амінь. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці вдосвіта, як ще було темно. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку. До тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло. В цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя. Мої уста тебе вилучатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу. Я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе. Мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці вдосвіта, як ще було темно.

Палає моє серце, прагну побачити мого Господа. Шукаю і не знаходжу, де його покладено. Благословіти Господа усі діла Господні, хвалити і возносити його повіки. Благословіти Господа небеса, благословіти Господа ангели Господні. Благословіти Господа всі води, що понад небесами. Благословіти Господа всі сили. Благословіти Господа сонце і місяцю. Благословіти Господа зорі небесні. Благословіти Господа дощі й роси. Благословіти Господа всі вітри. Благословіти Господа вогню і спеку. Благословіти Господа холоду і спекоту. Благословіти Господа роси та інею. Благословіти Господа кригу й холоднечу. Благословіти Господа льоди та сніги. Благословіти Господа дні й ночі. Благословіти Господа світло й пітьма. Благословіти Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіти Господа пагорби й гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіти Господа моря й ріки. Благословіти Господа джерела. Благословіти Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіти Господа усі небесні птиці. Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіти Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хвалити і возносити його повіки. Благословіти Господа священники Господні. Благословіти Господа Господні слуги. Благословіти Господа духи і душі праведних. Благословіти Господа святі і смиренні серцем. Благословіти Господа Анані, Азарі і Мисаїла. Хваліти і возносіти його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо його повіки. Благословений ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Палає моє серце, прагну побачити мого Господа. Шукаю і не знаходжу, де його покладено. Коли Марія Магдалина плакала, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів у білому. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоб відплату дати племенам, кару народам, щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд, така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Коли Марія Магдалина плакала, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів у білому. Читання з послання до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Не плач, Марія, Господь воістину воскрес. Не плач, Марія, Господь воістину воскрес. Іди до моїх братів і повідай їм, Господь воістину воскрес. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Не плач, Марія, Господь воістину воскрес. Як воскрес Ісус уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Благословенний Господь, Бог Ізраїля,
бо він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названо пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідує сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Як воскрес Ісус уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав 7 бісів. Разом з усіма святими жінками прославляємо нашого Спасителя і закликаємо до Нього. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Ти багато відпустив грішній жінці, бо вона дуже Тебе полюбила. Прости нам, бо ми безмірно згрішили. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Тобі в дорозі прислуговували святі жінки. Дозволь нам завжди йти слідом за Тобою. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, наш Учителю, Марія слухала Твої слова в той час, коли Марта гостинно Тобі служила. Вчини, щоб ми служили Тобі у вірі та любові. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Ти назвав своїм братом, сестрою, матір'ю всіх, хто виконує Твою волю. Дозволь, щоб ми завжди подобалися Тобі в словах і вчинках. Прийди, Господи Ісусе! Довіряємо Тобі, Господи, сьогоднішній день. Довіряємо всі наші інтенції, які є на нашому серці, всіх людей, яких, з яких ми сьогодні молимось, хочемо Тебе просити. Прийди до нас, Господи Ісусе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Твій єдинородний Син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радості. Вчини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували воскреслого Христа і оглядали Його як царя у Твоїй славі, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Більше не боюся, тому що ти є поруч. Ну, хочу, щоб ці слова стали таким лозунгом на сьогодні для нас, що вже не маємо страху, бо вже маємо впевненість, що Бог поруч, що Бог нас супроводжує. Приходимо до читання Євангелії, до ламання цього слова, до того, щоб намагатися зрозуміти, що сьогодні Бог приготував для нас, що Він хоче нам сказати, до чого закликає. Тому запрошую вас слухати. Сьогодні маємо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, 1 із 11 по 18 вірші. Запрошую вас слухати. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінко, чого ти плачеш?» Відповідає їм: «Забрали мого Господа, і не знаю, де поклала його». Сказавши це, вона обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його». Каже їй Ісус: «Марія». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», що значить «вчителю». Каже їй Ісус: «Уже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа, і що Він сказав їй оце». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Таке слово на сьогодні маємо, що воно водночас і підтримує, так і трошки бентежить. Бентежить в якому плані? Тому що Марія, про яку ми кажемо, що вона так безкінечно полюбила Ісуса, що Він її просто вразив і не змогла його впізнати. Але теж надихає в тому, що ми можемо теж бути на її місці, теж часто не розпізнавати його в нашому житті. І Бог нам це дозволяє, пробачає так в нашому житті. Прекрасні слова. Чому прекрасні? Тому що вони говорять нам сьогодні про ранок Воскресіння. Зараз літо, зараз не час Великодні, але маємо сьогодні слово про Воскресіння, яке просто розквітає в нашій, має розквітнути в нашій душі, як весною розквітають ці квіти, так? Бо можемо десь, ну, з дня на день не чути Боже Слово, не замислюватися над ним і трошечки так погружатися в якусь темряву власного буття, в тому, що бит може дуже-дуже нас так поглинути. Можемо робити щоденні справи і вже так не бачити в них Бога, просто не бачити. Робимо те, що робимо, втомлюємось. Часом буваємо незадоволені, часом думаємо, що ця рутина вже якось так щось забирає, щось вкрадає в нас. А сьогодні ось в середу маємо слово про Воскресіння, яке приходить для того, щоб нас оживити, щоб нас підняти, щоб дати нам надію передусім. Бо слухати про Воскресіння через теж темряви війни, через темряву жахів, які кожен день можемо читати в новинах, це добре слово, якого ми дуже потребуємо. Про те, що Христос воскрес, що Його гріб порожній, що ми маємо надію на це Воскресіння, що маємо на цю надію, щоб піднятися з усього, що нас вбиває. І сьогодні маємо цю постать Марії Магдалини, жінки, яка мала багато гріхів, які Бог пробачив. І чи можемо сьогодні ми бачити себе в цій жінці? Можливо, сьогодні маємо якесь засудження до себе, так? Якийсь гріх, який
Бог давно нам пробачив, але ми не можемо пробачити. Маємо якийсь зневіру з себе, що впадаємо в ті самі гріхи, від сповіді до сповіді, несемо їх. І ніяк не можемо позбутися, і все. І хочемо вже, не бачимо сенсу йти до тої сповіді, тому що здаємося собі вже такими грішними, брудними, що Бог не може нас пробачити, ми можемо мати таку помилку, так думати. Але сьогодні бачимо цю Марію Магдалину, і я запрошую вас розділити цю радість, це щастя її, цю безмежну любов, яку вона мала саме через те, що їй пробачено ці гріхи. Бо вона це відчула, вона повірила в те, що Бог пробачив все. І це до кожного з нас. Кожному з нас він може пробачити весь той бруд, який ми мали. Якщо ми приходимо до нього і щиро визнаємо наші гріхи, то Бог пробачає, він чекає на нас. Він хоче, щоб ми піднімались, навіть якщо знову падаємо. Він нікого принаймні ніде ми не могли прочитати те, що ти знову пав, то як ти? Як, де твоя любов тоді до Бога? Де твоя там довіра до Бога? Ти знову пав, все, нема тобі пробачень. Навпаки, ми завжди чуємо і читаємо про те, що Бог чекає, що Бог хоче нашого підняття, нашого каяття, щоб ми піднімалися раз за разом і йшли до нього. Щоб ми вірили в те, що Бог, передусім це Бог пробачення, що він помер, вже помер і воскрес за нас, для того, щоб ми мали це пробачення гріхів, для того, щоб ми вже могли бути спадкоємцями Царства Небесного. Послухайте, як це гарно, як це не до кінця зрозуміло, бо наша людська справедливість каже, що якщо ми там обманули раз, другий, то таку людину треба відкинути, бо вона не буде з неї діла. А Бог пробачає, Бог чекає, Бог знає наші серця, знає наші навіть гріхи, і знає, що ми такі слабкі, що навіть тисяча постанов, які ми можемо давати, ми можемо їх зрадити, але при цьому він все одно каже: «Вставай, люби син, люби донько, вставай, іди за мною». І що, сьогодні ми маємо Марію Магдалину, яка, приходячи до гробу, вона плаче, бо вона його не бачить, може до кінця не вірить, не вірить це воскресіння, бо це щось незрозуміле, це щось понад наші сили, наш розум. І вона просто розгублена. Їй хочеться знову відчути присутність Бога, відчути його любов. Де він? Нема. Гріб порожній. Але вона ще не до кінця усвідомлює, що він порожній саме тому, що він воскрес. І це таке відчуття до кожного з нас, коли ми думаємо, що Бога немає, що поряд з нами є тільки ці пусті гріб і все, але не усвідомлюємо цей зміст, що він саме пустий через те, що воскресіння вже відбулося. Бог є, і він не залишає нас ніколи. І зараз він просто промовляє до неї достатньо одного єдиного, він промовляє її ім'я, і вона одразу пізнала його, що так, це ж Ісус, ось він. І хочу його затримати, а він каже: ні, я маю йти далі. І для нас десь глибоко всередині Бог завжди промовляє до нас наше ім'я. Він завжди кличе до нас і каже, що я, ось я, що я воскресіння, я воскрес, дивись, я є воскресінням в твоєму житті. Можливо, сьогодні в цю мить ти ще це так не усвідомлюєш до кінця, не можеш це пережити прям повністю через себе. Але він вже воскрес, він вже поряд, і він вже готовий, щоб супроводжувати нас далі. Запрошую сьогодні шукати цього воскресіння в своєму житті, шукати його присутності, навіть якщо це важко. Я розумію, зараз стільки людей просто зневірені через це, що думають, що неможливо просто так жити, що Бог десь далеко, що цей гроб пустий, тому що Бог покинув нас. І це якесь таке випробування, понад наші сили, але знаємо, що Бог ніколи не дає щось, що не є його волею для нас. Можливо, сьогодні відчуваємо цей пустий гріб,
і відсутність Бога саме через те, щоб пережити таке особливе навернення, як ця Марія Магдалина, да? Особливе навернення, після якого ми зможемо побачити Його любов по-особливому, побачити Його ще ближче, ніж до цього бачили і чули. Що Він просто закликає нас до чогось такого особливого, бо хоче, щоб ми відкрилися Йому ще трохи більше, ще трохи, не знаю, вартісніше, можливо, таке слово, так, що віддавала Йому все своє життя, не тільки якісь там рештки, частки, якісь дні, годинки, хвилинки, а все-все-все життя. Довіряли Йому, бачили Його, були вдячні. Запрошую вас сьогодні роздумувати над цим словом. А зараз теж послухаємо пісню в спільноті «Мілощі Укрижуваної» на польській мові. «Пані, справ би моє серце стало подібним до серця Твого». Бо тільки якщо Він перемінить наші серця, ми зможемо по-іншому переживати наше життя, переживати його врешті-решт з Ним. Ще якщо зараз скільки мам? 9:44, думаю, пісня буде 3 хвилини, і після неї ще можемо прийняти кілька ваших телефонних дзвінків для того, щоб потім входити вже з цими інтенціями в наш розарій.

0: Ми повертаємось до нашої студії для того, щоб ще трошечки маємо буквально 10 хвилиночок на те, щоб прийняти ваші інтенції, якщо є у когось бажання. Вже бачу, є телефонні дзвінки. Зараз на початок зачитаю кілька інтенцій з нашого вайбера і буду приймати дзвінки. За Божу опіку у справах Олексія, в намірені Зиновія, Надії, Юрія, за Божу опіку для воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Богдана, Юрія, Андрія, Артура, Артема, Віталія, Василя, Петра та всіх, хто нас захищає, просить пані Надія. Пані Олена молиться за Боже благословіння і допомогу Святого Духу, опіку Божої Матері для сестри Терезіти зі Святошинської парафії, здоров'я і міцного рясних Божих благодатей. І маємо дзвінки зараз. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу живому. Доброго ранку, ми з України. Тернопільська віра. Боже, зміни моє серце, щоб я стала покірною, як ти. Дякую за пісні. А сьогодні моя молитва, Розора, я дякую, хочу на всю Україну подякувати, що я покірна, напевно. Я маю більше вже 30 років, 32 буде, як я маю залежного сина. І я тільки вірю, що Бог, так, він грішний син надзвичайно, але він вірить по-своєму в Бога. А я молюся весь час. Молюся за всіх своїх дітей, які вони є, за внуків, за всіх. І я весь час дякую. І так, як ви сказали, Бог любить нас. Я от весь час роздумую, Бог любить нас такими, які ми є. Ми каємося, ми падаємо, ми каємося, ми підходимо. Що всі свідчу мої слова. Так, піку Бога, Бог має, піку Бог. Я народила сина нормального. Ну, але що зробити? 15 років. А якщо доживе, то буде вересень 47. Я все перетерпіла. Приниження і терплю далі. Я падаю, я встаю. Я плюють на мене і на нього. Людоньки, піку Бог. От він знає, що ми можемо витримати. Молімся за все. Ну, тільки щиро молімся. І Бог зберіг мого внука 9 років. Піко, треба щиро вірити, так як я. Моя Розарій за віру і подяка.

0: Ісусику, малому Матінці Божій і нашому Отцю в небі. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Щасливого дня нам всім!
1: Навіки слава, дякуємо за дзвінок, будемо теж молитися за вас, за вашого сина. Для Бога нема нічого нездійсненного. Ще один дзвіночок, абонент 044. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Дівчатка золоті, я вас дуже прошу, це дзвінок з Вінниччини, Марія. Хочу помолитися за мого внука, йому вчора була дуже тяжка операція, щоб Бог його підняв. Підняв на ноги, дав йому силу боротися з цією хворобою. І хочу помолитися за всіх волонтерів, що служать на Радіо Марії, щоб вас Бог беріг. І щасливо заносив додому, давав тихенькі ночі і спокійні дні. Спасибі, що мене вислухали.
1: Молимося за вас, за вашу інтенцію. Бог вислуховує. Віримо в це і довіряємо йому. Маємо всі наші лінії вільні. Я нагадаю, номери телефонів, можливо, хтось зараз долучився, нікого до нас не дзвонив. Маємо два київські номери, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки святому Богу слава. Хочу подякувати Господу Богу за всі дарі, за спасіння, за все дякую Господу Богу. Хочу помолитися за мир на нашій землі, за мир на Україні, за кожного солдата, який стоїть на передовій, щоб защитив і дав мир на нашу землю скоріше. Молюся за всіх своїх рідних, особливо молюсь за свою мамочку, яка захворіла королю. Прошу Господа її зцілення, здоровлення для неї, за всієї своєї родини, прощення всіх родових гріхів. Молюся за всіх померлих своїх, за всіх-всіх. Господи, прости всіх солдатів, всіх загинутих, всіх, які терпять вогні чистилища. І прошу Бога благословіння для вас, Радіо Марія, щоб були всі живі, здорові, бо благодать Господня була завжди з вами. Дякую вам, що ви є з нами. Залишайтеся з Богом. Дякую, що вислухали мене.
1: Дякую за дзвінок, дякую за ваші інтенції. Дзвоніть, ще маємо телефон Вайбера, теж нагадую, 066-563-0724. Маємо 5 хвилин. І молимось, да? Сьогодні такі дзвінки, бачу такі інтенції. Покладаємось на Бога, покладаємось на те, що Він знає, і дає все в свій час. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Це Яна Ясбердичева, мама військового. Хочу привітати сьогодні мого хлопчика з днем народження, Боримського Андрія. І хочу побажати йому, щоб він одужав після тих поранень, яких він отримав. І щоб він не мучився і не страждав, як він зараз страждає, йому важко. І щоб помолитися до Матінки Божої про опіку для нього. І подякувати Богу, що він залишився живий. І бажаю всім хлопчикам, щоб ніколи не бачили цього лиха. І щоб ці діти наші жили в мирному небі. І здорові, і щасливі. І хай Бог його благословить цей день. І дає йому всіх здійснення всіх мрій. І вам дякую.
1: Молимось.
4: За те, що ви є такі. І служите нам. Дякую.
1: Молимось за ваші інтенції. Молимось за всіх наших військових. Завжди молимось. І за їх сім'ї передусім. Тому що, якщо наші військові захищають цей фронт там, десь на сході, то їхні сім'ї теж, цей молитовний, ця підтримка теж дуже важлива. Дуже важливо молитися теж за рідних. Ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки! Дякую Господу за всі його благодатні ласки, за прожиту ніч, молюся за всіх, за перемогу України, за всіх військових, поранених, полонених, за їхнє повернення додому, за цілення душевних і фізичних ран для поранених, за своє здоров'я моїх рідних і близьких, які страждають від хвороб різних, щоб Господь Бог оздоровив нас. За всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, Ларісочка, за ваше майбутнє хороше, щоб вас Матінка Божа оберігала. За всіх, за Олександра Скрипченка, щоб ми його частіше чули, щоб Бог йому поміг. І всі, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за всіх загиблих воїнів, за всіх померлих з моєї родини. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу, молимось в цих інтенціях, що надійшли пару інтенцій на Viber. Пані Галина дякує Богу за все, просить про захист від злих обставин для сім'ї, родини, країну, молиться за дітей, сиріт, за родину Радіо Марія, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Пані Людмила просить про Боже благословіння для сім'ї Гоєк, Гор'євих і опіку та Божий захист. Ще одна інтенція про зцілення для Василя та Юлії, про добру працю для Сергія та Тадея. Пані Анастасія просить про потрібні благодаті для Олі в день її народження. Молимось за всі ці інтенції, які надходять. Бог знає, Бог дбає, і ніколи не звірю. Я ще раз повторю, ніколи не вірюємося те, що він нас чує, що він готує для нас щось особливе. Тому просто запрошую вас в те, що всі молитви, які ми говоримо, ніколи не розчаровувати в те, що не отримуємо цієї ж миті, цієї ж хвилини. А знаючи і уповаючи на те, що Бог, він дбає, в нього є свій план щодо кожного з нас, і він реалізує цей план. Дякую за спільний молитовний ранок. Всім, хто сьогодні дзвонив, хто долучався, за хвилинку буквально будемо мати розарій з парафії з Хмельницького Христа Царя. Слава Ісусу Христу!

0: Для нас, про мир для нашої батьківщини, захищай нас від всякого зла, захищай наших воїнів, просимо Тебе. Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую
0: Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Частина Розарію світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській.
3: Марія вірить у божество свого сина, вірить, що він всемогутній, тому каже: «Зробіть все, що він вам скаже». Її віра у поєднанні з вірою та довірою слуг приготували підґрунтя для першого чуда. Віра може робити великі речі. Якщо будемо мати міцну та непохитну віру, як Марія, то і ми побачимо великі Божі діла.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вбеди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О Марія, без гріха первородно зачата, молись за нас,
1: що до Тебе прибігає.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, і запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Таємниця третя. Проголошення Божого царства і заклик до покаяння.
3: Царство небесне близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє. Вже своїми першими словами Ісус закликає нас до віри та покаяння. Тож оплакуємо свої гріхи та покаймося, а найголовніше повірмо в те, що Ісус прийшов нас спасти.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчасно, на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: О Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Таємниця четверта. Переображення Господа на горі Табор.
3: Ісус перед смертю хоче укріпити віру своїх апостолів. Об'являється їм як Бог у своїй славі. З цього моменту вже не сумніваються у тому, що Він – Месія, Божий Син, навіть якщо не розуміють. Його рішення щодо ганебної смерті. Повірмо Ісусу, що і неприємні події у нашому житті Він може змінити на добро, адже у Його Христі і стражданнях криється наше спасіння.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Нехай буде прославлене найсвятіше таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
7: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
2: Таємниця п'ята, встановлення таїнства Євхаристії.
8: Ісусові було замало того, що принизився і прийшов у цей світ, грішний, ставши слугою. Так полюбив нас, що захотів залишитись з нами до кінця віків. Тому перемінює хліб та вино у своє тіло і кров, даючи себе нам на поживу для вічного життя. Тільки від нас залежить, чи ми у це повіримо. Тож краще відкиньмо свій людський досвід та відкриймо серце для Бога, який любить нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Марія, царице миру,
10: молися за нас.
2: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, сина свого приведи нас. Господь з вами
11: і з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
11: Амінь.
2: Ідіть з миром Христовим.
11: Богу подяка.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз, бо будьте уважними в слуханні, тому що такий час літній почався. Вже літо повним ходом, здається, в Києві. Дуже жарко, про це будемо розмовляти. І, власне, як пережити це літо молодим дітям, молоді, підліткам. Отож, сьогодні про це трошки порозмовляємо. Не тільки як пережити, але як пережити з користю. Щоб була також духовна і фізична користь для нас. Отож, з вами сьогодні в студії є сестра Луцина і психолог.
2: Слава Ісусу Христу!
1: І ще раз вітаємо, це Віктора Зігерт.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, радіослухачі!
1: Так, я радію з того, що хтось вміє собі запланувати час, спеціальний час, приїхати так здалека і, власне, щоб бути в студії Радіо Марія. Причому йде відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, можете подивитися нашого психолога. І я дуже рада, дуже вдячна за те, що є такі люди, які просто мають знання в маленькому пальчику. І можемо також під час цієї програми, вона буде тривати такі півгодини, телефонувати, як маєте запитання, власне, до нас. Отож, ми сьогодні, може так, сформую таку нашу тему, правильне переживання літнього відпочинку. Це не йдеться лише за, як то раніше ми говорили, канікули з Богом, тобто відпочинок з Богом на природі, чи десь там якісь виїзди з дітьми, зі священниками, з сестрами, але також і з вихователями, і з батьками. І, власне, про це ми поговоримо, чи авторитет батьків зменшується літом, коли діти мають час на відпочинок, чи діти мають право не слухати батьків, виконувати те, що самі хочуть. І насправді, як це допомогти, власне, в цьому, щоб цей літній час, який в Україні таким великим подарунком є, тому що червень, липень і серпень, 3 місяці діти середньої школи мають час відпочивати і також не ходити в школу і радіти з цього, що мають такий відпочинок, але як його пережити, щоб, власне, була користь велика. Отож, про це все нам розкаже Вікторія Зігерт. Дуже радіємо і тішимося ще раз.
3: Я з дитинства пам'ятаю, що дуже чекала канікул, і для мене це було таке велике-велике свято. Натомість, коли вже стала дорослою, то я побачила, що дуже багато батьків кажуть: о, канікули. Або дехто каже: о, канікули, скоро, можна буде не піднімати дітей зранку в школу. Можна... Тобто люди по-різному дуже ставляться до канікул. І сьогодні можемо поговорити про те, як зробити, щоб ці канікули були добрими і для батьків, і для дітей. Бо якби ми ще мали таку милість від держави, і хтось із батьків мав би ще відпустку 3 місяці, то було б ідеально, звичайно. Але так, не є батьки.
1: А я вже знаю вихід. Просто послати дітей до бабусі.
3: Це
1: на 3 місяці.
3: Класний вихід, на 3 не вийде.
1: А що краще, дітям літом бути у бабусі чи з батьками?
3: Залежить в кожній ситуації. Буває так, що краще у бабусі, а буває так, що бабусі і дідусі не дуже лояльно ставляться до батьків, або не завжди є такими відповідальними, як би хотіли би діти. Ну, тобто ситуації в житті бувають дуже різні. І якщо у когось є така бабуся і дідусь, до яких ви спокійно відпускаєте своїх дітей, і вони готові прийняти, бо не всі готові прийняти, то чудово. А якби ще ці бабуся і дідусь жили десь на близько до природи, ближче до землі, то взагалі було б ідеально так. Ну, зараз вже є і під містами такі, ніби як місто, але це будинок, то було б дуже добре. Взагалі, діти мають дуже файні... Не то, щоб мають файні стосунки, вони можуть мати гарні стосунки з бабусею і дідусем, навіть тоді, коли батьки не мають таких гарних стосунків з бабусею і дідусем. Вони мають на це право, вони мають свої якісь цікаві речі. І є таких декілька прудких анекдотів про те, що внуки помстяться вам за те, що ви були такими дітьми. І що не виключає того, що між дітьми і бабусями, і дідусями теж можуть бути конфлікти. Тому час літній, довгий, і важливо зрозуміти, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо оздоровити дитину, і є така можливість, можна її відправити десь
1: відпочити. На лікування, так?
3: На лікування, чи на море, чи в Карпати, в таке місце, де би дитина мала можливість рухатися, мала можливість дихати і розвиватися.
1: Угу. На море, на річку, можливо, так, я зараз подумала собі за річку, треба бути відповідальним, тому що не завжди є доступним купатися в цьому, і також це зв'язане зі здоров'ям, власне, пізніше, скільки осіб, підсумовуючи літо, ми чуємо, що загибло, власне, у воді, особливо діти чи молодь, які просто неконтроловані чи дорослими людьми. Вони все знають, це ж ніхто не пропаде, це село, це все знайоме. Також насчет лікування, хочу сказати, що дехто з дітей любить приймати загар, так? Це також треба безпечно.
3: Так, на щастя, наші діти, які дуже багато сидять в інтернеті, іноді знають більше про загар, ніж батьки. Тому, якби, хвилюватися за інформацією для них не потрібно. І тут дуже багато працює батьківський приклад. Якщо батьки використовують різні засоби для того, щоб загар не зашкодив, або самі контролюють час, коли вони є на сонці, коли немає, і дітям говорять про це, зараз ми йдемо додому, тому що або йдемо до хати, тому що сонце загаряче і можна опектися, то тоді діти теж будуть це робити. Натомість, якщо батьки потім страждають від опіків і кажуть, ай-яй-яй-яй-яй, як же ж так, ніби було так напівпохмуро, то і діти будуть так само робити, тому що вони просто нас копіюють.
1: Копіюють, але також питання було на початку поставлене, чи батьки мають такий авторитет, як, наприклад, протягом року є все порядок, так, школа, праця, завдання, домашнє завдання і все, дітки все знають, а літом просто є вільність. Чи діти мають перевагу над дорослими? Батьки будуть слухати дітей?
3: Залежить. Знаєте, в сім'ї часом і батьки мають послухати дітей. Або принаймні запитати і дослухатися до їхньої думки. І літо – це якраз такий час, коли можна спробувати собі це зробити. Ми зараз маємо просто одну таку велику небезпеку для дитячого життя, психіки. І для дорослих теж це телефони, які постійно є в руках. І батьки часто дозволяють дітям довго гратися в телефоні. Ну, вони там просять, вони там кажуть, ой, ми все зробимо, да-да-да. І, ну, тобто діти працюють на тому, їм цікаво в телефоні. І коли батьки думають про те, що дитина може бути цілий день на вулиці, і я не знаю, що вона там зробить. У нас там, наприклад, недалеко будівництво, або дорога, або річка, або озеро, або море. Як я її відпущу, то іноді у батьків кляцає в голові, що краще нехай сидить в хаті, а в хаті – то телефон. І таким чином наш батьківський страх, він провокує, що у дитини може розвиватися ще більша телефонна залежність. Тому, а коли є телефон і цікава гра, і тут приходить мама або тато і кажуть, там, іди зроби то, або і що ж ти нічого не зробив, вони взагалі якби вирвані із цього світу, і вони не розуміють, що, і звичайно, тоді авторитет батьків падає, тому що прийшла зла мама, бо, ну, хороша мама не забере, тільки зла мама, вони її так бачать, бо мама вже в цей час 10 разів казала, поклади телефон, і реально вираз обличчя, і постава, і голос можуть бути такими, не завжди такими лагідними і покірними, а навпаки злими. І тоді діти починають спорити, забирати телефон, плакати, істерити, або дуже сильно ображатися на батьків.
1: Якраз коли ти говориш, я так думаю про Карла Кутіс, так? Він також зв'язаний сильно з інтернетом був, але заодно вміг пережити життя і отримати святість. Тобто він сам контролював себе, скільки в інтернеті сидіти. Він любив інтернет і любив наушники.
3: Так, інтернет і наушники, і Господь має доріжку до кожної людини свою, і цей Пауло Кутіс, він є таким дуже гарним прикладом, так, можливо, варто молитися за його заступництво, щоб мати оцю поміркованість, бо він же ж і працював в інтернеті, хоча він був ще дуже молодим хлопчиною, він і працював, і прославляв Бога, і мав можливість, і він ходив на адорації. Не всі мають таку віру, і часом ми, батьки, спонукаємо дітей до того, що вони, що ми відбиваємо їм охоту до віри. Ну, тому що як це? Ну, якщо там всі обмеження, якщо там тільки треба оце стояти і слухати. Коли дитина не знає Бога як особу, як особу, з якою можна говорити, бути, і як добру особу, то тоді це складно. Але це шлях віри, він теж у кожного свій, і теж дуже багато йде через приклад.
1: Власне, зараз була трошки в Польщі декілька днів, і мені священники сказали, що ось наближається миропомазання, і це, власне, підлітки, які будуть приймати миропомазання, вони мають пройти певне навчання. Але для того, щоб отримати навчання, треба, вони мають таку книжечку, і за кожним разом вони підходять, щоб священник зробив підпис, щоб він був. Не те, що він слухав, що він знає, але щоб був. Ну, що роблять підлітки, на службі Божі стоять на вулиці, або приходять під кінець служби, а потім йдуть отримати підпис.
3: Ну, так, це дуже прикро. Я думаю, що наші діти дуже винахідливі. Ну, ми теж були колись дуже винахідливі. І, можливо, тому ми так часом і боїмося за наших дітей. І, бо ми знаємо, якими ми можемо бути винахідливими. Тобто, дивіться, я би порадила би батькам виділити собі годинку часу, взяти папірець і подумати, чого би ви хотіли цим літом для своїх дітей.
1: Власне, власне.
3: І вже відносно того, яка ціль у вас стоїть. Якщо ваша ціль, щоб дитина відпочила, ну, то знайдете тоді найкращий варіант для того, щоб дитина відпочила. Якщо ваша ціль перетримати це літо дитину, щоб вона була жива-здорова, то теж будуть певні заходи. Також, якщо ціль, щоб дитина десь виїхала, то я думаю, що варто тоді пошукати можливості, щоб дитина поїхала, ну, десь якісь кемпи, табори чи реколекції для дітей. Вони будуть. Просто варто їх пошукати. Що би я рекомендувала? Дітям десь так від років 12 питати у них, чи вони хочуть. Розмовляти з ними. Хочете в табір, чи не хочете. Не треба змушувати, тому що бунт, він буде давати свої негативні речі. Дитина вам тут не побунтує, зато вона буде бунтувати в таборі. Хоча часом є так, що діти не хочуть їхати в табір, але потім в таборі віднадходять друзів, і їм стає весело, цікаво, і вони тоді не хочуть їхати додому. Але я думаю, що варто довіряти собі, як батькам. Ви знаєте свою дитину як найкраще, тому можете спокійно зрозуміти, які засоби, які стратегії будуть найкращі для відпочинку. Також я знаю декілька батьків, які, не декілька, а багато батьків є таких, які інтенсивно змушують дітей вчитися. Самостійно, якби, змушують дітей вчитися. То ось, власне, з цим би я не радили би так сильно наполягати, якщо дитина хоче, або там, ну, якусь годинку, або дві, але не так, щоб дитина цілий день сиділа би за навчанням, тому що психіка має відпочити теж і від навчання. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваша дитина має вчитися, то виділіть на це дуже конкретний час, і щоб це для неї було позитивно. Можливо, підключити якісь такі форми навчання, щоб дитині було цікаво це. Бо розумію батьків, і розумію їхні страхи, розумію часом їхні переживання, дехто просто хоче нагнати програму, яка не була осилена дитиною за протягом року. Але канікули є для того, щоб дитина потім прийшла і могла вчитися далі. Їй потрібно відпочити.
1: Мені приходить така думка, що ідеальним варіантом, думаю, було би, щоб планування цього літнього часу здійснювалося разом. Тобто батьки разом з дітьми, з підлітками чи з дітьми сіли і сказали, така пропозиція, от розмовляли разом. Це одне. А друге, також під час літнього часу добре було би знайти такий час, щоб разом виїхати батьки і діти. І зараз представляю собі, що там знайдеться час на спільне спілкування, на розмову. Тому що природа нас настроює просто на відкриття серця і, можливо, на щирість. А це важливе, такий, власне, і буде збільшуватися авторитет батьків, коли діти зможуть сказати те, що вони думають. Часто діти приховують, а під час щирої розмови в різних моментах, місцях, не знаю, шашуки, озеро, десь ліс, якась спільна прогулянка, ось так порозмовляти зі своїми дітьми.
3: Це було би чудово. Це є такі в такому форматі родинного діалогу. Теж є свої нюанси цього родинного діалогу, що варто позначити, наприклад, ось тут я працюю, а ось у цей час, як ми можемо його провести разом, мені залежить на тому, щоб цей час ми провели разом. Можна так сказати дітям. І вони тоді придумають, щось підійде, щось не підійде, тільки дайте їм сказати, бо вони не звикли, що ми їх слухаємо. Вони звикли, що ми командуємо. А коли ми їх починаємо слухати і прислухатися до їхніх ідей, бо часом у дітей можна взяти набагато прикольніші ідеї, ніж ми можемо згенерувати самі. Ну, бо вони нас теж знають, вони нас теж бачать і наслідують. Тому я думаю, що варто спробувати саме посидіти з ними, поговорити, попланувати і бути командою. І відносно природи, ну, не то, щоб відносно природи, природа, то само собою, це ідеальний варіант. Важливо пам'ятати, що дитина і підліток повинні мати певну кількість активного часу. І якщо ви прийшли додому і побачили, що ваш підліток або дитина сидить в телефоні, ви підозрюєте, що ну це вже довго. Вони вже, між іншим, батьківський контроль теж вміють знімати, багато хто. Так що вони у нас дуже такі розумненькі дітки. І тоді варто виходити з ними, працювати з ними разом, щось робити разом. Звичайно, вони будуть казати, не хочу, не буду. Або навпаки, будуть казати, да, мамо, пішли, бо вже час. Літочко тим благословенне, що воно має довгий день. І якщо ми приходимо о 6, це вже не глупа ніч, як зимою, а це тільки такий післяобідній час. І ще до 9 години спокійно можна щось робити разом, прогулятися, попрацювати, десь якийсь проєкт зробити. Ну, тобто, тут є, я навіть не вхожу в те, що можна порекомендувати, тому що мені здається, що кожна сім'я може придумати свій варіант.
1: Також дуже прекрасний приклад. Я мала гарне свідчення, коли була в Запоріжжі так давно, і одна дівчина під час служби сказала свідчення свого навернення. Отож, вона каже, мені 16, і мама запросила мене їхати в Меджугорі. Перший раз я подумала собі, Боже, кохане, де Меджугорі? Вона ніколи в житті не ходила до храму. І мама їй так якось дозволяла, мама хотіла допомогти зараз Меджугорі. А потім, як вона почула це 3 рази хіба, вона каже, що що просто, ну, що ж мені сидіти постійно в цих гаджетах, то я вже поїду до цього Меджугор'я. І вона казала, вона приїхала, побачила це товпи людей, розмовлених людей, люди, які плачуть, люди, які сповідаються, люди, які просто маніфестують свою віру в Бога. І вона тоді, будучи там декілька днів, запрагнула також посповідатися. Сказала, що це її перша сповідь, перші такі дні життя з Ісусом. І коли вона приїхала в Запоріжжя назад, можливо, ти нас слухаєш зараз, то хочу тобі подякувати, що я могла почути твоє свідчення. Приїхала в Запоріжжя, то вона каже, що кожну неділю вона є в храмі, але також і на тижні. І причому також хочу звернути увагу ще раз на Карла Кутіса, молодий хлопець, який, окрім цього, що займався електронікою, тобто гаджетами, з наушниками, всім таким інтернетом, але він любив ходити на службу Божу кожен день.
3: Так, і він був в адорації, тобто старався бути при святих дарах і молитися, причому, що він мав невіруючих батьків.
1: О, власне, власне, це так. Дуже гарний приклад, так. Це дівчина також, ну, якась мама то була віруюча, вона запросила дівчинку, вона з опором поїхала і все сталося чудо. Тому не боїмося також давати гарні пропозиції для наших дітей. Я дивлюся на час, у нас є ще 9 хвилин до завершення програми. Як хтось має бажання, я сказала на початку, можна телефонувати, не буду називати номери телефонів, бо ви їх знаєте. Також можна телефонувати на Viber. Є для вас можливість поспілкуватися з психологом на тему ваших дітей.
3: Відносно вільного часу і авторитету, нещодавно мені сказала одна дівчинка, а потім я це чула дуже-дуже багато разів і від дорослих людей теж, які ділилися своїм дитячим життям, що коли мама проходила, або приходила з роботи, або проходила повз кімнату, в якій була, то дитина відразу відкладала книжку, телефон, будь-що, щоб вначе просто вставала і робила вигляд, що вона щось робить. Тому варто подивитися на своє життя. Це не дуже приємно, насправді. Перевіряти свої компетенції батьківські. Якщо дитина відчуває, що якщо мама зараз мене побачить, що я просто лежу, вона мені щось дасть зробити. Це час канікул. І треба дати дитині відпочити. І це треба певною мірою працювати з собою. Я не повинна кожного разу ганяти свою дитину, коли я її бачу. І це величезна робота, титанічна робота над собою. І також є ще одне важливе поняття, яке ми, батьки, маємо прийняти і навчитися з ним жити. Це називається нудьга. Якщо ваша дитина приходить до вас і каже: «Мамо, тато, мені нудно», дозвольте їй понудьгувати. Зрозуміло, що вона в той час просить включити телевізор, подивитися якийсь, не знаю, фільм, мультики чи пограти в гру. Ні, зараз телефони є на карантині, дивись, я теж без телефона. І мені нудно, ну то понудьгуй, пошукай, чим себе забавити, це є нормальним. Справа в тому, що згадайте себе. Тоді, коли ми в дитинстві нудьгували, нам приходили найкращі ідеї. Для того, щоб себе пізнати і зрозуміти, що мені подобається чи що не подобається, то нудьга підкидає нам трошки енергії з тим, щоб ми пішли і щось спробували зробити, чого не робили раніше. І часом стається диво. Ми знаходимо якесь своє хобі, знаходимо якусь річ, знаходимо щось, що подобається. Да, це тягне за собою безлад, клей скрізь, не знаю, там розмальовані столи і все інше, вирізання або вирізані тюлі часом можуть бути, і ще багато всього. Але нудьга дозволяє нам віднайти себе. Тому бажаю батькам стійкості і розуміння, що коли дитина нудьгує, то це добре.
1: У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
4: Слава Ісусу Христу, дякую за таку цікаву передачу, актуально літні канікули. Зараз літо, в мене син 8 років, і, звичайно, одне з таких чудових занять для нього – це обливатися водою. Так, виділить пістолет, купа всього такого, приладів всяких різних для тих цілей. І, але зараз останні дні були трошки прохолодні, І ми це зробили вечором вдома, в ванній кімнаті, так, я кажу, одразу і помиємося, і те все. Йому це дуже подобається. Воно потім відразу після того він втомлений, він де спати вчасно. Але він дуже важко зупинити. Я кажу, ну все, вже витираємося, вже передягаємося в сухий одяг. Ні, він ще бере пляшку, ще мене обливає. Я вже підходив з того боку, ну знаєш, мені вже неприємно. Ну і так. І кажу, ігра вже закінчилася. Я через 5 хвилин закінчив. Ну стільки енергії. Вчора вже ту пляшку попередню сховав, він вже приніс 6-літрову пляшку. Як тут зберегти ще якийсь позитив, але поставити якісь рамки для хлопчика 8 років? Дякую.
3: О, це дуже гарне питання. Дитина, яка грається в якусь гру, яка їй подобається, вона не може зупинитися. В неї стоп не спрацьовує, тому що вже настільки емоційний стан піднятий, що хочеться. Як правило, такі ігри, не тільки з пістолетом, а взагалі якби такі активні ігри закінчуються сльозами дитини або істериками, або ще чимось. Бо вона має надміру емоцій. Тому важливо говорити, домовлятися наперед. Ми граємося до такої години. І за хвилин 10 або за 5 хвилин, слухай, ми зараз будемо закінчувати. Або коли дитина все ж таки і надалі грається і закидає, тягне там цю воду, то треба підійти до неї, опуститися на її рівень і сказати «стоп, зачекай, ми домовлялися, я знаю, що ти хочеш, але маємо закінчувати».
1: І так, я кажу, що камера рухається коли рукою. Я хочу ще одне питання поставити. А може все ж таки під час літніх канікул запропонувати або підсунути ідею підліткам або молоді, або дітям зробити щось доброго? Чому я так кажу? Тому що трапляється так іноді в новинах, коли слухаєш, що часто кажуть, от це трапилося і це трапилося, так? Але іноді буває, що ось молодь пішла на цю територію і зробила таке диво. Тобто добро озвучене, зроблене молоддю, їх піднімає набагато. Може, таким чином можна заохочувати?
3: Як найкраще можна це робити, так. Єдине, що не змушувати. Бо якщо це з примусу, то тоді дитина буде мати обурення, ми будемо розчаровані і будемо потім замість такої гарної ідеї і класного досвіду будемо мати тільки рану на серці, яка буде роками з нами. Тому важливо дитині запропонувати. Взагалі, якби діти і підлітки, щось таке хороше, щоб організувати. Краще, щоб дитина не була сама, щоб їх була група. І якщо вони запалюються чимось, то тоді вони краще переживають, вони об'єднуються, і щось це добре допомагає їм зростати. Тому важливо допомогти дитині віднайти якийсь колектив, який би це зробив. Якось підійти до цього дуже мудро, з тим, щоб дитину не примусити, а заохотити, і щоб вона з власної волі це робила. Але ж пам'ятаємо також, що дитина, яка робить добро, потім буде все більше і більше часу на це добро витрачати, і тоді нам потрібно буде теж ставити рамки і казати, слухай, ти можеш служити, ти можеш робити щось добре тоді, але ось є такий час, у нас є графік, тоді ми лягаємо спати, тоді ми встаємо, тобто тримати теж це в рамках, не обрізуючи це добро, а допомагаючи дитині виставляти пріоритети в житті.
1: Дивлюся, що нам залишилася така одна хвилина часу нашого ефіру, то завжди, коли я веду програму, це з ізюминка для гостя, який так хоче нам залишити в нашому серці те, що найважливіше. Ось це на кінець. Пам'ятайте, роздумуйте і вчиться від цього. Вікторія, яка твоя ізюминка на сьогодні?
3: Моя ізюминка на сьогодні – це любіть своїх дітей, вимагайте від себе і від них, і пам'ятайте, що вони роблять так, як робите ви.
1: Так, це я підтверджую, дуже мені подобався. І хотя ще, як, наприклад, дати також вечірню молитву, бо це від цього також і починається якесь добро, святість і переміна життя, коли дорослі вечором моляться, або коли дорослі, власне, мають час і на впланування, наприклад, неділі знаходять час на Євхаристію, на те, щоб бути, власне, пам'ятати про це, щоб День Святий святкувати. То дітям буде легше це зберігати. Отож, ми сьогодні, я думаю, що гарно вам представили час літніх канікул для батьків, для бабусів і також для дітей. Чи це маленького віку, чи трошки старшого. Отож, тримайтеся цього, можна ще раз послухати.
3: Дякую всім за увагу. Дуже приємно бути тут, на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! І з вами в студіо була також сестра Луцина. Ви залишайтеся з нами в ефірі Радіо Марія.
5: Україна під покровом Богородиці.
6: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова. Православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова. Католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату. Вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святителя.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 22 липня. 22 липня Східна Церква вшановує святу мироносицю і рівноапостольну Марію Магдалину. Була це грішниця, що красою і багатством перевищувала всіх жінок Галилеї. Вона так загрузла у своїх гріхах і нечистоті, що люди показували на неї пальцем. Мешкала вона у місті Магдалі, а називалася Марія Магдалина. Були в неї брат Лазар і сестра Марта, що жили у Вітанії і провадили дуже побожне життя. А життя Магдалини – суцільна розпуста. До ніг її багачі клали великі маєтки. Багатство її годі було порахувати. І одного разу вона випадково почула, як Христос говорив до народу. Його слова так глибоко її схвилювали, що вона усвідомила всю гидоту свого життя. Бог послав їй свою благодать. Вона ж пішла за її голосом. Коли Марія довідалася, що Ісус є в домі Симона, кинула все і, взявши з собою цінне миро, пішла туди і зі сльозами глибокого жалю припала до ніг Спасителя. Знаючи свою душевну нужду, навіть не сміла глянути в його лице, лиш слізьми вмивала йому ноги. Нечистою будучи, наблизилася до Господа і чиста відійшла від нього. Хвора прийшла і відійшла здорова, сказав про неї святий Августин. Відтоді найбільша грішниця стала найбільшою каяницею. У Євангелії читаємо, що за Ісусом ішли деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, та інші. Усім серцем вона полюбила того, хто простив їй гріхи, бо навіть ноги Христа зробила жертовником, на якому жертвувала зі слізьми і миром свою любов. Як сказав святий Євтимій, прийшов день страстей Христа Спасителя. Учні розбіглися, а кати прибили на хресті свого Сотворителя. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Вона не покинула Христа і йшла з ним на Голготу і стояла біля Христа аж до смерті Спасителя. Була Марія також і тоді, коли благообразний Йосиф зняв з дерева пречисте тіло. У Євангелії читаємо: Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. Таку вірність Христос бажав винагородити і винагородив. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці раненько, як ще не розвиднілось, аж бачить, камінь відкочено від гробниці. Вона з плачем припала до гробу і побачила двох ангелів у білих ризах, що сиділи біля порожнього гробу. А коли озирнулась, побачила Христа та не впізнала його, мовить до неї Ісус: «Маріє», а та обернулась та до нього по-єврейському: «Равунні», що означає «учителю». А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов, бо ще я до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм: іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа, та й що Він це їй повідав». Так Христос своїми словами учинив Марію у винагороду за її любов проповідницею свого воскресіння. Бо мало хто нині так любить того, хто царствує в небі, як його любила Магдалина, коли він лежав у гробі, сказав святий Бонавентура. Святе Євангеліє далі вже не згадує про Марію Магдалину. Згідно з переданням, після зійшестя Святого Духа вона проповідувала якийсь час

0: з Євангелія, а потім подалася до Риму. Святий Павло у посланні до римлян пише: «Вітайте Марію, що багато для вас трудилася». Передання оповідає, що Марія Магдалина особисто повідомила імператора Тиверія про несправедливий засуд Христа і подала йому як символ воскресіння золоту крашанку. Як свідчать грецькі історики, померла свята в Ефесі, а за правління Лева Мудрого тіло її перенесли до Царгорода і поклали в монастирі святого праведного Лазаря. Згідно з іншим переданням, свята Марія Магдалина після Вознесіння Христа 30 років проживала в пустелі, поблизу Марселя, у Франції. Сестра її у тих краях заснувала монастир і зібрала біля себе багато благочестивих жінок. А свята Марія Магдалина провадила нечувано строге життя, морила своє тіло постом, носила волосяницю і гіркими сльозами оплакувала свої давні гріхи, хоч з уст самого Христа Спасителя отримала їх відпущення. Плакала не зі страху перед пеклом, а з найдосконалішого жалю, що так тяжко зневажила джерело найбільшої любові – Ісуса Христа. Тож не лишень у домі Симона плакала вона. Вона плакала і після зійшестя Святого Духа, бо безнастанно жалувала, безнастанно оплакувала впродовж усього життя свої давні гріхи, казав про неї святий Августин.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Марію Магдалину. Вона походила з місцевості Магдалі, що на західному побережжі Галилейського озера. Тому була відома як Марія Магдалина. Була вона сестрою побожного Лазаря і Марти, які проживали на хуторі у Вітанії, поблизу Єрусалима. Марія Магдалина була великою красунею. Вона безжурно проводила час з чоловіками. Не маючи над собою опіки побожних батьків, яких вона скоро втратила, Марія стала незабаром відомою розпусницею. В ній, як довідуємося від святого Луки, сиділо 7 бісів. Марія, покинувши рідну хату, жила окремо від Лазаря і Марти, які надзвичайно переживали за грішне життя своєї сестри та молилися за її навернення. Спочатку Марія не звертала уваги на святу науку Ісуса Христа. Але згодом слова правди і чуда, здійснені Месією, зацікавили її. Одного разу в людській юрбі Марія почала слухати Христа. Спасенні слова Його науки і Божа ласка почали діяти в ній. Марія стала плакати і каятися. Покинувши грішне життя, в покорі вернулася до Лазаря і Марти. Чудо сталося. Грішниця навернулася. Під час гостини у фарисея вона, слізьми миючи Ісусові ноги, була вже іншою людиною. Ісус знав це і з любов'ю оправдав її. Марія Магдалина стала найвірнішою Христовою ученицею. Разом з іншими жінками допомагала Ісусові та Його апостолам у місійній праці. Коли настав час Христової муки, Марія Магдалина була поблизу свого найдорожчого Спасителя. А при Христі Ісусові стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус Христос помер, і Йосип Ариматейський обгорнув Господнє тіло плащаницею та поклав у гробі, Марія Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де Його покладено. Про життя святої Марії Магдалини після Христового Вознесіння є кілька передань. За одним із них, вона вела до самої смерті надзвичайно сурове покаянне життя. Згідно з цим переданням, святий Августин сказав, що Марія Магдалина плакала не тільки в домі Симона Прокаженого, а й по зісланні Святого Духа, бо безнастанно жалувала, оплакуючи все життя, свої давні гріхи. Деякі церковні історики вважають, що події, подані в життєписі святої, стосуються різних жінок. Незважаючи на цю розбіжність у поглядах, можемо сміливо стверджувати – свята Марія Магдалина була щасливою жінкою. Завдяки своєму щирому каяттю і гарячій любові до Ісуса Христа стала Його святою ученицею і апостолкою, а згодом – небесною опікункою багатьох душ, що в немічному тілі ведуть свій бій за вічне щастя.
2: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі, маємо 11:20, сьогодні 22 липня, і з вами цей час буду провадити я, Лариса Прохненко. І як завжди у цій парі маємо катехезу, і сьогодні нашим гостем є брат Капуцин з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові, брат Леонід Михалець. Вітаю вас, отче.
2: Вітаю сердечно.
1: Про що сьогодні?
2: Ларисо.
1: Так, про що сьогодні будемо чути це, науку Божу?
2: Вітаю також всіх радіослухачів. Сьогодні, дасть Бог, буде катехеза присвячена духовності Євхаристії, таїнству Євхаристії. І, безумовно, за одну катехезу ми цього зробити не зможемо, тому як мінімум розділимо на дві катехези. І сьогодні розпочнемо з першої частини. Всі дуже добре знають про те, що Євхаристія складається з двох частин – літургії слова і євхаристійної частини, які передують, чи яким передують, спочатку вступні обряди і потім обряди святого причастя. Таїнство Євхаристії, як каже такий документ церковний, є вершиною духовного життя, життя церкви. І питання є тільки в одному. А чому ж Євхаристія є вершиною духовного життя церкви? А відтак і кожного віруючого. Це дуже гарно сказано, глибоко, нічого додати, нічого відняти, але потрібно розшифрувати ці слова. І тому просимо Святого Духа, щоб він вів нас цю благодать, принаймні глибшого переживання таїнства Євхаристії. Бо вірю в те, що Господь приготував цей час для кожного з нас, і, можливо, навіть ми нічого нового не почуємо, але важливим є те, щоб Святий Дух нас торкнувся і ввів нас в ту тайну, котра є найбільш для нас в даний момент такою життєдайною, щоб Святий Дух розкрив цю тайну і щоб дав нам наблизитися до єдності з Ісусом Христом. Отож, якщо йдеться про вступні обряди, то ми всі дуже добре знаємо, а я коротенько зараз пригадаю тільки ці елементи і їхнє також духовне символічне значення для кожного з нас. Отож, в неділю найчастіше ми бачимо Євхаристію, котра розпочинається процесією. Виходять міністранти, на чолі яких йде хрест зі свічками, вже таким чином підкреслює те, що ми визнаємо віру, бо кожна процесія – це є визнання віри, публічне визнання віри в Ісуса Христа, який помер і воскрес. Посередині між свічками є хрест, котрий вказує на цю тайну спасительної смерті Ісуса Христа, але одночасно також і ці свічки вказують на те, що Ісус Христос не залишився на хресті, Він воскрес і живе. перед Христом, як знаємо, є кадило, і кадило також нам пригадує цю молитву віруючих, котра має возноситися до Небесного Отця. Бо, як знаємо, Євхаристія є найкращою молитвою, в якій є все. І Слово Боже, і спасительна смерть Ісуса Христа. Бог очікує від того, щоб людина почала з ним розмовляти, входила в благодать спасіння, чуючи перед тим його слово. І тому кадило нам про це пригадує, про цю молитву і особисту кожного з нас, але також про молитву спільноти церкви, де кожного віруючого молитва є важлива. І ці всі молитви зливаються в один голос, коли ми будемо так чи інакше відповідати на заклики священника під час Євхаристії, через якого діє і в якому діє сам Ісус Христос. Коли приходить літургійна процесія до вівтаря, то також потрібно собі тут усвідомити, що ще під час процесії міністранти є вдягнуті в білі комжі або в білі альби, що вказує на те, що вони пригадують для нас ті моменти біблійні, де говориться про ангелів, які будуть супроводжувати Ісуса Христа. Бо в славі ангелів він прийде судити живих і мертвих. І тому це є той момент, коли ми вже священнику перестаємо бачити того чи іншого священника, як ми їх називаємо на наших парафіях, отець такий-то чи отець такий-то, але від цього моменту священнику вже є Ісус Христос. І міністранти, котрі є символом, ангелів супроводжують Ісуса, який йде звершувати свою жертву. Коли священник приходить, то є поклоніння вівтареві, тому що вівтар є символом, також знаком Ісуса Христа. Дуже часто цей вівтар є також і зроблений в такому знакові Христа, для того, щоб вказати на те, що так як Ісус Христос колись помирав на хресті, так само цей вівтар відображає знак Христа. Після цього, як священник вже його окадить, тобто підкреслить ще раз святе місце, і це дуже перекликається з єврейським так званим святилищем, місцем святеє святих, куди могли заходити тільки первосвященники, де окаджували пару разів на рік. І Господь таким чином запрошує нас до того, щоб ми собі усвідомили, що ми зібралися навколо Нього, що ми не прийшли на месу Отця, уявімо собі, Петра, Миколи, Владислава, тільки ми прийшли, щоб зібратися навколо Ісуса Христа, бо це Ісус Христос нас викликав, це Він нас скликав, бо завдяки Ньому ми є церквою. Вже саме слово церква, еклезія, як знаємо, походить від грецького слова «еккалейн», що означає «викликати». Тобто, іншими словами кажучи, є скликанням. Ісус Христос через дію святого нас скликав, і ми збираємося навколо вівтаря, тобто навколо самого Ісуса Христа. І тому багато храмів в даний момент сучасних побудовано таким чином, що є дуже багато простору навколо вівтаря. Не так, як, наприклад, в готичних храмах, де все є дуже так чітко розмежоване. Де є вівтар, там є вівтар, перед ним люди, але вже по боках то людей немає. Але тоді було інше розуміння дещо, або інше підкреслення того, що Ісус є головою церкви. Натомість сучасна вже церковна архітектура внаслідок того, як церква переосмислила певні речі, підкреслює те, що так, Ісус є головою, це залишається, але ми є спільнотою, ми є тілом, котре є навколо Ісуса Христа, який чи якого символізує цей вівтар. Потім є окадження, як ми вже сказали, що це означає, і далі ми переходимо до того, що священник цілує вівтар. І цей поцілунок має також своє особливе значення. Бо з однієї сторони він показує те, що священник є заручений з Ісусом Христом. Тобто священник визнає те, що він діє, як кажуть отці церкви ще в перших століттях християнства, in persona Christi, тобто в особі Ісуса Христа, що те, що відбувається, це не буде ділом того чи іншого священника, тільки це буде діло самого Бога, тобто виявлення Божої любові до людей. А священник є тільки тим, в якого Господь позичає його тіло. І з всім тим, що є пов'язане з людським тілом. Мається на увазі тут голос, руки і так далі. Варто також звернути увагу на те, що цей поцілунок є особливим. Особливим в тому розумінні, що також і церква через священника цілує цей вівтар. І тут є дуже важлива така символіка. Символіка, про яку говорить нам також частково апостол Павло, коли він каже, щоб передати один одному поцілунок миру, то мається також на увазі те, що церква через поцілунок визнає цю єдність з Ісусом через поцілунок священника вівтаря, священником вівтаря. І тому це є дуже важливе, тобто подвійне значення. Єдність священника, відданість священника Ісусові, що священник свідомий того, що це робить Ісус Христос через нього, а з другої сторони, що церква хоче бути через цього священника в єдності. Не тільки, коли вона є навколо вівтаря зрібрана, але також вона хоче ще бути ближче нього, власне, через цей поцілунок. І досвідчити хоче також виразу цієї любові Ісуса Христа. Після цього поцілунку священник говорить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Віруючі відповідають «Амінь». Тобто ми всі визнаємо віру. Ми визнаємо те, що ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Пресвятої Трійці, в те ім'я, в яке ми були охрещені, в те ім'я, завдяки якому ми були спасені. І тому Господь для нас через Євхаристію, через цю всю символіку і знаки відкриває таємницю Божої любові. Відкриває для нас ще глибше тайну спасіння, що Бог хоче бути близько людини, що Бог хоче бути кимсь живим в історії кожного брата і сестри, котрі є на службі Божій, і в історії всієї спільноти церкви. Варто також звернути увагу на те, що це наше амінь, воно є підтвердженням того, що так, ми віруємо, ми визнаємо віру. Ми хочемо бути з Богом і для Бога. І хочемо приймати все те, що Він для нас приготував на цій Євхаристії. І це амінь і визнання віри перед тим, воно нам має усвідомити черговий раз, що Бог для мене приготував під час цієї Євхаристії неймовірні речі, до яких я ніколи не можу звикнути. Бо коли діє Бог, тим паче в такому місці, яким є Євхаристія, коли Він по-особливому є присутній між нами, до цього не можна ніколи звикнути. Це можна тільки споглядати з вірою, з любов'ю і з вдячністю. Після цього священник закликає нас до того, щоб ми усвідомили собі те, що Господь дійсно є з нами. Бо він каже, Господь з вами, і ми відповідаємо із Духом Твоїм. Подивіться, будь ласка, який є зв'язок між ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, і потім Господь з вами, що священник підкреслює. А так насправді сам Ісус через нього говорить, що я є з вами до кінця віку. Під час цієї Євхаристії я є по-особливому з вами. І також церква ці слова має для них ще друге пояснення, коли говорить, що в цих словах потрібно розуміти те, що Господь є з нами через священника, якого нам Бог послав, і цей священник є в єдності з єпископом. Що цей священник не є якимось, вибачте за висловлення, священником приблудою, так би мовити. Але він є тим, через якого Бог хоче тепер діяти. І ти можеш прийти на Євхаристію, інколи дивитися, а знову цей священник, який, можливо, буде так трішки нудно говорити, монотонно, нічого цікавого не буде, ти вже знаєш, що він скаже. І це цілковито суперечить тому, що Бог для тебе буде робити. Ти зосереджений тоді просто на священникові, а не на тому слові, не на тих знаках, не на тій тайні смерті і воскресіння Ісуса Христа. Бо будеш весь час, можливо, думати про те, що знову втрачений час. А Бог цього не хоче. І коли ми кажемо із Духом Твоїм, це означає, що дійсно я готовий до того, щоб приймати те, що Бог для мене приготував на цій службі Божій. Можливо, це буде одне слово, можливо, це буде один знак, можливо, це буде той дотик Святого Духа, через власне такого чини, а не іншого священника, Бог буде діяти в тобі. Бо ти зосереджений тоді на Богові, на дії Святого Духа, а не на собі, на своїх відчуттях, на своїх прагненнях. Після цього священник закликає нас до каяття, і ми з катехез знаємо, що якщо хтось мав би важкий гріх, не дай Господи Боже, то тоді йде до індивідуальної сповіді. А в цьому випадку я маю розкаятися в першу чергу в цих моїх повсякденних, як ми їх називаємо, за слідом за катехизисом католицької церкви, моїх легких гріхах. І що це означає? Це означає, що Бог мене запрошує до того, щоб я собі усвідомив черговий раз, що це місце, цей час, докладніше кажучи, це є місце дії Бога. Пригадаємо собі Моїсея, котрий в пустелі бачить, як горить кущ і не згоряє. Мойсей хоче підійти, але Господь йому говорить, зніми взуття. Бо це місце, на якому ти стоїш, це місце святе. І тому це є дуже важливий такий момент, щоб не стільки зосередитися на тих своїх, якихось, вибачте мені за висловлення, легких грішках, гріхах, бо вони дійсно є. І за них треба розкаятися, настільки, наскільки Святий Дух нам покаже. Але нам більше потрібно зосередити увагу на тому, що Господь хоче, щоб ти віддав йому тепер ці гріхи, щоб ти не крутився навколо них весь час, бо вони для тебе стають найважливішими, бо ти щось подумав, щось сказав, щось зробив. Так це сталося. Але щоб ти не крутився навколо них, щоб ти віддав їх Ісусові, бо це є найкраще місце, де ти можеш віддати все Ісусові через своє каяття, щире, так як можеш. І щоб ти відкрився надію Святого Духа, який буде тебе освячувати через Слово Ісуса, який буде тебе формувати цим Словом, як ти будеш його слухати, на подобу Ісуса Христа, нового творіння. І поволі вже буду закінчувати з того, що бачу, бо часу теж небагато мене лишилося.
1: Ще маємо часу десь, ще хвилин 10 маємо. Маємо час. Так, точно маємо.
2: Ще маємо час, добренько. Ну як маємо, то слава Богу, бо тоді закінчимо дійсно. Принаймні ці вступні обряди, бо перейдемо до гімну «Слава Вовишніх Богу». Цей гімн є дуже і дуже важливий. Ми всі дуже добре знаємо, що цей гімн, він старовинний, але це є гімн, котрий, можна сказати, основою якого стали слова ангелів, котрі співали під час народження Ісуса Христа, «Слава Вовишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі». Отож, цей гімн, він нам черговий раз підкреслює те, що ми прийшли славити Бога. Прийшли славити Господа Бога за найбільшу милість, яку Він нам виявив. За те, що Він до нас промовив в Ісусі Христі, коли Той прийняв своє, вірніше, людське тіло, став одним з нас, що Він помер за нас і воскрес. І що це була воля Отця. І що Святий Дух хоче оживляти в нас під час співу цього гімну, власне, віру в те, що дійсно ми прийшли сюди славити Господа Бога. Бо інколи католики бояться славити Господа Бога. Але хвалити Господа Бога, що Святий Дух не втомлюється, і Він в церкві оживляє різні харизми, які нам пригадують те, що не те, що церква забула про це, але те, що, можливо, на цьому не наголошується. Так як, наприклад, ми приглянемося до харизматичного руху, де, в принципі, їхня харизма в церкві – це славити Бога. Це молитва прославлення, як ми кажемо. І ця молитва прославлення, вона готує всіх, хто приходить на цю молитву прославлення, до найглибшого, яке тільки є можливе, прославлення Бога під час Євхаристії. І тому це є дуже такий важливий момент, коли ми в цих словах «Слава Вовишніх Богу і на землі, мир людям доброї волі, прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, що береш гріхи світу». Подивіться, будь ласка, яка глибина цих слів. Мені особисто, як францисканцю, дуже близькі ці слова в якійсь мірі тому, що святий Франциск дуже часто, власне, під час своїх молитов особистих і навіть тих, котрі дійшли до цієї пори офіційно, як офіційні тексти, він славить Господа Бога. Славить Господа Бога за те, що Бог створив цей світ, за те, що Господь відкупив. Славить Господа Бога за те, що є Ісус Христос, який весь час живе в церкві і спасає нас. І Святий Дух, котрий є тим, котрий оживляє весь час віруючу. Бо цей гімн, він вводить нас в цю таку славу Бога, славу дітей Божих. Як каже апостол Павло, що ми отримали, перейшли від слави до слави. І це є дуже важливий момент, що я входжу в славу Бога завдяки любові Ісуса Христа, яка проявилася на хресті. Щоб Бог до мене витягнув руку, щоб мене взяти в свою славу, щоб я під час Євхаристії був в особливих його обіймах, разом з його єдинородним Сином Ісусом Христом. І подивіться, будь ласка, які далі йдуть слова. Що береш гріхи світу, прийми благання наші, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас, бо лише Ти святий, лише Ти Господь, лише Ти Всевишній Ісусе Христе зі Святим Духом у славі Бога Отця. Амінь. Якщо ще є, будь ласка, питання, то прошу, тому що, напевно, сьогодні це є неможливе навіть перейти до першої частини, де ми будемо говорити дуже глибоко, наскільки, безумовно, Святий Дух поведе і вкаже, і поможе про першу частину, котра є пов'язана з літургією Слова. Але ще тут, на завершення, хочу сказати, що обряди вступні, вони закінчуються цим закликом священника «Молімося», і тут повинна бути хоча б невеличка пауза, коли то священник дає час для кожного брата, для кожної сестри в своєму серці сказати Богові все те, з чим ми прийшли на цю Євхаристію. І тому варто інколи навіть підійти до священників своїх і сказати: «Отче, не спішіть після відразу «Отче наш» співати чи читати молитву, то зачекайте ці 30 секунд, бо я просто не встигаю за вами. Дайте мені ці, власне, пару секунд, щоб я міг хоча б сказати все те, що хочу сказати». І тоді ми кажемо Богові всі подяки, всі прослави, принаймні те все найважливіше, з чим ми прийшли на цю Євхаристію, щоб віддати це Господу Богу, правда? Ця молитва називається колектус, що означає збирання. Потім священник розкладає руки в знаці Христа і співає чи читає молитву, яку возносить до Отця, і котра закінчується через Ісуса Христа, Господа нашого, ми кажемо «Амінь». На підтвердження того, що ми хочемо, щоб Ісус Христос, Він заніс ці молитви до Небесного Отця, бо Він є нашим одним єдиним посередником, як каже апостол Павло. І ніхто не може краще заступатися за нас, як тільки Ісус Христос, котрий є одним єдиним посередником. Всі інші заступники, мається на увазі тут Марію і всіх інших святих, вони тільки беруть участь в тому єдиному посередництві Ісуса Христа. Дякую.
1: Дякую вам, Отче, що так наблизує до нас це таїнство, яке, мабуть, найчастіше переживаємо, так, і теж вдячна за це розділення між літургією Слова і безпосередньо самою Євхаристією, що, можливо, хтось навіть не мав змоги так замислитися, війти в це глибоко, а тепер маємо таку можливість. Ще маємо хвилинок 5, і якщо б хтось дуже швидко хотів зателефонувати і спитати щось щодо цього таїнства, то ми запрошуємо, але насправді маємо трохи часу. Я нагадаю, номери телефонів – це два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також маємо два мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Лінія Viber зараз зайнята, тому дзвоніть на наші номери. Але дуже гарно сьогодні, що так сьогодні переживаємо це. Я на ранок казала свято Святої Марії Магдалини, так, яка мала такі відносини з Христом, які було пробачено, так, і сьогодні теж говорила зранку про це таїнство покаяння, да, до якого ми всі йдемо. І після цього вже маємо змогу Євхаристію з чистим серцем приймати її, приймати Христа. І сьогодні, як так, маємо якраз катехезу про Євхаристію. Це дуже гарно. Тому, якщо ви маєте якісь питання, щось вам було незрозуміло, можливо, хтось зовсім новий ще зелений в церкві, то заохочую вас дзвонити. Теж будемо, я так розумію, мати другу частину цієї катехези колись, так, про саме таїнство.
2: Будемо мати ще як мінімум дві, це як мінімум.
1: Дві, це чудово.
2: Це як мінімум.
1: Це чудово, що можемо так наближатися, пізнавати, і теж захочу не боятися ставити питання, дзвонити, бо для вас це така, любі наші слухачі, це така можливість, коли ви можете нарешті запитати те, що може наважуєтесь запитати безпосередньо у своїх священників. Наразі не маємо дзвінків, так, тому, можливо, будемо тоді закінчувати нашу катехезу. Дякую вам, Отче. Нагадаю, що з нами був сьогодні брат Капуцин Леонід Міхалець з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові. О, маємо якраз, бачите, якраз тільки я хотіла прощатися, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки. А можете, дякую, дуже цікаво слухати катехезу, попрошу таких, що більше, дуже цікаво. А от кажуть, якщо присутня на службі, але має придатися, так би, даремно прийшла, бо як ви можете це пояснити?
1: Ще раз повторюю, дякую. Будь ласка, погано було чутно, що даремно?
3: Чи даремно людина прийшла на службу, якщо вона не приймає це причастя.
1: Ага, дякую. От. Отець, ви чули питання?
2: Так, я чув. Mm-hmm. Безумовно, людина не прийшла даремно на службу Божу, бо завжди так чи інакше Господь діє, правда ж? І Господь так чи інакше говорить людині, навіть якщо вона не приймає святе причастя, то говорить все рівно, ти є моя дитина і я тебе люблю. Але з другої сторони також, пригадаємо собі, що під час Тайної вечері ми там бачимо, так зараз дуже узагальнюючи, апостолів, котрі приймають святе причастя, і Ісус також, можна сказати, навіть дав це святе причастя для Іуди. Але потім ми знаємо, що зробив після Тайної вечері Іуда. І що є дуже важливе, що Ісус Христос сказав всім, включно з Іудою, правда ж? Беріть і їжте. Він не сказав в довільній формі, якщо в тебе буде настрій, як в тебе будуть такі життєві обставини, коли ти будеш вважати, що от саме тепер ти можеш прийняти святе причастя. Ні, Ісус Христос показав одну дуже важливу річ. Він це сказав в формі наказовій. Тобто, не що він нас змушує, але що любов, якої ми досвідчили від Ісуса Христа, як, наприклад, таким знаком або таким символом є Йоанн, котрий спочиває на грудях Ісуса Христа, на серці, тобто черпає любов звідти, що ця любов, вона мене пхає до того, щоб я прийняв тіло Ісуса і кров Ісуса Христа. Ця любов, вона ніколи не буде, якщо так можна сказати, мати межі до тієї пори, поки я не з'єднаюся з Богом. І де є найкраще місце, як прийняти тіло і кров Христові? Тільки під час Євхаристії. І тому в повноті Євхаристія, і до цього заохочую, вона тоді є в нашому серці, коли ми приймаємо святе причастя. Бо інакше то, як мінімум, так дуже делікатно кажучи, ми себе обкрадаємо з цієї великої благодаті. І тому заздалегідь потрібно подбати про це, щоб прийти раніше, якщо, не дай Боже, є з людської немочі, слабкості якийсь гріх, то йдемо до сповіді, маю на увазі тут важкі гріхи, в першу чергу. А якщо навіть і відчуваємо, що вже давненько не були в сповіді, і вже варто піти і сказати Богу: Боже, прости мені, Господь завжди готовий прощати. І продовженням цього прощення є власне прийняття святого причастя. В такому розумінні, що Бог мене запевняє, що Він мене, такого, який я є, немічний, слабкий, грішний, Він мене любить, приймає і живить мене собою, дає мені себе.
1: Дякую. І будемо вже завершувати. Бачу, що залишилась нам буквально хвилинка. Дякуємо, отче Леоніде, за цю катехезу. З нетерпінням чекаємо на продовження цього циклу.
2: Будь ласка.
1: Так.
2: Хай Бог благословить всіх нас на досвідчення померлого і воскреслого Ісуса Христа в Євхаристії.
1: Амінь. Хочеться додати тільки. Так. Дякую. Залишайтеся з Богом. З вами була ведуча Лариса Прохненко і наш гість, брат Капуцин Леонід Михалець. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! Маємо 12-ту годину, це означає, що будемо зараз молитися годину, теж бревіарій. Запрошую вас молитися разом з нами, з Радіо Марія. З вами буду молитися я, Лариса Прохненко, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва протягом дня свята Святої Марії Магдалини. Боже, прийди мені на допомогу, Господи,

Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Усім своїм серцем я заволав. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє Слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм Словом. У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог відплати, Господь, Бог відплати, з'явися. Підіймися, суддя землі, дай відплату гордим. До яких пір грішники, Господи, до яких пір грішники будуть втішатися? Будуть кричати, бундючно голосити і вихвалятися всі, хто чинить беззаконня. Господи, вони принижують Твій народ, гноблять Твою спадщину, мордують вдову і захожого, вигублюють сиріт. І говорять, Господь не бачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться, безумні з народу, безглузді, коли ви наберетесь розуму? Хіба той, хто створив вухо, не чує? Або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуму людей, знає, що вони марні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Блаженний той чоловік, якого ти, Господи, напоумляєш, навчаєш свого закону, щоб дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма. Адже Господь свого народу не відкине, і спадщини своєї не залишить напризволяще. Бо повернеться правда до суду, всі щирі серцем дотримуються. Хто підніметься зі мною проти злочинців? Хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня? Якщо би Господь не допоміг мені, ще трохи моя душа оселилася би в країні мовчання. Коли я кажу, посковзнулася моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримує мене. Господи, через надмір моїх турбот, що в моєму серці, Твої потіхи приносять полегшення моїй душі. Чи може бути в Тебе якась спільність з престолом беззаконня? З тим, хто винаходить перепони за допомогою закону. Вони полюють на душу праведника і засуджують невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем. Мій Бог, скеля, де мій притулок. Він віддасть їм за їхнім беззаконням. За їхнє лукавство Він вигубить їх. Господь Бог наш вигубить їх. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Читання з першого послання до Коринтян. Тому я не біжу навмання, та веду кулач не бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло. Знайшла я улюбленого моєї душі, обняла його і вже не відпущу. Молімося. Боже, Твій єдинородний Син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радості. Вчини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували воскреслого Христа. Оглядали Його як царя у Твоїй славі, котру з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Благословімо Господа, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне.

0: Благословенна, о володарку наша, заступниці наша, посередниці наша, утішительку наша, синам своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, наймилостивіша Діво Маріє, що не чувано од віку, або ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізна благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, дів над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Вибоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Літанія до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний, Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас. Духу Святий, Боже, помилуй нас. Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, єдинородного Сина, предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, нового і вічного завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, сило мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опоро в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих відрадо, спаси нас. Крови Христа, сердець мира і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Марію Магдалину. Вона походила з місцевості Магдалі, що на західному побережжі Галилейського озера. Тому була відома як Марія Магдалина. Була вона сестрою побожного Лазаря і Марти, які проживали на хуторі у Вітанії, поблизу Єрусалима. Марія Магдалина була великою красунею. Вона безжурно проводила час з чоловіками. Не маючи над собою опіки побожних батьків, яких вона скоро втратила, Марія стала незабаром відомою розпусницею. В ній, як довідуємося від святого Луки, сиділо 7 бісів. Марія, покинувши рідну хату, жила окремо від Лазаря і Марти, які надзвичайно переживали за грішне життя своєї сестри та молилися за її навернення. Спочатку Марія не звертала уваги на святу науку Ісуса Христа. Але згодом слова правди і чуда, здійснені Месією, зацікавили її. Одного разу в людській юрбі Марія почала слухати Христа. Спасенні слова Його науки і Божа ласка почали діяти в ній. Марія стала плакати і каятися. Покинувши грішне життя, в покорі вернулася до Лазаря і Марти. Чудо сталося. Грішниця навернулася. Під час гостини у фарисея вона, слізьми миючи Ісусові ноги, була вже іншою людиною. Ісус знав це і з любов'ю оправдав її. Марія Магдалина стала найвірнішою Христовою ученицею. Разом з іншими жінками допомагала Ісусові та Його апостолам у місійній праці. Коли настав час Христової муки, Марія Магдалина була поблизу свого найдорожчого Спасителя. А при Христі Ісусові стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клогопова та Марія Магдалина. Коли Ісус Христос помер, і Йосип Ариматейський обгорнув Господнє тіло плащаницею та поклав у гробі, Марія Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де Його покладено. Про життя святої Марії Магдалини після Христового Вознесіння є кілька передань. За одним із них, вона вела до самої смерті надзвичайно сурове покаянне життя. Згідно з цим переданням, святий Августин сказав, що Марія Магдалина плакала не тільки в домі Симона Прокаженого, а й по зісланні Святого Духа, бо безнастанно жалувала, оплакуючи все життя, свої давні гріхи. Деякі церковні історики вважають, що події, подані в життєписі святої, стосуються різних жінок. Незважаючи на цю розбіжність у поглядах, можемо сміливо стверджувати – свята Марія Магдалина була щасливою жінкою. Завдяки своєму щирому каяттю і гарячій любові до Ісуса Христа стала Його святою ученицею і апостолкою, а згодом – небесною опікункою багатьох душ, що в немічному тілі ведуть свій бій за вічне щастя.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені 2 золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоб ви вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Стояння перше. Ісус засуджений на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Настала ніч, затища всюди, заснув святий Єрусалим. Схиливши голову на груди, сидів Христос і учні з ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою він сповістив, і голос довгої розлуки спливав з його пророчих слів. Ще ніч була, ще місто спало, і цю божественну сівбу скінчив Христос і урочисто пішов на смерть і на ганьбу. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере на себе хрест. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Скорбить душа моя до Бога, що всіх вас ворог розжене. Всю ніч вам істинно глаголю, один із вас продасть мене. Сказав Петро: «О Боже, Мушу сказати правду і скажу, хоч зрадять всі тебе, я душу свою за тебе положу. І відповів син чоловічий: чи зможеш ти мій хрест нести? Не проспіває півень двічі, як тричі відречеся ти. Та хай не мучить вас тривога, за смуток радість я вам дам. Я йду в далекою дорогу, щоб місце приготовить вам. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус вперше падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Дивлюсь на хрест і бачу там тебе. Прибиті ноги і причисті руки. Спливає кров з розірваних грудей. Спокійно ти нелюдськи зносиш муки. Дивлюсь на хрест і виступають сльози. За нас усіх така жорстока смерть. Вінець терновий, насмішки, погрози даруєм ми, озлоблені ущент, Ісусе Христе. Ти спасав колись і нині радий дати допомогу, одне лиш кажеш – віруй і молись. Знайдеш, напевне, істинну дорогу. Ти Бог, ти вічність, ти саме буття. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Я у вирі світу одна.
9: Ні, я поруч з тобою.
8: Я нікому не потрібна.
9: Ти мені потрібна.
8: Мене ніхто не любить.
9: Я давно полюбив тебе.
8: Мені так важко.
9: Я дам тобі силу.
8: У мене опускаються руки.
9: Я підтримаю тебе.
8: Я більше так не можу.
9: Я тобі допоможу.
8: Ні, я не зможу.
9: Я вірю в тебе.
8: Я не знаю, що буде далі.
9: Я сам потурбуюся про це.
8: У мене так багато запитань.
9: Я маю відповіді на кожне із них.
8: В моєму серці пустота.
9: Бог наповнить його безмежною любов'ю.
8: Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеєць допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Він не прийшов, щоб покарати світ, але зцілити все, що було хворе. Він не прийшов, щоб загасити гніт, а щоб розлить любов між нас, як море. Він не прийшов у золоті і у славі, те марнотою є в очах моїх. Він не прийшов, аби судити й обмовляти, і не за те розп'ятись дав за всіх. Він не прийшов, щоб царство руйнувати, і в бідності родився не на те, тому ж прийшов, щоби гріхи прощати та пояснить, що грішне, що святе. Він вже іде, цей час благословенний. Хто видержить в добрі, буде навік спасенний. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Не з короною, а з терновим вінком, з боком, списом пробитим. Він її притулив до себе, до серця кров'ю омитим, щоб обтерла страждальне чоло колючками до крові пробите, щоби уміла так, як ти, страждати, терпіти, любити. Ти нас полюбив вже тоді і призначив навіки для себе, щоб в муці твоїй і стражданнях ми були під хрестом коло тебе. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Він життя, а ми не шукали його. Він шлях, а ми не йшли за ним. Він світло, а ми не бачили його. Він істина, а ми не вірили йому. Він вчитель, а ми не слухали його. Він наш друг, а ми не любили його. Він Господь, а ми непокірні йому. Він наш Бог, а ми розіп'яли його. Якщо ми нещасні, то не винім в цьому його. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Жінки плачуть нетерплячим Ісусом. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Кати шаленіли, ридали жінки, від страху тремтіли пилати. До неба кричала Голгофа свята і плакала кожна мати. Моліться батьки за своїх дітей, як Божа матір молилась, і плачте над ними, щоб як тепер невинна кров не пролилась. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під тягарем хреста. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. 2000 років тому назад за мене проляв свою кров. Хоча розп'яла тебе на хресті, а ти показав милосердну любов. А я, як Петро, відрікалася тричі, в той час, як до себе мене закликав, не знаючи суті самого спасіння і те, що мені ти запланував. Нарешті мені відкриваються очі. Я бачу, Ісусе, тебе в лице, на кожному кроці ти дієш невпинно. І прагнеш любові понад усе. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають шати. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Господи, ім'я тобі любов, не відкинь мене, заблукану людину. Ім'я тобі сила, підкріпи мене знесилену і хитку. Ім'я тобі світло, просвіти мою душу, затьмарену життєвими пристрастями. Ім'я тобі мир. Прошу тебе, утихомир бентежну душу мою. Ім'я тобі милість. Не переставай милувати мене. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння одинадцяте. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Любов прибита до Христа, любов без меж і без облуди, любов божественна, проста. Чи розгадаю сни і думи, що діється в моїй душі, що діється в моєму серці? Хто вклав у мене ці рядки? Хто не дає упасти, вмерти? Лікує мою сліпоту, лікує мою кволу душу, вкриває мою наготу, з глибин витягує на сушу. Хто простягає із вершин свою міцну батьківську руку? А я шукаю лиш причин йому віддати свою муку. Боюсь на це відповісти, боюсь його страшного суду. Клянусь хрести свої нести і прошу знов, прости, не буду. Прости мене в мільйонний раз, бо вже не маю сили плисти. Не можу я здогнати час. Візьми мене на руки, Христе. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Уклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Любов розп'ята на хресті. Як будемо жити без любові? Маленькі, грішні та пусті. Це ж ми сплели вінок Христові. Колючка кожна – то наш гріх, що люто впився в його череп. Він чув з Христа наш глум, наш сміх, як на хітон кидали жереб. Лиш не кажи, що це не ти, бо все робили ми з тобою. Я дала хрест важкий нести, а ти плював, штовхав з юрбою. І не кажи, що все колись було давно, і то не з нами. Це наші гордість, осуд, злість, наші гріхи – це його рани. Хвала Творцеві за любов, що дав на викуп свого сина. За нас пролив Спаситель кров, страждав і помер він, як людина. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Вже з Христа його знімають, в плащаницю зодягають. Тіло Боже з Христа зняте узяла на руки мати. Тіло Сина обіймає, болю меч скорботне серце крає. Навіть не думала, що саме в цей час його дитячу колискову згадає. І востаннє йому вже мертвому її заспіває.

Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса вкладають до гробу. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісус був Богом. Чому я маю бути багатою? Ісус любить мене. Чому я топчу Його любов, вчиняючи найменший гріх? Ісус прощає мені. Чому я, коли мене хтось образить, вагаюсь, прощати чи ні? Ісус був приниженим, погордженим, скривдженим. Чому ж я завжди вивищую себе і погорджую іншими? Ісус любив тих, які Його ненавиділи. Чому я люблю лише тих, які люблять мене? Ісус віддав свою волю Отцеві. Чому я віддаю її світові? Ісус молився, вірив. Чому ж я так далеко від Бога? Ісус народився покірним. Чому я не можу позбутися свого «я»? Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами.

0: пожалуйста, будь неріжнош. Царі небесні, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш кров життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від всякої скверни. Слава Вишню Богу. Слава Вишню.
1: Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки.

0: святий Божий, в церкові з'єднання всі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ході до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святійшого Славянського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, Боголюбого єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причети людей Господа.

0: Молитя за вражих блудів земних і часомирні, Господеві, помолімся. За тих, що вражають, за дорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасення їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитися нам від усякої скорби.

0: Чище в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Твої сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь. Господь воцарився.

0: рівнославимося цим і святим духом, спаси нас.
1: Прийще, мрій, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твій благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святим, помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо ти благий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть та

0: До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання.
1: Уважні.
0: Браття, кому здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спіткала ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу силу, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю, як розумним, судіть самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причина?

нас багато одне тіло, бо всі беремо участь у одному хлібі. Гляньте на Ізраїля по тілу, хіба ті, що їдять жертви, не спільники з жертовником? Що хочеш цим сказати? Невже ідол жертовний є чимось, або ідол є чимось? Ні, але те, що погане, коли що жертвують, то жертвують бісам не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи нам призводити Господь?

0: той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших первосвященників та книжників, і буде вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою!» Він же обернувся і сказав Петрові: «Геть від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій іде за мною».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Життєва ситуація, у якій опинилися учні з Ісусом, настільки особлива і близька до нас сьогодні, що саме ця близькість аж може всіх нас здивувати. Бо рівно ж як і Христос свого часу, відчуваючи, що збувається його година, зближається година терпіння, відтак смерті, так само і ми, дорогі, відчуваємо, і тут серед нас є рідні, близькі, хтось втратив на війні вже дорогих, хтось ще чекає звістки від безвісти пропавших, зрештою, не знаємо, чи не прилетить ще якась в Києві, майже через день прилітає. І як би нам це, може, звикло не стало, але загроза смерті над нами витає дуже сильно. І ось перед лицем такого непростого кінця Ісус починає приготовляти учнів. Як реагує перший із них? Очевидно, що його міркування були, ну, найкращими, би сказали, такі людські. Очевидно, що він бажав для Ісуса добра. Але є одне дуже велике але. В результаті все дійшло до того, що Ісус дав йому чітко зрозуміти: хто жаліє себе, хто себе шкодує, в результаті мало що Христос на нього каже: «Сатано, геть від мене!» Але виявляється, що стан жаління себе призводить до того, що людина починає вибирати не Боже, а починає вибирати людське. Щось таке, що в результаті може привести до того, що людина стане ворогом Бога. А в кінці кінців ворогом самому собі. Така, на перший погляд, здається, деталь. Це так природньо, коли тебе щось болить, себе пожаліти. Чи про це мова? Дорогі, не про це мова. Це природньо, що коли заболить, думки жалю, саможалю з'являються. Річ не в тім. Річ у тім, що коли людина це вибирає як напрямок у житті, вона обов'язково втратить Боже. Тому Ісус, як ми чули на кінці уривку, дає дуже чітку, хоч і непросту, таку, як би пояснити, такий критерій, по якому хто хоче йти за ним, важливо рухатись у житті.
2: Бачите, бо є таке трохи непорозуміння навіть в християн. Часто кажуть християни, на жаль, що Бог терпів і нам велів. Чули сте таке? А ви знаєте, що це неправда? Щойно Ісус, то не я. Щойно Ісус каже. Хіба Бог велів нам терпіти? Бог каже, хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест. Увага, це ще не все. Мало прийняти терпіння. Треба ще йти за Христом. І тоді, дорогі, наші терпіння Христос може переобразити. Що це означає? Що коли я терплю, то ліком, спасінням, поміччю є, що я дивлюся на Христа. Тобто іду за Ним, що шукаю Його. Не зупиняюся на своєму терпінні. Дорогі Христі, що сьогоднішні свідки, що свідки 30-40 років, 50 тому назад, всі найкрасивіші люди, українці, яких ми знаємо і не знаємо, всі відзначалися саме тим. Скільки прикладів ми з вами чуємо, як там, на війні, на фронті, де ще й гостріша небезпека, смерть, хтось з собою закриває когось від осколків міни. Хтось лежить поранений і каже, не зупиняйтесь тут, бо зараз прилетить дрон, побачиш, у нас декілька. Ідіть, а я за вас молюсь. Скільки такого роду історій, де людина терпить, і не про біль свій, а в молитві стоїть перед Богом за тих, на думку, кого буде ще важче. І ось, дорогі, це є наш християнський шлях, що ми пройдемо в житті тим, чим доведеться пройти, тою стежкою, яка перед нами ляже. І річ не тільки в тому, що є терпіння, бо їх ніколи ані не зрозуміти, ані не пояснити. Це щось, що християнство за 2000 років так і не змогло зробити, і, напевно, не зробить, бо це таємниця. Це таємниця, яку переживає людина, яка терпить. І Бог у ній, що терпить. Нашим же ж покликанням і в теперішній дорогий час. І подивіться, як це нас захоплює, як це нас будує, піднімає на дусь, коли ти чуєш такі свідчення від людей, які вже йдуть непростою дорогою, але на цій непростій дорозі вони зберігають вірність Христові. Вони тримаються певних принципів, певних моральних засад. Для них важливо не втратити того, що вважають якоюсь цінністю. Дорогі, то це і означає іти за Христом. Що вище мого життя, вище того є щось, заради чого я живу. Заради чого, можливо, і терплю, і переношу все, що є на моїй життєвій дорозі. І саме, Господи, просимо в Тебе цього великого дару, щоб ми все більш християни собі усвідомили і розуміли, що це і є ціль, мета нашого життя. Так людина Бога пізнає. Коли опріч того, що є в її житті, вона очима вдивляється в Христа, шукає в нього сили і намагається, це вже як виходить, це справа особисто кожної людини, але намагається слідувати за ним, триматись його цінностей і так проходити свій шлях. Тої ласки, Господи, нам даруй. Амінь. Слава Ісусу Христу!
3: промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
3: Господи, Вседержителю Божий, Отче наш, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
3: Помилуй нас, Боже, з великої милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Молимося за святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і

0: Блажений народ наш за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Шановимо, що Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у час цієї війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, сіли в рани терплячих, подав свою вселаскаву поміч усім потребуючим та дарував на свій благословенний мир. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: І ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї наших українських воїнів, захисників і захисниць, Тараса, Романа, Андрія, Руслава, Назара, Богдана, Тараса, Юрія, Руслана, Остапа, Ігоря, Володимира, Сергія, Андрія, Миколая, Назара, Андрія, Руслава,

0: Богдана, Богдана, Олександра, Тараса, Юрія, Руслава, Романа, Володимира, Олега з побратимами, Миколая, Сергія, Михайла, Назара, Володимира, Андрія, Тараса, Юрія, Сергія, Андрія, Олексія, Богдана, Михайла, Остапа, Івана та всіх інших захисників і захисниць. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих напастей, всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність. Народу нашого, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що мене за справі Бога і нашому, що вислухав голос моління з грішних, помилував. Слух і слугинь своїх Віталія, в день уродин, річниця подружнього життя Михайла і Стефанії, Петра і Наталії, і всіх інших, що поручились нашим молитвам, і щоб сповнились добрі прохання їх, молимось тобі, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за тих присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостив людинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всі час, на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще мрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережні, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всі час,

нашій чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас,

0: Наповні молитву нашу, Господеві. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Ще братами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині посяг час на віки віки.
2: Любімо один одного, щоб воно давно визнавати.
3: Ай, Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
4: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Твоя жертва хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя

особливо за Пресвяту Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву.

0: Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові й довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: Саме єдиним серцем слади співати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
2: Амінь.
1: Нехай буде милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
3: Усіх святих помінувши, що ще ми Господеві помолімся.
2: За
3: принесені освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисний світ жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
2: Щоб
3: визволити з нами досякою скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся.
0: Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
0: Нині всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просі.
2: Подай, Господи.
0: Ангела мирного наставника, охоронця дуже тіл наших у Господа просі.
2: Подай, Господи.
0: Прощення відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просі.
2: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просі.
2: Подай,
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просі.
2: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі.
2: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Судна сміти призива.

0: Твої сили і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
2: Мерусі.
0: Наші Господеві преклоні.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті, щедротами і людинолюбієм єднородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсе час.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бога.

0: Прийнімося, вона Господа нас.
1: Завжди, нині, повсякчас, на віки віків.

0: і прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дай нам досконало, святе, мирне, безгрішне, випросивши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Імені Господні.
0: Господеві помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественної сили Твоєї, не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе в це світло. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє.

0: Ні на вас його владаті, людину люб'єм завжди, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава тобі, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас.

клятвами причистую своєї матері, різдва якої святий наш храм, силою чесного животворчого Христа, заступництвом святих славних всехвальних апостолів, во святих отця нашого Івана Златоустого архієпископа Константинополя і святої Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, і всіх святих помилуй, спаси нас, яко благ і людину любить. Пі твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погради, але від бід ізбави нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси на віки

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Радіо Марія. Бог поруч. Життя прекрасне.
1: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
3: Слава навіки, вітаю вас.
2: Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога, прослідуйте, будь ласка, в безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все, все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України? У вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
3: Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає

0: Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для духовної, сказати, міцності людини і для їхніх релігійних переконань, воно під час таких тектонічних зсувів і таких величезних випробувань, воно, очевидно, є неминучим. Але, знову ж таки, і ієрархи, і прості священники говорять про те, що багато людей звертається до Бога, хоча, можливо, по наповненості храмів, так, це не завжди видно, тому що ну, принаймні 6 мільйонів українців виїхало за межі України. Так? І це теж треба брати, брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту – це те, що він є набагато менш конфліктним і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою. Так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на там-то відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю. Так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви ну, абсолютно нормально. Так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напружені.
1: Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, неофіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки, там,

0: представників Православної Церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя, або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний церковний конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
1: Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую, так, вашу таку інтервенцію. Значить, бачите, опитані були, ця вибірка, вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні, міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння з церковнослов'янською, чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони, ну, живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто, громади і католицькі, і православні, залишаються єдиною, сказати б, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах. Так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так, людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час, і це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
0: Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, ну, такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так, вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, ну, так, більше між можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, в складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріарху були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті, владика Михаїла Ніщенко очолює, який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
1: Він є екзархом Константинопольського патріарха.
0: А от цей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би ввійшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною Церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати також цю гілку, якщо у перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української Православної Церкви, які розміщені на території України насамперед?
1: Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української Православної Церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською Православною Церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священник, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарху, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
0: Так, вірно.
1: Якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони б мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді незрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи, ну це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Та? Зараз уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, да? Водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Ольстері людина так говорить нам. Да? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
0: Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
1: Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так? А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, в Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський, були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм, так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так, що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники.
0: Перехрещували, так, і перехрещували їх.
1: Ну, гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю і всі ці, значить, наративи. Він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
0: Ну і слухайте, він правий. І він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
1: Так він має це сказати. Він має сказати, він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо
0: і просимо.
1: Ну, воно стосується не тільки німецьких, польських єпископів, та, воно стосується всіх.
0: Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь і в воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ, на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там...
1: Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але за чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають Церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не Церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не Церква Христова. Це організація, яка має код ЄДПР в єдиному реєстрі, так? Яка має цивільний статут і багато іншого. І плутати це з Церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те, це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, та, через які не можна було перейти з одного боку. А з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так, ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангеліє, то ми бачимо, що предстоятель Російської православної церкви переступив, ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі.
0: Справа в тому,
1: якщо хтось переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат. Це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
0: Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але, ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття, будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. Я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було, ну, постановлено, там, хай буде, бо кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила, вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
1: Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
0: Це свого роду війна церковна, так.
1: Інтервенція. А за це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви, вони, ну, просто не помічаються Московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так? Дуже багато канонів не можна виконувати, так? Тому що вони стосуються зовсім іншої, можна сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає. Але, знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються. І застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх в християнській любові.
0: Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православі 95%, якщо слідувати канонам, то в православі 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От, на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер римсько-католицької церкви папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від римо-католиків, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете подати від себе.
1: Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, принаймні щодва роки, так, інколи змінюються складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України. Так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева, і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія, і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
0: Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
1: Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, та, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, та, як, навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так? От, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, про нього ще не дуже багато знають. Так? Uh-huh. Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Uh-huh. Якого бачило живцем, якого бачило найбільше земля в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так, живцем стільки не бачило людей, так, як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. Причому при цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так, що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так, тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском, надзвичайно жорстким тиском і надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політична, так і церковна. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, про це говорять на фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Mm-hmm. Які шутники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
0: Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це не офіційна статистика, це мені казали священники-організатори. Ось. І в мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось. Чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни. Ну, от це.
1: Насправді, соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ну, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав. І коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості, так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, ну, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок. Так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям, ну, надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, та, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так? Це був не той, як його описувала кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортіку басейну, коли його зафільмували, да, папараці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків, так? Але все одно це була людина, до якої хотіли, ну, доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
0: Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, ну така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють, ну, якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що, ну, ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України, це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються, але мені пригадався, не пам'ятаю, який рік, але це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архієрейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної Церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, якби, Православна Церква пануюча, і це наш первопрестольний храм, і, здається, там багато таких трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет, і, ну, Блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо, що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники Української Православної Церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от, знову ж таки, ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну, ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
1: Ну, я почну з того, що, знову ж таки, не є метою держави, так, вигнати монахів з Почаївської лаври. Очевидно, йдеться про те, що це так рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну, дійсно, Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це, очевидно, церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про такий
0: догматичний
1: вимір, да, про догматичний, взагалі трансцендентний такий вимір, про громадсько-політичний. Вони сповідують одні цінності, так? Вони є дуже близькими, і вони, якби не розвивалися події, вони намагаються не демонструвати тертя між собою. Це нормально і правильно. Це з одного боку. З іншого боку, я коли на початку нашої розмови, я казав, що наш простір, так, і наш релігійний ландшафт, він є висококонкурентним. Так? На ньому діють кілька центрів сили. Ці сили вони наприкінці 80-х і на початку 90-х прагли відвоювати для себе більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство – вогонь жарущий, так, якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння. Uh-huh. І таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто неуникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізовану. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить, скажімо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато, так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також, щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Uh-huh. Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, в мене був аспірант, баптист. І він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене і казав: «Віктор Євгенович, ну такий розумний, ну покайтесь». Тобто він вважав, що, ну скажімо, мого хрещення, да, явно є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено, і багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну от ви бачите, що в принципі екумінічний рух, ну він, я боюсь накликати на себе критику, ну він не відбувся, так? Як екуменічний. Uh-huh. Саме як екуменічний. Тому що про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і зробили разом якусь соціальну справу або реалізували гуманітарний проект, а щоб ми були всі одно, так?
0: Як наслідок.
1: І цього не
0: стало. Пане Вікторе, даруйте.
1: І цього не стало.
0: Хочу от так зазначити, в нас 3 хвилини всього до завершення, але, ну, напевно, було би гріхом не запитати, знову ж таки, повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну, як правильно сказати, знову ж таки, судовий, напевно, процес, після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті...
1: Я зрозумів, щоб не витрачати часу.
0: Так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація, от, власності...
1: Іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Uh-huh. Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче знову і знову, я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це ну, неможливо, і з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складу Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати, так, ми погоджуємося виконати припис Державної служби політики та свободи совісті, а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій восьми на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, який підпорядковує РПЦ, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису, воно, як ви розумієте, не накладає жодного тягаря на совість віруючих, то до неї, до Київської митрополії, до УПЦ не буде застосований цей закон про захист конституційного.
0: Ви ж давали вже дедлайни, ті дедлайни вже кілька разів перетягувалися.
1: Ні, дедлайни вичерпано, тому і поданий позов до суду. Угу. Так?
0: Суд останній перенісся, знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, так?
1: Суд переноситься, суд не, значить, не розпочав розгляд по суті. Вони тягнуть час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то треба буде пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату, так? Але це все одно суд цей неминучий.
0: А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
1: Звичайно.
0: Тобто є постійний контакт?
1: Я комунікую з представниками цієї церкви. Я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою. І притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
0: Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення». Так? Російською це, от, який в УПЦ це використовують «соблазн». Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі недобрі процеси, це є така втрата і, ще раз кажу, біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. І вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз. Іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
1: Дякую навзаєм. Слава Неві.

0: Гвалтовна лінія в ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 15-та година на годиннику нашої студії в Києві. Звати мене Ірина, і о цій годині кличе година Божого милосердя нас до молитви. Будемо молитись разом з вами коронку до Божого милосердя, потім вервицю миру. Молимось невпинно за мир в Україні, за мир у світі, в наших серцях, бо живучи в країні, яку спопиляє війна, дуже легко втратити мир у власних серцях. Віримо, що саме в годину Божого милосердя Ісус запрошує нас довірити йому все, що так потребуємо. Бачу, дуже багато вже дзвіночків є, будемо зараз єднатися в молитві, але перед цим зачитаю коротенький уривок зі щоденника святої Фаустини, бо в одному зі своїх об'явлень Ісус сказав їй такі слова, які дають велику надію. «У третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і хоч на коротку мить заглиблюйся в моїх страстях, особливо в хвилину конання. Ця година великого милосердя для всього світу. Дозволю тобі вникнути в мій смертельний смуток. У цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить мене заради моїх страстей». Розпочинаємо молитись коронку до Божого милосердя за щасливу долю для нашої України та її народу, а також у намірах слухачів Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
2: «Отче наш, що єси на небесах, святіть ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам сердечно. Пані Валентино, молимось перший десяток разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.

0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Дуже дякую вам. Третій десяток молимось, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. Номер 044, будь ласка, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, будь ласка. Ні, на жаль, тиша в ефірі. Вайбер, будь ласка, на облагання.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
1: Дякую. Дякую вам щиро теж. І п'ятий десяток коронки молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до

0: цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і цілий світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
1: Ісусе.
0: Уповаємо на тебе.
1: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
1: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ.
0: Молись за нас.
1: Свята Марія Магдалино.
0: Молись за нас.
1: Святий Йосипе.
0: Молись за нас.
1: Усі святі Божі.
0: Молікся за нас і за цілий світ.
1: Амінь.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам також сердечно за участь у спільній молитві. Дякую кожному, хто сьогодні знайшов час для спільної молитви разом з Радіо Марія. Нехай кожна молитва не залишиться непочутою. До речі, сьогодні згадуємо святу Марію Магдалину, покровительку жіночих згромаджень, блудниць, що покутують гріх, дітей, які погано ходять, перукарів і тих, хто переживає різні спокуси. Можна помолитися до неї, попросити благословення святої Марії Магдалини тих, хто потребує цього. А ми продовжуємо молитовну лінію. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія. Це година Божого милосердя, час, коли ми разом зі слухачами молимося в інтенціях наших слухачів, молимось також за мир. Вервицю миру молимося за мир в родинах, за мир в серцях, за мир в нашій країні та у цілому світі. І за умиротворення душ, які проходять очищення у чистилищі. Запрошую вас молитися, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Бога слава! Вірую в Бога Отця, Сидень, Отця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія,
1: Царице миру,
2: Царице миру,
1: молись за нас.
2: О Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
2: О Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
2: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: З Богом.
1: Дякую вам також сердечно, що помолилися разом з нами. Дорогі радіослухачі, ми помолилися разом з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Зараз трішки маємо часу для того, щоб озвучити ті інтенції, подяки, прохання, з якими сьогодні зверталися до Бога. Перед цим маю невеличке оголошення від наших редакторів. Вони би хотіли попросити, щоб пані Анна з Дрогобича, яка вчора виграла книгу «Євангеліє друзів Ісуса» від пані Юлії Берт, видавництва Святого Павла, зателефонувала, будь ласка, на телефон редакції та залишила свою повну адресу, нову почту, телефон, щоб ми могли вам відправити книгу. Бо маємо тільки ім'я Анна та місто Дрогобич. Передайте, будь ласка, пані Анні, якщо знаєте її. Ми чекаємо дзвіночок на телефон редакції на номер 050-380-92-44. А зараз, дорогі радіослухачі, зачитаю ті інтенції, які ви нам залишили. Пані Надія написала: «Прошу про молитву за сина Романа і Даринка, що без наслідків вирішилася їхня проблема, а також за хворого сина Руслана і чоловіка Мар'яна, за Анастасію, за Олешка і за Мар'яна, про навернення до Бога моїх дітей». Пані Галя написала: «Щиро дякую Господу за вислухані молитви. Молюся за довгоочікувану перемогу і мир для всього людства і України, за навернення Росії, всього світу до Бога, за правильне і правдиве керівництво для України, за нові покликання до священства, за все священство і за вас, дорогі серцю Радіо Марія». Щиро дякуємо і молимося з вами. На номер 098 є дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Хочу в годину Божого милосердя подякувати Богу за все, що Він мені допомагає і моїм дітям. І хочу попросити Бога, щоб Господь змилувався над нами грішними, припинилася ця жорстока війна. І щоб всі воїни, живі і здорові, неушкоджені, поверталися додому. І молюся за свого синочка, котрий на службі. Щоб Господь дав, щоб він вернувся живий, здоровий, неушкоджений додому. Я його чекаю. Господи, змилуйся над нами грішними, допоможи такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Дамо комусь бути ще почутому. Дякую вам. Будь ласка, слухачка у Viber, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Годині Божого милосердя я хочу помолитися за дітей моїх і внуків, особливо за мою дочку Галину, щоб Господь їй допоміг вирішити всі її проблеми. І хочу помолитися за наших захисників, захисниць, за наших полонених, за тих, що пропали безвісти, за навернення Росії, України. І прошу у Господа миру і перемоги в нашій державі. Такою молитвою радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Дякую вам, що вислухали.
1: Дякуємо вам за дзвіночок, за молитву. Ще маємо кілька інтенцій, буквально записаних тут в Viber. Пані Ірина за полонених, за військових, поранених, хворих, молиться за Максима, Марину, Ігоря, за упокій душі отця Никодима з погоні. Так, ще нам лишала інтенцію пані Антоніна. Написала: «Молюся і прошу молитви за мого батька Анатолія, 47-ма річниця, як відійшов додому отця нашого. Нехай Господь дарує йому місце прохолоди, вічної радості та сяйво вічного світла на небесах. Через Христа Господа нашого. Амінь». Пані Ольга написала: «Молюся за навернення та щасливу долю для дітей та усіх моїх намірах, знаних тільки Богу. Дякую». Пані Тетяна сьогодні просить Божого милосердя для звільнення Діани від наркотичної залежності та Божої допомоги для всіх, хто їй допомагає. Пані Люба написала: «Слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за всі благодаті. Молюся за здоров'я і прошу Божого благословення і опіки Матінки Божої для воїнів, і зазначені їхні імена, і для всіх захисників України, про звільнення з полону, за зцілення хворих, про мудрість командирів, за мир та перемогу і за Україну, і за завершення війни. Також за душу Олександра ми молились разом з вами». Добігає кінця година Божого милосердя. Дорогі радіослухачі, бачу, що ще є дзвіночки, але, на жаль, мушу прощатися, тож, будь ласка, зателефонуйте волонтерам о 19-й годині, там трішки більше часу є. Бажаю, нехай Господь іде поруч з вами, бережіть себе, бережіть один одного. До нової зустрічі в годину Божого милосердя.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Костя.
4: Настя.
5: А мене Яна.
6: А я Маша.
7: Настя.
8: Мене звати Софійка.
1: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
2: помилуй нас!
1: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
3: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
1: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
3: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту,
1: угу.
3: І потім ми полетіли.
1: І як прилетіли, то було цікаво?
3: Дуже добре.
1: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
5: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
1: Це дуже важлива проблема.
5: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
1: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе. Але подорожувати не дуже люблю.
5: Сестро, а куди ви подорожували?
1: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Ну, мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло Старсо після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
7: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
3: Македонії.
7: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
1: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
5: І ніхто йому не заважав?
1: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає? Яна прочитає, будь ласка.
4: А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеї, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. Та Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, Вірші від 22 до 25.
1: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
7: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
1: А як Павло звідти втік?
5: Його спустили з муру в коші.
6: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
1: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані зі своєю вірою.
3: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
1: Тобто нелегко бути віруючим, так?
5: Так. Тому що християн принижують в деяких країнах, наприклад, як Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Мальдівські острови.
1: Їх там просто принижують чи переслідують?
5: Переслідують, а також і принижують, але ще в таких країнах, як Ірак і Нігерія.
1: А скажіть, чи в наші часи можна умерти за Ісуса?
5: Звичайно.
1: Так, в нашій країні, може, нема таких переслідувань, але Софійка каже, що в інших країнах можна навіть померти.
5: Особливо від представників мусульманської віри.
1: Угу. Так Софійка думає. А що Костя хоче сказати?
3: Я ще хотів одне сказати, що в такій країні, як Єгипет, в ній 85% мусульманів, а 15% християн.
1: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись, або з кимсь поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
4: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
1: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
5: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
1: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
6: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно, маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
5: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
6: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
5: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
1: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між каміннями чи гарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо за те, яким воно буде, хто буде нашим другом, з ким ми будемо проводити свій час, кого ми будемо слухати. А з ким вам приємніше спілкуватись?
5: Мені приємніше спілкуватись з моїми подругами. Їх звати Діана та Настя. Ми ніколи не ігноруємо один одного, хоч іноді і сваримось.
7: з рівними людьми.
3: А мені приємно спілкуватися з моїм найкращим другом. Його звати Артем.
9: Так, тепер подякуємо Богові за всіх цих людей, за наших рідних, друзів і за тих, хто нам проповідував про Господа Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
2: Дякуємо тобі, Господи!
3: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священиків, за сестер.
2: Дякуємо тобі, Господи!
8: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо,
2: вислухай нас, Господи!
9: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
8: Софія,
3: Костя,
7: Настя,
10: Маша,
11: Яна.
9: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. І розпочати цю програму я хочу все-таки з нагадування вам про те, що минула субота і неділя були такими дуже важливими днями, коли величезна кількість паломників приходила до нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої, Святого Скапулярію, Матері Божої Бердичівської. І, власне, хотів поділитися своїми враженнями, і думаю, що дуже багато наших слухачів також мали можливість бути, перебувати безпосередньо у Бердичеві, а ті, хто не мав такої можливості, доєднувалися до основних урочистостей, оскільки Радіо Марія здійснює за трансляцію. Тож, хочу вам нагадати ще, знаєте, про те, що дуже така важлива особистість у нас в історії, можна сказати, відновленої Римо-католицької церкви в Україні була сестра Урсулянка, сестра Марта Марія Рик, яка на початку 90-х років прибула сюди, до Києва. До цього у неї було близько 40 років свого чернечого служіння у різних регіонах світу. І, власне, перебувала в тому числі і в Римі, можна сказати, дуже близько до Святішого Отця Івана Павла ІІ. І захотіла далі продовжувати відновлювати церкву в Україні безпосередньо тут, у нас у Києві, і вона безпосередньо причетна до викладання, оскільки була дуже розумною особою і доктором догматичного богослов'я, то вона причетна до викладання у нашому чудовому інституті релігійному імені Томи Аквінського, а також причетна до заснування, а потім викладання в нашій семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Так от, власне, 20 липня було рівно 14 років, як сестра Марія Марта Рик народилася для неба. Власне, вона померла у нас в Києві 14 років тому. І так сталося, що похована у Ворзелі, в нашій прекрасній семінарії. До речі, потім, пізніше, там поруч з її могилою також упокоївся і наш архієпископ Петро Мальчук. І от, власне, вирішив я спочатку заїхати туди у Ворзель і там трошки помолитися для того, щоб далі відправитися до Бердичева. І в цій подорожі ми були разом з Андрієм Пюрою, нашим інженером, і він така центральна особистість в моїй поїздці була, оскільки він якраз і забезпечував всі ці трансляції. Дуже добре, що він якраз з нами перебував, оскільки, знаєте, ніколи не знаєш, що, на що можна очікувати, і різні бувають ситуації. І цього разу також, як тільки ми прибули до Бердичева, зразу від отців кармелітів дізналися, що у них відсутній інтернет чомусь. І там цілі були терпіння для того, щоб, по-перше, забезпечити, щоб цей інтернет був, оскільки без нього неможлива трансляція, а потім ще й лагодити, власне, те обладнання, яке там встановлено безпосередньо в санктуарі. Але це такі, знаєте, закулісні історії, оскільки для нас найважливішим є те, що, мені здається, от тільки цього разу відновилася кількість паломників, яка була у доковідні часи. Так мені вже здається, оскільки ковід свій відбиток наклав, а потім війна, яка хоч і досі триває, але тим не менше, мені здається, що людей, наших паломників, наших вірних було дуже-дуже багато. І тому це прекрасно, оскільки піші паломництва, які завжди в суботу прибувають, першого, кого вони бачать біля брами монастиря отців кармелітів, це є ординарій київсько-житомирський єпископ Віталій Кривицький, який радіє їх зустрінути, який огортає їх молитвою і своїм благословінням, який надає їм натхнення, впевненість, але саме головне – Боже благословіння. І от паломники прибували. Потім служба Божа відбувалася, і основний день урочистостей, це вже в неділю, якраз відбувся. І особливістю цього паломництва і те, що наклало величезний такий відбиток на цю взагалі подію, є те, що папа Лев XIV забажав, щоб направити на ці урочистості свого спеціального представника. І його спеціальний представник, який має, власне, посаду, секретар з відносин з державами та міжнародними організаціями Святого Престолу. Якщо так по-нашому казати, і враховуючи, що Ватикан – це місто-держава, то це посада, ну, по суті, міністра іноземних справ. І архієпископ Пол Галагер, який обіймає цю посаду, якраз і прибув в Київ за пару днів до цієї урочистості. І розпочав він свою діяльність з відвідування костелу Святого Миколая, нашої такої святині тут, в нашій столиці. І так як це візит, безумовно, релігійний, але й державний, тому з самого початку його супроводжували різні особи, не тільки які мають відношення до церкви, а й нашої держави. І в перший же день до молитви з архієпископом Полом Галагером приєднався віце-прем'єр з питань європейської, євроатлантичної інтеграції. І потім дуже плідний час проводив архієпископ тут у нас у Києві. До речі, якраз з суботи на неділю також відбувся черговий масований обстріл з, здається, 46 ракетами балістичними саме по Києву. Ви уявляєте, дорогі друзі, що представник Ватикану ж також тут перебував в Києві і міг все це відчувати особисто. Він відвідав ще також і різні організації, установи, також вшанував пам'ять загиблих і прибув до Бердичева, до речі, вчасно прибув і очолив святу месу. Знаєте, ми дуже-дуже дякуємо за оцей візит і безпосередньо папі, тому що по його ініціативі відбувся цей візит. І дійсно це надзвичайно важливо, оскільки очоливши цю месу і цю урочистість, у тому числі і було передано послання папи Лева до всього українського народу, де він запевняє нас у своїй молитві, в своєму благословінні, і де, ну, по суті, говорить про те, що молиться за те, щоб завершилася ця війна в Україні. Ну і також дуже важливим і цей візит, і ці урочистості є тому, що ще коли наші єпископи латинського обряду оголошували 2026 рік роком Пресвятого Серця Ісуса, там особливо було сказано, що ми цього року будемо відзначати 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви. І от тому це також є важливим, оскільки пам'ятаємо, як радянська влада, по суті, зруйнувала, замордувала, зробила все для того, щоб закрити наші храми, костели, здійснити репресії щодо священників і вірних. До речі, мені завжди здавалося, що ці сторінки історії є цікавими, і їх потрібно знати, потрібно пам'ятати. то хочу вам сказати, хто не чув, вчора о 14-й годині відбулася наша чергова програма «Магістра Віта», і була надзвичайно цікава розмова, оповідь якраз про Римо-католицьку церкву в Україні в 30-х роках. І дуже гарну розповідь для нас підготував і зробив в цій програмі отець Григорій Рассоленко. Тож, дорогі друзі, завершу цю програму, викладу її аудіофайл на нашому сайті radiomaria.org.ua. За декілька днів вона також з'явиться у нашому YouTube. Нашу сторінку дуже легко можна знайти, Радіо Марія Україна. Тож слухайте, будь ласка, оскільки, знаєте, коли цю програму планував ще в далекому 2019 році, то величезна кількість наших слухачів говорили, що так, історію треба знати і так далі, і так далі. А зараз, коли дивлюся по переглядам і по зацікавленості, то бачу, що, можливо, вже і не дуже це так хвилює. Але я шуткую, я думаю, що це є надзвичайно важливим, особливо в контексті того, що ми дуже добре мусимо пам'ятати, що дала нам незалежна Україна, і що, власне, тільки з її проголошенням стало можливим відновлення структур Римо-католицької церкви. Тож, запрошуємо вас. Ну і от, власне, архієпископ, представник папи Лева, секретар з відносин з державами і міжнародними організаціями Святого Престолу, також повернувся після Бердичева до Києва і також мав надзвичайно велику кількість зустрічей, і в тому числі з президентом України Володимиром Зеленським. І під час цієї зустрічі було підкреслено дуже важливу роль Святого Престолу у розгортанні провадження спеціальної місії з визволення полонених і повернення в Україну дітей, цивільних, викрадених Росією. Володимир Зеленський особливо висловив вдячність за значну гуманітарну допомогу, яку безпосередньо надає Святий Престол від самого початку повномасштабного вторгнення. Окрема подяка була висловлена, безумовно, що і папі Леву XIV, і взагалі Святому Престолу, тому що дійсно ця підтримка є постійною. І Володимир Зеленський, серед іншого, так ж відзначив, що для нього завжди приємно зустрічатися з главою ватиканської дипломатії. Ну і от, власне, дорогі друзі, тому цього року мали от такі важливі події під час святкування Матері Божої, в санктуарії Матері Божої Бердичівської. І взагалі, знаєте, в цьому контексті відзначення 35-річної ювілейного, можна сказати, ювілею відновлення структури Римо-католицької церкви, важливим є повідомлення про те, що, бачите, наші попередники, священники не тільки все своє служіння, свою душу і життя віддавали для того, щоб церква діяла, і щоб до кінця, скільки це буде можливим, опікуватися вірними. Радімо з того, що в 1995 році постала наша семінарія Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі Київсько-Житомирської діацезії. Але трохи сумуємо, скільки в силу різних причин, і ми говорили про ці причини в нашій програмі «Покликані до служіння», але тим не менше сталося так, що з цього моменту на якийсь час безпосередньо підготовка і виховання майбутніх священників в нашій семінарії призупиняється, оскільки, бачите, так ми вже дожилися, що, ну, по суті, банально немає покликань до священницького життя. Це, мені здається, сумна новина. Це не означає, що семінарія закривається, оскільки, безумовно, там буде прекрасний, чудовий реколекційний центр. Це завжди буде центр, де не тільки існує парафія, де постійно моляться, але також підтримки дітей, священників, вірних. Але, тим не менше, дорогі друзі, що ж з нами не так? Що ж ми, як ми розвили нашу церкву, навіть зараз, під час цієї повномасштабної війни, якщо ми, вірні, не видаємо кандидатів для семінарії і потім для того, щоб після відповідного виховання і навчання з'явилися, постали нові священники Римо-католицької церкви. Давайте будемо молитися в цьому намірі особливо ревно і не припиняти цієї молитви, оскільки в цьому майбутнє нашої церкви. Не буде наших українських священників, поступово занепаде і церква. Цього не станеться ніколи, оскільки, бачите, дуже багато всього ми пережили. І від початків, задовго ще до хрещення Русі, вже тут, в Києві, були місіонери, були римо-католицькі священники. Це не переривалося всю історію нашої держави. Тому впевнені, що при відповідній молитві, при відповідній Божій допомозі, під вірним, гарним керівництвом наших єпископів, церква в Україні далі буде квітнути і розвиватися. Особливо пам'ятаємо, що нам є за що боротися в контексті цього річного святкування, відзначення 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Це була програма «В родині Радіо Марія». Дорогі друзі, залишайтесь надалі з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, вашій увазі денна катехеза. З нами сьогодні, звісно, що хто? Отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Ну, будемо далі дивувати наших радіослухачів. Я пригадаю, що сьогодні, ну, умовно кажучи, така ювілейна 20-та катехеза з циклу «Людина між Богом і безодною». Далі ми роздумуємо про внутрішній простір свободи і людей, які, втративши свободу зовнішню, не дозволили зламати свою совість і віру. Тобто, я кажу, тяглість попередньої нашої програми. Сьогодні ми будемо говорити в цьому контексті про любов, яка є сильнішою, як страх. І посилаємося далі на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Отже, останні катехези, ну, зазнали такої дуже великого попиту в наших радіослухачів, багато позитивних відгуків на нашу редакцію. От хотів би з цього розпочати сьогоднішній наш ефір, а ви вже продовжуйте, отче.
2: Дуже приємно, що є позитивні відгуки. Як я говорю завжди, що такою моєю ціллю є або спробувати навчити людей думати і дивитися трохи ширше на світ, ніж нам пропонує телебачення чи інтернет. Я завжди для себе повторюю, перед тим, як подивитися будь-які новини, я згадую Орвела, який написав «Днину Каталонію», який сам був колись журналістом, і він поїхав в Іспанію, коли була Іспанська революція, брав активну участь у війні, був на фронті, і читав новини, які були з преси або британської, або французької. І він дивувався, як вони пишуть про те, чого немає, і пишуть про те, і взагалі не звертають увагу на те, що є. І він сам казав про себе, що я, будучи журналістом, перестав довіряти повністю тому, що читаю в пресі. І тому для мене це важливо є, щоб, не дивлячись на все те, що є навколо, ми могли самі робити певну оцінку, самі робити аналіз, самі включати мислення, і при цьому всьому також важливо, щоб не втратили нашу гідність. І це так, якби на полях, да? Про що сьогодні говоримо, да? Що любов сильніша за страх. Я коли думав над цим пунктом, взагалі вхнув в контексті, да, про що ми також говорили минулий раз, бо це є таке якби продовження, я собі якби дійшов до такого висновку. Я можу помилятися, а можу не помилятися. Це кожен там вирішить сам. Бо якщо дивитися, подивитися на людське життя, то можна дійти до такого висновку, да, що всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо, виходячи з двох джерел. Це або страх, або любов. І ми це можемо називати, ну, зовсім по-різному в різних ситуаціях. В одній ситуації можемо назвати це обов'язком, в іншій ситуації можемо назвати це розсудливістю, це ще можемо назвати кроками в кар'єрі, ще можемо назвати питаннями безпеки, ще можемо назвати амбіціями. Але якщо копнути глибше, майже завжди знайдемо одну з цих двох сил. Це або страх, або любов. Я кажу, можна зі мною не погоджуватися, але можна також самому включити своє мислення, подивитися на свої реакції, подивитися на свої рішення і відповісти собі на питання, а чим я керуюся. На що важливо звернути увагу? Що страх завжди стискає людину. Колись один отець мені багато років тому назад казав, що страх має великі очі. Що в певному моменті, якщо людина зі своїми страхами не бореться, то вона вже боїться самого страху. Та? Тобто вже самий страх її лякає. Не мусить бути жодна ситуація, жодний вибір і так далі. І відталкуючись від цього, да, від цієї думки, яка для мене дуже важлива, я доходжу до такого висновку, да, що страх завжди стискає людину. Він змушує берегти себе, страх змушує захищатися, страх змушує ховатися, мовчати. Страх каже, що не можна ризикувати, не можна виділятися, не можна говорити правду, не можна втрачати комфорт. І так воно є. Коли дивимося, да, на себе, на те, що робимо, кажемо, або що не робимо, або чого не кажемо, на різні ситуації, на певні реакції, то можна подивитися. як воно функціонує, саме весь процес, бо важливо, знаєте, я можу розказати про весь процес, як це діє в моєму житті, або як я пробую з цим боротися, але не про це йдеться, я пробую якби говорити трохи більш загально. І на мою думку, да, саме тому тотальні режими, вони так завжди хочуть, щоб людина перебувала в страху, вони люблять страх. Чому? Бо налякана людина, вона дуже передбачувана. Вона думає не про добро, а налякана людина думає про виживання.

реакція на страх є зовсім інша. Мені здається, що ми дуже часто неправильно уявляємо собі святих, і що нам здається, що вони не відчували сумнівів, що вони не мали тривог, і що, можливо, вони не переживали внутрішньої боротьби. Але це зовсім не так. Я на багатьох різних катехезах казав, що в мене в кімнаті є один єдиний образ – Ісус, який перебуває в Гециманському саду. І це для мене дуже важливо, його великі очі, його передбачуваність, бачення Христа, бачення тернової корони на голові, бачення всього того, як закінчиться. І скільки раз я на нього дивлюся, я собі розумію одну річ, що він не грає роль героя, і що він не приховує свого болю. І читаю йому в Євангелії, так, що він також приходить до апостолів і каже, що ви не можете зі мною одної години почувати? Так ось собі взяли, заснули. Слово Боже говорить, що його піт стікав, немов краплі крові. І він молився, на очі, якщо можливо, нехай мене ця чаша. Тобто це не слова людини, які байдуже. Це не слова людини, яка бачить, але це слова людини, да, яка бачить увесь жах майбутнього. Але дивіться, важливо, як закінчується його спілкування, да, його молитва з Отцем. Бачачи весь, все те, що має відбутися, маючи весь той страх, бажання, що якщо можливо, щоб отець забрав цю чашу, останні слова, які він говорить, так, але не моя, а твоя воля нехай буде. Тут народжується свобода. Не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли любов до Отця стає сильнішою за страх. І тому апостол Йоанн пише так, да, у любові немає страху, досконала любов проганяє страх. Ми часто неправильно розуміємо ці слова. Типу, ніби любов повністю забирає страх. Але досвід життя говорить зовсім щось іншого. Святі також боялися. Мені здається, що святий Йоанн говорить про інше. Він каже так, я перефразувати. Коли людина по-справжньому любить, страх перестає бути господарем її життя. Він присутній в житті людини, але він не керує людиною. Можемо подумати про апостола Петра. Під час страстей Господніх, да, ним керував страх. Він тричі відрікся від Христа. Дивіться, але після П'ятидесятниці той самий Петро. Але вже стоїть перед Синедріоном. Йому погрожують, йому наказують мовчати. А він відповідає, треба більше слухати Бога, ніж людей. Питання, да, що змінилося? Петро став сміливішим? Таке питання. Можливо, але на мою думку, це не головне. Він сильніше почав любити Христа. І тому страх перестав бути центром його життя. Тобто Христос, да, той, хто забирає від людини страх. І тут я хочу сказати одну річ, да, яка здається дуже важливою. Ми часто боремося зі страхом, хочемо його перемогти, хочемо його позбутися, хочемо навчитися не боятися. А може ми ставимо неправильне питання? Може справа не в тому, щоб менше боятися? Може справа в тому, щоб більше любити? Бо любов автоматично ставить усе на свої місця. І саме тому тоталітарні режими завжди намагаються зруйнувати любов. Вони руйнують сім'ю, руйнують довіру, руйнують дружбу, руйнують спільноти. Бо люди, які по-справжньому люблять одне одного, з такими людьми важче керувати. Вони стають все менш і менш керованими. Бо любов народжує солідарність. Любов народжує взаємну відповідальність. Любов допомагає говорити правду. Любов робить людину здатною жертвувати.
А така людина вже небезпечна для будь-якої системи.

0: особливо для системи, яка побудована на страху. Тому важливо, так мені здається, нам, людям, які називаємо себе віруючими, вчитися любити один одного, і тоді з'являться речі, про які я говорив вище, які не дозволять нами маніпулювати чи нас використовувати. І тут важливо подивитися на перших християн. Що найбільше дивувало язичників? Дивіться, не богословські суперечки, не проповіді, не чудеса. Вони дивилися на християн і говорили: подивіться, як вони люблять один одного. Ну, суперкруті слова. І саме ця любов стала найсильнішим аргументом. Бо любов неможливо наказати. Любов неможливо інсценувати. Любов неможливо створити якимось указом. А бо любов народжується там, де серце належить Богові. І тут питання, да, де є моє серце. На минулій катехезі ми згадували святого Максиміліана Кольба. Я також хотів також ще його сьогодні ще раз згадати. Бо мені дуже подобається приклад, ну, із його життя. Я, коли мав миропомазання, то я також собі взяв його ім'я під час миропомазання. Тобто це та людина, яка мене ще з мого підліткового віку дуже, ну, заохочує або показує, що можна жити по-іншому, як всі. Дивіться, коли в концтаборі вибрали 10 людей на голодну смерть, один із них почав плакати. У мене дружина, у мене діти. І що тоді робить святий Максиміліан? Він виходить з шеренги, і ніхто його до цього не змушував. І він каже: я хочу піти замість нього. І тут питання, да, що могло змусити людину зробити такий крок? Обов'язок? Ні. Закон? Ні. Якесь геройство заради слави? Ні. Тоді відповідь тільки одна, да? Це любов. І саме тому, да, нацистська система програла ще до того, як закінчилася, як вони програли війну. Бо вона, система, да, не могла пояснити цей вчинок. Любов, вона завжди сильніша за систему. І будь-яка система розвалиться, коли б вона не була в історії, до нас, під час нашого життя, після нас. Але де людина, да, де люди не перестануть любити, там для будь-якої системи немає сили залишитися. І тому, знаєте, важливо поставити собі дуже особисте запитання. Що сьогодні керує моїми рішеннями? Коли я мовчу, це через любов чи через страх? Коли погоджуюся, це через мудрість чи через страх? Коли не хочу змінюватися, це через розсудливість чи це через страх? Дуже важливі запитання. Ну, так мені принаймні здається, для дорослої людини це відповіді на ці питання, вони надзвичайно важливі. Бо дуже часто ми називаємо страх красивими словами. Знаєте, а Бог бачить серце. Мені здається, да, що саме тут стає зрозумілим, чому всі великі святі були людьми великої любові. І це не тому, що вони були психологічно сильнішими за інших. Не тому, що народилися героями. А тому, що щодня дозволяли Христові розширити їхнє серце. І коли настав час великого випробування, вони не перестали боятися. Але вже не страх визначав їхній вибір. Їхній вибір визначала любов. І саме тому справжня свобода, про що ми говорили минулий раз, це не відсутність страху. А справжня свобода – це здатність любити більше, ніж боятися. І якщо людина навчилася цього, вона вже стала внутрішньо непереможною. Бо кожна земна влада не здатна перемогти серце. Бо це серце, або якщо, да, це серце належить Христові. Тому де моє серце? І це після всього, да, сказаного може здатися, що внутрішня свобода – це щось, що людина одного разу знаходить і вже ніколи не втрачає. Але це неправда. Про це говорить життя, думаю, про це говорить досвід кожного з нас, що свобода – це не трофей. Свобода – це не диплом, і свобода – це не медаль. А свобода – це стосунок. Її потрібно берегти, її потрібно плекати, її потрібно очищати. Знову і знову повертатися до її джерела. Так само, як любов, да, так само, як віра, так само, як дружба. Подумайте про сад. Якщо його залишити без догляду, чи він залишиться таким самим? Ми іноді думаємо, що природа сама подбає про красу. Але будь-який садівник знає, якщо перестати працювати, першими виростуть не троянди. Першим з'явиться бур'ян. І що найдивніше, да, для бур'янів не потрібно нічого робити. Вони ростуть самі. А троянда потребує турботи. Тому свобода, на мою думку, да, або на моє переконання, дуже схожа на цей сад. Якщо перестати дбати про своє серце, воно не залишиться нейтральним. Його поступово займуть страх, образи, гордість, байдужість, заздрість, звичка до компромісу, про який ми говорили. Несвобода не приходить із фанфарами. Вона проростає тихо. І тому, да, питання завжди про бур'ян. Для мене це, коли я був дитиною, це питання було завжди актуальне, коли треба було йти і рвати цей бур'ян, пізніше треба було його сапати. Я завжди собі задавав це питання, чого картопля не хоче рости, або морква, або буряк, а бур'ян росте. Тому що він не шляхетний. А ми, принаймні я, да, хотів би бути шляхетним горінням Божим. Не будь там що, а щось важливе. Тому перший спосіб, да, берегти свободу – це навчитися регулярно повертатися до самого себе. Це важливо. Десь в себе в голові повертатися, задавати питання, а хто я такий? Ми дуже часто, багато часу проводимо серед людей. Працюємо, служимо, допомагаємо, спілкуємося. І це дуже добре. Але якщо людина ніколи не залишається наодинці зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. Про це ми говорили також на минулих катехезах. Що важливо захотіти знайти час, де я можу побути сам собою. Один перший мій цикл на радіо, якийсь там років тому назад, він так і був, він називався про мовчання і самотність. Бо це надзвичайно важливо, щоб не дивлячись на обставини, в яких я знаходжуся, не дивлячись на обов'язки, які я маю, працю, яку я виконую, щоб вміти залишити час для себе. Наприклад, в мене є три речі, які я роблю кожного дня, незважаючи ні на що. Навіть зараз було свято, спалося по 3 години, але на 3 речі в мене завжди є час, який я знаходжу. Перше – це принаймні декілька хвилин щось почитати. Друге – це пройти декілька уроків з англійської мови. Третє – це знаходити 10 тисяч кроків. І всі ці 3 речі я завжди роблю в самотності. Звісно, ще питання іспиту совісті і так далі, про які я колись розповідав. Але ці 3 речі, що в житті не відбувалося, ці 3 речі, вони є незмінними. От завжди, от навіть, я ж кажу, з суботи на неділю під час свята я спав 3,5 години, але я вкрав себе ще годину часу, коли я міг поспати, бо я знав, що без 3 речей я не зробив. Кожен може мати якісь свої речі, да? От я можу поділитися про свої. Дивіться, ще раз повторю, да? Коли людина не залишається наодинці, да, зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. І коли живе, що це означає? Ну, дивіться, правда. Вона вже не слухає себе. вона лише відповідає на чужі очікування. І це Ісус постійно робив одну дивну річ. Так може здаватися. Після великих чудес, після проповідей, після зустрічами з натовпами, він ішов на самотність, на гору, у пустелю. Для чого? Невже Син Божий потребував відпочинку від людей, знак питання? На мою думку, безумовно, 100%, 200%. Але не лише цього. Він показує учням і кожному з нас, якщо не повертатися до Отця, навіть найсвятіше служіння може виснажити серце. Тобто він ішов до Отця і за це відпочивав. Другий спосіб. Навчитися говорити правду самому собі. Тобто перший спосіб. Їх буде, я не пам'ятаю, 4 чи 5. Перший, да, це знаходити час для самого себе. Друга, да, навчитися говорити правду самому собі. Є одна спокуса, яка загрожує кожній людині. Ми можемо почати жити у власних виправданнях. Ми дуже винахідливі, коли треба пояснити свої слабкості. Я дуже втомився. Або у мене такий характер. Або усі так роблять. Або зараз не час. І таких можна знайти дуже багато, цілу літанію зробити. І дуже непомітно ми будуємо життя не на правді, а на поясненнях. Святий Августин колись написав, що людина давно дивно влаштована. Вона не любить, коли її обманюють, але дуже любить обманювати саму себе. Мені здається, що це одна з найточніших характеристик людського серця. Що ми не любимо, щоб нас обманювали, але дуже любимо обманювати самих себе. І внутрішня свобода починається там, де людина має мужність сказати: «Так, це моя слабкість». Або «Так, я помилився». Або «Так, мені потрібно навернутися». Але мені здається, що у багатьох людей так зроблені уста, що через ці уста ці фрази, які я сказав, вони просто не вилазять. Просто вони чересчур великі, а уста чересчур маленькі, щоб сказати «Я помилився». Бо всі ж можуть помилятися, а я ніколи в житті. Важливо зрозуміти, що правда може бути болючою, але лише правда може вилікувати. Лише коли да, я, принаймні, сам перед собою можу стати в правді, то речі, які я роблю не так, вони можуть змінитися, бо я зможу їх сам собі назвати. Третій спосіб. Не дозволяти страхові приймати рішення замість мене. І тут я не кажу про необережність. Християнство ніколи не прославляє безрозсудність. Але є різниця між розсудливістю і життям, керованим страхом. Іноді ми називаємо мудрістю те, що насправді є боягузтвом. Мовчимо, коли треба захистити слабкого. Не втручаємося, коли бачимо несправедливість. Не просимо пробачення, бо боїмося принизитися. Не приймаємо покликання, яке нам дає Господь, бо страшно залишити те, до чого ми звикли. І кожного разу важливо задати собі питання. А зараз керуюся я любов'ю чи страхом? Тоді, коли мовчу, тоді, коли не втручаюся, тоді, коли не прошу пробачення. Здається, це дуже просте питання, але воно часто відкриває правду. Правду також про те, ким я є і що веде мене в моєму житті. Четвертий спосіб. Навчитися жити в подяці. На перший погляд це дивно. Який зв'язок між подякою і свободою? На мою думку, найпряміший. Бо людина, яка постійно нарікає, дуже легко стає рабом обставин. Вона завжди залежить від того, що має або чого немає. Почнемо від самого простого. від чого така людина залежить? Від погоди. Часто можна сказати, що я встав не з тої ноги, або магнітні бурі, або якісь там сплески на сонці, або ще невідомо чого іншого. Підніжна людина залежить від людей, від політики, не знаю, від економіки, від настрою. А подяка, вона повертає нас назад до джерела. Вона нагадує, що моє життя – це дар. Колись Іван Павло ІІ завжди написав одну з книжечок, да, в якій пише про своє покликання, вона так і називається «Дар і таємниця». Дуже важливі ці два слова. І коли людина починає жити як обдарована, а не як обділена, її серце стає вільним. Недаремно апостол Павло пише свої найбільш радісні слова саме з в'язниці. Зовнішньо він не вільник, а внутрішньо він вільна людина. І тому важливо, да, задати собі питання, а наскільки я в моєму житті є вдячний? Мене завжди, коли люди питають, як почати молитися, я завжди відповідаю, що якщо людина ніколи не молилася, не мала особистої молитви, не знає, як спілкуватися з Богом, я завжди кажу про правило 4 хвилин. 2 хвилини зранку і 2 хвилини ввечері. На чому це полягає? Коли людина зранку встає, відкрила очі, перше, що треба сказати, принаймні я так це кажу, що Господи, дякую, що я сьогодні проснувся. Бо вже багато хто сьогодні не проснувся з різних причин. Хтось через старість, хтось через хворобу, хтось кому прилетіло, хтось загинув. З багатьох різних причин хтось не проснувся. Що, Господи, дякую тобі за життя. От інша річ, да, що наступна, да, що, Господи, дякую тобі за здоров'я, що я маю сили, що я можу встати, можу піти виконувати мої обов'язки, можу чимось, щось доброго сьогодні зробити. Пізніше, кожен з нас може перерахувати, що захоче подякувати за батьків, братів, не знаю, сестер, дітей, внуків, працю і так далі. Пізніше попросити Господа, щоб поблагословив цей день, да, віддати Господу всіх тих людей, з якими має людина зустрітися, всі ті події, які мають в її житті відбутися сьогоднішнього дня, попросити Божого благословіння, попросити Господа, якщо знається, що має бути якась там важка зустріч, що Господь згладив кути і так далі. Тобто, я це називаю, це 2 хвилини, але ці 2 хвилини, воно може перерости набагато більше. І а ще 2 хвилини ввечері, да, це теж подякувати Господу за день, за людей, яких зустрілося, за події, які відбулися, за те, що вдалося, за те, чого не вдалося. Я казав на минулих катеках, за такі маленькі собі іспит сумління зробити. Да, не той, коли будеш себе ганяти, ой, який я поганий, все робив не так. Ні, віддати Господу все те, що було, перепросити, подякувати за його присутність, за тих людей, які були поруч, і попросити Господа, да, щоб дав добру ніч, щоб можна було зранку проснутися. І я це ж кажу, називаю це молитвою 4 хвилин. 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері. Але коли людина це починає, більше розуміє, що насправді 2 хвилини – це дуже мало, але треба з чогось вчитися. Тому я, якщо хтось не знає, да, як молитися своїми словами, як входити в діалог, то я захочу практикувати цей спосіб 4 хвилин. І 5-й спосіб. Не залишатися самому. Можна зараз сказати, що ти говориш дивні речі. І перед цим сказав перший пункт – залишатися самому, а 5-й говориш – не залишатися самому. Бо 5-й пункт зовсім про інше. Це може прозвучати несподівано, да, після всього, про що я говорив раніше. Але свобода ніколи не означає ізоляцію. Навпаки, людина, яка залишається сама зі своїми думками, дуже легко починає плутати Божий голос із власними бажаннями. Саме тому Господь дав нам церкву, Господь дав нам спільноту. Я надіюся, Господь дав кожному з нас духівника, Господь дав нам друзів, Господь дав нам людей, які можуть сказати правду. От погляньмо на апостолів. Після воскресіння Христос не розсилає їх поодинці. Вони моляться разом, приймають рішення разом, несуть тягарі один одного. Бо свобода дозріває не лише в тиші молитви, вона дозріває в спільноті любові. І нарешті найголовніше. Усі ці практики були б лише психологічними вправами, якби не одна річ. Внутрішня свобода. Дивіться, це не лише результат людських зусиль, а це дар благодаті. Важливо зрозуміти, що ми не створюємо її самі. Ми відкриваємо серце для того, з великої букви, хто вже є абсолютно вільним. Саме тому Ісус не казав «навчіться бути вільними». Він таких слів не вживав, але він казав, коли син визволить вас, тоді будете справді вільні. Тобто важливо зрозуміти це, що ініціатива завжди йде від Бога. Ми можемо прийняти, тобто дати відповідь, а можемо не дати відповіді. На мою думку, це надзвичайно така глибока думка, що коли син визволить вас, тоді будете справжні вільні. Кожен з нас може, якщо захоче, знайти час і над цим подумати. Бо вона означає, що свобода – це не просто риса характеру, да? А свобода – це плід зустрічі людини з Христом. Дивіться, людина може володіти великою дисципліною. Хтось з нас може мати сильну вільну волю. Хтось може з нас мати великий інтелект. І не дивлячись на це все, можна залишатися рабом власної гордині, власного страху чи власних пристрастей. І навпаки, да, проста людина, яка живе в єдності з Богом, може бути внутрішньо вільнішою за могутніх правителів всього світу. Тому, отхенько, да, завершуючи цей розділ, цей пункт, да, хочу залишити вам не відповідь, а запрошення. Щовечора поставте собі лише три запитання. Перше. Що сьогодні зробило мене більш вільним? Друге питання. Що сьогодні намагалося зробити мене рабом? І третє питання. Чи сьогодні я хоч трохи більше належав Христові, ніж учора? Бо саме з таких маленьких щоденних відповідей народжується людина, яку вже не здатні поневолити ні обставини, ні страх, ні будь-яка система. І саме така людина стає живим свідком слів Христа, який каже «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Цікаво, що скаже, не одного дня пізнайте правду, а пізнавайте правду щодня по одному вільному вибору, по одному чесному рішенню, по одному маленькому кроку назустріч до Бога. Бо саме так формується свобода, яка не залежить від зовнішніх обставин і не руйнується разом з ними. Маємо ще 6 хвилин, то ще поговоримо трохи про внутрішню свободу, да, як місце зустрічі з Богом. Дивіться, ми пройшли довгу дорогу. Ми почали говорити про тоталітаризм, говорили про механізми підкорення, говорили про страхи, говорили про самоцензуру, говорили про маленькі компроміси, говорили про конформізм. Потім відкрили, що існує місце, куди не може проникнути жодна система. Тобто це внутрішній простір людини. Ми говорили про совість, да, як центр душі. Але тепер потрібно поставити останнє запитання. Для чого Бог дав нам цей простір? Лише для того, щоб ми могли захиститися від диктатури? Знак питання. Лише для того, щоб залишитися психологічними стійкими? Знак питання. Відповідь – ні. І чому? Бо це було б занадто мало. Якби тільки Господь дав нам цей внутрішній простір, щоб ми могли захиститися від чого, чи бути стабільно, психічно чи емоційно стійкими. Дивіться, внутрішня свобода – це не фортеця, у якій людина ховається від світу, а внутрішня свобода – це храм. Я б хотів би, щоб ми це слово запам'ятали. Бо є величезна різниця між фортецею і храмом. Фортеця існує для зустрічі, для захисту, а храм існує для зустрічі. Дивіться, якщо ми будемо дивитися на свій внутрішній світ лише як на місце, де можна сховатися, то рано чи пізно ми все рівно будемо закриті. Бог створив наше серце не для того, щоб ми втікали, а Господь створив наше серце для того, щоб ми любили. Святий Августин у своїх сповідях написав слова, які вже 16 століть, да, людство хвилює. Він написав таке: спокійне наше серце, а неспокійне, так перефразував, неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі. Так, коли він говорить про тебе, то говорить про Бога. От подумайте, ми шукаємо свободу, шукаємо спокій, шукаємо себе. А Августин говорить, ти будеш шукати без кінця, якщо шукатимеш лише всередині себе. Бо центр душі не є кінцевою метою. Він є дверима. А за цими дверима чекає Бог. Останні декілька думок і на сьогодні закінчуємо. Дивіться, це дуже важливо зрозуміти, бо сучасна культура теж багато говорить про внутрішній світ, про гармонію, про самопізнання, про медитацію, про контакт з собою. У цьому є багато доброго. Але християнство робить один крок далі. Християнство говорить, ти входиш у своє серце не для того, щоб поклонитися самому собі. Ти входиш туди, щоб зустріти того, хто створив тебе. І це принципова різниця. Бо людина не є джерелом власної свободи. Джерелом свободи є Бог. І я про це не раз говорив, коли свого часу критикував психологію, яка говорить, що вона може вирішити всі питання. Я погоджуюся з тим, що психологія може назвати речі, які потрібно виправити. Але тим, хто зцілює і оздоровлює, є Христос. Тому те, що пропонує світ, треба слухати, треба брати з того, що він пропонує, але треба пам'ятати щось більше. Та, що Господь, він є той, хто хоче зцілити, оздоровити і перемінити. І на цьому ми закінчимо. На сьогодні.
1: Так, сьогодні співставляли, друзі, ми любов і страх. Тема звучала «Любов сильніша, як страх». Це з циклу сьогодні, вже, власне, з цього циклу 20-та катехеза, з циклу «Людина між Богом і безодною». З нами був отець Віталій Козак, монах-кармеліт з Бердичева. В ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт, звісно ж, нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, а це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія, до якої я запрошую всіх наших радіослухачів. По мірі надходження буду приймати наші дзвінки. У нас є зафіксовані вже ті, хто зараз, от бачу, дуже багато хто телефонує на Viber. Зауважте, там вже є зафіксований номер, тому поки я не прийму номер від Евеліни, ви не зможете додзвонитися. Ну, така справа. Я приймаю перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі. Хто дзвони? Алло. Алло, алло, алло.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан і його побратимів Богдан, Ігор, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія. І за здоров'я, бабусі, сьогодні, дідусів, мами, тата, сестричку. Братків, за Хресту Ірину, такою молитвою, Цар Небесний, утішить душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші, амінь, ще очі сестрички помолити. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Великі Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, за всіх мами, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш якненька, споза хмар. Із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти ойчі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси з тобою, за тобою певно всім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякую, Петрику і Марійка, ви були першими ластівочками в нашому ефірі. Ми далі приймаємо дзвінки. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу. Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную з села Ліснавич, з Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за папа Лео 14-го, за патріарха Святослава, за військо. За військо Богородиці, у всіх добрих намірах Львівська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, від усіх, за цю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою.

0: нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.
1: Дякую, Северини, давня і дуже гарна пісня під твою милість, друзі. Одна моя знайома, монахиня, вона вже нині спочила, колись розповідала, що ніколи за своє довге життя, прожила вона майже 96 років, жодного разу вона не вийшла з своєї оселі без цієї молитви під твій захист, під твою милість. Приймаємо дзвінок від Евелінки. Евелінка вже в ефірі. Вітаємо тебе.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Евелінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку з усім'ю, тітку Ростинку з усім'ю, за виконавця, тітку Лілі Шмасяшко, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво Найсвятіша, так милосердно і жалісливо, о, мати невставної помочі, християн, склона доброти і благодаті, ти джерела спасусових, о, мати, не забувай, що ти всесильна і благаючи, що ти матір милосердя, о, мати невставної помочі, вислухання і благання, Діво непорочна, Мати Божа і наша добра матір невставної помочі, молися за нас, Ісуса, амінь. Дякую вам, з Богом.
1: Дякую тобі, Евелінко, спасибі, бережися. Приймаємо далі дзвінок, слава Ісусу. Ісусу Христу. Алло. Алло, хто тут телефонує?
3: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню міської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів. Заповнена наші такою молитвою, о Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тихонічку, за денну тихості, щиро дякуємо ми, куди споглянем тебе спом'яним, куди звернем очі, там рай, візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, святої дороги додому, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Таню, спасибі тобі. Дякую, приймаємо ще дзвінок, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, спасибо всіх друзів, за сучку, за братика, за бабу Марію з Лихачів, за бабу Лео 14, їх медиків, Марію з України, разом для політиків, за вольнення нашого народу, за перемоги для України. На вольнення Росії, сьогодні ще захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, і особливо Івана і ще і Юлія, щоб він знайшовся. За потім благодать Лілі Таолі і Володі, і повернення всіх дідочок в Україну, такою мислю.

0: Владіка не буде.
1: Не буде, Владіка. Ну, йому вітання. Ми про нього завжди пам'ятаємо. Дякую. Софійка нам телефонує. Софійка, ти вже в ефірі. Можеш молитися.
2: Слава Ісусу Христу. Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанки. І з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папу Леву 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Зійська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що пряче у душу, і за всю спільноту Зійської Богородиці, за сестру, щоб Господь в чудесний спосіб поздоровив її, за щасливу дорогу до Італії на лікування, і на захід для наших воїнів, псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього, під крилом Бога Небесного поселиться, каже Господи, візьми кліци. І приїжджайте, мій обов'язок, і надійся на нього, бо він вирів за тебе від ці тіло ця, і цього тривожну, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточує тебе істина його, не злякайся страху нічного, ні стріли, злітай у день, ні мариша під ні блукає, ані напасть, ні біса полуденго, впаде, бо під щепи тисяча і 10 000 праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і сплату грішників побачиш, бо ти, Господи, упування моє, Всевишнє поклав тих прибіжеше твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангел про тебе, щоб хоронило тебе на всіх путях своїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не знов камінь твою. Господи, розвідь скину, хто пише, потопче жліва змія. Бо на мене дбав і вирити його, покрити там ім'я моє. Він зведував і почув його, нині турботи і вибрав його, добрий віком дару його і явлено з ними, а нині може 1709 раз. Ще хочу помолитися, моя подружка Яна.
1: Так, давай, подружку. Так, Яна.
3: Села Жовтанка з Львівської області.
1: На превеликий жаль, ми не чуємо Яну. Ну, не знаю, це вже не вперше. Софійка добре звучить, Яну тихіше, можливо. Ну, як буде така можливість наступного разу, то якось, можливо, ближче до уста до телефону. Спасибі, перепрошую, але маємо перервати цей дзвінок. Приймаємо далі. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Навіщо, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа і спаса, і збудеш нашим. Амінь, ще хочу брати помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
4: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолитися. За маму, за тату, за всю родину, за мерфій, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в українській армії. За вас, раді мені, ви такою молитням хранити мені, все применісті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомоги, а не лися ти, без диме, не добо, бо це моя дорога. За все мене пильнуй, від злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую, дякую, з Богом, Остапчику. Ви вдвох сьогодні тільки молитеся, так?
4: Так.
1: Так, добре, дякую, спасибі. Приймаємо далі дзвінок з номера на ім'я Олена. Вітаю вас, хто дзвони?
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
5: Мене звати Назар, мені 11 років, хочу... Буду помолити за маму, за тата, за тата, за брату, за сестру, за всю мою родину і за припинення війни. Такою молитвою. Отче наш, ти що є син на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, Як на небі, так і на землі хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, то ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь. Вже хочу помолитися, брат.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
6: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу плити за маму, за тати, за цю Марлет, а на хрестині. Тобто при мінності рано вечорний ночі будь мені допомогти, а не дякую.
1: Дякую Назарчику та Володі, Володимиру. Спасибі. Ну що ж, ми завершуємо, підсумовуємо подяками, як завжди. Дякуємо бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, всім, хто вам, друзі, наймолодші, допомагали телефонувати до студії Радіо Марія. Тим, хто не здійснили цей дзвінок, завтра ці же шпорі ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Ось так. Ми дуже тішимося, що є таке розмаїття і багатство тих дзвінків, голосів. Спасибі, що цей проект живе завдяки вам. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, бережіть себе.
7: Ви молилися разом з нами.
8: Дитяча молитва на лінії.
7: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
9: Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава!
9: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
11: Мене звати Костя.
12: Настя.
13: А мене Яна.
14: А я Маша.
15: Настя.
16: Мене звати Софійка.
9: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
10: помилуй нас!
9: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
11: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
9: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
11: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту,
9: угу.
11: І потім ми полетіли.
9: І як прилетіли, то було цікаво?
11: Дуже добре.
9: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
13: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
9: Це дуже важлива проблема.
13: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
9: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе, але подорожувати не дуже люблю.
13: Сестро, а куди ви подорожували?
9: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Ну, мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло Старсо після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
15: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
11: Македонії.
15: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
9: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
13: І ніхто йому не заважав?
9: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає. Яна прочитає, будь ласка.
12: А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. Та Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, вірші від 22 до 25.
9: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
15: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
9: А як Павло звідти втік?
13: Його спустили з муру в коші.
11: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
9: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані зі своєю вірою.
11: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
9: Тобто нелегко бути віруючим, так?
13: Тому що християн принижують в деяких країнах. Наприклад, як Північна Корея,

0: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись, або з кимось поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
1: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
0: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
2: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
0: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
1: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно, маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
2: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
1: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
2: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
0: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між каміннями чи гарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо за те, яким воно буде, хто буде нашим другом, з ким ми будемо проводити свій час, кого ми будемо слухати. А з ким вам приємніше спілкуватись?
2: Мені приємніше спілкуватись з моїми подругами. Їх звати Діана та Настя. Ми ніколи не ігноруємо один одного, хоч іноді і сваримось.
3: З рівними людьми.
4: А мені приємно спілкуватися з моїм найкращим другом. Його звати Артем.
0: Так, тепер подякуємо Богові за всіх цих людей, за наших рідних, друзів і за тих, хто нам проповідував про Господа Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
5: Дякуємо тобі, Господи!
4: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священників, за сестер.
5: Дякуємо тобі, Господи!
2: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи!
0: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
2: Софія,
6: Костя,
7: Настя,
8: Маша,
9: Яна.
0: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Делегація Ватикану відвідала Києво-Печерську лавру. Кардинал Микола Бичок відвідав Херсон. Петропавлівську церкву на Черкащині повернули державі. А на Сумщині створять армодель монастиря із усипальницею гетьманів. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Делегація Святого Престолу на чолі з архієпископом Полом Річардом Галагером відвідала Києво-Печерську лавру та ознайомилася із наслідками російської атаки на Успенський собор. Про це повідомили в національному заповіднику. Представникам Ватикану показали пошкодження святині та розповіли про роботи з її відновлення після удару російського дрона 15 червня. Під час візиту делегація також побувала в дальніх печерах, де зберігаються мощі священомученика Климента, одного із перших пап римських, якого шанують християни різних конфесій. Кардинал Микола Бичок під час душпастирського візиту до Одеського екзархату відвідав парафію святого князя Володимира Великого в Херсоні. Про це інформує прес-служба Одеського екзархату. Під час архієрейської літургії духовенство та віряни молилися за перемогу України і справедливий мир. Кардинал Микола Бичок передав заклик папи римського Лева XIV до припинення воєн, запевнив херсонців у молитовній підтримці та зазначив, що в Австралії пам'ятають про Україну і підтримують народ України. Минулої доби російські війська 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули 4 людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що під ворожими ударами опинилися житлові будинки, багатоповерхівки та церква в селі Запаромар'ївка. За словами Вадима Філашкіна, із прифронтових населених пунктів протягом доби евакуювали близько 500 людей, серед них 45 дітей. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври тривають роботи із осушення після російського удару безпілотником 15 червня. Про це повідомляє національний заповідник Києво-Печерська лавра, пише «Київ-Ньюс». Повідомляється, що після гасіння пожежі волога залишилася у стінах, живописі та іконостасі, тому в храмі щодня працюють осушувачі, теплові пушки та інше спеціальне обладнання. У заповіднику зазначають, що роботи триватимуть до повної стабілізації рівня вологості, аби зберегти унікальну пам'ятку архітектури та її історичні цінності. Православна церква України нині об'єднує понад 9200 релігійних громад, 46 єпархій і понад 90 чоловічих та жіночих монастирів. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній під час розширеного засідання архієрейського собору. За словами митрополита, за останній рік майже 200 парафій завершили перехід до ПЦУ, а також було освячено 42 нові або відновлені храми і каплиці. У доповіді також зазначено, що у Православній церкві України служать понад 6 тисяч священнослужителів. Господарський суд Черкаської області ухвалив рішення повернути у державну власність Петропавлівську церкву в селі Мойсівка, пам'ятку архітектури національного значення, збудовану у 1808 році. Про це інформує Черкаська обласна прокуратура. Позов до суду подала Золотоніська окружна прокуратура, що встановила порушення майнових інтересів держави щодо цієї пам'ятки. У відомстві зазначили, що після набрання рішенням законної сили контролювати матимуть його виконання, а повернення храму державі має сприяти його збереженню та проведенню необхідних реставраційних робіт. Кожен українець може зміцнювати державу через відповідальність, волонтерство та допомогу ближнім. Про це заявив митрополит Філадельфійської Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк під час дискусії у Львові. Про це інформує служба комунікації Філадельфійської архієпархії. За словами владики, захист України – це не лише справа військовослужбовців, а й щоденна праця кожного громадянина. Митрополит Борис Гудзяк також наголосив, що церква має діяти через любов і свободу, підтримуючи людей та виходячи на зустріч тим, хто потребує допомоги. І на завершення, на Сумщині планують оцифрувати 15 історичних пам'яток Глухівщини, зокрема створити модель у доповненій реальності Гамаліївського монастиря, де розташована єдина в Україні усипальниця гетьманів. Про це повідомив керівник проєкту Андрій Гриценко, інформує Глухівсіті. У межах проєкту історичні об'єкти відсканують за допомогою лазерного 3D-сканування, а втрачені споруди відтворять за архівними матеріалами. Створені цифрові моделі планують використовувати для реставрації наукових досліджень, освіти, музейної справи та розвитку туристичних маршрутів. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у четвер, 23 липня, в Україні очікується тепла погода. У більшості областей буде без істотних опадів, однак на півдні, а також місцями на сході пройдуть дощі та грози. Отже, по регіонах. На заході країни до плюс 15 вночі, а протягом дня до плюс 25 градусів тепла, місцями короткочасний дощ. На півночі держави вночі до плюс 15, а вдень до плюс 24 градусів, переважно без опадів. В центральних областях України вночі до плюс 16, а в день стовпчик термометра підніметься до 26. Мінлива хмарність без істотних опадів. На сході держави вночі до плюс 18, а в день до плюс 29. Місцями дощі та грози. На півдні до плюс 19 вночі, а в день до плюс 28. Очікуються дощі, грози, подекуди значні опади. Таким був прогноз погоди на завтра, 23 липня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Програма «Вокс Популі, Вокс Деї», «Голос народу, голос Божий» в ефірі «Радіо Марія». І в київській студії нас двоє. Мене звуть Оксана Карчевська.
7: Та, і з вами далі є Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
6: В цій програмі ми говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні католицька церква має свято Марії Магдалини, послідовниці і учениці Ісуса Христа, жінки-мироносиці, апостолки апостолів, як її назвав святий Тома Аквінський. Знаємо, що Ісус вигнав з неї 7 бісів, що деякі богослови порівнюють з 7 смертними гріхами. Ну, ми до кінця не знаємо, чи це було так, чи дійсно Марія Магдалина була такою великою грішницею, блудницею, одержимою через свої гріхи. Часом одержимими стають і маленькі діти, які, в принципі, ще не можуть мати тяжких гріхів. Тому до кінця ще не знаємо, якою була Марія Магдалина до зустрічі з Христом. Але точно знаємо, якою стала після цієї зустрічі. Іншою. Її життя перемінилося, і для багатьох стало свідченням того, що Бог може зробити з людиною, яка дозволить йому увійти в своє життя, в своє серце. Бог виліковує нас, очищає нашу душу, звільняє наше серце. Про подальше життя Святої Марії Магдалини точних відомостей немає, але є певні версії. Одна з них говорить, що вона послідувала за Богородицею в Ефес і, власне, там і померла. А потім її мощі перевезли до Константинополя, згодом і до Франції. За іншою версією, вона, проповідуючи Євангеліє, дісталася сучасної Франції, і там, у печері, молячись і постячись 30 років, померла. Марія Магдалина своїм життям ніби ставить перед нами це запитання. Що відбувається з людиною після того, як вона по-справжньому зустрічає Бога? Тож сьогодні маємо таке запитання до вас, дорогі радіослухачі. Як потрібно каятися, так, на вашу думку? І що для вас означає справжнє покаяння? І чи завжди воно веде до конкретної зміни життя? Можливо, хтось міг би поділитися власною історією зустрічі з Ісусом Христом і тим, як потім його життя змінилося. Я думаю, що це було би дуже сильне свідчення і принесло би величезну користь тим, хто нас слухає. Тож долучайтесь, нам дуже цікаво почути вашу думку. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, можна навіть писати, я можу зачитати, 066-563-0724. Тож такі питання маємо. І, власне, я собі так от роздумувала про покаяння, так, і зразу згадався мені такий дуже яскравий святий, мені здається, католицької церкви, святий Йоанн від Хреста. Так? І він говорив, що, ну, тобто, що якби загальна думка, що покаяння потрібне не лише для великих грішників, та от ми так часом думаємо, що це от великі грішники мають каятися, що це потрібно для кожної людини. Він писав у своїй книзі, каже, що все, що живе в душі, байдуже, багато цих речей чи ні, і великі вони чи малі, має загинути, та щоб душа могла сягнути злуки з Богом. А сама душа має позбутися бажання, спрямованого до всіх цих речей, і так від них відокремитись, ніби їх не існує для неї, а її для них. Та що це означає? Та, тобто, від будь-якого прив'язання людина має відірватися. Ну, це дуже важко. І він тут говорить не лише про матеріальні речі. Це дуже важко, та, але й про духовні речі. Тобто, не лише тут йдеться про якісь там звички, які самі по собі є гріховні. Там, наприклад, ну, я навіть не говорю про такі великі речі, як, наприклад, випивка там, чи наркотики. Це само собою зрозуміло, що людина, якщо з цим якби не порве, не відмовиться, ну, то точно не зможе бути з Богом, не зможе з ним злучитися. Тут можуть бути такі якісь маленькі такі наші звички, наприклад, звичка, наприклад, ну, не знаю, до похвали, там, до того, що я спілкуюся лише з приємними для себе людьми, наприклад. Та? Або що от у мене обов'язково має бути якийсь ритуал. Там, тобто, якщо інша людина потребує допомоги, я не можу, тому що в мене от є ритуал, я спочатку, наприклад, маю випити каву, а потім уже все решта, тобто все має зачекати. Та? От, якісь такі от речі. Йоанн від Христа говорить про більші взагалі речі. Він говорить навіть про те, що ми не маємо бути прив'язані навіть до духовних дарів, та, які Бог нам дає. І тобто, якщо, наприклад, так станеться, що от Бог, не знаю, от немає в нас, наприклад, вже такого відчуття, що ми навіть в благодаті знаходимось. Тобто, по факту, ніби, ну, якби молимося, та от робимо все те, що вважаємо Божою волею, та те, що змогли розпізнати, стараємося, от не відчуваємо, що ми взагалі якби щось корисне взагалі робимо в цьому житті. Та дуже багато святих це досвідчували. Сам Йоанн від Христа, він не просто так пише, він писав з власного досвіду. І щоб якось навіть в такому стані все одно продовжувати бути з Богом. І, власне, тоді, коли людина продовжує навіть в такому стані, не відчуваючи, що вона якась корисна, тобто, коли вона нічого для себе, скажімо так, не бере, та навіть того задоволення відчути, що ти живеш та отою благодаттю, святістю, якщо вона навіть цього не має такого задоволення відчути, це і є, скажімо, таким оголенням душі, справжнім служінням Богу, тому що ми тоді вибираємо Бога заради Нього самого, а не заради Його дарунків. Та і маємо один телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
0: Я Вітіслава. Оце якесь дуже важко, а ще важче виправляти свої помилки. І не кожна людина це може зробити.
6: Амінь. Згодна повністю.
0: Амінь.
6: Так, дякую. Дякую, пані Наталя. З Житомира давно вже не чула. Скучила, скажу чесно. Ну, дійсно, визнавати помилки дуже важко. 100% говорю. Часом важко, тому що ну, ми просто можемо їх не бачити. Так, ну, так я так по собі суджу. Я думаю, що ми так всі так, ну, принаймні більшість з нас по собі судить. По-перше, важко часом, так, коли вже дійсно бачиш, коли так заспокоївся, да, немає тих емоцій, тому що, ну, знову ж таки, важко, тому що як побачити своє відображення, наприклад, в воді, та, в якій там кинув камінь? Ну, неможливо просто. Там все так, таке бурхливе, ти нічого не бачиш. А коли вже заспокоїться та вода, тоді ти вже бачиш себе. Та. Так само і з помилками. Я думаю, що має пройти певний час. Та. Часом для когось більше це потрібно часу. Мабуть, камінь дуже великий впав. А часом не потрібно дуже багато часу, дивлячись теж, які і помилки можуть бути. Але все ж таки їх можна побачити, якщо є велике бажання, скажімо так. Що ти думаєш, Макс?
7: Ну, я так міркую, що насправді Марія Магдалина дійсно вона таким є зразком такої, ну, покаянної системи, я би це навіть так назвав, так би сказав, від такого впалого грішника і до такої яскравої праведниці, який, до речі, у Великодню ніч, ну, згідно Євангелія, показується перший Христос, і от, власне, чому її, здається, Августин святий називає її апостолкою апостолів. Чому? Тому що от вона, власне, для них була такою провісницею, що Христос воскрес, власне. Але тим не менш, якщо трішечки хронологічно відійти назад, то першим таким промоутером саме покаяння був Йоанн Хреститель. Його заклики: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І така глибока суть, яку в собі несе от саме його заклик, це вирівняйте свої стежки, вирівняйте дороги. Тут навіть заклик до якогось фізичного такого, фізичної вправи, бо ми часто так уявляємо покаяння, це, ну, там, підготовка до сповіді, умови доброї сповіді, так, це здебільшого, ну, показує, ну, на якийсь такий духовний стан переосмислення і спецсумління, там прийти правильно стати навколішки перед священником, добре поцьомати його стулу, щоб це було правильно. А от Йоанн, коли говорить вирівняти свої стежки, він каже про фізичну вправу. Тобто виправити попередній свій шлях. От я кілька років був частиною такої католицької спільноти, і там було такий, ну, як правильно то сказати, коло досвіду, коли ти розповідаєш щось про себе, ніби таке, ніби маленьке покаяння. І От мене завжди дратувало там, що деякі люди приходять, регулярно кажуть про один і той самий гріх, і ніколи от, ну, не казали, що я намагаюся от виправити із цього гріха. Тобто, ну, той гріх, який це був побутовий якийсь там гріх, який, де йшлося про стосунки.
6: Тобто, я перепрошую, тобо це щотижня, тобто і кожного разу якби за цей тиждень
7: там якась циклічність інша була, я вже не пам'ятаю, там раз в місяць, можливо, може раз в тиждень. Але йшлося про один і той самий гріх, але мене завжди дратувало те, що ця людина ніколи не казала, що я докладаю зусиль, щоб щось якось виправити з цей гріх. Ніби от змиріться з тим, що я є частиною цієї спільноти, я от так роблю, і от для мене це не є покаяння. Ну, це просто визнання, що ти є таким чи такою. Але ти не докладаєш зусиль, щоб бути інакшою. Та, то для мене це покаяння, якщо там слідувати відповіді на це питання, це, напевно, праця з собою насамперед, та? Праця з своїм я, з своїм там егоїзмом, своїм якимось там пихою, з своїми, що ти там ще казала, там наркотики, алкоголь, те, що мені шкодить, що справді є такими з переліку гріхів, які каже церква. Ось, тому для мене це рівняння стежок, так, топтання, турування, і що найважливіше, це тут фізичних вправ, та? Це те, що фізично мене може кшталтувати, ну так, вишколювати, як Псалом каже, що там я вишколюю свої пальці до бою, та? Ну, оце десь так само, до бою з ким? З самим собою. Тому от, якщо дивися навіть на цей покутний шлях Марії Магдалини, жінки з Магди, яка справді, ну там інші, дійсно є різні варіанти її життєпису, ну, життя. Наприклад, отець Роман Лаба, відомий український бібліст, він відкидає ту думку, що Марія Магдалина могла бути повією, так.
6: Але не тільки він, багато хто відкидає після 69-го року, так, до речі.
7: Але попри те, ця свята дійсно є таким зразком цього покутного шляху, і тим більше, що жінка, знаєте, це в такій в юдейській традиції жінка мала таке останнє слово, і за неї говорив зазвичай чоловік. А тут Христос робить цю революцію, він жінку, тим, що він об'являється жінці першій після Воскресіння, я би сказав, що він от цим самим робить революцію в християнському вже такому вимірі, що жінка має так само важливу вагу, як і чоловік вже в християнському сегменті. То я би навіть так сказав, що її життя робить такий революційний крок на винесення жінку на новий рівень пізнання, на новий рівень розуміння. Її покаяння принесло вам, жінкам, добрий стан і добре місце в церкві.
6: Ну, і дякуємо Богові за це, та дійсно, що показав, де дійсно яке місце жінки. Поруч з чоловіком, не нижче, а поруч. Маємо телефонні дзвіночки, абонент 93, слава Ісусу Христу. Так. Хочемо почути ваше свідчення.
3: Завдяки Богу слава.
6: Так. Добре, щось у нас зі зв'язочком. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
6: Так, назвіться, будь ласка.
8: Віктор Хмельницький.
6: Так.
8: Я погоджуюся з слухачкою і з вами, що найперше, це треба визнати цей гріх, а по-друге, треба виправити. Тому що навіть Ісус сказав Марії Магдалині, що йди і більше не гріши. І вона більше цього не робила. Дякую.
6: Дуже дякую, пане Вікторе. Насправді, якраз зараз Максим про це сказав, я теж трошки про це так згадала, що Марія Магдалина, ну от раніше ототожнювалася, особливо в середньовіччя, здається, папа Григорій перший, та він почав про це говорити, що Марія Магдалина – це та сама грішниця, яка Ісусу витерла ноги своїм волоссям, та, тобто ця грішниця, якби розпусниця, яка потім покаялася, перемінила своє життя. Ну, це дуже якби складалося в ті часи, коли теж дійсно так саме місто Магдала, з якої була родом Марія Магдалина, воно так славилось таким розпусним життям, розбещеним. І, власне, тоді Рим переживав війну і голод, тобто все, що було пов'язане з лихоліттям війни.
7: Взагалі,
6: і це було так дуже, якби, ну, не те, що зручно, а якби дуже, якби людей дійсно навертало та до покаяння. Але взагалі сам факт, що її називали Марія Магдалина, тобто за місцем, де вона, звідки вона походила, а не за, наприклад, чоловіком, наприклад, як Марія Клеопова, говорить про те, що вона була такою жінкою статусною, тобто вона була досить заможною жінкою, багато що про це говорить. І вона була серед тих жінок, в Біблії говориться, що були жінки з Ісусом, які служили йому своїм маєтком. Я думаю, що і вона так само мала, тобто вона була багатою жінкою, заможньою. Але те, що в неї було 7 бісів, це про це говориться точно, та, що саме з неї вигнав Ісус 7 бісів. Ну, дехто говорить, що, можливо, це в неї була така навіть нервова хвороба. Ну, ми не знаємо, чому. Так, як я вже сказала, що навіть маленькі діти можуть бути одержимими. Ми не знаємо, яка причина цього.
7: Взагалі, тут можна ще розмірковувати про такий зібраний образ. От Марія Магдалина, ми взагалі, як мінімум, дві Марії маємо в історії церкви, які мали подібну, ну, подібну славу повії. Наприклад, Марія Єгипетська, яка також мала, ну, таку похідь, з якою не могла справитися. І після того, коли вона, переступивши поріг храму гробу Господня або храму Воскресіння, її ці біси не впустили до церкви. Так? Знову ж таки, одержимість ця. Та, і потім цей, знову ж таки, активна фаза багатолітньої покути, як наслідок потім святість. Знову ж таки, Марія, знову ж таки, подібні сценарії. Не знаю, ми можемо говорити про факт того, що як наслідок обов'язково і одна, і друга особа покаялися, але от ті такі, будемо казати, такі зовнішні ще такі особливості, ті, котрі там сім бісів, наприклад, тут можна говорити про повноту. Якщо сім, це ми кажемо про повноту. Є повнота благодати, є повнота, ну, не знаю, як це назвати, відсутності цієї благодаті. А ось так само за Марію Єгипетську, яка ну, маючи в собі такі, також такі гріхи, як наслідок торує шлях, причому дуже там цікаво описується її життєпис. Вона, я не пам'ятаю, здається, 18 років, якщо я не помиляюся, вона повзає по землі, вона не дозволяє собі навіть встати. На її тілі зітліла одежа, повністю зітліла одежа, і свята, яка єдиний раз в житті причащалася. Святий преподобний Зосима Пустельник один раз її приніс тільки причастя. От. І вона цим причастям, от ми кажемо, досягла собі святості. Але перед тим була багатолітня покута. Знову ж таки, рівняння цих шляхів.
6: Дякую. Так, приймемо дзвіночок, один абонент 93. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі.
3: Навіки Богу слава! Це знову я, Михайло.
6: Так, так. Так, скажіть, будь ласка, пане Михайле, як треба каятися? Що для вас є покаяння?
3: Я вважаю, що я, можливо, трошки каюсь, коли я оце, коли все время пам'ятаю, коли Ісус спустився в Йордані, який дух на нього опускався в вигляді голуба. Я оце голодую голубів, а вони мене вже всі знають тут на Парижі. Здається, що це якнайше Святий Дух до мене прилітає.
6: Тобто ви завжди згадуєте просто про своє хрещення, що потрібно бути вірному обітниці хрещення, правильно я вас розумію?
3: Так.
6: Дякуємо. Дякуємо за ваше свідчення. Ну, насправді так. Навіть монахи, та, от, є, наприклад, у нас таке таїнство священство, а, наприклад, таїнства монашества немає, та, в церкві. І так мені було так дивно з іншого боку, бо це ж також це така радикальна зміна життя. А мені потім пояснювали, каже, це радикальна зміна життя, але насправді це поглиблення іншого таїнства, найпершого, яке ми отримуємо, та, це хрещення. Тобто це і є життя хрещення. Та, цим таїнством. І, знаєш, ти так сказав, що так тебе нервувало в одній спільноті, коли люди, наприклад, людина говорила про ті самі гріхи кожного разу, тобто, і, ну, якби не було ніяких, скажімо так, плодів з того, тобто нічого не змінювала. Я собі теж так згадую, що багато років, в принципі, сповідаюся у священиків в одних і тих же гріхах, фактично. Там, може, там щось трошечки міняється, десь щось відпадає, потім знову. Насправді, та, і часом так от думаєш собі, чи, ну, вже так і не хочеться навіть часом, та, не хочеться до сповіді, думаєш, ну, одне й те саме, тобто. Але з іншого боку, як так от поділилася з одним священником про це, він говорить, та звісно, та, ми грішники, та, звичайно, кожен з нас грішник. Каже, але все одно, от наші гріхи – це як такі бур'яни, власне. І, а Бог як сонечко. Тобто треба ці бур'яни витягувати знову перед сонечком, щоб вони просто зникали. Та. Можливо, вони ще раз виростуть, та, бо коріння ще лишається. Але яким чином ми досягнемо того, що їх взагалі не буде? Тільки таким чином, та, перебуваючи в правді перед самими собою і перед Богом, показуючи, та, от, от такі гріхи у мене є. І, можливо, сьогодні так не отрималось, та? Завтра може отриматися. Тобто постійно вставати, підійматися і пробувати знову і знову, знову. Можливо, ті люди, які ділилися своїми гріхами, вони, знаєш, може не могли або й не хотіли ділитися, як вони боролися з тими гріхами. І просто, наприклад, як я йду до сповіді, я не говорю, що мені там вдалося. Я говорю виключно, ну, це от те, що не вдалося, тобто, і все. А що там було чи не було, тобто, я не думаю, що священнику потрібно знати. Можливо, якби в цьому також загвоздочка. До кінця, якби людину не побачиш, якби що в неї. Можливо, дійсно, лінощі дуже багато роблять зла, насправді. Ну, от, я думаю, що це такий, ну, говорять, що гординя найбільший порок. Мені здається, що лінивство може бути, ну, я не знаю, якщо не на рівні, ну точно, або, можливо, після гордині, так, одним з найбільших пороків, які можуть дійсно нас погубити, так, і скільки це потрібно, не знаю, також молитви. Я, люди, які, наприклад, зараз живуть такою благодаттю, які вміють каятися, це насправді дуже велика справа, так, коли моляться за людей, які не можуть та собі нічого вдіяти. Свята Тереза Авільська писала, каже, якщо б ви побачили людину, яка прив'язана ланцюгом та, от до чогось, біля неї купа яств, купа дуже гарних таких речей, якими можна втамувати голод, а вона помирає біля них, бо не може дотягнутися, бо прив'язана цими ланцюгами, вона помирає від голоду, та, від голоду, від спраги. Ну хіба у вас не буде, ну, тут серце такого милосердного, каже, якби не йокне це серце, та, від такого, що не, чи не хочеться вам допомогти цій людинці, та, от, нагодувати їй, допомогти ці кайдани скинути. Каже, отак от виглядає наша молитва за великих грішників. Каже, що це велика благодать молитися за таких нерозкаяних, таких закоренілих грішників. Я думаю, що маємо молитися і один за одного так само. Та в нас свої, можливо, менші, та, але теж є такі гріхи, які ми ніяк не можемо подолати.
7: Ну, церква протягом століть розпрацювала цілу методику, таку педагогіку, скажу, покаяння. Так? Церква знала в перші віки християнства загальні, такі публічні покути покаяння, коли в спільноті особа виходила і розповідала про свої гріхи. Потім це все переросло до таких індивідуальних речей, але от зазвичай те, що ми називаємо покутою, воно залишилося. Так, зараз ми маємо ці слабенькі покути, а були такі випадки, що там, наприклад, навіть царів церква відлучала, це найважча така покута була, відлучала від причастя на, там, на рік, на два, на п'ять, або і на більше навіть. Ось, тобто церква розпрацювала оці всі такі методики, педагогіки, як заохотити людину до цього, до покаяння, щоб перемінитися. Тому все ж таки переміна тут на першому місці стоїть, як не крути.
6: Ну що, ну, однозначно, так. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Дякуємо кожному, хто сьогодні був з нами, ділився також своїми думками. Ну, дякуємо також за Марію Магдалину, за її такий приклад. Та, можемо лише здогадуватися, наскільки глибокою була її зустріч з Христом. Але бачимо ці плоди, та, тому бачимо. І, мабуть, знаєте, багато маємо таких святих, як і Марія Магдалина, навіть таких, от як святий Августин, наприклад, та, апостол Петро, який також зрадив Ісуса, які покаялися. І ці всі навернення та, в історії церкви говорять нам про одне, що людина навертається не тоді, коли починає там ненавидіти там свої гріхи, там своє минуле якесь, а змінюється тоді, коли вона зустрічає любов, яка є сильнішою за її гріхи, за її минуле. І саме Божа благодать дає людині силу сказати: «Я більше не хочу жити так, як жив, жила раніше». Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». З вами були сьогодні Оксана Корчевська.
7: Максим Приступа, бережіть себе.
2: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei. Моліться разом з нами. Радіо

17:46 у Києві. Я називаюся Максим Приступа, і це молитва вечірні, літургія годин. Долучайтеся. Сьогодні католицька церква вшановує святу Марію Магдалину, такий образ покаяння. Для християн Марія Магдалина є особливою святою. Це, по суті, перша свідкиня, згідно Євангелії, перша свідкиня воскреслого Христа. За її заступництвом молімося про дар миру для нашої країни. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Магдалино, щаслива невісто, шану складаємо тобі урочисто. Спас пов'язав тебе міцно з собою жаром любови. Він тебе вивільнив з-під влади бісів, страшною силою, що їх лякає. Вдячності повна, приймаєш ти радо віру Христову. Рясно розквітла потуга любови, як при стопах ти Ісуса сиділа. З ним спішила і ревно служила, вся у турботах. Плачеш над спасом в жалобі великій, біля Христа йому вірність зберігши, і обмиваєш сльозами зранене тіло Ісуса. Просим, щоб Божа любов переможна участь дала нам у славі небесній, щоб ми славили разом повіки доброго Бога. Амінь. Ісус сказав Марії: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли у твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля. Щоби славити ім'я Господнє, адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і моїх ближніх я говоритиму: мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус сказав Марії: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно йти відпочивати. Вам, що їсте хліб болю. Адже він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось спадщина Господня, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли будуть говорити зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його. Ісус мовив до неї: «Марії», а вона, обернувшись, також мовить до нього: «Вчителю». Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові. Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. Йому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів. Згідно з багатством Його благодати, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості і розумінні, відкривши нам
таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі і та, що на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус мовив до неї: «Марія», а вона обернулась та й мовить до нього: «Учителю». З послання до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед впізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив.

Не плач, Маріє, Господь воістину воскрес. Не плач, Маріє, Господь воістину воскрес. Іди до моїх братів і повідай їм: Господь воістину воскрес. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Не плач, Маріє, Господь воістину воскрес. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа. Алілуя. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі мої. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його. І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя. Як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа. Алілуя. За заступництвом святих жінок молімося до Господа за церкву і закликаємо: пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через мучениць, які силою духа перемогли смерть тіла, дай своїй церкві мужності у випробуваннях. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через заміжніх жінок, які, живучи у святому подружжі, зростали у благодаті, обдаруй свою церкву апостольською плідністю. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через вдів, які в молитві і гостинності зносили та освячували свою самотність, вчини, щоб церква проголошувала світові таємницю любові Твоєї. Пам'ятай, Господи, про Твою церкву. Через матерів, які народжували і виховували дітей для Царства Божого і людського суспільства, вчини, щоб Твоя церква народжувала всіх людей до вічного життя і спасіння. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через усіх жінок, які заслужили споглядати сяйво Твого обличчя, дозволь усім померлим Твоєї церкви радіти огляданням Твоєї слави. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Твій єдинородний Син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радости. Чини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували воскреслого Христа і оглядали Його як царя у Твоїй славі, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56, в ефірі Радіо Марія, зараз ми помолилися молитву літургії. Годин о 18:00 розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Київ. Далі о 19:00 розпочнеться молитовна лінія за участі наших волонтерів. Дякую, що ви разом з Радіо Марія. Я, Максим Приступа, з вами прощаюся. Почуємося ми з вами завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Разом з нами буде брат францисканець Андрій Немченко, тож готуйтеся, в нас буде, як завжди, гарний молитовний ранок, розпочнете в дусі такого францисканського настрою цей день. Ну, а зараз бажаю всім тихої, мирної ночі, у випадку, якщо звучатиме тривога, то обов'язково прослідуйте до укриттів, особливо це звернення до киян, одеситів. Власне, з'явилася інформація про те, що в Брянську область підвезені як мінімум 22 вже також балістичні ракети різних типів, тому важливо бути насторожі для киян і також для дніпрян та одеситів. Це, власне, для цих міст є балістична загроза. Бережімо одне одного і не покидаємо надії на те, що мир все ж таки настане. Слава Ісусу Христу!

Я звершую цю святу месу за Оксану, Сергія та Іванку, про здоров'я і Божі благодаті для них. Від 2016 року сьогодні вже святкується не просто обов'язковий спомин, але свято Святої Марії Магдалини. Власне, ця жінка належала до групи жінок, які супроводжували Ісуса в його місійних подорожах Палестиною. І вона ж давала в користування своє майно для цієї місії. Коли учні покинули свого вчителя, вона стояла під Христом разом з Пресвятою Дівою Марією і Святим Йоанном. А на світанку Великодня саме їй перший об'явився воскреслий Ісус. Знаєте, ми часто недооцінюємо жінок, хоча тут більшість жінок. Я це ще звернув увагу на це на проповіді. Але дійсно, Господь Бог створює людину, чоловіком і жінкою. І маємо однакову гідність, хоча дуже часто про це забуваємо. Це я звертаю зараз до чоловіків. Брати і сестри, на початку цієї святої меси визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Помилуй нас, Господи, бо згрішили ми перед Тобою. Яви нам, Господи, своє милосердя, і дай нам своє спасіння.

0: Читання з книги «Пісні пісень». Так говорить наречена. На моїм ліжку по ночах шукала я того, кого душа моя любить. Шукала, не знайшла його. Нож бо встану та обійду навколо місту. По вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Вартові мене зустріли, які ходять круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Слово Боже.
1: Подякую.

Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, якщо було темно. До гробниці побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала.

плачучи, нахилилася до гробу і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінко, чого ти плачеш?» Відповідає їм: «Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулась назад, і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», що значить «вчителю». Каже їй Ісус: «Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я підіймаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа», і що він сказав їй оце.

Сідайте. Десь починаючи з 18 століття в нашій людській історії починаються такі рухи, які можна так загально назвати як боротьба за права. Загальнолюдські права, права жінок, права темношкірих, права дітей. І знаєте, це виникає з нашого природнього прагнення і цього, що закладено всередині нас, тому що ми маємо, як люди, кожен з нас, без винятку, свою гідність. І знаєте, коли нашу гідність утискають, ми не хочемо сидіти, і це правильно. Бо дійсно, ми такі створені. Нас Бог так створив. І ми маємо те, що захищати, і захищаємо це. І нам, як церкві, можуть закинути, що ми не встигаємо за цими всіма рухами, за цими всіма боротьбами, боротьбою. Але я хочу сказати, що найбільшим захисником і борцем за права людини є сам Господь Бог. Першим, але не єдиним. Найголовнішим, але знову ж таки не єдиним. Якщо подивитися на книгу «Буття», на перший розділ, то ми, знаєте, не відчуваємо всієї тієї глибини і прекрасності цього тексту. Дослідники кажуть, що він був написаний десь 6 століть перед Христом. І була написана дуже цікава і, можливо, така революційна річ, що Бог створив чоловіка і жінку. Для нас це, якби, звичайні речі. Ми це розуміємо як належне, але повірте, для того суспільства, для тієї частини світу, для того часу, як такого, це революція. Якщо подивитися на інші описи з інших релігій, там фігурує лише чоловік. Суспільство було таке, знаєте, жорстко, патріархальне, дуже довгий час. Дуже довгий. І коли в книзі «Буття» з'являється на рівні з чоловіком жінка, то це викликає подив. Бог створює чоловіка і жінку, однакових в гідності. Не просто чоловіка і придаток чи додаток жінку, десь там, рівні в гідності. Першим борцем за права людини є сам Господь Бог. Це революція. Якщо підемо далі, Євангелія, Ісус продовжує цю таку так звану революцію, бо в нас революція асоціюється з чимось не дуже добрим. Ісус підтверджує це своїм життям і ламає тогочасні традиції, але традиції з маленької літери, тому що, як я читав на початку, Ісус бере собі в учні також учениць. Для равина було нормально мати учнів-чоловіків. Нормально. Але жінок ні в якому випадку. Абсолютно. Жінка мала бути десь вдома. Готувати, виховувати дітей, але точно не вивчати Святе Письмо і не вчитися вірі. Це було головне завдання чоловіка. Ісус не просто ламає, не просто відкидає ці традиції, показує їхнє істинне значення. Що жінка також не просто достойна, гідна, вона цього потребує. Потребує, щоб бути ученицею Господа. І саме тому він допускає до себе. Попри косі погляди, попри те, що про нього говорили, він не відмовляється від цього. Є учні і є учениці нашого Господа. І так є до сих пір і буде надалі. Або ж, якою пошаною серед всіх святих ми обдаровуємо Пресвяту Діву Марію. Знову ж таки, можна звести жінку, особливо в той час, тільки до народження виховання дітей. Наш Господь Бог найбільше поважав свою матір, бо це його матір. І показував нам це через свої слова і через свою поведінку. Або ж, з іншого боку, Ісус має учениць, але також Він не відкидає жінок, які до Нього приходять. І нерідко чуємо, що жінка, от ця історія, підбігла, доторкнулася одягу. Її за таке могли покарати. А Ісус так не робить.
тому що поважає, підтверджує те, що Господь Бог робить на початку, що чоловіком і жінкою створив їх. І знаєте, для тогочасного суспільства це одна, що Ісус отак вивищує жінку, а вірніше ставить її на належне місце. Є ще така доцінення, скажімо так, дітей. Діти для тогочасного суспільства також нічого не значили. Не тільки через жорстокість того світу. Високонароджуваність і висока смертність давали про себе знати. Люди не прив'язувалися до дітей, бо вони могли не дожити. Ісус також дітей вивищує, ставить їх в приклад. Якщо навіть беручи ці два основні приклади, я хочу навести, бо не можу розповідати про всіх жінок, які були, не просто були в Біблії, але вирішальну роль відігравали. Про Єву я навіть не хочу згадувати, бо це і так очевидно, це матір всього людства, на рівні з Адамом. Сара, дружина Авраама і матір'ю цілого народу Ізраїля. Девора. Пам'ятаємо період суддів, коли ще в Ізраїля не було царів. Судді – це переважно були чоловіки. Але Бог також вибирає жінку, Девору, яка не просто, знаєте, судить справи. Вона очолює народ в боротьбі за свободу. Або ж візьмемо Рут, яка є прабабцею Давида. Я згадаю Естер і Юдиту. Одна цариця Персії, а друга врятувала ізраїльський народ. Бог через жінку діяв. І це було щось надзвичайне. Чи є цілі книжки, які присвячені і за головну особу мають жінку. Навіть наше перше читання, яке ми читали, от пісня пісень, це така весільна пісня в ізраїльському народі. Але переважно ми там бачимо жінку, яка шукає чоловіка, яка хоче до чоловіка, яка прагне чоловіка, тому що це, власне, весілля. Це про рівність, яку Господь нам підтверджує. Або ж сьогоднішня наша свята, свята Марія Магдалина. Дуже дивно, але водночас дуже цікаво, що Господь не чекає, коли учні прийдуть, щоб їм об'явитися. Апостол, от сьогоднішнє Євангеліє. Прийшла Марія Магдалина вдосвіта. Раніше всіх. Учні, напевно, ще спали, або боялися навіть вийти. Вона пішла до гробу. Пішла і зустріла там Господа. Він від неї не ховався, він її чекав. Він її впізнав, він її покликав. І це надзвичайно, тому що він довіряє їй місію, яку іди до апостолів і скажи їм. Апостоли були послані, щоб звіщати пізніше воскресіння Господа. А тут Ісус довіряє Марії, іди і скажи їм. І сьогоднішня префація так і називається. Апостолка апостолів. Поки всі інші чоловіки десь ховалися, от вона пішла не боячись. Пішла до того, кого любила, до свого Господа. Або ж також занедовго будемо мати спомин святих Марти, Марії, Лазаря. Марта і Марія. Дуже знаємо цих двох сестер. Одна дуже активна, одна друга вміє дуже слухати. Це подруги або приятельки Ісуса. А так Євангелія їх і називає. Це друзі Ісуса. Це щодо Біблії, можна сказати. Але і наша історія церкви має безліч жінок, які мали величезний вплив вже на нашу церковну історію. Я тільки, знову ж таки, таких найбільш знаних згадаю, бо про кожну говорити це дуже довго. Свята Олена – це мама імператора Костянтина Великого, який дозволив християнство в Римській імперії. Пізніше вона поїхала шукати реліквії Святого Христа і знайшла його. Свята Схоластика – це сестра Святого Бенедикта або Свята Клара, яка заклала разом з Франциском уже жіночу гілку францисканців, клариски. Свята Бригіда, яку ми будемо завтра згадувати, містичка, засновниця ордену, мама іншої святої Катерини Сієнської, сама ж Катерина Сієнська. Знаєте, через Катерину Сієнську папи повернулися з Франції, де вони були в такому полоні Авіньйонському, до Риму. Тому що ця жінка не боялися сказати папі, що він помиляється. Повертайся до Риму.
Чого ти сидиш у Франції? Коли весь світ боявся сказати, ця молода жінка сказала прямо, написала йому це. І, власне кажуть, це одна з причин, чому папа повернувся до Риму свого часу. Бо знана нам всім свята Тереза з Калькутти, скільки вона добра зробила, і це сучасниця наша. Вона була в Києві. Думаю, можливо, з вас хтось її бачив особисто. І є ще така категорія святих, яких ми називаємо вчителями церкви. Тобто вони дають нам у вірі такі найбільші настанови, такі пояснення всього своїми творами і своїм життям. І знаєте, з 30 з лишнім святих є 4 жінки. Згадана вже мною Катерина Сієнська, свята Тереза Авільська, свята Тереза від Дитяти Ісус і свята Гільдегарда Інгельська. Бачите, церква не відкидає. Тут мені можуть закинути, що все-таки не допрацьовуємо. І я скажу так. На жаль, ми дуже повільно цього вчимося. Якщо Господь нас від початку вчить, то ми, люди, тут дуже повільно змінюємося. І це насправді наше таке занедбання і дуже велике, бо через це страждає багато жінок. Жінки, які є рівні з нами в гідності, чоловіки. І це я також сам собі кажу. Що ми дуже часто недопрацьовуємо, що ми дуже часто недооцінюємо жінок. А Господь постійно нам про це нагадує. Знаєте, в теорії ми дуже багато знаємо речей дуже добре. Але щоб їх ввести в життя, в практику, нам треба не раз десятки, а то й сотні років. Але тим не менш, церква продовжує оце навчання, щоб чоловіком і жінкою створив їх. Я хочу на сам кінець звернутися і до чоловіків, і до жінок. До чоловіків, щоб ми дійсно не вважали жінок якимось таким, знаєте, додатком, а не ким більше, але дійсно бачили в жінці особу, яка має свою гідність, таку саму, як ми, тому що Господь Бог створює жінку на свою подобу також, що ми цінували, шанували, щоб жінкам не потрібно було боротися за свої права, щоб це було очевидно, щоб поважати. Але також хочу звернутися до жінок, що так, це добре, що ви боретеся за свої права, але дійсно, щоб ці права не стали таким засліпленням певним, що вже можна самим не поважати інших права. Я не кажу, що це так є, але щоб це навіть потенційно такого не сталося, щоб ця недооцінка, це я дуже м'яко кажучи вас, не стала причиною для того, щоб для нових бід, для нової кривди. І нехай свята Марія Магдалина нам в цьому допомагає, надихає і заступається за нас перед Господом. Амінь.

0: Захоплюючись величчю милосердя Ісуса Христа в день літургійного свята Святої Марії Магдалини, просімо Господа Бога.
1: Улімося за Святу Церкву, щоб їй ніколи не бракувалося тих чоловіків і жінок, які б своїм життям свідчили світові про Господнє милосердя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Улімись за капеланів та духовенство, які служать серед військових, щоб Господь підтримав їх у вірності, дарував слово надії та благословив їхнє служіння. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося, просячи заступництво Марії Магдалини за всіх жінок, щоб вони завжди були серцем морального ладу і релігійності. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших матерів, сестер, дружин, а також монахинь, котрі підтримують нас своєю працею і молитвами, щоб Господь обдарував їх своїми особливими благодаттями. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося на миріннях Святої Меси за Оксану, Сергія, Іванку, про здоров'я і Божі благодаті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь уділив їм прощення і дав їм вічну славу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми з Божою допомогою перемагали свої гріховні вади і прагнули до святості. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Боже, ти

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї його святої церкви.

воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тобі, всемогутній Отче, чиє милосердя не менше за силу, за все складали подяку через Христа Господа нашого. Він об'явився в саду Марії Магдалині, яка полюбила Його ще за життя, яка споглядала Його помираючим на хресті, яка шукала Його лежачого в гробі і яка першою Його вшанувала після воскресіння з мертвих. Він доручив їй апостольство апостолів, щоб доброзвістка життя нового дійшла аж до краю світу. Тому і ми, Господи, разом з ангелами та святими вихваляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину святий ти, вельми славний, Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми, їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, всеблагий Отче, зійшли свого Духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань в останню ніч Тайної вечері взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам, і вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності були зараховані до числа причасників Твого Сина. Зміцни, Господи, Твою Церкву у вірі та любові разом із нашим Папою Левом, нашим єпископом Віталієм, з усіма єпископами, пресвітерами, деяконами та всім народом Твого володіння. Відкрий наші очі, щоб ми пізнали потреби братів, надихни наші слова і вчинки, щоб ми вміли потішати знесилених і пригноблених. За прикладом і заповіддю Христа, дай нам щиро їм служити. Нехай Твоя Церква буде живим свідченням правди та свободи, справедливості та миру, щоб усі люди отримали нову надію. Пам'ятай також про наших братів і сестер, наших загиблих захисників та захисниць, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм наситити світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам, в кінці нашого земного паломництва, дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією і з апостолами та мучениками, зі Святою Марією Магдалиною і Святим Олександром прославлятимемо і величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Любов до Христа спонукає нас, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес.

Надіюсь, чоловіки, які тут присутні або які дивляться цю трансляцію, не прийдуть мені пояснювати за мої права, за мої обов'язки. А якщо серйозно, то Папа Лев не так давно випустив свою енцикліку, яка називається «Величне людство», і там просто постійно вказується брати і сестри, чоловіки і жінки. Наш Папа постійно на це звертає увагу, бо дійсно людство складається не тільки з чоловіків, не тільки з жінок, але з одних і других. І всі ми покликані бути святими, і одні, і другі. І ще одна річ, яку я хочу сказати. Христос бере собі наречену церкву. І в більшості мов, якщо не у всіх, церква є жіночого роду, і не просто так. Бо дійсно Христос собі обирає наречену жінку, з якою проведе цілу вічність. Після меси виставлення будемо молитися, співати літанію до крові Ісуса. Запрошую залишитись.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я рада вітати вас на сьогоднішній вечірній молитовній лінії. Сьогодні з вами в студії волонтерка Вовнянко Івана. І на початку молитовної лінії хочу нагадати вам наші номери телефонів, за якими ви можете до нас телефонувати. В першій половині нашої вечірньої молитовної лінії, як зазвичай, ми будемо приймати ваші дзвінки, будемо вислуховувати ваші інтенції, а потім розпочнемо молитву Святого Розарію. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також телефон на Viber 066-563-07-24. Також ви вже всі знаєте, що на нашому сайті Радіо Марія, який ви можете знайти в Гуглі, в Firefox, в Опері, Safari, в будь-якому пошуковому запиті. Наш сайт Радіо Марія, і на нашому сайті можна залишати свої наміри молитовні або привітання, які будуть зачитані на молитовній лінії або на інших програмах. Збоку буде кнопочка «Молитва та привітання», на які ви можете натиснути і записати свої наміри або привітання. У нас є перший телефонний дзвінок на Viber. Пан Богдан, слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
5: Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу. Хочу помолитися за вас, волонтер Радіо Марія, і за це, за припинення вогню, щоб усі повернулися військові додому, хто зараз в лікарні знаходиться, хто в полонах, без полону звільнилися, щоб війна та поскорше звільнилася, щоб зброї більше дали, щоб ми могли Росію відогнати від України. За Києва, за вашого директора Самсона, за всіх волонтерів Радіо Марії, хто працює. І хай вам Бог дає миру і здоров'я. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Дякуємо вам, Богдане. Дякуємо за ваші молитви, за нас. Ще хотіла на початку сказати, що сьогодні маємо свято, спомин Святої Марії Магдалини. Свята Марія Магдалина, вона є покровителькою жінок, чернечих орденів, каяників і тих, хто роздумує над своїм життєвим пошуком істинного шляху. Це жінки, студенти, садівники і дітей, які мають проблеми з ходінням. Тому молімося сьогодні також за заступництвом до Святої Марії Магдалини. А у нас наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
6: Слава Івана. Я хотіла поволити за тіхи, за всі хлопці, які стоять у боротьбі проти України, за своїх братів Миколу і Руслана, вони також на защиті України. Хочу помолитися за всіх поранених, тих, хто в полоні, щоб вони повернулися додому живими і здоровими. А хто пробував безвісти, хай відійдуться, або хай
4: дякуємо вам за ваші озвучені наміри. Будемо молитися разом, молити Святого Розарію в ваших намірах. А поки всі телефонні лінії вільні, зачитаю інтенції. У нас от є інтенція, які приходять на студію. Інтенція за пана Миколу зі Львова, про його здоров'я, добру працю та сили багато молитися. Амінь. Також у нас є інтенції на Viber. Пані Зоряна пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Володимира, за Боже милосердя, вирішення його питання. Щиро дякую». Пан Іван пише: «Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за навернення моєї дружини в сім'ю і наших троє діточок. Амінь». Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу, прошу примолити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну землю Україну. Дай Боже мирної тихої ночі. Щиро дякую за молитву». Дякуємо вам, пані Галина. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Абонент 098. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Це як потім залогати?
4: Прошу перетелефонувати, абонент 098. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
7: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
4: Алло. Навіки Богослава, вас чути, да.
8: Хочу помолитися перш за все за захисників України,

0: і Божого благословення. Хочу помолитися за здоров'я своє, за здоров'я родини своєї, за маленького Андрійчика з Чернівців, за пані Наталю, за Володю, сина моєї подруги, тяжко поранено, хай скоріше він, хай Господь Бог дасть йому здоровлення, скоріше, поскоріше. Хочу помолитися ще, нехай Господь дасть розуму моєму синові і невістці. А саме головне, хай Господь Бог дасть мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава, дякуємо вам за ваші молитви, також в намірах нас, волонтерів. Ми завжди також вас огортаємо, наші любі слухачі, своїми молитвами. Молимося за кожного з вас. У нас є повідомлення на нашому сайті Радіо Марія. Я також закликаю кожного залишати свої наміри саме на сайті. У нас є молитовний намір від пані Елли. Слава Ісусу Христу! Молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всіх інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава, пані Елла, дякуємо за ваші наміри. Ще декілька інтенцій маємо у Viber. Пані Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він мене обдаровує, і всю мою сім'ю і родину. Прошу про молитву за Андрія, Ігоря, за вирішення їхніх справ і за щасливу дорогу Наталії, за всіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву». Дякуємо вам, пані Ганна, молимося в ваших намірах також. Наступний абонент 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Абонент 098. Прошу перетелефонувати. Видно якісь технічні проблеми, а можливо просто проблеми зі зв'язком. Також наступна інтенція від пана Романа. Пише нам: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за здоров'я моєї дочки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за чоловіка Назарія, за повернення його, навернення його до Бога, а також за наших захисників, за працівників Радіо Марії. Щиро дякую». І я перепрошую, трохи помолилася, не пан Роман, а пані Романія. Дуже приємно. Молимося також у ваших намірах. А в нас є наступний телефонний дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! На жаль, обірвався телефонний дзвінок. Прошу перетелефонувати. Наступна інтенція пані Олена. Слава Ісусу Христу! Молюся за навернення дітей і онуків до Бога. Дякую з Богом. Наступна інтенція. Слава Ісусу Христу! Подяка Богу та Богородиці за отримані благодаті, за мир, за Боже благословення для кулик Андрія, Юзефи та їхнього адвоката. Про швидке роз'яснення судових суперечок і непорозумінь. Про дари Святого Духа для учасників судового процесу. Про доручення для Стасіка. Дякую. Нехай Господь благословляє. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
2: Слава навіки Богу! Сьогодні хочу помолитися свого батька Тадеуша, 22 роки по смерті. Також за молоденького військового, якого сьогодні хоронили.

0: Ігоря, якому тільки 30 років, також за військового, який загинув 2 роки, 2 місяці, мого сина, про Царство Небесне, а також про оздоровлення дочку моєї свахи Наташу, яка на онко захворіла. Прошу всіх помолитися. Дякую.
1: Амінь. Нехай Господь вислуховує ваші молитви усім хворим, нехай Господь дарує найшвидше одужання, а в свою чергу також молюся за всіх захисників нашої України, за всіх тих воїнів, які знаходяться в важкій ситуації, які просто, напевне, найбільше потребують нашої молитви і підтримки, допомоги, за всіх поранених, за всіх полонених, за тих, хто безвісти зник, і також за всіх загиблих. Нехай Господь дарує їм вічний відпочинок і вічну славу в царстві нашого Небесного Отця. Також молюся за свою родину, за всіх своїх близьких, друзів, знайомих. Нехай Господь усіх підтримує, укріплює. І також за вас, наші радіослухачі, надсилаю до Господа найщиріші прохання за мир в Україні, за кожного з вас, за здоров'я кожного з вас і за здоров'я ваших сімей. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, це я, так?
1: Це ви, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Ми вас чуємо, говоріть.
2: Це я? Прошу ще раз сказати мені.
1: Ви.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
2: І я хочу помолитись за всі військові, як кожен раз, за всіх поранених, полонених, за тих, що пали безвісті, за всіх полонених, за всіх наших військових, я вже говорила, за тих, що загинули. Що гину до сьогодні, за всіх своїх дітей, за онуків, за правнуків, за сина поїхав Меджугорі, щоб він щасливий заїхав, вернувся щасливий додому, повернувся, за всіх дітей ненароджених, за бідних дітей, за дітей-сиріт, людей похилого віку, за бідних, яких і по тюрмах, і в лікарнях, які тепер на ліжках лікарняних, які тяжко хворі. Хочу помолитися за навернення грішників, за своїх дітей, за навернення до Бога, за всю Україну, щоб навернулися всі люди до Бога, щоб чим швидше закінчилася та війна. Хочу помолитись за батьків, які помирали, за чоловіка, за свого племінника, який помер, за брата, свого братового. Хочу ще помолитись за всіх працівників Радіо Марія, за вас, волонтерів. Я вас всіх дуже люблю. Хочу помолитись за всіх слухачів Радіо Марія. Чекайте, все маю на пам'яті, а як говорю, то все забуду. Все мені перемкне, я забуду. Та добре, що пам'ятала, то сказала, а решту, щоб ви всі здоровенькі були, я вас всіх люблю. І ваші сім'ї, щоб здорові були, дітей ваших, всіх, щоб всі здорові були. Залишайтеся з Богом, Божого благословення вам. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене вимкнули, мене вислухали.
1: Навіки Богу слава, дякуємо за ваші наміри. Ви не хвилюйтеся, якщо щось забудете сказати, або, наприклад, не маєте змоги додзвонитися, або телефонуєте, а телефонна лінія зайнята, чи слухавку не беруть. Господь Бог знає всі наші наміри, Він їх вислуховує і вчинить в нашому житті, як найкраще буде для нас. У нас наступний Наступна інтенція у Viber: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за племінника Стаса, за його здоров'я, за вирішення його питань, а також за наших захисників, щоб матінка Божа оберігала їх усіх». Ця інтенція була від пані Катерини. Дякуємо вам, пані Катерина. І поки я чекаю ваших телефонних дзвінків, трошки зачитаю про святу Марію Магдалину, спомин якої сьогодні ми маємо в католицькій церкві. Орден домініканців, це орден проповідників, вони обрали святу Марію Магдалину покровителькою свого ордеру. Вона апостол апостолів, так ще її називають, тому що вона перша, кому було доручене завдання піти і сповістити, що Господь Ісус, наш Спаситель, Він воскрес. Колишня традиція – це вважати, що однією людиною є Марія, тобто три Марії є однією людиною. Хто ці Марії? Перша – це образ неназваної грішницею з Луки 7:37, яка обмивала сльозами нога Ісуса. Марія, з якої Ісус вигнав 7 бісів, це Лука 7:2, а також Марія – це сестра Лазаря та Марти, Йоанн 11. І раніше ці три постаті Марії, їх в одну постать як згадували, але після реформи в 1969 року ці три постаті, їх почали вважати трьома різними людьми, і уже у нас з'явився спомин окремо Марії Магдалини святої. І цілком можливо, що Марія Магдалина не мала ніякого стосунку до Марії з Вифанії, яка вибрала кращу частку. І ці дві постаті мають нині два різні спомини в календарі, як я вже казала. Проте співвідношення Марії Магдалини з неназваною грішницею, яка плакала в ногах Христа, воно походить від папи Григорія І і знайшло своє відображення в мистецтві, тому що Марію Магдалину часто зображають саме в цьому образі, а в англійській мові навіть закріпилося слово мандіум, яке означає слізно жаліти, тобто нестримно плакати. Можливо, через таке сприйняття ревної покути Магдалину певний час ототожнювали навіть з Марією Єгипетською. Можливо, якщо буде час, я ще продовжу, а в нас є телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за наших воїнів, за мого братика, який з першого дня знаходиться там, захищає нас. Валерія, за вас, волонтери, що ви нам проводите це радіо Марія. Дякуємо щиро вам за те, що ми можемо чути його удома. За свою внучечку Міланочку, за свою доньку Валентину, за чоловіка свого, за своє здоров'я, за моєї мами свекрухи, яка в нас залишилась одненька в інвалідному візочку. Вона день і ніч його слухає, це радіо. Щиро-щиро дякуємо вам. З Богом.
1: З Богом, дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок, озвучені вайбери. Ми раді чути, що радіо лунає в наших домівках, в ваших домівках. Ми намагаємося служити таким чином вам і таким чином також прославляти ім'я Боже, звертатися до нього в наших потребах, молитвах і взивати до нього. А у нас є наступний телефонний дзвінок. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098.
4: Абонент 098, слава Ісусу Христу. Великий Богу, слава. Я хочу помолитися
5: А то Бога за то подякувати Богу за всі благодаті, які він мені дає, і моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, сильно слабий позвоночник, за сина Сергія, за невісту, за внука Давідіка, Настеньку, за правнука Марка, за всю свою родину. Хочу помолитися за всіх хворих, помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб наших дітей не вбивали, наших поранених, щоб всі пішли додому здорові і щасливі, щоб які в больницях вилікуються інваліди і війниці, щоб всі вилічилися і додому прийшли до своїх сімей. Щоб ще не... хочу помолитися, що за всіх, які загинули, щоб час царство небесне було. Помолитися за своїх померлих моїх, за померлих моїх батьків Кароля, мати Юлія, чоловік Микола, син Ігор, за братів Анатолія, за Леоніда, за всіх померлих, за всіх померлих, і за всіх воїнів, які загинули в цій жорстокій війні, щоб та Боженька нас, нас простила наших гріхів, Боженька, все в Божих руках. Ми молитися вам день і ніч молитися, щоб Боженька нас спас, і тої війни не було, не розрушували ту Україну, щоб ми жили спокійно в Україні. За всіх померлих, за всіх померлих. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віка вічна, хай їм світить, хай спочивають у мірі вічним. Амінь. Помолитися за всіх священників, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марії, за всіх волонтерів Радіо Марії. Таке прекрасне радіо, яке ми всі маємо. Всі радуємося, що у нас є таке радіо, що ми тільки живемо цим радіо. Ну, молоді, звісно, не так притихиляються до того радіо, а похилого возрасту, то всі дуже, дуже всі прямо, всі сили, всі радості. Без того радіо дійсно люди не можуть жити, мабуть, вже ніколи. Так що всім серцем, всі душою любимо серце в радіо. І вас, волонтери, які ви такі ведете прекрасне радіо з любов'ю, з душою до нас. І ви тримаєте все, ми слухаємо вас день і ніч. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок. І поки у нас ще є декілька хвилин, і я чекаю ваших телефонних дзвінків. Нагадаю, можливо, наші номери телефону, можливо, їх хтось забув. У нас номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон на Viber 066-563-07-24. Обіцяла продовжити трішки про Марію Магдалину, але в нас є телефонний дзвінок. Абонент 098. Ні, немає. На жаль, у нас телефонного дзвінка обірвався зв'язок. Я прошу перетелефонувати абонент 098. Добре, тоді про Марію Магдалину. Можна так іноді собі задумуватися, в чому сенс і мета нашого життя. І чи в тому цей сенс і мета нашого життя, щоб любити Господа та служити Йому. І Марія Магдалина говорить нам сьогодні, що це найбільше, що ми можемо зробити. Вона стверджує, що нам варто присвятити абсолютно все – час, майно, сили і таланти заради того, щоб вірно прямувати у слід за Господом. Але чому ми так повинні робити? А тому, що Господь любить нас і особливо тебе, любить Він безмежно. Тому що він любить тебе і ніколи не покине. І тому, що його задуми для нашого життя перевищують усі наші уявлення. Одного разу і ми зустрінемося з воскреслим Господом віч на віч, і він покличе кожного з нас на ім'я, і ми впізнаємо його, як Марія Магдалина впізнала його після воскресіння, тому що віддалася його волі усім своїм життям і поклалася на нього, на його волю. У нас є телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військових, які захищають нашу країну. За військових, які загинули, захищають Україну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за волонтерів, за ваші сім'ї. За весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я. За здоров'я дітей, внуків, правнуків, невістов, дітей, сестру, племінників і за їхні сім'ї. За померлих батьків, братів, сестер, чоловіка, за всі покійну родину мою і чоловікові. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава, дякуємо вам за ваші наміри. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу Святому. Я хочу сьогодні помолитися, попросити Отця Небесного, щоб Господь Бог був милосердний для наших захисників, аби вони були здорові, і би Бог їм давав мудрість таку, щоб вони побороли в цій жорстокій війні. І також хочу ще помолитися за здоров'я, за навернення, за прощення гріхів наших, щоб Господь не крав нас, не усердився над нами і давав нам сили, здоров'я, аби ми, аби це закінчилось, ми скоріше це дочекалися цієї довгожданої перемоги. Відвернув ворога з нашої рідної землі. А також ще хочу помолитися за всіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, за батьків, які втратили своїх дітей в цій війні. Також за діточок, за дітей, які по інтернатах, які потребують нашої молитви. Що Господь, матіночка Божа була милосердна, огорнула цих дітей своєю материнською турботою. А також що хочу помолитись за волонтерів, капеланів, ранених, полонених, які дуже потребують нашої молитви і підтримки нашої. Щоб Господь Бог вислуховував наші молитви і наші просьби, аби їх захищав на цьому фронті, аби вони щасливенько повернулися до своїх домів з перемогою, аби ми нарешті дочекалися, бо Господь був милосердний, не карав нас, а простив нам те все, що ми зробили у своєму житті, і би навернув своє милосердне серце на нас, на нашу рідну землю, на нашу Україну, яку ця земля наш Богом дана. Господи, будь милосердний і захисти нас. Хочу ще помолитись за пропавших, які пропали, не мають вісточки, батьки не мають вісточки від своїх дітей і не знають, чи молитись за здоров'я, чи за померлих. Це за таких, як Ігор Воїн, Ігор Дмитро, Степан і Богдан. І за всіх тих, яких чекають вісточки додому і немає ніяких вісточок. Господь знає, де вони є, де вони знаходяться, бо вони, аби він змилосердився і заселив цих своїх рідних і близьких, аби вони знали і стали вісточку від них. А також вам, дорогенькі, я бажаю здоров'я, Божої ласки, опіки небесної. Хай Дух Святий вам обіцяє свої небесні дари і свої благодаті, щоб ви були здорові, щоб ваша сім'я і ваша родина була, щоб Богом благословена. Щоб ви щасливенько повернулися додому і би було все добре у вас, у ваших батьків і рідних, і близьких. А також за нашу дорогу Радіо Марію, яка нас підтримує завжди у нашому горі, у нас тепер більше, бо ми чекаємо тої довгожданної перемоги, дочекаємо і миру хочемо. І щоб Господь Бог дав мир і звагу до всім, як у родинах усіх, щоб ми мали нарешті дочекалися цієї довгожданої перемоги. Щасливенько вам, дякую вам, що ви мене вислухали, і вас хай Бог береже, і всіх тих, які потребують найбільше молитви і найбільше Божого милосердя і підтримки, і за тих усіх, які без домів лишилися, які теж тепер у важких ситуаціях. Молімося за них і просім Бога, аби їх давав їм добрі думки, і щоб вони зрозуміли, що смирилися з Божу таким своїм терпінням, щоб вони не нарікали, а дякували Богу за все, і що Господь Бог їх провадив у цьому нелегкому житті. Щастя, здоров'я, всього найкращого, Миру, миру, миру, і злагоди, і перемоги. Дякую, дорогенькі, щоб Господь післав своїх небесних ще ангелів, святого архангела Михаїла, святого ангела Рафаїла і всіх небесних свої сили, щоб пішов на захист, бо ми пропадаємо на кордони нашої держави, щоб відвернути цього ворога з нашої рідної землі. Всього вам доброго, дорогенькі, щастя вам, здоров'я і Божої ласки.
1: Дякуємо, з Богом, залишайтеся, будемо розпочинати вже нашу молитву Святого Розарію. Ще одна інтенція на вайбер про одужання та успішну операцію для Василя і необхідні Божі благодаття для цієї родини. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Сьогодні молимося славний Розарій, таємниця перша, воскресіння Ісуса. Після темної ночі настає яскравий день. При кожному випробовуванні нашої віри Бог здається ніби мертвий. Нам здається, що Він нас покинув і що ми самі. Але Він тільки тимчасово у гробі. Нам же залишає благодать, з якою витриваємо усі випробування. Якщо ми це зробимо, то нагородою буде Він сам, воскреслий і споконвічний. Абонент 098, розпочинайте молитву.
8: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте молитву.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідо нашого Ісуса.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
9: Моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
9: Та світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
1: Таємниця друга – Вознесіння Ісуса Христа. Ісус у славі повертається на небеса, звідки прийшов. Повертається на свій трон, який заради нас залишив. Сатана зазнав поразки. Ісус – єдиний переможець. Тож дозвольмо нашій вірі великодушно прийняти цю правду, щоб ми належали до благословенних навколо Його трону. Абонент Вайберу, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте молитву.
11: Нехай прийде царство на землі, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
12: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас в вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
12: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічний почендай померем всім, Господи.
12: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Таємниця третя зіслання Святого Духа. Ісус не залишає нас самотніх та покинутим. Він дуже нас любить і посилає нам Святого Духа, який зміцнює нашу віру та відкриває серця для прийняття правди. Однак нам належить про це просити. А найкраще це зможемо зробити разом з Марією, нареченою Святого Духа, бо жених спішить туди, де знаходиться його наречена. Будьмо готові прийняти Святого Духа з усіма його дарами. Абонент 093, розпочинайте молитву.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте молитву.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний
14: плід
13: Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, благословенний плідлона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Родися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, було на початку.
14: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
13: У Марії без гріха первородного зачата.
14: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: Умий, Ісусе, прости нам провини наші.
1: Рятуй від вогню пекельного, приводи до неба усі душі.
13: А особливо
14: ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
14: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
1: Таємниця четверта. Небо взяття Пресвятої Діви Марії. Марія – жінка віри. Все своє життя прожила у вірі. Її небовзяттям Ісус показує нам, що наша віра також буде вигороджена. Просімо Богородицю, щоб випросила нам справжню віру і щоб вона сама була нашою вчителькою віри. Щоб з Марією будемо вірити, то з нею будемо взяті до її Сина, який нас любов'ю прийме до свого царства.
15: Абонент 098, розпочинайте молитву.
16: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
15: Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
17: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
17: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата,
17: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй з вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
17: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
17: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
15: Таємниця п'ята. Коронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба і Землі. Царівні належить корона. Пресвята Трійця у своїй славі коронує своєю покірну слугиню Діву Марію на Царицю Неба і Землі. Тож прибігаймо під її материнський і царський покров, щоб удостоїтися майбутньої вічної слави. Абонент 098, розпочинайте молитву.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
15: Абонент 044, продовжуйте молитву. Абонент 044. Абонент 093, продовжуйте молитву. Хліб наш насушний.
19: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло нашого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
19: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О, Марія, без гріха первородного зачата,
19: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
20: О, нас любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захисти наші вогню пекельного, забери до неба усі душі.
19: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
20: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
19: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
20: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бітви були нас, єдина чиста і благословенна.
19: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своїм спаси нас, синові своєму віддай нас.
15: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую кожну за спільну молитву, за наміри, які озвучуєте, які довіряєте нам, і з яких разом ми молимося. На завершення хотіла помолитися короткою молитвою до Святої Марії Магдалини. Боже, Твій єдинородний Син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радості. Вчини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували воскреслого Христа і споглядали Його у Твоїй славі, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, навіки вічні. Амінь. Сьогодні з вами в студії була волонтерка Вовнянко Івана. Залишайтеся з Богом.
0: Молитовна лінія.
21: Молитовна лінія.
22: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
23: Моліться разом з нами.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує. Сьогодні святкуємо свято Святої Марії Магдалини. Церква називає її апостолом апостолів. Саме та, кому Ісус простив багато провин, і саме та, кому Ісус першому явився в моменті Воскресіння. Той, кому багато прощено, той багато полюбив. Це важливо зрозуміти також для кожного з нас, щоб могти відкрити своє серце на Господнє пробачення. Пам'ятати, що Господь милосердний і добрий. Тому сьогодні в особливий спосіб хочемо молитися за всіх тих, хто закоренився у своїх гріхах, і за всіх тих, хто не вірить в Боже милосердя. За всіх тих, хто думає, що їхній гріх більший, ніж Божа любов, Боже милосердя, Боже пробачення. Пророк Ісая, коли говорить про Бога, говорить такі слова, що навіть якщо ваші гріхи будуть як пурпура, фіолетові, багряні, Господь очистить і станете наче сніг. Важливо це зрозуміти. Тому просимо Господа за всіх тих, хто занедбав таїнство покаяння, за всіх тих, для кого гріх або розуміння гріха, або прийняття гріха є важливіше, ніж прийняття Божої любові і милосердя. Господь знає серця кожного з нас. Також просимо Господа за кожного з нас, щоб ми не занедбували таїнство покаяння. Щоб ми пам'ятали, що таїнство покаяння – це віддання Господу свого серця. Це можливість собі наново усвідомити, що я хочу каятися в всіх тих, може, навіть маленьких речах недобрих, які роблю на кожний день. Я хочу більше цих речей не робити. І буду робити все можливе, щоб того чи іншого гріха більше в моєму житті не сталося. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви онлайн. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Соли нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
0: і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 5, Духу Святий.

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і нехай буде,
0: як... нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід тона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Помій, Ісусе.
2: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
2: молися нас.
3: Пісня номер 15. Все є від Нього.

0: Четверта славна таємниця небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас, пісня номер 13.

0: таємниця п'ята, коронування Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
5: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
5: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Кіт у чоботях. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній одержав осла,
2: а меншому дістався кіт.
1: Менший брат дуже засмутився.
3: «Мої брати, – казав він, – зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю».
1: Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився.
3: «Не журіться, хазяїне, – сказав він з поважним і серйозним виглядом. — Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках. І ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд».
1: Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як, ловлячи щурів та мишей, кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим, він подумав: «А що коли й справді кіт допоможе мені в біді?» Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узяв чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висібок та заячої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб який-небудь молодий, недосвідчений і легковажний кріль поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде дурненьке кролиня, спокусившись висівками, залізло в торбинку. Ту ж мить кіт спритно затяг шворки, схопив кролиня і убив його без жалю. Дуже гордий своєї здобичі, кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота увели до королівських покоїв. Там він низько вклонився королю і сказав: «Ваше величносте, мій пан Маркіз Карабас», — таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, — «звелів мені піднести вам ось цього кроля свого садка».
3: «Скажи своєму хазяїнові, — відповів король, — що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка».
1: Кіт ввічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку, і тільки-но дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король з задоволенням узяв куріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так час від часу, протягом 2 чи 3 місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому: «Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя. Вам треба лише викупатися в річці у тому місці, де я покажу. А все інше я вже влаштую сам».
3: Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав: «Рятуйте! Рятуйте! Маркіз Карабас потопає!» Король, почувши цей одчайдушний крик, визирнув із карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг. Хоч він, кіт, і кричав щосили: «Ловіть злодіїв!» Насправді ж хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для маркіза Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі маркіз теж дуже сподобався, адже ж він був гарний, стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
2: Слава навіки, вітаю вас.
1: Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога, прослідуйте, будь ласка, в безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все, все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України? У вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
2: Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає від людей більшої духовної відповідальності, що багатьох вона приводить до Бога. Ми знаємо, принаймні, по опитуванням громадської думки, що тих людей, які говорять, що ми стали більш віруючими, під час війни стало більше, ніж тих, які говорять, що ми стали менш віруючими. Ага. Причому набагато більше. Що стосується тих, хто стали менш віруючими, то це теж відома тенденція, тому що люди під час добу Освенцима, так, Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для

0: межі України. Так? І це теж треба брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту, це те, що він є набагато менш конфліктним і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою, так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, Ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на тамто-тамто відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні, ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю. Так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви, ну, абсолютно нормально, так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напруженими.
1: Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, неофіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки, там, представників Православної церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний церковний конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
0: Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую, так, вашу таку інтервенцію. Значить, бачите, опитані були, ця вибірка,

0: вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні, міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння з церковнослов'янською чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони, ну, живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто громади і католицькі, і православні залишаються єдиною, сказати, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах, так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так? Людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює, заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час. І це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
1: Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили за окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, ну такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому, в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так? Вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, ну так, більше між можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, в складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріарху були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті, владика Михаїла Ніщенко очолює, який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
0: Він є екзархом Константинопольського патріарха.
1: А от оцей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би війшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати також цю гілку, якщо у перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української Православної Церкви, які розміщені на території України насамперед?
0: Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української Православної Церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською Православною Церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священник, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, ну, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарху, ну, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, ну, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
1: Так, вірно.
0: Значить, якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони б мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Ну, це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді незрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи. Ну, це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Та? Зараз, уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, да? Водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Ольстері людина так говорить нам. Да? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
1: Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
0: Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так? А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, в Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський, були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм. Так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так, що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники.
1: Перехрещували, так, що, і перехрещували їх.
0: Ну, гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю і всі ці, значить, наративи. Він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
1: Ну і слухайте, він правий. І він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
0: Так він має це сказати. Він має сказати, він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо
1: і просимо.
0: Ну, це воно стосується не тільки німецьких, польських єпископів, так? Воно стосується всіх.
1: Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь і в воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ, на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там...
0: Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але в чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають Церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не Церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не Церква Христова. Це організація, яка має код в єдиному реєстрі, так? Яка має цивільний статут. І багато іншого. І плутати це з Церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те, це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, та, через які не можна було перейти з одного боку, а з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так? Ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангелія, то ми бачимо, що представитель Російської православної церкви переступив, ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі.
1: Справа в тому,
0: якщо хтось і переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат. Це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
1: Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але, ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття, будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. І я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було, ну, постановлено, там, хай буде, бо кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила, вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
0: Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
1: Це свого роду війна церковна, так.
0: Інтервенція. А за це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви. Вони ну, просто не помічаються московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так. Дуже багато канонів не можна виконувати, так, тому що вони стосуються зовсім іншої, ну, сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке, ну, не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає, але знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються, і застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх християнській любові.
1: Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православі 95, якщо слідувати канонам, то в православі 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, ну такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами, ну, з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер римсько-католицької церкви папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від римокатоликів, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку, ну, найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете віддати, подати від себе.
0: Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, ну, принаймні щодва роки, так, інколи змінюються складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз там серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України, так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева, і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія, і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
1: Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ну, ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз, ну, модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
0: Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від Блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, так, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, так, як навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так, от, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, і про нього ще не дуже багато знають, так? Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Якого бачило живцем, якого бачило найбільше землян в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так? Живцем стільки не бачило людей, так? Як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. Причому при цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так? Що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так? Тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском, надзвичайно жорстким тиском і надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політично, так і церковно. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, про це говорять на фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Які шотники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
1: Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. Добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це не офіційна статистика, це мені казали священики-організатори. Ось. І мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось. Чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни. Ну,
0: насправді, соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ну, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав. І коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості. Так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, ну, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок. Так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям, ну, надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, та, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так? Це був не той, як його описувала кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортіку басейну, коли його зафільмували, да, папараці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків, так? Але все одно це була людина, до якої хотіли, ну, доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
1: Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, ну така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють, ну, якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що, ну, ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України – це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються, але мені пригадався, не пам'ятаю, який рік, але це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архірейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, якби, Православна церква пануюча, і це наш первопрестольний храм, і, здається, там багато таких, трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет, і, ну, блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо, що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники Української православної церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от знову ж таки ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
0: Ну, я почну з того, що, знову ж таки, не є метою держави, так, вигнати монахів з Почаївської лаври. Очевидно, йдеться про те, що це так, рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну дійсно Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це, очевидно, церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про такий
1: догматичний
0: вимір, да, про догматичний, взагалі трансцендентний такий вимір, про громадсько-політичний. Вони сповідують одні цінності, так? Вони є дуже близькими, і вони, якби не розвивалися події, вони намагаються не демонструвати тертя між собою. Це нормально і правильно. Це з одного боку. З іншого боку, я коли на початку нашої розмови я казав, що наш простір, так, і наш релігійний ландшафт, він є висококонкурентним. Так? На ньому діють кілька центрів сили. Ці сили вони наприкінці 80-х і на початку 90-х прагли відвоювати для себе більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство – вогонь жарущий, так, якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння. Uh-huh. І таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто неуникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізовану. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить скажімо, Всеукраїнська рада церков релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато, так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також, щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, в мене був аспірант, баптист. І він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене і казав: «Віктор Євгенович, ну такий розумний, ну покайтесь». Тобто він вважав, що, ну скажімо, мого хрещення, да, явно є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено, і багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну от ви бачите, що в принципі екумінічний рух, ну він, я боюсь накликати на себе критику, ну він не відбувся, так? Як екуменічний. Саме як екуменічний. Тому що про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і зробили разом якусь соціальну справу або реалізували гуманітарний проект, а щоб ми були всі одно, так?
1: Як наслідок.
0: І цього не
1: стало. Пане Вікторе, даруйте.
0: І цього не стало.
1: Хочу от так зазначити, у нас 3 хвилини всього до завершення, але, ну, напевно, було би гріхом не запитати, знову ж таки, повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну, як правильно сказати, знову ж таки, судовий, напевно, процес, після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті...
0: Я зрозумів, щоб не витрачати часу.
1: Так, та, так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація, от, власності...
0: Іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче знову і знову, я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це, ну, неможливо, і з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складу Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати, так, ми погоджуємося виконати припис Державної служби зовнішньої політики та свободи совісті, а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій восьми на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, який РПЦ, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису, воно, як ви розумієте, не накладає жодного тягаря на совість віруючих, то до неї, до Київської митрополії, до УПЦ не буде застосований цей закон про захист конституційного.
1: Ви ж давали вже дедлайни, ті дедлайни вже кілька разів перетягувалися.
0: Ні, дедлайни вичерпано, тому і поданий позов до суду. Угу. Так?
1: Суд останній перенісся, знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Суд переноситься, суд не значить, не розпочав розгляд по суті. Вони тягнуть час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то треба буде пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату, так? Але це все одно суд цей неминучий. Так?
1: А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
0: Звичайно.
1: Тобто є постійний контакт?
0: Я комунікую з представниками цієї церкви, я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою, і притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
1: Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення». Так? Російською це, от, як і в УПЦ, це використовується соблазн. Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі, ну, недобрі процеси. Це є, ну, така втрата і, ще раз кажу, біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. І вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз. Іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую навзаєм. Слава навіки.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі, маємо 11:20, сьогодні 22 липня, і з вами цей час буду провадити я, Лариса Прохненко. І як завжди у цій парі маємо катехезу, і сьогодні нашим гостем є брат Капуцин з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові, брат Леонід Михайлець. Вітаю вас, отче.
2: Вітаю сердечно.
1: Про що сьогодні? Так, про що сьогодні будемо чути науку Божу?
2: Вітаю також всіх радіослухачів. Сьогодні, дасть Бог, буде катехеза присвячена духовності Євхаристії, таїнству Євхаристії. І, безумовно, за одну катехезу ми цього зробити не зможемо, тому як мінімум розділимо на дві катехези. І сьогодні розпочнемо з першої частини. Всі дуже добре знають про те, що Євхаристія складається з двох частин – літургії слова і євхаристійної частини, які передують, чи яким передують, спочатку вступні обряди і потім обряди святого причастя. Таїнство Євхаристії, як каже такий документ церковний, є вершиною духовного життя, життя церкви. І питання є тільки в одному. А чому ж Євхаристія є вершиною духовного життя церкви? А відтак і кожного віруючого. Це дуже гарно сказано, глибоко, нічого додати, нічого відняти, але потрібно розшифрувати ці слова. І тому просимо Святого Духа, щоб він вів нас цю благодать, принаймні глибшого переживання таїнства Євхаристії. Бо вірю в те, що Господь приготував цей час для кожного з нас, і, можливо, навіть ми нічого нового не почуємо, але важливим є те, щоб Святий Дух нас торкнувся і ввів нас в ту тайну, котра є найбільш для нас в даний момент такою життєдайною, щоб Святий Дух розкрив цю тайну і щоб дав нам наблизитися до єдності з Ісусом Христом. Отож, якщо йдеться про вступні обряди, то ми всі дуже добре знаємо, а я коротенько зараз пригадаю тільки ці елементи і їхнє також духовне символічне значення для кожного з нас. Отож, в неділю найчастіше ми бачимо Євхаристію, котра розпочинається процесією. Виходять міністранти, на чолі яких йде хрест зі свічками, вже таким чином підкреслює те, що ми визнаємо віру, бо кожна процесія – це є визнання віри, публічне визнання віри в Ісуса Христа, який помер і воскрес. Посередині між свічками є хрест, котрий вказує на цю тайну спасительної смерті Ісуса Христа, але одночасно також і ці свічки вказують на те, що Ісус Христос не залишився на хресті, Він воскрес і живе. перед Христом, як знаємо, є кадило, і кадило також нам пригадує цю молитву віруючих, котра має возноситися до Небесного Отця. Бо, як знаємо, Євхаристія є найкращою молитвою, в якій є все. І Слово Боже, і спасительна смерть Ісуса Христа. Бог очікує від того, щоб людина почала з ним розмовляти, входила в благодать спасіння, чуючи перед тим його слово. І тому кадило нам про це пригадує, про цю молитву і особисту кожного з нас, але також про молитву спільноти церкви, де кожного віруючого молитва є важлива. І ці всі молитви зливаються в один голос, коли ми будемо так чи інакше відповідати на заклики священника під час Євхаристії, через якого діє і в якому діє сам Ісус Христос. Коли приходить літургійна процесія до вівтаря, то також потрібно собі тут усвідомити, що ще під час процесії міністранти є вдягнуті в білі комжі або в білі альби, що вказує на те, що вони пригадують для нас ті моменти біблійні, де говориться про ангелів, які будуть супроводжувати Ісуса Христа. Бо в славі ангелів він прийде судити живих і мертвих. І тому

знаком Ісуса Христа. Дуже часто цей вівтар є також і зроблений в такому знакові Христа для того, щоб вказати на те, що так як Ісус Христос колись помирав на хресті, так само цей вівтар відображає знак Христа. Після цього, як священник вже його окадить, тобто підкреслить ще раз святе місце, і це дуже перекликається з єврейським так званим святилищем, місцем святеє святих, куди могли заходити тільки первосвященники, де окаджували пару разів на рік. І Господь таким чином запрошує нас до того, щоб ми собі усвідомили, що ми зібралися навколо Нього, що ми не прийшли на месу Отця, уявімо собі, Петра, Миколи, Владислава, тільки ми прийшли, щоб зібратися навколо Ісуса Христа. Бо це Ісус Христос нас викликав, це Він нас скликав. Бо завдяки Ньому ми є церквою. Вже саме слово «церква», «еклезія», як знаємо, походить від грецького слова «еккалейн», що означає «викликати». Тобто, іншими словами кажучи, є скликанням. Ісус Христос через дію святого нас скликав, і ми збираємося навколо вівтаря, тобто навколо самого Ісуса Христа. І тому багато храмів в даний момент сучасних побудовано таким чином, що є дуже багато простору навколо вівтаря. Не так, як, наприклад, в готичних храмах, де все є дуже так чітко розмежоване. Де є вівтар, там є вівтар, перед ним люди, але вже по боках то людей немає. Але тоді було інше розуміння дещо, або інше підкреслення того, що Ісус є головою церкви. Натомість сучасна вже церковна архітектура внаслідок того, як церква переосмислила певні речі, підкреслює те, що так, Ісус є головою, це залишається, але ми є спільнотою, ми є тілом, котре є навколо Ісуса Христа, який чи якого символізує цей вівтар. Потім є окадження, як ми вже сказали, що це означає, і далі ми переходимо до того, що священник цілує вівтар. І цей поцілунок має також своє особливе значення. Бо з однієї сторони він показує те, що священник є заручений з Ісусом Христом. Тобто священник визнає те, що він діє, як кажуть отці церкви ще в перших століттях християнства, in persona Christi, тобто в особі Ісуса Христа, що те, що відбувається, це не буде ділом того чи іншого священника, тільки це буде діло самого Бога, тобто виявлення Божої любові до людей. А священник є тільки тим, в якого Господь позичає його тіло. І з всім тим, що є пов'язане з людським тілом. Мається на увазі тут голос, руки і так далі. Варто також звернути увагу на те, що цей поцілунок є особливим. Особливим в тому розумінні, що також і церква через священника цілує цей вівтар. І тут є дуже важлива така символіка. Символіка, про яку говорить нам також частково апостол Павло, коли він каже, щоб передати один одному
поцілунок миру.

0: то мається також на увазі те, що церква через поцілунок визнає цю єдність з Ісусом через поцілунок священника вівтаря, священником вівтаря. І тому це є дуже важливе, тобто подвійне значення. Єдність священника, відданість священника Ісусові, що священник свідомий того, що це робить Ісус Христос через нього, а з другої сторони, що церква хоче бути через цього священника в єдності. Не тільки, коли вона є навколо вівтаря зрібрана, але також вона хоче ще бути ближче нього, власне, через цей поцілунок. І досвідчити хоче також виразу цієї любові Ісуса Христа. Після цього поцілунку священник говорить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Віруючі відповідають «Амінь». Тобто ми всі визнаємо віру. Ми визнаємо те, що ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Пресвятої Трійці. Те ім'я, в яке ми були охрещені. Те ім'я, завдяки якому ми були спасені. І тому Господь для нас через Євхаристію, через цю всю символіку і знаки відкриває таємницю Божої любові. Відкриває для нас ще глибше тайну спасіння. Що Бог хоче бути близько людини. Що Бог хоче бути кимсь живим в історії кожного брата і сестри, котрі є на службі Божій, і в історії всієї спільноти церкви. Варто також звернути увагу на те, що це наше амінь, воно є підтвердженням того, що так, ми віруємо, ми визнаємо віру. Ми хочемо бути з Богом і для Бога. І хочемо приймати все те, що Він для нас приготував на цій Євхаристії. І це амінь і визнання віри перед тим, воно нам має усвідомити черговий раз, що Бог для мене приготував під час цієї Євхаристії неймовірні речі, до яких я ніколи не можу звикнути. Бо коли діє Бог, тим паче в такому місці, яким є Євхаристія, коли Він по-особливому є присутній між нами, до цього не можна ніколи звикнути. Це можна тільки споглядати з вірою, з любов'ю і з вдячністю. Після цього священник закликає нас до того, щоб ми усвідомили собі те, що Господь дійсно є з нами. Бо він каже, Господь з вами, і ми відповідаємо і з Духом Твоїм. Подивіться, будь ласка, який є зв'язок між ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, і потім Господь з вами, що священник підкреслює. А так насправді сам Ісус через нього говорить, що я є з вами до кінця віку. Під час цієї Євхаристії я є по-особливому з вами. І також церква ці слова має для них ще друге пояснення, коли говорить, що в цих словах потрібно розуміти те, що Господь є з нами через священника, якого нам Бог послав, і цей священник є в єдності з єпископом. Що цей священник не є якимось, вибачте за висловлення, священником приблудою, так би мовити. Але він є тим, через якого Бог хоче тепер діяти. І ти можеш прийти на Євхаристію, інколи дивитися, а знову цей священник, який, можливо, буде так трішки нудно говорити, монотонно, нічого цікавого не буде, ти вже знаєш, що він скаже. І це цілковито суперечить тому, що Бог для тебе буде робити. Ти зосереджений тоді просто на священникові, а не на тому слові, не на тих знаках, не на тій тайні смерті і воскресіння Ісуса Христа. Бо будеш весь час, можливо, думати про те, що знову втрачений час. А Бог цього не хоче. І коли ми кажемо «із Духом Твоїм», це означає, що дійсно я готовий до того, щоб приймати те, що Бог для мене приготував на цій службі Божій. Можливо, це буде одне слово, можливо, це буде один знак, можливо, це буде той дотик Святого Духа, через, власне, такого чи не, а не іншого священника Бог буде діяти в тобі. Бо ти зосереджений тоді на Богові, на дії Святого Духа, а не на собі, на своїх відчуттях, на своїх прагненнях. Після цього священник закликає нас до каяття, і ми з катехез знаємо, що якщо хтось мав би важкий гріх, не дай Господи Боже, то тоді йде до індивідуальної сповіді, а в цьому випадку я маю розкаятися в першу чергу в цих моїх повсякденних, як ми їх називаємо, за слідом за катехизисом католицької церкви, в моїх легких гріхах. І що це означає? Це означає, що Бог мене запрошує до того, щоб я собі усвідомив черговий раз, що це місце, цей час, докладніше кажучи, це є місце дії Бога. Пригадаємо собі Моїсея, котрий в пустелі бачить, як горить кущ і не згоряє. Мойсей хоче підійти, але Господь йому говорить: зніми взуття. Бо це місце, на якому ти стоїш, це місце святе. І тому це є дуже важливий такий момент, щоб не стільки зосередитися на тих своїх, якихось, вибачте мені за висловлення, легких грішках, гріхах, бо вони дійсно є. І за них треба розкаятися, настільки, наскільки Святий Дух нам покаже. Але нам більше потрібно зосередити увагу на тому, що Господь хоче, щоб ти віддав йому тепер ці гріхи, щоб ти не крутився навколо них весь час, бо вони для тебе стають найважливішими, бо ти щось подумав, щось сказав, щось зробив. Так це сталося. Але щоб ти не крутився навколо них, щоб ти віддав їх Ісусові, бо це є найкраще місце, де ти можеш віддати все Ісусові через своє каяття, щире, так як можеш. І щоб ти відкрився надію Святого Духа, який буде тебе освячувати через Слово Ісуса, який буде тебе формувати цим Словом, як ти будеш його слухати, на подобу Ісуса Христа, нового творіння. І поволі вже буду закінчувати з того, що бачу, бо часу теж небагато мене лишилося.
1: Ще маємо часу десь, ще. Хвилин 10
0: маємо. Ще маємо час.
1: Так, точно маємо.
0: Ще маємо час. Добренько. Ну, як маємо, то слава Богу, бо тоді закінчимо дійсно. Принаймні ці вступні обряди, бо перейдемо до гімну «Слава Вовишніх Богу». Цей гімн є дуже і дуже важливий. Ми всі дуже добре знаємо, що цей гімн, він старовинний, але це є гімн, котрий, можна сказати, основою якого стали слова ангелів, котрі співали під час народження Ісуса Христа: «Слава Вовишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі». Отож, цей гімн, він нам черговий раз підкреслює те, що ми прийшли славити Бога. Прийшли славити Господа Бога за найбільшу милість, яку Він нам виявив. За те, що Він до нас промовив в Ісусі Христі, коли той прийняв своє, вірніше, людське тіло, став одним з нас, що він помер за нас і воскрес. І що це була воля Отця. І що Святий Дух хоче оживляти в нас під час співу цього гімну, власне, віру в те, що дійсно ми прийшли сюди славити Господа Бога. Бо інколи католики бояться славити Господа Бога. Але хвалити Господа Бога, що Святий Дух не втомлюється, і він в церкві оживляє різні харизми, які нам пригадують те, що не те, що церква забула про це, але те, що, можливо, на цьому не наголошується. Так як, наприклад, ми приглянемося до харизматичного руху, де, в принципі, їхня харизма в церкві – це славити Бога, це молитва прославлення, як ми кажемо. І ця молитва прославлення, вона готує всіх, хто приходить на цю молитву прославлення, до найглибшого, яке тільки є можливе, прославлення Бога під час Євхаристії. І тому це є дуже такий важливий момент, коли ми в цих словах «Слава у вишніх Богу і на землі, мир людям доброї волі, прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, що береш гріхи світу». Подивіться, будь ласка, яка глибина цих слів. Мені особисто, як францисканцю, дуже близькі ці слова в якійсь мірі тому, що святий Франциск дуже часто, власне, під час своїх молитов особистих і навіть тих, котрі дійшли до цієї пори офіційно, як офіційні тексти, він славить Господа Бога. Славить Господа Бога за те, що Бог створив цей світ, за те, що Господь відкупив. Славить Господа Бога за те, що є Ісус Христос, який весь час живе в церкві і спасає нас. І Святий Дух, котрий є тим, котрий оживляє весь час віруючу. Бо цей гімн, він вводить нас в цю таку славу Бога. Славу дітей Божих. Як каже апостол Павло, що ми отримали, перейшли від слави до слави. І це є дуже важливий момент, що я входжу в славу Бога завдяки любові Ісуса Христа, яка проявилася на Христі. Що Бог до мене витягнув руку, щоб мене взяти в свою славу. Щоб я під час Євхаристії був в особливих його обіймах. Разом з його єдинородним Сином Ісусом Христом. І подивіться, будь ласка, які далі йдуть слова. Що береш гріхи світу, прийми благання наші, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас, бо лише Ти святий, лише Ти Господь, лише Ти Всевишній Ісусе Христе зі Святим Духом у славі Бога Отця. Амінь. Якщо ще є, будь ласка, питання, то прошу, тому що, напевно, сьогодні це є неможливе навіть перейти до першої частини, де ми будемо говорити дуже глибоко, наскільки, безумовно, Святий Дух поведе і вкаже, і поможе про першу частину, котра є пов'язана з літургією Слова. Але ще тут, на завершення, хочу сказати, що обряди вступні, вони закінчуються цим закликом священника молімося, і тут повинна бути хоча би невеличка пауза, коли то священник дає час для кожного брата, для кожної сестри в своєму серці сказати Богові все те, з чим ми прийшли на цю Євхаристію. І тому варто інколи навіть підійти до священників своїх і сказати: «Отче, не спішіть після відразу «Отче наш» співати чи читати молитву, то зачекайте ці 30 секунд, бо я просто не встигаю за вами. Дайте мені ці, власне, пару секунд, щоб я міг хоча б сказати все те, що хочу сказати». І тоді ми кажемо Богові всі подяки, всі прослави, принаймні те все найважливіше, з чим ми прийшли на цю Євхаристію, щоб віддати це Господу Богу, правда? Ця молитва називається колектус, що колекта, що означає збирання. Потім священник розкладає руки в знаці Христа і співає чи читає молитву, яку возносить до Отця, і котра закінчується через Ісуса Христа, Господа нашого, ми кажемо «Амінь». На підтвердження того, що ми хочемо, щоб Ісус Христос, Він заніс ці молитви до Небесного Отця, бо Він є нашим одиним і одним єдиним посередником, як каже апостол Павло. І ніхто не може краще заступатися за нас, як тільки Ісус Христос, котрий є одним єдиним посередником. Всі інші заступники, мається на увазі тут Марію і всіх інших святих, вони тільки беруть участь в тому єдиному посередництві Ісуса Христа. Дякую.
1: Дякую вам, Отче, що так наблизує до нас це таїнство, яке, мабуть, найчастіше переживаємо, так, і теж вдячна за це розділення між літургією Слова і безпосередньо самою Євхаристією, що, можливо, хтось навіть не мав змоги так замислитися, війти в це глибоко, а тепер маємо таку можливість. Ще маємо хвилинок 5, і якщо б хтось дуже швидко хотів зателефонувати і спитати щось щодо цього таїнства, то ми запрошуємо, але насправді маємо трохи часу. Я нагадаю, номери телефонів – це два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також маємо два мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Лінія Viber зараз зайнята, тому дзвоніть на наші номери. Але дуже гарно сьогодні, що так сьогодні переживаємо це. Я на ранок казала свято Святої Марії Магдалини, так, яка мала такі відносини з Христом, які було пробачено, так, і сьогодні теж говорила зранку про це таїнство покаяння, да, до якого ми всі йдемо. І після цього вже маємо змогу Євхаристію з чистим серцем приймати її, приймати Христа. І сьогодні, як так, маємо якраз катехезу про Євхаристію. Це дуже гарно. Тому, якщо ви маєте якісь питання, щось вам було незрозуміло, можливо, хтось зовсім новий ще зелений в церкві, то заохочую вас дзвонити. Теж будемо, я так розумію, мати другу частину цієї катехези колись, так, про саме таїнство.
0: Будемо мати ще як мінімум дві, це як мінімум.
1: Дві, це чудово.
0: Це як мінімум.
1: Це чудово, що можемо так наближатися, пізнавати, і теж захочу не боятися ставити питання, дзвонити, бо для вас це така, любі наші слухачі, це така можливість, коли ви можете нарешті запитати те, що може наважуєтесь запитати безпосередньо у своїх священників. Наразі не маємо дзвінків, так, тому, можливо, будемо тоді закінчувати нашу катехезу. Дякую вам, Отче. Нагадаю, що з нами був сьогодні брат Капуцин Леонід Міхалець з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові. О, маємо якраз, бачите, якраз тільки я хотіла прощатися, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки. А можете, дякую, дуже цікаво слухати катехезу, попрошу таких, що більше, дуже цікаво. А от кажуть, якщо сьогодні на службі, а має придатися, так би, ну, даремно прийшла, бо як ви можете це пояснити?
1: Ще раз повторюю, дякую. Будь ласка, погано було чутно, що даремно?
2: Ну, чи даремно людина прийшла на службу, якщо вона не приймає святе причастя?
1: Ага, дякую. От. Отець, ви чули питання?
0: Так, я чув. Mm-hmm. Безумовно, людина не прийшла даремно на службу Божу, бо завжди так чи інакше Господь діє, правда ж? І Господь так чи інакше говорить людині, навіть якщо вона не приймає святе причастя, то говорить все рівно, ти є моя дитина і я тебе люблю. Але з другої сторони також пригадаємо собі, що під час Тайної вечері ми там бачимо, так зараз дуже узагальнюючи, апостолів, котрі приймають святе причастя, і Ісус також, можна сказати, навіть дав це святе причастя для Іуди. Але потім ми знаємо, що зробив після Тайної вечері Іуда. І що є дуже важливе, що Ісус Христос сказав всім, включно з Іудою, правда ж? Беріть і їжте. Він не сказав в довільній формі, якщо в тебе буде настрій, як в тебе будуть такі життєві обставини, коли ти будеш вважати, що от саме тепер ти можеш прийняти святе причастя. Ні, Ісус Христос показав одну дуже важливу річ. Він це сказав в формі наказовій. Тобто, не що він нас змушує, але що любов, якої ми досвідчили від Ісуса Христа, як, наприклад, таким знаком або таким символом є Йоанн, котрий спочиває на грудях Ісуса Христа, на серці, тобто черпає любов звідти, що ця любов, вона мене пхає до того, щоб я прийняв тіло Ісус і кров Ісуса Христа. Ця любов, вона ніколи не буде, якщо так можна сказати, мати межі до тієї пори, поки я не з'єднаюся з Богом. І де є найкраще місце, як прийняти тіло і кров Христові? Тільки під час Євхаристії. І тому в повноті Євхаристія, і до цього заохочую, вона тоді є в нашому серці, коли ми приймаємо святе причастя. Бо інакше то, як мінімум, так дуже делікатно кажучи, ми себе обкрадаємо з цієї великої благодаті. І тому заздалегідь потрібно подбати про це, щоб прийти раніше, якщо, не дай Боже, є з людської немочі, слабкості, якийсь гріх, то йдемо до сповіді, маю на увазі тут важкі гріхи, в першу чергу. А якщо навіть і відчуваємо, що вже давненько не були в сповіді, і вже варто піти і сказати Богу: Боже, прости мені, Господь завжди готовий прощати. І продовженням цього прощення є, власне, прийняття святого причастя. В такому розумінні, що Бог мене запевняє, що Він мене, такого, який я є, немічний, слабкий, грішний, Він мене любить, приймає і живить мене собою, дає мені себе.
1: Дякую. І будемо вже завершувати. Бачу, що залишилась нам буквально хвилинка. Дякуємо, отче Леоніде, за цю катехезу. З нетерпінням чекаємо на продовження цього циклу.
0: Будемо... Будь ласка.
1: Так.
0: Хай Бог благословить всіх нас на досвідчення померлого і воскреслого Ісуса Христа в Євхаристії.
1: Амінь. Хочеться додати тільки. Так. Дякую. Залишайтеся з Богом. З вами була ведуча Лариса Прохненко і наш гість, брат Капуцинов Леонід Михайлець. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Хочу, щоб так була прогнана тьма і смертна тінь, котра вас хоче оточити і спокусити. З послання Богородиці від 18 березня 2014 року. Марко і я почали готуватися до весілля, запланованого на 16 вересня того ж року. Ми хотіли влаштувати традиційну церемонію, оскільки жити ми збиралися в Меджугор'ї. Важливо було в усьому дотримуватися місцевих звичаїв. Я стала придивлятися до інших весіль, щоб своє організувати так само. Звичайно ж, напередодні весілля я трохи хвилювалася, але кого хвилювання зовсім підкосило, то це тата. Вони з мамою приїхали в Меджугор'я за тиждень, щоб допомогти з приготуванням. Тато починав плакати, ледь заговоривши зі мною. А Марка він навіть бачити не міг. «Якщо він буде погано до тебе ставитися, – сказав він якось у присутності мого майбутнього чоловіка, – відразу ж повертайся до тата. Гаразд!» Увечері ми з мамою почули стукіт у двері. Відчинивши їх, я побачила незнайомих мені італійців. Одна з жінок тримала прекрасний букет квітів. «Для нас буде великою честю, якщо ви завтра візьмете цей букет, – сказала вона. І тут я зрозуміла, що в метушні приготувань до весілля упустила важливу деталь – забула замовити букет нареченої. У нашому маленькому селі замовляти квіткові композиції потрібно було задовго до події, а магазину, де я змогла б в останню хвилину купити букет, поблизу не було. Якби я помітила цю помилку тільки завтра, то збожеволіла б від переживань. «Дякую вам! Дякую!» Заплакала я від напливу почуттів і міцно обійняла італійців. «Ви уявити не можете, як багато це для мене значить!» Моя реакція дуже здивувала і порадувала їх. Напевно, вони вирішили, що мені дуже сподобався букет. Насправді ж, моє серце переповнювало благоговіння, адже це був ще один приклад того, що Бог завжди знає, що нам потрібно. Часто ще до того, як ми самі усвідомили цю потребу. Нарешті настав призначений день. Традиційне весілля в Герцеговині починається з обіду, який готують у себе вдома батьки нареченої. Оскільки наш дім був занадто малий і не вміщав всіх гостей, мої батьки приготували обід у мисливському будиночку в найближчому місті Читлуці. Усюди пахло розмарином, тому що за традицією гілочку розмарину дають кожному гостю, а він прикріплює її в себе на одязі. На весілля приїхала майже вся моя рідня, навіть ті, кого я не бачила багато років. Побажати мені щастя і благословити прийшли інші візіонери. Після обіду я вже стояла у весільній сукні перед церквою. Свіже осіннє повітря принесло довгоочікуваний перепочинок після літньої спеки. І Меджугор'я було заповнене паломниками. Піднімаючись сходами до церкви, я помітила кілька десятків людей, які клацали фотоапаратами і поспішали до мене. У всьому світі люди милуються нареченою у весільній сукні. Але того дня паломники, побачивши візіонерку, зовсім утратили почуття міри. Вони оточили мене так, що я не могла рухатися. Чіпали, цілували, обіймали мене. А потім хтось почав відрізати шматки від моєї сукні. «Це на щастя!» – захоплено кричала італійка, хапаючи клаптик. Я почала плакати. «Будь ласка, не треба!» – крізь сльози просила я. На щастя, хтось із наших гостей побачив, що відбувається, і швидко провів мене до церкви. Я зробила глибокий вдих, а побачивши Марка в костюмі, відразу заспокоїлася і відчувала лише радісне збудження перед майбутнім новим життям. Вінчати нас приїхав із далекої Америки отець Мілан Мікулич. Сам він родом із невеликого хорватського села Проложець у передмісті Імоцькі. Уже багато років він служив у Портленді, що в штаті Орегон. Ми з Марком познайомилися з ним у Меджугорі кількома роками раніше, і обоє відчули до нього приязнь. «Коли одружитеся, приїжджайте в гості до Америки», – сказав він нам. Тоді подорожі світом здавалися нам неймовірними. З тим же успіхом він міг покликати нас на місяць. Ми були дуже щасливі, що таїнство здійснює саме отець Мілан. Під час святої меси ми з Марком стояли на колінах перед вівтарем. У проповіді отець Мілан нагадав, що Богородиця залишила нам свободу вибирати свій шлях у житті. Мір'яна дає свою згоду і обіцянку служити Богові в шлюбі. Вона вибрала Марка Солду своїм чоловіком на все життя, щоб слідувати посланням Богородиці разом із ним, сказав він. За місцевою традицією отець Мілан підійшов до нас, тримаючи в руках розп'яття. Обмінюючись шлюбними обітницями, ми з Марком поклали руки на розп'яття, одну на одну. Обоє поцілували хрест, а потім одне одного. Мір'яна Драгичевич стала Мір'яною Солдо. Після меси ми влаштували великий прийом у готелі в Читлуці. Мій тато зі сльозами на очах потиснув руку Маркові і сказав: «Нарешті мені більше не доведеться самому її всюди возити». Вони обидва засміялися і обійнялися. А потім батько повернувся до мене. «Дивись, добре піклуйся про мого сина. Тепер це мій обов'язок», – усміхнулася я. Звичайно ж, Марко провів півночі у піснях і танцях. Я дивилася, як він співає із сільськими чоловіками, і дякувала Богові за те, що він є в моєму житті. Його товариство ідеально доповнювало мою замкненість. Я знала, що ми підходимо одне одному, і у нас усе вийде. Після весілля ми з Марком уселилися в його батьків у маленькому селі Оградженик, неподалік від Меджугор'я. На сімох членів сім'ї доводилося всього дві спальні, і жити з сім'єю Марка було непросто. Але в нас не було вибору. І радість від того, що ми тепер чоловік і дружина, допомагали нам із гумором долати всі незручності. Крім нас, у цьому ж самому будинку жила ще одна молода пара – брат Марка Желько з дружиною, а також молодший брат Степан. Подорослішавши, він перетворився на красивого, веселого молодого чоловіка. Уже тоді він був трохи вищий за Марка і відрізнявся скромністю та добротою досить невластивими для його однолітків. Степан постійно просив мене говорити з ним про явлення, і я була тільки рада такій можливості. Через деякий час ми з Марком все-таки вирішили переїхати в будиночок моїх батьків у Б'яковичах. Він був маленький, зате ми жили самостійно. І в нас з'явилося місце, яке ми могли назвати домом. Ми повісили вінчальний хрест на стіну, щоб він нагадував нам про шлюбні обітниці. Щовечора молилися разом, а щоранку разом пили каву. Не всім я могла поділитися з чоловіком, але ніколи не дозволяла знанню майбутнього впливати на наші рішення. Марко з цього приводу жартував. У звичайної дружини є принаймні одна таємниця, якої вона ніколи не розповість чоловікові, а в моєї ще 10 зверху. Ми мріяли про дітей. Будинок моїх батьків був занадто малий для сім'ї. Розуміючи, що не зможемо залишитися там назавжди, ми взяли кредит і почали будувати більший будинок поруч із батьківським. До нового життя ми з Марком звикали разом. Він займався будівництвом нашої майбутньої оселі, а я працювала в турагентстві. Також я давала свідчення паломникам, яких у Меджугор'ї ставало все більше. Зазвичай я говорила зі сходинок нашого будинку, тож іноді сотні паломників перегороджували дорогу. Після моєї розповіді наставав час численних запитань, від найпростіших «Чого від нас хоче Богородиця?» до таких, на які я не могла відповісти. Коли будуть відкриті таємниці? Найбільше мені подобалися ті питання, на які можна було відповісти легко та з гумором. Одного разу руку піднесла жінка з Ірландії. «Ось ви бачите Марію. А ангела коли-небудь бачили?» «Так, звичайно», – із серйозним виглядом відповіла я. «Щоранку бачу ангела в дзеркалі, коли вмиваюся». Усі засміялися, а я відчула в цих розсипах усмішок відображення Божої любові. Багато паломників приходили на зустріч з похнюпленими обличчями, ймовірно очікуючи, що я буду розповідати щось похмуре і апокаліптичне. Я ж навпаки мала намір показати, чого навчилася від Богородиці. Бог є любов, а любов повинна робити людину щасливою. Іншого разу руку підніс американець. «Богородиця просить нас постити на хлібі і воді щосереди та щоп'ятниці, а я звик уранці випивати чашку кави. Можна мені її пити?» «Так», – відповіла я, відзначивши проблиск надії в очах усіх присутніх американців. Усміхнувшись, я додала: «Ніяких проблем. Головне – встигнути випити кави раніше до того, як Богородиця прокинеться і вас побачить». Іноді звучали несподівані критичні питання. Вони додавали мені терпіння і показували, що не всі, хто вважає себе віруючими, справді пізнали Божу любов. «Якщо події з таємниць справді стануться, навіщо ви виходили заміж?» – запитав мене чоловік осудливим тоном. «Якщо вже ви бачите Богородицю, хіба вам не належало стати черницею?» Мені було шкода його, як і кожного, хто звинувачує або критикує. Як ми можемо судити того, кого ледве знаємо? Хто може сказати, що насправді добре знає іншого? Тільки Бог має право судити. Коли мене критикують, я кажу собі, що в людини повинна бути своя причина так чинити. І наскільки ж вона нещасна, якщо хоче зробити боляче інший. Я намагаюся відповідати на критику жартом. «Але ж і страждання мають цінність», – усміхнулася я. «Хіба заміжжя не найкращий спосіб приректи себе на страждання?» Усі заусміхалися. Звичайно, найбільше жінки. Але й чоловік, що поставив питання, теж не стримався і розплився в усмішці. «Якщо відповідати на ваше запитання серйозно, – додала я, – ми, візіонери, не стали досконалими завдяки зустрічами з Богородицею, не стали ченцями та священниками. Але це говорить не стільки про нас, скільки про Божу любов до всіх його дітей. Він любить нас, незважаючи на наші недосконалості. Дехто забуває, що шлюб – це теж таїнство. Зростання подружжя в любові одне до одного, участь у творінні через народження нового життя – це щось прекрасне і святе. У деяких випадках шлюб є ще й важким шляхом. Не буває шлюбу без розбіжностей. Хто каже, що це не так, кривить душею. Конфлікти трапляються у всіх, і в такі хвилини дуже важливо утримуватися від образливих слів. Як у будь-якої сімейної пари, у нас із Марком теж іноді бували дрібні безглузді сварки. З самого початку ми домовилися, що будемо берегти наші відносини і не допускати образ. Ми з повагою ставилися до наших відмінностей і ставили Бога на перше місце. Віра допомогла нам подолати труднощі, які часто виникають у подружніх пар. Щоразу при розбіжностях я жартувала, що піду на сповідь до дядька Марка, отця Славка. Марко усміхався, я теж, і вже було неможливо продовжувати сердитися. Поки йшла будова, ми глибоко залізли в борги, але відчували себе при цьому багатими, тому що жили в любові і мирі. Ми постійно дякували Богові за те, що маємо, і ніколи не просили більшого.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл-паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, вірші 1 вірш, а далі вірші 11 і 18. Отже, сьогодні почуємо історію зустрічі з воскреслим Ісусом Христом. Історію про жінку, історію про Марію Магдалину, яка вранці, в день воскресіння, приходить до порожньої гробниці, шукає тіло померлого Ісуса Христа, але не знаходить його. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні власне поговоримо про Марію Магдалину, про воскресіння, про порожню гробницю. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за цим текстом, але теж не запам'ятали. От, власне, давайте. Євангеліє від Йоанна, отже, майже самий кінець цього Євангелія, 20 розділ, вірші 1, і далі вірші 11, 18. Отже, шукайте цей уривок, за декілька хвилин будемо читати, власне, цей текст, і далі, так як завжди, є розважання, таке роздуми, що це слово означає для нас. І давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 22 липня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви згадують сьогодні святих мироносиць і також рівно апостольську Марію Магдалину. Натомість Західна церква так само сьогодні згадує святу Марію Магдалину. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні день саме цієї святої, святої Марії Магдалини. Власне, саме про неї сьогодні трішки ми поговоримо. Спробуємо зрозуміти, хто була ця жінка, чому вона так полюбила Ісуса Христа. І також, от, власне, дорогі друзі, давайте такий одразу факт про Марію Магдалину. Дуже відомий, але, напевно, що не всі його знають. Наприклад, коли маємо Пасху, то, власне, на Пасху ми зазвичай так ділимося цими крашенками, такими фарбованими яйцями. По-різному це відбувається. У нас в Україні така велика традиція. Часом говорять, що вона йде ще з язичницьких часів робити ці писанки, розфарбовувати ці яйця. Але християнська традиція говорить про те, що саме Марія Магдалина, та жінка, яку сьогодні ми згадуємо, вона прийшла до Риму вже після смерті, після воскресіння Ісуса Христа до імператора Тиверія і також розповідала йому про воскресіння Ісуса Христа. Отже, євангелізувала, ділилася своєю вірою. І коли вона почала говорити про воскресіння Ісуса Христа, про те, що він, от будучи вбитим, став із мертвих, то імператор Тиверій не повірив це. Неможливо воскреснути з мертвих, неможливо перемогти смерть. І, власне, так сказав, що скоріше це біле яйце стане червоним. І от, власне, в цей момент от відбулося це чудо. В руках Марії Магдалини біле куряче яйце стало червоним. І Марія Магдалина просто сказала йому: «Христос воскрес!» Отже, дорогі друзі, не знаю, чи це є правдива історія, але в будь-якому випадку теж, от, власне, до сьогоднішнього дня, коли ми святкуємо Пасху, коли ми також ділимося цими писанками, крашенками і так далі, то, власне, можемо згадувати святу Марію Магдалину. Я колись розповідав таку от мій спогад з дитинства. Справа в тому, що от до восьмого класу школи я зростав у такому місті, як Калінінград. Батько був військовий, власне, на березі Балтійського моря, колишній Кёнігсберг, і там була військова частина, де служив батько. І от я пам'ятаю, що
що, власне, навіть в цьому місті, це був ще Радянський Союз, наші вчителі так пишалися. Казали, ви знаєте, що це єдине місто колишнього Радянського Союзу, де немає жодної церкви. І, власне, ну, це було, ну, чимось таким, чим радянська влада тоді пишалася, що атеїстичне місце, що, от, власне, тут немає жодного священника. Але, тим не менше, от, я пам'ятаю, одного разу мало що розумів, не знав, що таке Пасха, не знав, що таке Воскресіння. Повертався зі школи додому і біля магазину, там, де ми з дітьми завжди заходили, купували або морозиво, або щось такого, якісь там булочки, стояли старші жіночки, бабусі, теж тримали в руках от такі кошики із крашеними яйцями і нам, дітям, давали. Ну, я так здивувався, що це такі дивні яйця, і теж приніс додому, і теж, от, власне, запитав свою маму, ну, а що це означає? І от, власне, я тоді пам'ятаю, я вперше почув, що є Воскресіння, що є Пасха, ну, навіть якщо моя мама теж там не могла мені до кінця все це пояснити, але от досі пам'ятаю, що перше таке слово про Пасху, про те, що є таке Воскресіння, от, власне, почув через ці фарбовані яйця. Ну, що ж, дорогі друзі, такий перший епізод, який згадав зараз от під час цієї програми. Отже, маємо сьогодні спомин Святої Марії Магдалини, і сьогодні про неї ми трішки поговоримо. Що ж, давайте одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після цього музична пауза, і далі час, який нам залишиться. Якщо будуть дзвінки, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці, і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінка, чого ти плачеш?» Відповідає: «Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона повернулася назад і побачила Ісуса, який стояв. Та не знала, що то Ісус. Каже Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його». Каже Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», що означає «вчителем». Каже Ісус: «Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, бо до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа, і що Він сказав їй оце». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо насправді сьогодні дуже гарний уривок Євангелія. Теж давайте ще одну таку річ хотів би поділитися з вами, тому що, ну, теж сьогодні, от, власне, це свято Марії Магдалини, так, має багато таких різних споменів. Я пам'ятаю теж от час, коли, здається, навчався або на першому, або на другому курсі семінарії, от тільки починав вчитися, і теж зазвичай на Пасху нас відпускали додому на канікули, щоб ми могли

Дорогі друзі, от я пам'ятаю, в нашій парафії тоді теж от зазвичай, коли ми святкуємо Пасху, ми прикрашаємо наші храми, багато квітів, і теж тоді стояла теж в нашій парафії, звідки я походив, дуже багато квітів перед вівтарем. І теж от я пам'ятаю, от ранкова служба, мій обов'язок був прийти раніше, там за годину, все приготувати на службу, також, щоб все було готово, чаша, патена, вода, вино, хліб і так далі, і так далі. Відкритий храм, і от я пам'ятаю, теж коли прийшов цей порожній храм, от як порожня гробниця, теж от думав про цю Марію Магдалину, як вона приходить до цієї гробниці, але от, ну, теж недаремно назвав ці квіти, і теж от я пам'ятаю, що, ну, настільки мене вразив цей от аромат квітів, що вперше в житті я тоді не знав, що про те, що є такі чудеса, такі з запах, і так далі. От так думав, ну, напевно, от якщо колись ми потрапимо до раю, там буде дуже багато такого аромату цих квітів. Ну, а потім вже пізніше дізнався, що навіть от, власне, деякі святі говорять про такі небесні аромати, аромати неба. І навіть є така історія. От я не пам'ятаю, як, з ким вона пов'язана. Історія про одного святого, от яких реліквії, котрого зберігаються в одному із, здається, французьких монастирів. І, власне, от чудо полягає в тому, що час від часу там, де знаходиться його гробниця, з'являється, ну, такий аромат. І, власне, це не є там від квітів або від якихось там парфумів, чогось іншого. А, власне, цей аромат, ну, практично, який походить із неба, от пов'язаний з цими реліквіями. Навіть, ну, є таке правило, що монахи, які опікуються цим монастирем, вони, ну, забороняють просто, щоб тут до монастиря приносили будь-які квіти. От просто є підлога, стіни, вівтар, все зроблено з каменю. Такий середньовічний монастир, жодних квітів немає, але дуже багато, ну, теж от паломників, парафіян, туристів, хто там приходить, теж часом говорять, а звідки у вас от цей запах, цей аромат? Ну, і відповідь тільки – це є з неба. Добре, дорогі друзі, то в будь-якому випадку так ділюся, що, ну, теж от Марія Магдалина, теж от принаймні для мене так пов'язана з такими споминами, такими небесними ароматами. Але давайте теж подивимося більш конкретно на факти. Чим вона відома? Отже, походила з міста Магдала. Це місто знаходиться на березі Галілейського моря, і саме тому вона називається Марія Магдалина. Магдалина означає, тобто, з міста Магдали. Сьогодні цього міста не існує, але воно було розкопано археологами. Там зараз, ну, теж от знаходиться церква Святої Марії Магдалини. Також традиція говорить, що, власне, ну, не тільки традиція, також Євангелія від Луки говорить, що от давайте от навіть виписав: Марія названа Магдалиною, з якої вийшло 7 демонів. Отже, Ісус вигнав з неї 7 демонів, 7 бісів. Ну, не даремно це число 7. 7 – це кількість гріхів, от 7 найголовніших гріхів. І, ну, так часом це пояснюється, що от вона була одержима, ну, буквально всіма можливими гріхами. Від нечистоти до гордині і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, була переповнена злом, переповнена цими бісами, але Христос її зцілив, Христос її спас. І, власне, от після того, як от вона була зцілена від цієї одержимості, вона стає ученицею Ісуса Христа. Супроводжувала його, слухала його, підтримувала його. І, власне, в цьому, ну, теж от випереджала багатьох чоловіків. От якщо ми читаємо Євангеліє про хрест, то під Христом, ну, чоловіків стояв тільки Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. Натомість всі інші були жінки: Марія Богородиця, Марія Кліопова, Марія Магдалина. От бачите, як багато Марій там було. Отже, вона настільки полюбила Ісуса Христа, що навіть
коли була така от небезпека, от бути поруч із цим Христом, вона не боялася, бо любила, не втекла під час страстей, стояла під Христом, бачила смерть Ісуса Христа, бачила, де його поховали. Ну і, власне, приходить, і вона стає першим свідком Воскресіння.

Воскресіння. Саме їй перший з'явився воскреслий Ісус Христос. От ми сьогодні читаємо в Євангелії, що вона приходить до апостолів і говорить: «Я бачила Господа». Ну, до речі, вчора, здається, розповідав, що є така традиція, яка розповідає, що вона не пов'язана з Євангелієм, але, тим не менше, вона розповідає про те, що першою, от, яка побачила воскреслого Ісуса Христа, все ж таки була Богородиця, Діва Марія. Але це є апокриф, це є така певна традиція. А от якщо ми візьмемо безпосередньо Євангеліє, то саме Марія Магдалина є першою, яка побачила Ісуса Христа. А чому першою? Ну, напевно, тому що або багато полюбила, багато довірилася Ісусу Христу. Отже, і саме тому, от коли вона побачила воскреслого Ісуса Христа, то що він їй говорить? «Іди і сповісти моїх учнів, що я воскрес». І церква називає її апостолкою апостолів. Ось такий цікавий титул. Східна церква називає її рівноапостольською. Рівноапостольною. Що це означає? Перше, це означає, що також апостоли, ці такі наріжні камені церкви, ці колони, фундаменти церкви, що вони також потребують когось, хто їм буде говорити словом, хто їх буде, ну, укріплювати в вірі. Ну, от, дорогі друзі, ну, що ж, от, якщо ми візьмемо сьогодні римського папу, або наших кардиналів, або, ну, наших єпископів, ну, теж вони потребують цього слова укріплення, потребують, щоб теж хтось їм, от, власне, давав це слово, ділився свідченням, щоб теж розповідав про чудеса Ісуса Христа. Вони теж потребують цього. І не даремно також, от, час від часу, от, ми бачимо цю інформацію, папа римський поїхав на реколекції. Теж потребує, от, власне, такого занурення в слово, занурення в віру, теж, от, потребує, що такого укріплення. Отже, ну, от, Христос вибирає Марію Магдалину, щоб вона пішла до апостолів, до Петра, до Йоанна, до всіх інших, щоб сказали їм, що воскрес Христос. Отже, і першим Марію Магдалину назвав апостолькою апостолів. Латиною це звучить як, от, зі святого Августина, апостола апостолорум. Власне, так називав її Августин Гіпонський. І, власне, сам чому? Тому що вона принесла апостолам звістку про воскресіння. Далі також, ну, над, от, образом, над цією постаттю Марії Магдалини теж багато, от, роздумували у цій церкві. Святий Григорій Великий, коли так вдивлявся в Марію Магдалину, він вбачав в ній образ людини, яка після великого навернення найбільше любить Ісуса Христа. І, ну, насправді, от, відома думка Григорія Великого, що там, де було багато гріха, стало ще більше любові. Тому що Марія Магдалина була жінка, якій було багато прощено. Багато, от, 7 бісів з неї було вигнано, от, Христос звільнив її. І там, де, от, насправді вона відчула цей дотик Ісуса Христа, його любов, його милосердя, власне, стало ще більше любові. Там, де було багато зла, розлилося ще більше благодаті. Далі також, от, те, що бачите, вчора виписував всіх наших отців церкви, що вони про неї говорили. Йоанн Золотоустий, він звертав увагу на мужність Марії Магдалини. Поки чоловіки боялися, жінки залишилися біля Христа. І для Йоанна Золотоустого, от, власне, як він пояснює, от, джерело відваги. І він говорить, що людину робить відважною саме любов. Коли ти любиш, от, власне, ця любов спонукає тебе, робить тебе мужним. Ну, і, дорогі друзі, ну, думаю, що теж це можемо бачити, коли ти любиш, то ти готовий, ну, спасати інших, ну, любиш своїх рідних, близьких, і якщо десь там є небезпека, ти вже не боїшся там іти, там увійти в палаючий будинок, або
або щось інше. Ну, теж от я згадував буквально, здається, минулого тижня, теж мене так вразила фотографія із моїх рідних Сум, коли був приліт в один із будинок, і теж от зафіксували цей приліт камери спостереження. От звичайне таке сумське подвір'я, ходять люди, хтось там на скам'яйці, на лавочці сидить, і коли от є момент прильоту цього кабу, то чутно, ну от як камери починають от здригатися від цієї вибухової хвилі. А от власне як реагують люди? Жінка має свою молодшу сестру, просто моментально, не роздумуючи, просто хапає цю маленьку дитину, закриває собою і падає на землю, щоб собою закрити. Ну от звідки це? Любов робить нас відважними. Отже, ну от власне це я. Це є Йоанн Золотоустий. Далі Оріген, ще один із отців церкви. Він, власне, бачив у Марії символ душі, яка шукає Бога. Її плач біля порожнього гробу означає тугу людину, яка ще не знайшла повноти зустрічі з Христом. Але потім я буду коментувати, я ще повернуся до цієї думки. Далі, от біда преподобний, ще один отець церкви. Ну, бачите, сьогодні так вирішив трішки патрологією зайнятися тут на Радіо Марії. Патрологія, дорогі друзі, це є галузь богослов'я, яке вивчає отців церкви. Є, власне, навіть ціла наука, тому що от оці церкви, ці перші християнські автори, вони є дуже важливими для церкви навіть до сьогоднішнього дня, тому що вони от стали таким фундаментом всього подальшого богослов'я церкви. Отже, біда преподобний, він підкреслював таку цікаву деталь. Марія Магдалина впізнає Ісуса Христа лише тоді, коли він назвав її по імені. Ну, так як читаємо сьогодні в Євангелії, вона стоїть біля гробу, плаче, не знаходить Ісуса Христа, підходить Ісус, але вона не впізнала його. До речі, чому не впізнала? Не впізнала, тому що, дорогі друзі, коли ми воскреснемо, то ми будемо тими самими, але наше тіло буде зміненим. Ми воскреснемо у тілі, але вже у прославленому, у воскреслому тілі. Отже, ну, так, здається, от виходить з цього Євангелія. І Марія Магдалина бачить вже воскреслого Ісуса Христа і не може впізнати його, тому що тіло вже було іншим, воскреслим, мало інші якості, інші властивості. Ну, навіть достатньо теж от пригадати той факт, що воскреслий Ісус Христос приходить до своїх апостолів в неділю, приходить крізь замкнені двері. Отже, це тіло має інші властивості. І Марія впізнає його лише тоді, коли він, Ісус, от називає її по імені. І отже, цей святий біда, про якого зараз згадує, він казав так, що це має значення, що ми для Бога, ми для Христа, ми не є такою анонімною масою, без імені, без прізвища, без історії, без нічого. Ні, Христос знає на кожного з нас по імені. Тому сьогодні теж, якщо прислухаємося до нього, то почуємо, як він називає нас по імені. Там Олексію, Наталія, Ларисо, там Івани, Сергію. Хто нас слухає, то власне можете себе зараз по імені назвати. І теж після цього Марія Магдалина впізнала його. Ну, до речі, в 2016 році папа Франциск підніс літургійний спомин Марії Магдалини до рівня свята. Чому так? Тому що папа тоді підкреслив, що вона є свідком Божого милосердя. Потім він хотів підкреслити, що жінки мають таке незамінне місце в житті церкви, і вона є образом учня-місіонера. Ви знаєте, ще один такий цікавий факт
теж була така певна суперечка про місто, місце жінки от в історії спасіння. І теж от часом так чоловіки от звинувачували жінок. Ну, дивіться, звідки приходить гріх до нас? Через жінку. І звинувачували Єву, от, яка в цьому Едемському саду взяла цей плід з дерева пізнання добра і зла. От, власне, наголосила на цьому Адаму, що, ну, теж ми маємо це взяти. Але також, бачите, ну, Бог виправляє якісь певні речі. Тому що через жінку Христос народжується в світі. Це є Богородиця. І жінка була першою, яка побачила воскреслого Ісуса Христа. І дивіться, дорогі друзі, ну от, власне, от коли от відбувається цей діалог, Христос говорить: «Марія», Марія Магдалина відповідає: «Равоня», ну що це є? Власне, дорогі друзі, ну, це також про нас з вами, що Бог кличе мене. Бог знає мене, Бог звертається до мене. У цьому випадку Марія Магдалина є, ну, таким образом кожного із нас. Бог хоче бути зі мною, Бог хоче звертатися до мене. Це така певна вершина духовного життя, це і такий певний діалог. Христос кличе мене, а я відповідаю йому. І віра, от, власне, народжується тоді, коли людина відкриває, що Бог кличе її по імені. От тоді Марія Магдалина повірила в воскресіння Ісуса Христа. І дивіться, давайте ще одну таку річ, на якій хотів би наголосити. Дивіться, сьогодні, зараз знайду цей текст, зараз одну хвилинку. Так, ага. Дивіться, сьогоднішня наша літургія, вона передбачає, що перше читання, яке ми будемо читати, це буде перше читання з книги «Пісня пісень». Дуже цікава книга, коротенька, теж можна прочитати буквально за півгодини. Але одна з найбільш таких високих, глибоких книг Святого Писання. Навіть дехто із єврейських авторів, це є Старий Заповіт, казав, що, ну, якщо би от пропала ціла Біблія, ціла Тора, а залишилася би от ця книга «Пісня пісень», то залишилася би найголовніша. І ця книга «Пісня пісень» – це такий діалог між нареченою і нареченою, і нареченим. Власне, ну, це один такий поверхневий рівень, а насправді це є книга про людину і Бога. Душа людська – це є наречена, а Бог є наречений, який шукає цю душу. І сьогодні, от, власне, в день спомену Марії Магдалини, ми будемо читати це читання. І от, власне, давайте от трішки прочитаю це читання і так коротко поясню, чому саме сьогодні ми читаємо цей уривок. Отже, третій розділ книги «Пісня пісень» говорить так. «Так говорить наречена, на моєму ліжку вночі шукала я того, кого душа моя любить. Шукала, не знайшла його. Ну ж, бо встану і обійду навколо міста. По вулицях та по майданах шукатиму я того, кого моє серце любить. Шукала, не знайшла його. Вартові мене зустріли, які ходять круг міста. Чи бачили ви того, кого моє серце любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце». Отже, ну от, власне, сьогодні церква читає також це читання. Чому так? Тому що, ну, Марія Магдалина, от образ тієї, яка шукала. Оця наречена з книги «Пісні пісень» говорить: «На моєму ліжку вночі шукала я того, кого душа моя любить». На моєму ліжку вночі. Ніч – це є темрява. Ніч в Біблії – це не просто час доби, от коли сонце опустилось, а це також образ сумніву, страждання, самотності, боротьби, також втрати Бога. І от, власне, ця наречена з книги «Пісні пісень», вона лежить на ліжку,
але не може спати, бо любов не дає їй спокою. І так само Марія Магдалина після смерті Ісуса Христа, от п'ятниця вечір, субота, вона знаходиться в такій темряві, в такій ночі, переживає от це страждання, цей біль, бо вона втратила того, хто став сенсом її життя. І тому в неділю ще на світанку вона приходить до гробу, ну, до порожньої гробниці Ісуса Христа. От, власне, так як книга «Пісня пісень», на моєму ліжку вночі я шукала того, кого любить моя душа. Шукала, але не знайшла його, так говориться наречена. Дивіться, дорогі друзі, ну і теж ця історія також наша з вами. Ми часом теж можемо бути в цій темряві, шукати, мати цю спрагу, мати це бажання зустріти Бога і не знаходити його, бо втрачаємо. Бог часом допускає це, дозволяє людині пережити досвід його відсутності. Не тому, що залишив людину, а тому, що ця любов, от любов до Бога, має також от ще дозріти, скажімо так, якщо я правильно зараз це слово використовую. Поки Бог от так легко відчувається, ми часом можемо любити більше свої якісь певні духовні переживання, більше, ніж самого Бога. А от коли приходить така темрява, то от одразу от є це питання. Кого я шукаю? Бога самого чи лише мої емоції, мої пережиття? І от Марія Магдалина шукає, от приходить вранці до цієї гробниці, щоб шукати Ісуса Христа, але ще шукає його серед мертвих. Отже, і теж ця наречена з книги «Пісні, пісень» говорить: «Я шукала його по вулицях та по майданах». Що це за вулиці та майдани? Ми теж часом шукаємо Бога, шукаємо сенсу нашого життя, ну, теж у різних речах, у праці, у стосунках, у грошах, у славі, у різних знаннях. Але жодна з цих речей не може остаточно наситити моє серце. Святий Бернард, великий святий, Бернард Клервоський, він говорить так, що душа має безмежне бажання. От бажання душі є безмежними. Чому? Тому що вони створені, тому що душа створена для безмежного, і безмежним є Бог. І от я не зможу заспокоїтися, не зможу нічого знайти в моєму житті, ані у грошах, ані у роботі, ані у стосунках, доки не знайду Бога, бо тільки Він заспокоює, от, власне, мої прагнення. От Марія Магдалина тут от образ такої людини, яка шукає в темряві, шукає правди, шукає любові, шукає Христа. І далі ця наречена з книги «Пісня пісень» говорить: «Вартові мене зустріли». Хто є ці вартові? У цій церкві говорять, що це є пророки, пастирі, священники. І от ця душа запитує: «Чи ви бачили того, кого моє серце любить?» Можемо питати і маємо питати от у церкви, у священників і так далі. Але врешті от ця душа лише коли проходить повз них, вона знаходить, кого любить її серцем. І, власне, Марія Магдалина знаходить Ісуса Христа от в цій темряві, в цих пошуках, і стає апостолкою. Іде проповідувати після цієї зустрічі, іде проповідувати Ісуса Христа всім, кого знала. Чому? Бо полюбила. Чому? Бо знала, як любить її Господь Бог, як любить її Христос. Людина, яка чує себе любленою, от власне в цей момент вона насправді готова і може залишити все для того, щоб також ділитися цією любов'ю з іншими. Давайте я на цьому зупинюся з коментарем. Насправді, ну, гарне свято, гарне Євангеліє, гарний спомин і пісня, яка прозвучить зараз. Ну і що ж, розповідав про цю книгу «Пісня, пісень». Вчора також от шукав от різні музичні композиції на цю книгу «Пісня, пісень». Багато є написано, але от принаймні те, що мені сподобалося, знайшов от якраз уривок на
власне, який ми сьогодні читаємо в читанні, от, власне, як ця душа в ліжку вночі шукає того, кого любить, шукає, не може знайти, тільки потім знаходить. От, власне, зараз ми почуємо єврейською мовою в оригіналі пісня пісень і в такому східному єврейському стилі. Ну, зараз почуємо. Трішки така незвична композиція для Радіо Марія, але, ну, теж, ну, така автентична. Так, подивився на цей гурт, який виконує цю пісню, називається Yama Ensemble, якщо я правильно зараз прочитав. І от, власне, цей гурт намагається, ну, відтворити ці такі стародавні, ще біблійні композиції, як це колись звучало. Отже, давайте зараз трішки це почуємо, це пісня, пісень, от, єврейською мовою в оригіналі. І далі повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. Тому, дорогі друзі, якщо є питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І, власне, давайте трішки останніх новин. Власне, сьогодні не буде новин із життя церкви або життя Радіо Марії, так як ми зазвичай це робимо, але теж думаю, що в Україні зараз відбуваються такі важливі події і важливі переміни, ну що ж, які, напевно, що вплинуть на життя кожного з нас. Отже, дорогі друзі, вчора, от, власне, прийшла ця новина, от після протестів, після скандалів, які були у нас в Україні, які були пов'язані із звільненням от міністра оборони Михайла Фьодорова, теж от тут в Києві, багатьох інших містах теж збиралися люди, ну, власне, так звані протести з картонками. Власне, вчора президент оголосив, що у нас, от, власне, є зміна головнокомандувача нашого війська українського. Замість генерала Сирського зараз буде головнокомандувачем Михайло Драпатий, теж відомий офіцер, відомий генерал ще з 2014 року. Ну, думаю, багато наших слухачів теж пам'ятають ці такі, ну, епічні практично кадри 14-го року, коли в Маріуполі, коли от, власне, там вийшли ці протестувальники, які протестували за ДНР, за це відділення від України, теж от наша військова машина, ну, буквально перестрибнула через барикади. Ну, от відомо, що керував цією машиною БМП, от, власне, був Михайло Драпатий, який за першою своєю освітою, власне, є танкістом. Отже, дорогі друзі, ну і теж молимося за от наш уряд, за наших військових і в тому числі за наших генералів, бо, ну, звісно, от моя перша освіта до того, як навчатися в семінарії, це історія, і теж от, власне, ми завжди вивчали от ці життя, ці життєписи цих відомих полководців, генералів, які впливали на історію нації, на історію цілих континентів, і Україна зараз насправді потребує, ну, таких неординарних, нестандартних рішень, тому що ворог, який воює проти нас, є більший за нас і в кількості населення, і в економічно, і в території, і так далі. Ну, бачимо, якою величезною є Росія, і якою в порівнянні з нею є маленькою Україна, і тому, ну, звісно, такими стандартними, якимись певними методами, ну, важко сподіватися, що зможемо перемогти цього ворога, але, ну, от, власне, останні події, от, і це, чому відбулися ці протести, коли звільнили Михайла Фьодорова, тому що, ну, це показувало якусь певну перспективу і надію. Напевно, ну, от, я не є спеціалістом у всіх цих речах, але, ну, тим не менше, те, що ми розмовляємо, чуємо, ну, насправді, це була надія, що можна от ворога змусити зупинитися в такий асиметричний спосіб, от, власне, так захищати Україну, і, напевно, ну, сподіваюся, і дай Боже, щоб так було, щоб ці зміни, які відбуваються в Україні, ну, теж, щоб вони призвели до того, щоб Україна захистила себе, захистила, ну, в найменш кривавий спосіб, і також, щоб, власне, ворог був зупинений, ну, будемо бачити, будемо молитися, теж бажаємо тільки нашому новому командуванню тільки успіхів от в захисті України. Що ж, дорогі друзі, ну і нагадую, що теж ми на Радіо Марія теж думаю, що це не є опціонально, що це є важливо, щоб ми молилися за наших військових, ну і, можливо, всі дні за наше от верховне командування нашими військами, тому що, власне, від них залежить, чи зможемо ми зберегти нашу свободу, нашу незалежність, нашу культуру, наш народ, нашу націю, ну, врешті, наше майбутнє. Адже, ну, напевно, якщо Україна програє, то майбутнього в нашої країни, ну, не буде. Принаймні, найближче 100 років, тому маємо все це захистити. Отже, ну що ж, прощаюся з вами. 10 секунд залишилося до завершення програми. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі, маємо 11:20, сьогодні 22 липня, і з вами цей час буду провадити я, Лариса Прохненко. І як завжди у цій порі маємо катехезу, і сьогодні нашим гостем є брат Капуцин з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові, брат Леонід Михайлець. Вітаю вас, отче.
2: Вітаю сердечно.
1: Про що сьогодні? Так, про що сьогодні будемо чути науку Божу?
2: Вітаю також всіх радіослухачів. Сьогодні, дасть Бог, буде катехеза присвячена духовності Євхаристії, таїнству Євхаристії. І, безумовно, за одну катехезу ми цього зробити не зможемо, тому як мінімум розділимо на дві катехези. І сьогодні розпочнемо з першої частини. Всі дуже добре знають про те, що Євхаристія складається з двох частин – літургії слова і євхаристійної частини, які передують, чи яким передують, спочатку вступні обряди і потім обряди святого причастя. Таїнство Євхаристії, як каже такий документ церковний, є вершиною духовного життя, життя церкви. І питання є тільки в одному. А чому ж Євхаристія є вершиною духовного життя церкви? А відтак і кожного віруючого. Це дуже гарно сказано, глибоко, нічого додати, нічого відняти, але потрібно розшифрувати ці слова. І тому просимо Святого Духа, щоб він вів нас цю благодать, принаймні глибшого переживання таїнства Євхаристії. Бо вірю в те, що Господь приготував цей час для кожного з нас, і, можливо, навіть ми нічого нового не почуємо, але важливим є те, щоб Святий Дух нас торкнувся і ввів нас в ту тайну, котра є найбільш для нас в даний момент такою життєдайною, щоб Святий Дух розкрив цю тайну і щоб дав нам наблизитися до єдності з Ісусом Христом. Отож, якщо йдеться про вступні обряди, то ми всі дуже добре знаємо, а я коротенько зараз пригадаю тільки ці елементи і їхнє також духовне символічне значення для кожного з нас. Отож, в неділю найчастіше ми бачимо Євхаристію, котра розпочинається процесією. Виходять міністранти, на чолі яких йде хрест зі свічками, вже таким чином підкреслює те, що ми визнаємо віру, бо кожна процесія – це є визнання віри, публічне визнання віри в Ісуса Христа, який помер і воскрес. Посередині між свічками є хрест, котрий вказує на цю тайну спасительної смерті Ісуса Христа, але одночасно також і ці свічки вказують на те, що Ісус Христос не залишився на хресті, Він воскрес і живе. перед Христом, як знаємо, є кадило, і кадило також нам пригадує цю молитву віруючих, котра має возноситися до Небесного Отця. Бо, як знаємо, Євхаристія є найкращою молитвою, в якій є все. І Слово Боже, і спасительна смерть Ісуса Христа. Бог очікує від того, щоб людина почала з ним розмовляти, входила в благодать спасіння, чуючи перед тим його слово. І тому кадило нам про це пригадує, про цю молитву і особисту кожного з нас, але також про молитву спільноти церкви, де кожного віруючого молитва є важлива. І ці всі молитви зливаються в один голос, коли ми будемо так чи інакше відповідати на заклики священника під час Євхаристії, через якого діє і в якому діє сам Ісус Христос. Коли приходить літургійна процесія до вівтаря, то також потрібно собі тут усвідомити, що ще під час процесії міністранти є вдягнуті в білі комжі або в білі альби, що вказує на те, що вони пригадують для нас ті моменти біблійні, де говориться про ангелів, які будуть супроводжувати Ісуса Христа. Бо в славі ангелів він прийде судити живих і мертвих. І тому це є той момент, коли ми вже в священнику перестаємо бачити того чи іншого священника, як ми їх називаємо на наших парафіях, отець такий-то чи отець такий-то, але від цього моменту в священнику вже є Ісус Христос. І міністранти, котрі є символом, ангелів супроводжують Ісуса, який йде звершувати свою жертву. Коли священник приходить, то є поклоніння вівтареві, тому що вівтар є символом, також знаком Ісуса Христа. Дуже часто цей вівтар є також і зроблений в такому знакові Христа, для того, щоб вказати на те, що так як Ісус Христос колись помирав на хресті, так само цей вівтар відображає знак Христа. Після цього, як священник вже його окадить, тобто підкреслить ще раз святе місце, і це дуже перекликається з єврейським так званим святилищем, місцем святеє святих, куди могли заходити тільки первосвященники, де окаджували пару разів на рік. І Господь таким чином запрошує нас до того, щоб ми собі усвідомили, що ми зібралися навколо Нього, що ми не прийшли на месу Отця, уявімо собі, Петра, Миколи, Владислава, тільки ми прийшли, щоб зібратися навколо Ісуса Христа. Бо це Ісус Христос нас викликав, це Він нас скликав. Бо завдяки Ньому ми є церквою. Вже саме слово «церква», «еклезія», як знаємо, походить від грецького слова «еккалейн», що означає «викликати». Тобто, іншими словами кажучи, є скликанням. Ісус Христос через дію святого нас скликав, і ми збираємося навколо вівтаря, тобто навколо самого Ісуса Христа. І тому багато храмів в даний момент сучасних побудовано таким чином, що є дуже багато простору навколо вівтаря. Не так, як, наприклад, в готичних храмах, де все є дуже так чітко розмежоване. Де є вівтар, там є вівтар, перед ним люди, але вже по боках то людей немає. Але тоді було інше розуміння дещо, або інше підкреслення того, що Ісус є головою церкви. Натомість сучасна вже церковна архітектура внаслідок того, як церква переосмислила певні речі, підкреслює те, що так, Ісус є головою, це залишається, але ми є спільнотою, ми є тілом, котре є навколо Ісуса Христа, якого символізує цей вівтар. Потім є окадження, як ми вже сказали, що це означає, і далі ми переходимо до того, що священник цілує вівтар. І цей поцілунок має також своє особливе значення. Бо з однієї сторони він показує те, що священник є заручений з Ісусом Христом. Тобто священник визнає те, що він діє, як кажуть оці церкви ще в перших століттях християнства, in persona Christi, тобто в особі Ісуса Христа, що те, що відбувається, це не буде ділом того чи іншого священника, тільки це буде діло самого Бога, тобто виявлення Божої любові до людей. А священник є тільки тим, в якого Господь позичає його тіло, і з всім тим, що є пов'язане з людським тілом. Мається на увазі тут голос, руки і так далі. Варто також звернути увагу на те, що цей поцілунок є особливим. Особливим в тому розумінні, що також і церква через священника цілує цей вівтар. І тут є дуже важлива така символіка. Символіка, про яку говорить нам також частково апостол Павло, коли він каже, щоб передати один одному поцілунок миру, то мається також на увазі те, що церква через поцілунок визнає цю єдність з Ісусом через поцілунок священника вівтаря, священником вівтаря. І тому це є дуже важливе, тобто подвійне значення. Єдність священника, відданість священника Ісусові, що священник свідомий того, що це робить Ісус Христос через нього, а з другої сторони, що церква хоче бути через цього священника в єдності. Не тільки, коли вона є навколо вівтаря зрібрана, але також вона хоче ще бути ближче нього, власне, через цей поцілунок. І досвідчити хоче також виразу цієї любові Ісуса Христа. Після цього поцілунку священник говорить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Віруючі відповідають «Амінь». Тобто ми всі визнаємо віру. Ми визнаємо те, що ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Пресвятої Трійці. Те ім'я, в яке ми були охрещені, те ім'я, завдяки якому ми були спасені. І тому Господь для нас через Євхаристію, через цю всю символіку і знаки відкриває таємницю Божої любові, відкриває для нас ще глибше тайну спасіння, що Бог хоче бути близько людини, що Бог хоче бути кимсь живим в історії кожного брата і сестри, котрі є на службі Божій, і в історії всієї спільноти церкви. Варто також звернути увагу на те, що це наше амінь, воно є підтвердженням того, що так, ми віруємо, ми визнаємо віру. Ми хочемо бути з Богом і для Бога. І хочемо приймати все те, що Він для нас приготував на цій Євхаристії. І це амінь і визнання віри перед тим, воно нам має усвідомити черговий раз, що Бог для мене приготував під час цієї Євхаристії неймовірні речі, до яких я ніколи не можу звикнути. Бо коли діє Бог, тим паче в такому місці, яким є Євхаристія, коли Він по-особливому є присутній між нами, до цього не можна ніколи звикнути. Це можна тільки споглядати з вірою, з любов'ю і з вдячністю. Після цього священник закликає нас до того, щоб ми усвідомили собі те, що Господь дійсно є з нами. Бо Він каже, Господь з вами, і ми відповідаємо із Духом Твоїм. Подивіться, будь ласка, який є зв'язок між ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, і потім Господь з вами, що священник підкреслює. А так насправді сам Ісус через нього говорить, що я є з вами до кінця віку. Під час цієї Євхаристії я є по-особливому з вами. І також церква ці слова має для них ще друге пояснення, коли говорить, що в цих словах потрібно розуміти те, що Господь є з нами через священника, якого нам Бог послав, і цей священник є в єдності з єпископом. Що цей священник не є якимось, вибачте за висловлення, священником приблудою, так би мовити. Але він є тим, через якого Бог хоче тепер діяти. І ти можеш прийти на Євхаристію, інколи дивитися, а знову цей священник, який, можливо, буде так трішки нудно говорити, монотонно, нічого цікавого не буде, ти вже знаєш, що він скаже. І це цілковито суперечить тому, що Бог для тебе буде робити. Ти зосереджений тоді просто на священникові, а не на тому слові, не на тих знаках, не на тій тайні смерті і воскресіння Ісуса Христа. Бо будеш весь час, можливо, думати про те, що знову втрачений час. А Бог цього не хоче. І коли ми кажемо «із Духом Твоїм», це означає, що дійсно я готовий до того, щоб приймати те, що Бог для мене приготував на цій службі Божій. Можливо, це буде одне слово. Можливо, це буде один знак. Можливо, це буде той дотик Святого Духа через, власне, такого чини, а не іншого священника, Бог буде діяти в тобі. Бо ти зосереджений тоді на Богові, на дії Святого Духа, а не на собі. На своїх відчуттях, на своїх прагненнях. Після цього священник закликає нас до каяття, і ми з катехез знаємо, що якщо хтось мав би важкий гріх, не дай Господи Боже, то тоді йде до індивідуальної сповіді, а в цьому випадку я маю розкаятися в першу чергу в цих моїх повсякденних, як ми їх називаємо, за слідом за катехизисом католицької церкви, в моїх легких гріхах. І що це означає? Це означає, що Бог мене запрошує до того, щоб я собі усвідомив черговий раз, що це місце, цей час, докладніше кажучи, це є місце дії Бога. Пригадаємо собі Моїсея, котрий в пустелі бачить, як горить кущ і не згоряє. Мойсей хоче підійти, але Господь йому говорить, зніми взуття. Бо це місце, на якому ти стоїш, це місце святе. І тому це є дуже важливий такий момент, щоб не стільки зосередитися на тих своїх якихось, вибачте мені за висловлення, легких грішках, гріхах, бо вони дійсно є. І за них треба розкаятися, настільки, наскільки Святий Дух нам покаже. Але нам більше потрібно зосередити увагу на тому, що Господь хоче, щоб ти віддав йому тепер ці гріхи, щоб ти не крутився навколо них весь час, бо вони для тебе стають найважливішими, бо ти щось подумав, щось сказав, щось зробив. Так це сталося. Але щоб ти не крутився навколо них, щоб ти віддав їх Ісусові, бо це є найкраще місце, де ти можеш віддати все Ісусові через своє каяття, щире, так як можеш. І щоб ти відкрився надію Святого Духа, який буде тебе освячувати через Слово Ісуса, який буде тебе формувати цим Словом, як ти будеш його слухати, на подобу Ісуса Христа, нового творіння. І поволі вже буду закінчувати з того, що бачу, бо часу теж небагато мене лишилося.
1: Ще маємо часу десь, ще. Хвилин 10
2: маємо. Ще маємо час.
1: Так, точно маємо.
2: Ще маємо час. Добренько. Ми як маємо, то слава Богу, бо тоді закінчимо дійсно принаймні ці вступні обряди, бо перейдемо до гімну «Слава Вовишніх Богу». Цей гімн є дуже і дуже важливий. Ми всі дуже добре знаємо, що цей гімн, він старовинний, але це є гімн, котрий, можна сказати, основою якого стали слова ангелів, котрі співали під час народження Ісуса Христа «Слава Вовишніх Богу» і «На землі мир людям доброї волі». Отож, цей гімн, він нам черговий раз підкреслює те, що ми прийшли славити Бога. Прийшли славити Господа Бога за найбільшу милість, яку Він нам виявив. За те, що Він до нас промовив в Ісусі Христі, коли Той прийняв своє, вірніше, людське тіло, став одним з нас, що Він помер за нас і воскрес. І що це була воля Отця. І що Святий Дух хоче оживляти в нас під час співу цього гімну, власне, віру в те, що дійсно ми прийшли сюди славити Господа Бога. Бо інколи католики бояться славити Господа Бога. Але хвалити Господа Бога, що Святий Дух не втомлюється, і Він в церкві оживляє різні харизми, які нам пригадують те, що не те, що церква забула про це, але те, що, можливо, на цьому не наголошується. Так як, наприклад, ми приглянемося до харизматичного руху, де, в принципі, їхня харизма в церкві – це славити Бога. Це молитва прославлення, як ми кажемо. І ця молитва прославлення, вона готує всіх, хто приходить на цю молитву прославлення, до найглибшого, яке тільки є можливе, прославлення Бога під час Євхаристії. І тому це є дуже такий важливий момент, коли ми в цих словах «Слава Вовишніх Богу і на землі мир людям доброї волі» прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, що береш гріхи світу. Подивіться, будь ласка, яка глибина цих слів. Мені особисто, як францисканцю, дуже близькі ці слова в якійсь мірі тому, що святий Франциск дуже часто, власне, під час своїх молитов особистих і навіть тих, котрі дійшли до цієї пори офіційно, як офіційні тексти, він славить Господа Бога. Славить Господа Бога за те, що Бог створив цей світ, за те, що Господь відкупив. Славить Господа Бога за те, що є Ісус Христос, який весь час живе в церкві і спасає нас. І Святий Дух, котрий є тим, котрий оживляє весь час віруючу. Бо цей гімн, він вводить нас в цю таку славу Бога. Славу дітей Божих, як каже апостол Павло, що ми отримали, перейшли від слави до слави. І це є дуже важливий момент, що я входжу в славу Бога завдяки любові Ісуса Христа, яка проявилася на хресті. Щоб Бог до мене витягнув руку, щоб мене взяти в свою славу, щоб я під час Євхаристії був в особливих його обіймах, разом з його єдинородним Сином Ісусом Христом. І подивіться, будь ласка, які далі йдуть слова. Що береш гріхи світу, прийми благання наші, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас, бо лише Ти святий, лише Ти Господь, лише Ти Всевишній Ісусе Христе зі Святим Духом, у славі Бога Отця. Амінь. Якщо ще є, будь ласка, питання, то прошу, тому що, напевно, сьогодні це є неможливе навіть перейти до першої частини, де ми будемо говорити дуже глибоко, наскільки, безумовно, Святий Дух поведе і вкаже, і поможе, про першу частину, котра є пов'язана з літургією слова. Але ще тут на завершення хочу сказати, що обряди вступні, вони закінчуються цим закликом священника «Молімося», і тут повинна бути хоча б невеличка пауза, коли то священник дає час для кожного брата, для кожної сестри в своєму серці сказати Богові все те, з чим ми прийшли на цю Євхаристію. І тому варто інколи навіть підійти до священників своїх і сказати: «Отче, не спішіть після відразу «Отче наш» співати чи читати молитву, то зачекайте ці 30 секунд, бо я просто не встигаю за вами, дайте мені ці, власне, пару секунд, щоб я міг хоча б сказати все те, що хочу сказати». І тоді ми кажемо Богові всі подяки, всі прослави, принаймні те все найважливіше, з чим ми прийшли на цю Євхаристію, щоб віддати це Господу Богу, правда? Ця молитва називається колектус, колекта, що означає збирання, потім священник розкладає руки в знаці Христа і співає чи читає молитву, яку возносить до Отця, і котра закінчується через Ісуса Христа, Господа нашого, ми кажемо «Амінь». На підтвердження того, що ми хочемо, щоб Ісус Христос, Він заніс ці молитви до Небесного Отця, бо Він є нашим одним єдиним посередником, як каже апостол Павло. І ніхто не може краще заступатися за нас, як тільки Ісус Христос, котрий є одним єдиним посередником. Всі інші заступники, мається на увазі тут Марію і всіх інших святих, вони тільки беруть участь в тому єдиному посередництві Ісуса Христа. Дякую.
1: Дякую вам, Отче, що так наблизує до нас це таїнство, яке, мабуть, найбільше найчастіше переживаємо, так, і теж вдячна за це розділення між літургією Слова і безпосередньо самим самою Євхаристією, що, можливо, хтось навіть не мав змоги так замислитися, війти в це глибоко, а тепер маємо таку можливість. Ще маємо хвилинок 5, і якщо б хтось дуже швидко хотів зателефонувати і спитати щось щодо цього таїнства, то ми запрошуємо, але насправді маємо трохи часу. Я нагадаю, номери телефонів – це два київські номери 044-577-5645, 044-577-5646. Також маємо два мобільні оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Лінія Viber зараз зайнята, тому дзвоніть на наші номери. Але дуже гарно сьогодні, що так сьогодні переживаємо це. Я на ранок казала свято Святої Марії Магдалини, так, яка мала такі відносини з Христом, які було пробачено, так, і сьогодні теж говорила зранку про це таїнство покаяння, да, до якого ми всі йдемо. І після цього вже маємо змогу Євхаристію з чистим серцем приймати її, приймати Христа. І сьогодні, як так, маємо якраз катехезу про Євхаристію. Це дуже гарно. Тому, якщо ви маєте якісь питання, щось вам було незрозуміло, можливо, хтось зовсім новий ще зелений в церкві, то заохочую вас дзвонити. Теж будемо, я так розумію, мати другу частину цієї катехези колись, так, про саме таїнство.
2: Будемо мати ще як мінімум дві, це як мінімум.
1: Дві, це чудово.
2: Це як мінімум.
1: Це чудово, що можемо так наближатися, пізнавати, і теж захочу не боятися ставити питання, дзвонити, бо для вас це така, любі наші слухачі, це така можливість, коли ви можете нарешті запитати те, що може не наважуєтесь запитати безпосередньо у своїх священників. Наразі не маємо дзвінків, так, тому, можливо, будемо тоді закінчувати нашу катехезу. Дякую вам, Отче. Нагадаю, що з нами був сьогодні брат Капуцин Леонід Михайлець з парафії Пресвятого Серця Ісуса в місті Красилові. О, маємо якраз, бачите, якраз тільки я хотіла прощатися, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки. А можете, дякую, дуже цікаво слухати катехезу. Попрошу таких, що більше, дуже цікаво. А от кажуть, якщо сьогодні на службі, а має придатися, так би, даремно прийшла, бо як ви можете це пояснити?
1: Ще раз повторюю, будь ласка, погано було чутно, що даремно?
3: Чи даремно людина прийшла на службу, якщо вона не приймає святе причастя?
1: Ага, дякую. Отець, ви чули питання?
2: Так, я чув. Mm-hmm. Безумовно, людина не прийшла даремно на службу Божу, бо завжди так чи інакше Господь діє, правда ж? Господь так чи інакше говорить людині, навіть якщо вона не приймає святе причастя, то говорить все рівно, ти є моя дитина і я тебе люблю. Але з другої сторони також, пригадаємо собі, що під час Тайної вечері ми там бачимо, так зараз дуже узагальнюючи, апостолів, котрі приймають святе причастя, і Ісус також, можна сказати, навіть дав це святе причастя для Іуди. Але потім ми знаємо, що зробив після Тайної вечері Іуда. І що є дуже важливе, що Ісус Христос сказав всім, включно з Іудою, правда ж? Беріть і їжте. Він не сказав в довільній формі, якщо в тебе буде настрій, як в тебе будуть такі життєві обставини, коли ти будеш вважати, що от саме тепер ти можеш прийняти святе причастя. Ні, Ісус Христос показав одну дуже важливу річ. Він це сказав в формі наказовій. Тобто, не що він нас змушує, але що любов, якої ми досвідчили від Ісуса Христа, як, наприклад, таким знаком або таким символом є Йоанн, котрий спочиває на грудях Ісуса Христа, на серці, тобто черпає любов звідти, що ця любов, вона мене пхає до того, щоб я прийняв тіло Ісуса і кров Ісуса Христа. Ця любов, вона ніколи не буде, якщо так можна сказати, мати межі до тієї пори, поки я не з'єднаюся з Богом. І де є найкраще місце, як прийняти тіло і кров Христові? Тільки під час Євхаристії. І тому в повноті Євхаристія, і до цього заохочую, вона тоді є в нашому серці, коли ми приймаємо святе причастя. Бо інакше то, як мінімум, так дуже делікатно кажучи, ми себе обкрадаємо з цієї великої благодаті. І тому заздалегідь потрібно подбати про це, щоб прийти раніше, якщо, не дай Боже, є з людської немочі, слабкості якийсь гріх, то йдемо до сповіді, маю на увазі тут важкі гріхи, в першу чергу. А якщо навіть і відчуваємо, що вже давненько не були в сповіді, і вже варто піти і сказати Богу: Боже, прости мені, Господь завжди готовий прощати. І продовженням цього прощення є власне прийняття святого причастя. В такому розумінні, що Бог мене запевняє, що Він мене, такого, який я є, немічний, слабкий, грішний, Він мене любить, приймає і живить мене собою, дає мені себе.
1: Дякую. І будемо вже завершувати. Бачу, що залишилась нам буквально хвилинка. Дякуємо, отче Леоніде, за цю катехезу. З нетерпінням чекаємо на продовження цього циклу.
2: Будемо... Будь ласка.
1: Так.
2: Хай Бог благословить всіх нас на досвідчення померлого і воскреслого Ісуса Христа в Євхаристії.
1: Амінь. Хочеться додати тільки. Так. Дякую. Залишайтеся з Богом. З вами була ведуча Лариса Прохненко і наш гість, брат Капуцинов Леонід Михайлець. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
4: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.
5: Слово «спасіння» має великий зміст для кожної людини. Про спасіння у вічності мріяли в обдертій ветхій хатині, мріяли у старій-престарій печері та у заможній оселі. І незалежно від нашої приналежності до того чи іншого релігійного джерела, спасіння у вічності малює нам великий простір надії.
6: Спасіння для кожного з нас важлива річ. Що значить спасіння? Спасіння – це многогранне поняття, але в сумі воно зводиться до того, що ми при кінці нашого земського видимого життя знаходимо спосіб, дорогу, шлях бути навіки щасливими. В якийсь спосіб. Поняття спасіння поодиноко дуже різні, але в сумі вони зводяться до того, що людина надіється після земського життя бути щасливою навіки. Тут багато елементів входить. Першу чого треба взагалі вірити в життя після смерти, у вічне життя. Друга річ. Всі релігії є переконані, що осягнути спасіння не є в силі людини. Людина не може сама себе довести до спасіння. Мусить бути хтось. розуміється, сильніший, вищий, який людину веде, приводить, звичайно, приводить до себе і ділиться з людиною своїм життям. Це є, можна б сказати, загальна підстава.
5: Чи не кожна релігійна система вважає, що спасіння приходить саме через сповідування і дотримання догматів тільки одного релігійного вчення?
6: Релігії з бігом часу зафіксувалися у певні форми. І кожна релігія для когось значить шлях до спасіння –

0: Мусимо бути дуже розсудливі і обережні. Бо на підставі такого думання, якщо ми його доведемо до логічного завершення, ми б мусили прямо порізнитись між собою, ненавидіти один одного, не переносити один одного, не приймати один одного, але дивитись на себе як єдино спасенного, а всіх інших як проклятих. Як ми, християни, дивимось на це? Ми приймаємо, що кожна людина має право бачити світ своїми очима. Це не значить, що вона бачить його правильно. Але факт є, що вона в обставинах життя, чи через місце свого народження, чи через суспільність, в якій народилась, чи через інші якісь обставини, вона набрала певних основних понять про існування Бога, про відношення Бога до людей, про відношення людини до Бога, про правильну поведінку, правильне відношення до Бога. Вона має на це право. Хоча, повторяю, не завжди це, як вона вірить, як вона розуміє спасіння, є об'єктивно правильним.
1: Ми не можемо зрозуміти, чому Господь Бог допускає таке велике число різних релігій, наголошує блаженніший Любомир кардинал Гузар. Ми хотіли б, щоб усі однаково вірили, мали однакові принципи поведінки, однакові поняття про Бога і відношення до Нього. Але як Бог це бачить, ми не знаємо.
0: Ми переконані, що людина, яка щиро приймає ту релігію, в якій вона виросла, щиро, після критичної призадуми, приймає її як ту релігію, яка підходить їй, якщо вона щиро це робить і щиро сповняє обов'язки, які накладає на них ця релігія, що ми вважаємо, що така людина щиро сповняє Божий закон так, як вона його розуміє. Як Господь це приймає, ми не знаємо. Ми віримо і твердимо, що все спасіння для людини, всяке спілкування з Богом є можливе тільки через Ісуса Христа. Як Ісус Христос є присутній в різних обставинах, в різних релігіях, ми не можемо собі навіть приблизно уявити. Це є, знову ж, таїнство переходить межі нашого зрозуміння. Ми тільки можемо сказати, Бог добрий і справедливий, не карає нікого без його власної вини.
1: Християнський письменник із США Ліс Робел у своїй книзі «Християнство під слідством» каже: «Візьмімо таку людину, як Махатма Ганді, який, на думку загалу, прожив життя праведно. І візьмімо відомого серійного американського вбивцю Девіда Берковиця, який колись погубив багато невинних дітей. Та він навернувся до Христа, розкаявшись за вчинки». Виходячи з того, що у Біблії неодноразово говориться про те, що ніхто не прийде до Бога іншим шляхом, ніж через Христа, то що відправиться за християнським вченням Ганді у пекло, а Берковець у рай?
0: Маємо таку людину, як Махатма Ганді, загально знаний як людина дуже порядна, яка справді притримувалась дуже послідовно високих принципів моральної поведінки, яка дуже щиро сповняла те, в що вона вірила, як свій шлях до Бога. Ми приймаємо, що, знову ж, по-людськи кажучи,

що Бог справедливий і добрий, таку людину, напевно, перенімає і спасає. Натомість людина, яка, знаючи свою релігію і принимаючи її як властиво свій шлях до Бога, але заразом нехтуючи приписами тої релігії, сама себе засуджує, закриває собі шлях до Бога. Це є наше зрозуміння цієї дуже таїнственної в своїй суті справи спасіння. Ми не сміємо, як люди, нікого засуджувати тільки тому, що він не такий, як я, тільки тому, що він інакше дивиться на світ. Ми бажали б, щоб люди пізнали правду так, як Господь Бог об'явив це через Ісуса Христа. Бо ми переконані, що це справді Боже об'явлення. І ми хотіли б, щоб люди це також зрозуміли. І ми робимо заходи, але завжди респектуючи людську гідність і свобідну волю, щоб людям представити Христову науку. Одначе, ми не сміємо будь-кого судити за те, що він не є християнином. Може, він ніколи не чув про Христа. Може, сталися якісь обставини, що його цілковито відчужили від Христа. Можна б сказати, майже відстрашили від нього. Це цілком можливе. І в багатьох випадках навіть правдоподібне. Але кожному ми мусимо залишити його власний шлях, заохочуючи його, щоб він послідовно сповняв те, що є добре в своїй релігії, щоб він притримувався щиро і послідовно в те, що він вірить.

0: Оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Одного разу, коли я отримала зарплату за місяць, у турагентство прийшов чоловік і поділився зі мною своєю бідою. Його з дружиною і трьома дітьми виселяли з дому. У них не було ні їжі, ні даху над головою. Я плакала, слухаючи його, і уявляла себе на його місці. «Я буду молитися за вас і за вашу сім'ю», сказала я і простягнула конверт, у якому лежала моя місячна зарплата. «Спасибі вам», тихо сказав він і склав руки на грудях на знак подяки. «Ні, дякуйте не мені, а Богові». Він пішов, а мене охопила паніка. «Що ж я накоїла? Я знаю, що допомагати – це добре, але наступна зарплата буде тільки через місяць. Невже моє співпереживання цього разу перейшло розумні межі? Я занепокоїлася, що вчинила безвідповідально, віддавши людині всі наші гроші, у той час, як нам із Марком і самим нелегко. Як ми оплатимо рахунки цього місяця? Як я розповім про все Маркові? Що з нами тепер буде?» – запитувала я в Бога. Мені згадалися слова Ісуса з Євангелія. «Чого ви лякливі, мало віри?» Ці слова дуже добре відображали реальність. Мені справді було страшно. За світськими мірками було божевіллям і необдуманістю пожертвувати таку величезну суму. Водночас мені відкрилося, що за своєю суттю християнська віра закликає до дій, які порушують статус-кво. Якщо ми справді віримо, то не повинні боятися бути справжніми християнами, особливо коли йдеться про допомогу іншим. Наш розум може протестувати проти надмірного альтруїзму, але ми покликані слухати своє серце. Я згадала Євангеліє від Марка, де говориться про вдову, яка залишила в храмовій скарбниці 2 лепти, тоді як інші залишали набагато більше. Ісус тоді зібрав учнів і сказав: «Істинно кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали в скарбоню. Усі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 43 по 44. Ніколи слабка віра і літеплість не зможуть змінити світу. У складні часи наша віра повинна бути міцною, а любов – безмежною. Ми повинні намагатися твердо стояти ногами на землі, а серцем тягнутися до неба. Це не завжди легко. Як Ісус сказав побожному юнакові, який ставив запитання про вічне життя: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Євангеліє від Матея, 19 розділ, вірш 21. Юнак відійшов засмучений, тому що в нього був великий маєток. Ісус пояснив йому, що потрібно, аби стати досконалим. Це майже недосяжно для звичайної людини. Однак, поки ми прагнемо святості, ми на вірному шляху. Богові дорогі навіть наші маленькі добрі діла. І кожна людина може стати святою, якщо захоче. Повертаючись додому того дня, я переживала, що Марко засмутиться, коли я зізнаюся, що віддала свій місячний заробіток. Ми щойно одружилися, і я не хотіла, щоб він страждав через мою співчутливість. За вечерею я сиділа і водила виделкою по тарілці. Їсти від занепокоєння не могла. «Усе гаразд?» – запитав Марко. Я віддала свою зарплату бездомному. Випалила я й не в силах подивитися на нього. Мені дуже шкода. Він був такий сумний і... «Усе нормально», – спокійно сказав Марко. «Справді?» – я підняла очі. «Богу так завгодно. Не турбуйся. Переживемо цей місяць, як і минулий. Є і світлий бік. Їжі мало, постити легко». «Є і світлий бік. Їжі мало, постити легко». Ми усміхнулися і провели решту вечора, придумуючи незвичайні способи протягнути майбутній місяць. У Герцеговині прийнято допомагати одне одному. Звичай ділитися домашньою їжею та багатим урожаєм з іншими завжди побутував у цих місцях. А від початку явлень жителі села стали ще великодушнішими. Вони давали від серця, навіть якщо не мали надлишків. Коли почали приїжджати перші паломники, мій дядько виставив перед будинком стіл із виноградом, інжиром, водою, вином і запискою. «Якщо ви втомилися, зголодніли або хочете пити, пригощайтеся, будь ласка». Наступного місяця ми багато сміялися, раділи та їли домашні заготовки. Я була щаслива, що вийшла заміж за людину, чиї думки і почуття збігаються з моїми. І ця подібність була очевидним плодом того, що ми обоє прагнемо жити посланнями Богородиці. Молитва і піст відкрили наші серця, навчили співчуття. Ми зрозуміли, як це цінно давати. Ісус теж це знав. Він віддав за нас життя. Є багато способів віддати. Можна провести час із самотньою людиною, приготувати їжу для голодуючих, навчити дитину молитви або допомогти комусь грошима. Найголовніше – віддати зі щирого спонукання, а не тому, що хтось сказав, що так потрібно робити, або щоб заплатити менше податків. В очах Бога єдина цінна причина віддавати – це любов. Наприкінці 1989 року Меджугор'є стало великим паломницьким центром. Бувало, що біля церкви сповідали сотні священників. Щоб забезпечити потреби вірян, було побудовано 25 нових сповідалень. Люди перестали поміщатися в колись занадто великій церкві Святого Якова, тому за храмом був зведений зовнішній вівтар та облаштований простір для молитви на 5000 сидячих місць. Почав виконуватися Божий задум щодо цієї парафії. Отець Славко, надихнувшись посланнями Богородиці, організував фестиваль молоді. У перший тиждень серпня сотні молодих людей з'їхалися до Меджугор'я з різних частин світу, щоб поділитися одне з одним вірою. Стало очевидно, що географія Меджугор'я ідеально підходить для святилища. Ключові місця – гора Явлень, Кріжевець і церква Святого Якова складаються на карті в практично ідеальний рівносторонній трикутник. У будь-яку точку можна дійти пішки. Відомий італійський художник Кармело Пуцоло виготовив 15 бронзових рельєфів із зображенням радісних, скорботних і славних таємниць Розарію для гори Явлень. Пізніше він же зробив 14 бронзових рельєфів для стоянь хресного шляху на крутому підйомі Кріжевець. У перші дні явлень Богородиця вже розповідала нам про бетонний хрест на вершині Кріжевеця, установлений там 15 березня 1934 року. «Хрест, який ви поставили, теж був частиною Божого плану», – Значить, у Бога був намір щодо Меджугор'я задовго до того, як тут з'явилася Богородиця. За десятиліття маленьке село перетворилося на місце молитви, де люди, відкриваючи серця, зустрічають Бога. Паломники підіймалися на гору Явлень із молитвою Розарію та ставали на коліна біля металевого хреста на місці першого явлення. Там вони зустрічали свою матір. На Кріжовці згадували страждання Христа з молитвою хресного шляху, терпіли фізичний біль від підйому крутою кам'янистою поверхнею. Там вони зустрічали Ісуса. А в церкві святого Якова, відкриваючи серце і розум, очищали душу в сповіді і брали участь у вечірній молитовній програмі. Там вони зустрічали Отця. Живучи в цьому мирному оазисі, можна було і не помітити, що врешті Югославії киплять пристрасті. Комуністичний режим, немов загнаний у кут звір, щодня огризався до своїх супротивників. Я щодня молилася за мир. На початку наступного десятиліття отець Мілан Мікулич знову запросив мене і Марка відвідати його парафію в Портленді, щоб розповсюдити послання Меджугор'я в Сполучених Штатах Америки. Крім того, ця поїздка могла б послужити для нас подобою медового місяця. Квитки і усі витрати нам обіцяли оплатити. Ми з Марком почали молитися за це. І 30 січня 1990 року вже летіли над Атлантикою. Америка виявилася абсолютно новим світом. Те, що я бачила у фільмах і читала в журналах, ніяк не підготувало мене до надміру достатку, з яким я зіткнулася там. Це був достаток усього. Людей усіх типів і рас, величезних магазинів із немислимою кількістю різних товарів, доріг, забитих автомобілями, будівель, які ось-ось доторкнуться до неба. Виступаючи перед присутніми на конференції, присвяченій Богородиці, я повірити не могла, що мене знає стільки людей. Багато хто говорив, що стежить за меджугорськими посланнями від самого початку. Мені не терпілося побачити Америку, яку я знала за фільмами. Як тільки в нас із Марком з'явилося трохи вільного часу, ми пішли в місто, де спробували свій перший хот-дог і зайшли в торговий центр. Усередині ми, широко розплющивши очі, дивилися на незліченні торгові точки. У першому ж магазині одягу продавець вітала нас, широко усміхаючись. «Ласкаво просимо, як у вас справи сьогодні?» Я дуже здивувалася і прошепотіла Маркові по-хорватськи. Вона мене впізнала. «Ходімо в інший магазин». В іншому магазині ситуація повторилася. Нас привітали так само. «Доброго дня, як справи?» Зрештою, я зрозуміла, що «як справи» – це стандартне американське вітання. У Югославії таке питання ставлять тільки добре знайомій людині. Американці ж, судячи з усього, набагато відкритіші. І куди б ми не йшли, нас обсипали люб'язностями, особливо на парафії Святої Брігітти, де настоятелем був отець Мілан. Він організував для мене місце для щомісячного явлення 2 лютого 1990 року. Люди в церкві читали розарій, а я чекала Богородицю поруч у каплиці. У той день Божа Матір говорила зі мною про серйозні речі. За словами отця Мілана, я кілька разів різко хитнулася назад, ніби від поривів сильного вітру. Я ж цих рухів не відчувала. Марія передала мені послання для всього світу, і після її відходу я повторила його отцеві Мілану хорватською мовою, а він переклав англійською. У посланні Богородиця говорила, що хоче показати нам шлях до вічного життя і закликала нас бути добрим прикладом для тих, хто ще не вірить. Не маючи чистого і смиренного серця, не виконуючи Божих законів, ви не будете щасливими на землі, сказала вона і закликала терпляче приймати страждання. Згадайте, як страждав за вас Ісус. Дозвольте мені бути вашою матір'ю та вашим зв'язком із Богом, із вічним життям. Не нав'язуйте віри тим, хто не вірить. Показуйте її своїм прикладом і моліться за них, діти мої. Я пояснила отцю Мілану, що просячи нас примирити і очистити свої душі, Богородиця мала на увазі таїнство сповіді. Отець Мілан переклав мої слова присутнім, і через деякий час на нього посипалися прохання про сповідь. 5 лютого ми з Марком вирушили додому. Ця поїздка в Портленд стала першою з багатьох подорожей до Сполучених Штатів Америки та інші віддалені куточки світу. Знаючи, що Богородиця плаче за кожним, хто не пізнав любові Бога, я хотіла поділитися посланням Меджугор'я з максимальною кількістю людей. А бачити повсюдно його плоди було неймовірно зворушливо. 18 березня 1990 року, у день щорічного явлення, у Східній Німеччині, якою правила комуністична партія, відбулися перші та єдині в її історії вільні вибори. Влада перейшла до Християнського демократичного союзу, який ініціював процес воз'єднання із Західною Німеччиною. Кількома місяцями раніше впала Берлінська стіна. Кадри того, що відбувається, не могли залишити байдужим нікого, хто постраждав від комуністів, зокрема жителів Югославії. У цей час я раптом почала переживати дивні, ні на що не схожі відчуття. Я весь час відчувала втому і страждала від безпричинних перепадів настрою. Мене мучили напади нудоти, яка різко накопичувалася і швидко зникала. Але найдивнішим було те, що в мене з'явилася ненаситна тяга до чевапчичів, популярних у Сараєві ковбасок. У Меджугор'ї тоді їх було не знайти. Коли я розповіла про свій стан мамі, вона радісно вигукнула: «Це ж диво!» Я була вражена. «Як ти можеш так говорити? Я жахливо себе почуваю. Мір'яно, ти вагітна!» Мама мала рацію. Я розповіла про все Маркові. Від радості в нього загорілися очі, і він обійняв мене. «У нас буде малюк», – безперервно повторював він. «Наступні 9 місяців він беріг мене, як кришталеву вазу, і скаржився, коли я занадто багато працювала. А одного вечора доїхав до самого Мостара заради моєї невгамовної тяги до чевапчичів. Нам навіть не довелося обговорювати імені для дитини, тому що я все знала заздалегідь. Ще до весілля мені наснився дуже яскравий сон, у якому я народила дівчинку і назвала її Марією. Проте під час вагітності всі, від бабусі до лікаря, твердили мені, що буде хлопчик. Ці слова щоразу були для мене як ляпас. «Буде дівчинка», – казала я собі, – «буде Марія». У герцоговині до повір'їв ставляться серйозно, і вагітним тут потрібен великий запас терпіння. Зокрема, вважається, що коли майбутній матері захочеться чогось червоного, наприклад, вишні або вина, і вона всю мить доторкнеться до шкіри, то її бажання назавжди віддрукується на дитині у вигляді родимки. Я розуміла, що це міф, але коли мені хотілося полуниці, а таке бувало часто, я тримала руки за спиною. Мої рідні приїхали до нас за кілька днів до очікуваного терміну пологів. Побачивши мене з величезним животом, батько не знав, сміятися йому чи плакати. Він обережно мене обійняв, намагаючись не доторкатися до живота. «Я стану дідом», – крізь сльози видавив він. Миро було тоді 16 років, за зростом був уже як тато. Йому теж не терпілося стати дядьком. Він був упевнений, що народиться хлопчик, і вже планував, як навчить його різних хлоп'ячих штук. Я на силу уявляла Миро в ролі дядька, а тата у ролі діда. Здавалося, минуло зовсім небагато часу з того дня, коли батьки принесли з пологового будинку додому новонародженого Миро. Марія Солдо з пишною шевелюрою з'явилася на світ 9 грудня 1990 року. Марко і я вже побачили багато чудес у нашому житті, але ніщо не могло зрівнятися з народженням дочки. Ми принесли Марію додому та з головою поринули в нові ролі матері і батька. Ми відчували повноту життя і насолоджувалися кожним моментом. Від її першої усмішки до першого зуба. У нашому домі панував мир. Але, на жаль, цього не можна було сказати про решту Югославії.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстохоської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У виниках «Хмиля від Львова» образ Пречистої Діви Марії Чинстохоської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу. Однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у виниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони матері Божої Винниківської у храм. Польський історик мистецтва Петр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Винниківської греко-католицької церкви. У 2016 році Львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
0: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Бригіду. Свята Бригіда народилася в 1303 році в аристократичній шведській родині. Її батько був главою однієї з головних шведських областей. В 13 років Бригіду видали заміж за високошляхетного дворянина Ульфа Гудмарсона. У шлюбі вона мала 8 дітей. Одна з дочок святої Бригіди була пізніше прославлена як свята Катерина Шведська. Її син Карл жив при дворі королеви Джованни Неаполітанської, яка поклала на нього око і змусила розвестися із дружиною. Не встигнувши обвінчатися з королевою, Карл помер. І в його смерті Бригіда і її родина вважали винною королеву. Незважаючи на те, що її погляди формувалися в аристократичному оточенні, Бригіда з юнацьких років віддавала перевагу духовним цінностям і мало опікувалася про матеріальні, допомагаючи бідним і хворим усієї округи. В 1344 році помер чоловік Бригіди, після чого вона поселилася поруч із цистерціанським монастирем Альвастра. Через якийсь час вона почала бачити видіння, з яких черпала філософсько-релігійні думки, і в яких їй відкривались майбутні події. В одному з таких видінь у 1346 році свята Бригіда одержала веління заснувати новий чернечий орден. Король Швеції Магнус Еріксон був прихильний до цієї ідеї і виділив землю у Вестене під майбутній монастир. Однак папа Клементій VI з Авіньйону відхилив прохання святої Бригіди. В 1350 році Бригіда переїхала в Рим, де жила до самої смерті, за винятком регулярних паломництв. Вона здобула в Римі добру славу своїм добропорядним життям і своїм милосердям. Спустошення Риму, покинутого заради Авіньйону, до глибини душі вразило душу Бригітти і надихнуло її на красномовні слова, гідні Петрарки: «О Рим, о Рим! Стіни твої зруйновані, ворота твої залишені без варти, священні посудини твої розпродані, і вівтарі твої залишені спустілими. Немає більше для них ні жертв, ні священичого ладану, і тому не сходять більше солодкі аромати над святая святих». Своїми закликами Бригітта також вносила лепту в припинення авіньйонського полону пап та повернення святого престолу з Авіньйону в Рим. В 1370 році папа, що ненадовго приїхав у Рим, Урбан V, нарешті дозволив святій Бригітті заснувати новий орден, що одержав згодом назву Бригідок, і побудувати монастир. Монастирова стена був добудований в 1384 році, але сама фундаторка до цього не дожила. Свята Бригітта померла в 1373 році у Римі, відразу після паломництва в Єрусалим. Її тіло було згодом перепоховане у Вацтене. В 1391 році вона була канонізована папою Боніфацієм IX. У 1999 була проголошена покровителькою Європи папою Йоанном Павлом II.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Україна під покровом Богородиці.
5: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, вашій увазі денна катехеза. З нами сьогодні, звісно, що хто? Отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Навіки слава.
0: Ну, будемо далі дивувати наших радіослухачів. Я пригадаю, що сьогодні, ну, умовно кажучи, така ювілейна 20-та катехеза з циклу «Людина між Богом і безодною». Далі ми роздумуємо про внутрішній простір свободи і людей, які, втративши свободу зовнішню, не дозволили зламати свою совість і віру. Тобто, я кажу, тяглість попередньої нашої програми. Сьогодні ми будемо говорити в цьому контексті про любов, яка є сильнішою, як страх. І посилаємося далі на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Отже, останні катехези, ну, зазнали такої дуже великого попиту наших радіослухачів, багато позитивних відгуків на нашу редакцію. От хотів би з цього розпочати сьогоднішній наш ефір, а ви вже продовжуйте, отче.
1: Дуже приємно, що є позитивні відгуки. Як я говорю завжди, що такою моєю ціллю є або спробувати навчити людей думати і дивитися трохи ширше на світ, ніж нам пропонує телебачення чи інтернет. Я завжди для себе повторюю, перед тим, як подивитися будь-які новини, я згадую Орвела, який написав «Днину Каталонію», який сам був колись журналістом, і він поїхав в Іспанію, коли була іспанська революція, брав активну участь у війні, був на фронті, і читав новини, які були з преси або британської, або французької. І він дивувався, як вони пишуть про те, чого немає, і пишуть про те, і взагалі не звертають увагу на те, що є. І він сам казав про себе, що я, будучи журналістом, перестав довіряти повністю тому, що читаю в пресі. І тому для мене це важливо є, щоб, не дивлячись на все те, що є навколо, ми могли самі робити певну оцінку, самі робити аналіз, самі включати мислення, і при цьому всьому також важливо, щоб не втратили нашу гідність. І це так, якби на полях, да? Про що сьогодні говоримо, да? Що любов сильніша за страх. Я коли думав над цим пунктом, взагалі, ну, в контексті, да, про що ми також говорили минулий раз, бо це є таке, якби, продовження, я собі, якби, дійшов до такого висновку. Я можу помилятися, а можу не помилятися. Це кожен там вирішить сам. Бо якщо дивитися, подивитися на людське життя, то можна дійти до такого висновку, да, що всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо, виходячи з двох джерел. Це або страх, або любов. І ми це можемо називати, ну, зовсім по-різному в різних ситуаціях. В одній ситуації можемо назвати це обов'язком, в іншій ситуації можемо назвати це розсудливістю, це ще можемо назвати кроками в кар'єрі, ще можемо назвати питаннями безпеки, ще можемо назвати амбіціями. Але якщо копнути глибше, майже завжди знайдемо одну з цих двох сил. Це або страх, або любов. Я кажу, можна зі мною не погоджуватися, але можна також самому включити своє мислення, подивитися на свої реакції, подивитися на свої рішення і відповісти собі на питання, а чим я керуюся. На що важливо звернути увагу? Що страх завжди стискає людину. Колись один отець мені багато років тому назад казав, що страх має великі очі. Що в певному моменті, якщо людина зі своїми страхами не бореться, то вона вже боїться самого страху. Та? Тобто вже самий страх її лякає. Не мусить бути жодна ситуація, жодний вибір і так далі. І відталкуючись від цього, да, від цієї думки, яка для мене дуже важлива, я доходжу до такого висновку, да, що страх завжди стискає людину. Він змушує берегти себе, страх змушує захищатися, страх змушує ховатися, мовчати. Страх каже, що не можна ризикувати, не можна виділятися, не можна говорити правду, не можна втрачати комфорт. І так воно є. І коли дивимося, да, на себе,

іншому. Вона також бачить небезпеку, але вона не дозволяє страхові стати головним. Дивіться, мати, яка кидається рятувати дитину з пожежі, вона також боїться. І пожежник також боїться. І воїн також боїться. І священик, який приходить до тяжкохворого під час епідемії, також боїться. Мученики перед тим, як віддати своє життя, також боялися. Бо мені здається, що безстрашних людей не існує. Але є люди, у яких любов є сильніша за страх. І це принципова різниця. Всі бояться. Тільки реакція на страх є зовсім інша. Мені здається, що ми дуже часто неправильно уявляємо собі святих. І що нам здається, що вони не відчували сумнівів, що вони не мали тривог, і що, можливо, вони не переживали внутрішньої боротьби. Але це зовсім не так. Я на багатьох різних катехезах казав, що в мене в кімнаті є один єдиний образ – Ісус, який перебуває в Гециманському саду. І це для мене дуже важливо, його великі очі, його передбачуваність, бачення Христа, бачення тернової корони на голові, бачення всього того, як закінчиться. І скільки раз я на нього дивлюся, я собі розумію одну річ, що він не грає роль героя, і що він не приховує свого болю. І читаю йому в Євангелії, так, що він також приходить до апостолів і каже, що ви не можете зі мною одної години почувати? Так ви собі взяли і заснули. Слово Боже говорить, що його піт стікав, немов краплі крові. І він молився, на очі, якщо можливо, нехай мене ця чаша. Тобто це не слова людини, які байдуже. Це не слова людини, яка бачить, але це слова людини, да, яка бачить увесь жах майбутнього. Але дивіться, важливо, як закінчується його спілкування, да, його молитва з Отцем. Бачачи весь, все те, що має відбутися, маючи весь той страх, бажання, що якщо можливо, щоб отець забрав цю чашу, останні слова, які він говорить, так, але не моя, а твоя воля нехай буде. І тут народжується свобода. Не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли любов до Отця стає сильнішою за страх. І тому апостол Іоанн пише так, да, у любові немає страху, досконала любов проганяє страх. Ми часто неправильно розуміємо ці слова. Типу, ніби любов повністю забирає страх. Але досвід життя говорить зовсім щось іншого. Святі також боялися. Мені здається, що святий Іоанн говорить про інше. Він каже так, я перефразувати. Коли людина по-справжньому любить, страх перестає бути господарем її життя. Він присутній в житті людини, але він не керує людиною. Можемо подумати про апостола Петра. Під час страстей Господніх ним керував страх. Він тричі відрікся від Христа. Але після П'ятидесятниці той самий Петро. Але вже стоїть перед Синедріоном. Йому погрожують, йому наказують мовчати. А він відповідає, треба більше слухати Бога, ніж людей. Питання, да, що змінилося? Петро став сміливішим? Таке питання. Можливо, але на мою думку, це не головне. Він сильніше почав любити Христа. І тому страх перестав бути центром його життя. Тобто Христос, да, той, хто забирає від людини страх. І тут я хочу знати одну річ, да, яка здається дуже важливою. Ми часто боремося зі страхом, хочемо його перемогти, хочемо його позбутися, хочемо навчитися не боятися. А може ми ставимо неправильне питання? Може справа не в тому, щоб менше боятися? Може справа в тому, щоб більше любити? Бо любов автоматично ставить усе на свої місця. І саме тому тоталітарні режими завжди намагаються зруйнувати любов. Вони руйнують

0: сім'ю, руйнують довіру, руйнують дружбу, руйнують спільноти. Бо люди, які по-справжньому люблять одне одного, з такими людьми важче керувати. Вони стають все менш і менш керованими. Бо любов народжує солідарність. Любов народжує взаємну відповідальність. Любов допомагає говорити правду. Любов робить людину здатною жертвувати. А така людина вже небезпечна для будь-якої системи. Особливо для системи, яка побудована на страху. Тому важливо, так мені здається, нам, людям, які називаємо себе віруючими, вчитися любити один одного. І тоді з'являться речі, про які я говорив вище, які не дозволять нами маніпулювати чи нас використовувати. І тут важливо подивитися на перших християн. Що найбільше дивувало язичників? Дивіться, не богословські суперечки, не проповіді, не чудеса. Вони дивилися на християн і говорили: подивіться, як вони люблять один одного. Суперкруті слова. І саме ця любов стала найсильнішим аргументом. Бо любов неможливо наказати. Любов неможливо інсценувати. Любов неможливо створити якимось указом. А бо любов народжується там, де серце належить Богові. І тут питання, да, де є моє серце. На минулій катехезі ми згадували святого Максиміліана Кольба. Я також хотів ще його сьогодні ще раз згадати. Бо мені дуже подобається приклад із його життя. Я коли мав миропомазання, то я також собі взяв його ім'я під час миропомазання. Тобто це людина, яка мене ще з мого підліткового віку дуже заохочує або показує, що можна жити по-іншому, як всі. Дивіться, коли в концтаборі вибрали 10 людей на голодну смерть, один із них почав плакати. У мене дружина, у мене діти. І що тоді робить святий Максиміліан? Він виходить з шеренги, і ніхто його до цього не змушував. І він каже: я хочу піти замість нього. І тут питання, да, що могло змусити людину зробити такий крок? Обов'язок? Ні. Закон? Ні. Якесь геройство заради слави? Ні. Тоді відповідь тільки одна, да? Це любов. І саме тому, да, нацистська система програла ще до того, як закінчилася, як вони програли війну. Бо вона, система, да, не могла пояснити цей вчинок. Любов, вона завжди сильніша за систему. І будь-яка система розвалиться, коли б вона не була в історії, до нас, під час нашого життя, після нас. Але де людина, да, де люди не перестануть любити, там для будь-якої системи немає сили залишитися. І тому, знаєте, важливо поставити собі дуже особисте запитання. Що сьогодні керує моїми рішеннями? Коли я мовчу, це через любов чи через страх? Коли погоджуюся, це через мудрість чи через страх? Коли не хочу змінюватися, це через розсудливість чи це через страх? Дуже важливі запитання. Ну, так мені принаймні здається, для дорослої людини відповіді на ці питання, вони надзвичайно важливі. Бо дуже часто ми називаємо страх красивими словами. Знаєте, а Бог бачить серце. Мені здається, да, що саме тут стає зрозумілим, чому всі великі святі були людьми великої любові. І це не тому, що вони були психологічно сильнішими за інших. Не тому, що народилися героями. А тому, що щодня дозволяли Христові розширити їхнє серце. І коли настав час великого випробування, вони не перестали боятися. Але вже не страх визначав їхній вибір. Їхній вибір визначала любов. І саме тому справжня свобода про що ми говорили минулий раз, це не відсутність страху, а справжня свобода – це здатність любити більше, ніж боятися. І якщо людина навчилася цього, вона вже стала внутрішньо непереможною. Бо кожна земна влада не здатна перемогти серце. Бо це серце, або якщо да, це серце належить Христові. Тому де моє серце? І це після всього да, сказаного може здатися, що внутрішня свобода – це щось, що людина одного разу знаходить і вже ніколи не втрачає. Але це неправда. Про це говорить життя, думаю, про це говорить досвід кожного з нас, що свобода – це не трофей, свобода – це не диплом, і свобода – це не медаль. А свобода – це стосунок. Її потрібно берегти, її потрібно плекати, її потрібно очищати, знову і знову повертатися до її джерела, так само, як любов, да, так само, як віра, так само, як дружба. Подумайте про сад. Якщо його залишити без догляду, чи він залишиться таким самим? Ми іноді думаємо, що природа сама подбає про красу. Але будь-який садівник знає, якщо перестати працювати, першими виростуть не строянди. Першим з'явиться бур'ян. І що найдивніше, да, для бур'янів не потрібно нічого робити. Вони ростуть самі. А троянда потребує турботи. Тому свобода, на мою думку, да, або на моє переконання, дуже схожа на цей сад. Якщо перестати дбати про своє серце, воно не залишиться нейтральним. Його поступово займуть страх, образи, гордість, байдужість, заздрість, звичка до компромісу, про який ми говорили. Несвобода не приходить із фанфарами. Вона проростає тихо. І тому, да, питання завжди про бур'ян. Для мене це, коли я був дитиною, це питання було завжди актуальне, коли треба було йти і рвати цей бур'ян, пізніше треба було його сапати. Я завжди собі задавав це питання, чого картопля не хоче рости, або морква, або буряк, а бур'ян росте. Тому що він не шляхетний. А ми, принаймні я, да, хотів би бути шляхетним горінням Божим. Не будь там що, а щось важливе. Тому перший спосіб, да, берегти свободу – це навчитися регулярно повертатися до самого себе. Це важливо. Десь в себе в голові повертатися, задавати питання, а хто я такий? Ми дуже часто, багато часу проводимо серед людей. Працюємо, служимо, допомагаємо, спілкуємося. І це дуже добре. Але якщо людина ніколи не залишається наодинці зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. Про це ми говорили також на минулих катехезах. Що важливо захотіти знайти час, де я можу побути сам собою. Один перший мій цикл на радіо, скільки там років тому назад, він так і був, він називався про мовчання і самотність. Бо це надзвичайно важливо, щоб не дивлячись на обставини, в яких я знаходжуся, не дивлячись на обов'язки, які я маю, працю, яку я виконую, щоб вміти залишити час для себе. Наприклад, в мене є три речі, які я роблю кожного дня, незважаючи ні на що. Навіть зараз було свято, спалося по 3 години, але на 3 речі в мене завжди є час, який я знаходжу. Перше, це принаймні декілька хвилин щось почитати. Друге, це пройти декілька уроків з англійської мови. Третє, це знаходити 10 000 кроків. І всі ці три речі я завжди роблю в самотності. Звісно, ще питання іспиту совісті і так далі, про які я колись розповідав. Але ці три речі, що в житті не відбувалося, ці три речі, вони є незмінними. От завжди, от навіть, я ж кажу, з суботи на неділю під час свята я спав 3,5 години, але я вкрав себе ще годину часу, коли я міг поспати, бо я знав, що без трьох речей я не зробив. Кожен може мати якісь свої речі, да? От я можу поділитися про свої. Дивіться, ще раз повторю, да? Коли людина не залишається наодинці, да, зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. І коли живе, що це означає? О, дивіться, правда. Вона вже не слухає себе. Да, вона лише відповідає на чужі очікування. Дивіться, Ісус постійно робив одну дивну річ. Так може здаватися. Після великих чудес, після проповідей, після зустрічами з натовпами, він ішов на самотність, на гору, у пустелю. Для чого? Невже Син Божий потребував відпочинку від людей, знак питання? На мою думку, безумовно, 100%, 200%. Але не лише цього. Він показує учням і кожному з нас, якщо не повертатися до Отця, навіть найсвятіше служіння може виснажити серце. Тобто він ішов до Отця і за це відпочивав. Другий спосіб. Навчитися говорити правду самому собі. Тобто перший спосіб. Ти будеш, я не пам'ятаю, 4 чи 5 їх. Перший, да, це знаходити час для самого себе. Друга, да, навчитися говорити правду самому собі. Є одна спокуса, яка загрожує кожній людині. Ми можемо почати жити у власних виправданнях. Ми дуже винахідливі, коли треба пояснити свої слабкості. Я дуже втомився. Або у мене такий характер, або усі так роблять, або зараз не час. Таких можна знайти дуже багато, цілу літанію зробити. І дуже непомітно ми будуємо життя не на правді, а на поясненнях. Святий Августин колись написав, що людина давно дивно влаштована. Вона не любить, коли її обманюють, але дуже любить обманювати саму себе. Мені здається, що це одна з найточніших характеристик людського серця. Що ми не любимо, щоб нас обманювали, але дуже любимо обманювати самих себе. І внутрішня свобода починається там, де людина має мужність сказати: «Так, це моя слабкість». Або «Так, я помилився». Або «Так, мені потрібно навернутися». Але мені здається, що у багатьох людей так зроблені уста, що через ці уста ці фрази, які я сказав, вони просто не вилазять. Просто вони чересчур великі, а уста чересчур маленькі, щоб сказати «я помилився». Бо всі ж можуть помилятися, а я ніколи в житті. Важливо зрозуміти, що правда може бути болючою, але лише правда може вилікувати. Лише коли, да, я принаймні сам перед собою можу стати в правді, то речі, які я роблю не так, вони можуть змінитися. Бо я зможу їх сам собі назвати. Третій спосіб. Не дозволяти страхові приймати рішення замість мене. І тут я не кажу про необережність. Християнство ніколи не прославляє безрозсудність. Але є різниця між розсудливістю і життям, керованим страхом. Іноді ми називаємо мудрістю те, що насправді є боягузтвом. Мовчимо, коли треба захистити слабкого. Не втручаємося, коли бачимо несправедливість. Не просимо пробачення, бо боїмося принизитися. Не приймаємо покликання, яке нам дає Господь, бо страшно залишити те, до чого ми звикли. І кожного разу важливо задати собі питання. А зараз керуюсь я любов'ю чи страхом? Тоді, коли мовчу, тоді, коли не втручаюся, тоді, коли не прошу пробачення. Здається, це дуже просте питання, але воно часто відкриває правду. Правду також про те, ким я є і що веде мене в моєму житті. Четвертий спосіб. Навчитися жити в подяці. На перший погляд це дивно. Який зв'язок між подякою і свободою? На мою думку, найпряміший. Бо людина, яка постійно нарікає, дуже легко стає рабом обставин. Вона завжди залежить від того, що має або чого не має. Почнемо від самого простого. Від чого така людина залежить? Від погоди. Часто можна сказати, що я встав не з тої ноги, або магнітні бурі, або якісь там сплески на сонці, або ще невідомо чого іншого. Підніж людина залежить від людей, від політики, не знаю, від економіки, від настрою. А подяка, вона повертає нас назад до джерела. Вона нагадує, що моє життя – це дар. Колись Іван Павло ІІ завжди написав одну з книжечок, да, в якій пише про своє покликання. Вона так і називається «Дар і таємниця». Дуже важливі ці два слова. І коли людина починає жити як обдарована, а не як обділена, її серце стає вільним. Недаремно апостол Павло пише свої найбільш радісні слова саме з в'язниці. Зовнішньо він не вільник, а внутрішньо він вільна людина. І тому важливо, да, задати собі питання, а наскільки я в моєму житті є вдячний? Мене завжди, коли люди питають, як почати молитися, я завжди відповідаю, що якщо людина ніколи не молилася, не мала особистої молитви, не знає, як спілкуватися з Богом, я завжди кажу про правило 4 хвилин. 2 хвилини зранку і 2 хвилини ввечері. На чому це полягає? Коли людина зранку встає, відкрила очі, перше, що треба сказати, принаймні я так це кажу, що Господи, дякую, що я сьогодні проснувся. Бо вже багато хто сьогодні не проснувся з різних причин. Хтось через старість, хтось через хворобу, хтось кому прилетіло, хтось загинув. З багатьох різних причин хтось не проснувся, що Господи, дякую тобі за життя. От інша річ, да, що наступна, да, що Господи, дякую тобі за здоров'я, що я маю сили, що я можу встати, можу піти виконувати мої обов'язки, можу чимось, щось доброго сьогодні зробити. Причому кожен з нас може перерахувати, що захоче подякувати за батьків, братів, не знаю, сестер, дітей, внуків, працю і так далі. Більше попросити Господа, щоб поблагословив цей день, да? Віддати Господу всіх тих людей, з якими має людина зустрітися, всі ті події, які мають в її житті відбутися сьогоднішнього дня, попросити Божого благословіння, попросити Господа, якщо знається, що має бути якась там важка зустріч, що Господь згладив кути і так далі. Тобто, я це називаю, це 2 хвилини, але ці 2 хвилини, воно може перерости набагато більше. І аж 2 хвилини ввечері, да, це теж подякувати Господу за день, за людей, які зустрілися, за події, які відбулися, за те, що вдалося, за те, чого не вдалося. Я казав на минулих катеках, за такі маленькі собі іспит сумління зробити. Да, не той, коли будеш себе ганяти, ой, який я поганий, все робив не так. Ні, віддати Господу все те, що було, перепросити, подякувати за його присутність, за тих людей, які були поруч, і попросити Господа, да, щоб дав добру ніч, щоб можна було зранку проснутися. І я це ж кажу, називаю це молитвою 4 хвилин. 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері. Але коли людина це починає, більше розуміє, що насправді 2 хвилини – це дуже мало, але треба з чогось вчитися. Тому я, якщо хтось не знає, да, як молитися своїми словами, як входити з Господом в діалог, то я заохочую практикувати цей спосіб 4 хвилин. І 5-й спосіб. Не залишатися самому. Можна зараз сказати, ти говориш дивні речі. І перед цим сказав перший пункт – залишатися самому, а 5-й говориш – не залишатися самому. Бо п'ятий пункт зовсім про інше. Дивіться, це може прозвучати несподівано, да, після всього, про що я говорив раніше. Але свобода ніколи не означає ізоляцію. Навпаки, людина, яка залишається сама зі своїми думками, дуже легко починає плутати Божий голос із власними бажаннями. Саме тому Господь дав нам церкву, Господь дав нам спільноту. Я надіюся, Господь дав кожному з нас духівника. Господь дав нам друзів. Господь дав нам людей, які можуть сказати правду. От погляньмо на апостолів. Після воскресіння Христос не розсилає їх поодинці. Вони моляться разом, приймають рішення разом, несуть тягарі один одного. Бо свобода дозріває не лише в тиші молитви, вона дозріває в спільноті любові. І нарешті найголовніше. Усі ці практики були б лише психологічними вправами, якби не одна річ. Внутрішня свобода. Дивіться, це не лише результат людських зусиль, а це дар благодаті. Важливо зрозуміти, що ми не створюємо її самі. Ми відкриваємо серце для того, з великої букви, хто вже є абсолютно вільним. Саме тому Ісус не казав «навчіться бути вільними». Він таких слів не вживав, але він казав, коли син визволить вас, тоді будете справді вільні. Тобто важливо зрозуміти це, що ініціатива завжди йде від Бога. Ми можемо прийняти, тобто дати відповідь, а можемо не дати відповіді. На мою думку, це надзвичайно така глибока думка, що коли син визволить вас, тоді будете справжні вільні. Ну, кожен з нас може, якщо захоче, знайти час і над цим подумати. Бо вона означає, що свобода – це не просто риса характеру, да? А свобода – це плід зустрічі людини з Христом. Тобто людина може володіти великою дисципліною. Хтось з нас може мати сильну вільну волю. Хтось може з нас мати великий інтелект. І не дивлячись на це все, можна залишатися рабом власної гордині, власного страху чи власних пристрастей. І навпаки, да, проста людина, яка живе в єдності з Богом, може бути внутрішньо вільнішою за могутніх правителів всього світу. Тому, отхенько, да, завершуючи цей розділ, цей пункт, да, хочу залишити вам не відповідь, а запрошення. Щовечора поставте собі лише три запитання. Перше. Що сьогодні зробило мене більш вільним? Друге питання. Що сьогодні намагалося зробити мене рабом? І третє питання. Чи сьогодні я хоч трохи більше належав Христові, ніж учора? Бо саме з таких маленьких щоденних відповідей народжується людина, яку вже не здатні поневолити ні обставини, ні страх, ні будь-яка система. І саме така людина стає живим свідком слів Христа, який каже, пізнайте правду, і правда визволить вас. Цікаво, що каже, не одного дня пізнайте правду, а пізнавайте правду щодня по одному вільному вибору, по одному чесному рішенню, по одному маленькому кроку назустріч до Бога. Бо саме так формується свобода, яка не залежить від зовнішніх обставин і не руйнується разом з ними. Маємо ще 6 хвилин, то ще поговоримо трохи про внутрішню свободу, да, як місце зустрічі з Богом. Дивіться, ми пройшли довгу дорогу. Ми почали говорити про тоталітаризм, говорили про механізми підкорення, говорили про страхи, говорили про самоцензуру, говорили про маленькі компроміси, говорили про конформізм. Потім відкрили, що існує місце, куди не може проникнути жодна система. Тобто це внутрішній простір людини. Ми говорили про совість, да, як центр душі. А тепер потрібно поставити останнє запитання. Для чого Бог дав нам цей простір? Лише для того, щоб ми могли захиститися від диктатури? Знак питання. Лише для того, щоб залишитися психологічними стійкими? Знак питання. Відповідь – ні. І чому? Бо це було б занадто мало. Якби тільки Господь дав нам цей внутрішній простір, щоб ми могли захиститися від чого, чи бути стабільно, психічно чи емоційно стійкими. Дивіться, внутрішня свобода – це не фортеця, у якій людина ховається від світу, а внутрішня свобода – це храм. Я б хотів би, щоб ми це слово запам'ятали. Бо є величезна різниця між фортецею і храмом. Фортеця існує для зустрічі, для захисту, а храм існує для зустрічі. Дивіться, якщо ми будемо дивитися на свій внутрішній світ лише як на місце, де можна сховатися, то рано чи пізно ми все рівно будемо закриті. Бог створив наше серце не для того, щоб ми втікали, а Господь створив наше серце для того, щоб ми любили. Святий Августин у своїх сповідях написав слова, які вже 16 століть людство хвилює. Він написав таке: «Спокійне наше серце, а неспокійне, неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі». Так, коли він говорить про тебе, то говорить про Бога. От подумайте, ми шукаємо свободу, шукаємо спокій, шукаємо себе. А Августин говорить, ти будеш шукати без кінця, якщо шукатимеш лише всередині себе. Бо центр душі не є кінцевою метою. Він є дверима. А за цими дверима чекає Бог. Останні декілька думок і на сьогодні закінчуємо. Дивіться, це дуже важливо зрозуміти, бо сучасна культура теж багато говорить про внутрішній світ, про гармонію, про самопізнання, про медитацію, про контакт з собою. У цьому є багато доброго. Але християнство робить один крок далі. Християнство говорить: ти входиш у своє серце не для того, щоб поклонитися самому собі. Ти входиш туди, щоб зустріти того, хто створив тебе. І це принципова різниця. Бо людина не є джерелом власної свободи. Джерелом свободи є Бог. І я про це не раз говорив, коли свого часу критикував психологію, яка говорить, що вона може вирішити всі питання. Я погоджуюся з тим, що психологія може назвати речі, які потрібно виправити. Але тим, хто зцілює і оздоровлює, є Христос. Тому те, що пропонує світ, треба слухати, треба брати з того, що він пропонує, але треба пам'ятати щось більше. Та, що Господь, він є той, хто хоче зцілити, оздоровити і перемінити. І на цьому ми закінчимо. На сьогодні.
1: Так, сьогодні співставляли, друзі, ми любов і страх. Тема звучала «Любов сильніша, як страх». Це з циклу сьогодні, вже, власне, з цього циклу 20-та катехеза, з циклу «Людина між Богом і безодною». З нами був отець Віталій Козак, монах-кармеліт з Бердичева. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 23 липня. 23 липня християни візантійського обряду згадують святих мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними. Святі мученики Трофим і Теофіл постраждали в 288 році, в часи Діоклетіана. З ними на суді були ще 13 інших християн. Їх бичували, потім гаками шматували їх тіло, поламали кості, а камінням повибивали зуби. Коли мучеників кинули в розпалену піч, то вогонь погас, не завдавши їм жодної шкоди. Врешті-решт їх усіх стяли мечем. У той самий день згадуємо святого священномученика Аполінарія, єпископа Равенського. Святий Аполінарій був першим єпископом міста Равене в Італії. Згідно з переданням, єпископом його настановив у Римі апостол Петро, коли прибув туди з Єрусалиму. Оскільки місто Равена, як і вся провінція Емілія, до якого воно належало, було поганське, то новому єпископу довелося дуже багато трудитися і терпіти, поки зерна правдивої віри зійшли в тому краї. Бог благословив його труди і дав йому ласку чинити чуда. Через це дуже багато поган не вернулося до Христової віри. Кілька разів, як свідчить святий Петро Хризолог, Господь чудом рятував життя цього пастиря, так потрібного для молодого стада. Та попри це, доводилося йому і кров пролити, і рани отримати. Коли святого Аполінарія прогнали з міста, він проповідував Євангеліє в інших краях, зокрема над Дунаєм, але згодом знову повернувся до Равени. Мученицьку смерть прийняв за правління імператора Веспасіяна. Погани так жорстоко побили свого пастиря, що через декілька днів від отриманих ран він помер. Згідно з одними джерелами, святий Аполінарій був єпископом 28 років, згідно з іншими – лише 20. Мощі священномученика поховано в Равенні, а одну руку перенесено до Риму.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.